0: Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru, uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana, prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije, kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
3: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka, te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
1: Plavi razgovori.

0: Godišnjeg susreta s dramskim umjetnikom Goranom Grgićem, prizivajući već prvim pitanjem duge godine pa i desetljeća vezanosti s Dubrovnikom.
1: Kad god se pojavim, kad god dođem u Dubrovnik, kad god imam priliku, pa i privatno doći, osjećam nekako taj grad svojim, bez obzira što je to tako, ja prisvajam da sam dio toga, ali jesam, ostavio sam već toliko i vremena i života i ljubavi i prijateljskih, obiteljskih svih veza, tako da jesam dio toga i kad god šetam, naravno Dubrovnikom, gledam te neke mjesta gdje smo igrali predstave, gdje smo umirali za to da bude lijepo, da bude dobro. I jednostavno tako, sav taj neki znoj, sve što je uloženo, čini mi se da mi daje pravo da se šetam Stradunom kao da je moj.
0: Ma da, ne samo što to vama ostavlja osobni prizvuk, nego i Dubrovčanima zapravo, jer na neki način su vas Dubrovčani posvojili. I vi zaista jeste tih stanovnik grada i ne doživljavamo vas kao stranca. Ja mislim da to baš je negdje, ne samo na metafizičkoj, nego na fizičkoj razini. Pa me zanima koliko je Dubrovnika u vama kad biste ovako baš željeli sondirati u sebi, prebirući dubrovačka ljeta.
1: Joj, jako puno. Zapravo je već i količinski, vremenski. Mm-hmm. To je puno ljeta koje sam ovdje proveo, tako da mogu reći da u zadnjih 30 godina najmanje godinu dana sam bio u Dubrovniku. Najmanje, više, apsolutno. Mm-hmm. Radili su se predstave po mjesecu i po dana i tako da skupilo se toga dosta. I sad možemo govoriti o profesionalnoj, i možemo govoriti o nekakvoj privatnoj mojoj ljubavi, sklonosti i svem onom što me veže za Dubrovnik, ali ako pogledam ozbiljno, kad bi govorio o svojoj nekoj karijeri, recimo to po navodnicima, već smijem, puno je vremena prošlo, onda to je neka paralelna priča koja mi se događala i koja je potpuno izdvojena iz onog sveg zagrebačke priče i zagrebačkih predstava i svega ostaloga. Ovdje se dogodila neka, kako bi rekao, romantičnija i potpuno odvojena karijera, priča. Od sponze prvog Ilija Kuljaša, kad se imao neko vatreno krštenje, preko Amfitriona, preko dubrovačke trilogije, Don Quixota, Skupa, pa evo sad i Ekvinocija i svega ostaloga. Moram priznati da je duboko u meni ostalo nekakva divni trenuci, divne scene, divne predstave, neke borbe sa vjetrovima i svemu ostalome koje smo pobjedili, i to je neka moja intima i to me drži i vuče i to mi je ljepota Dubrovnika. Ali ovako kad dođem, kad se vratim, pa kad porazgovorim s ljudima koji me susretnu na cesti, vidim da je to ostalo u sjećanju i publike, i to je zapravo bit svega toga, da eto, nas će biti ili neće biti, ali eto, živiš dok god ostaneš u sjećanju zadnjeg gledatelja.
0: Da, i to je ta ugraviranost u memorijsku karticu grada, a vama se to davno dogodilo. Samo što ste možda vi to tek sad osvijestili na malo dublje razine.
1: Pa da, kad već govorimo o tome, da, onda moram to nekako definirati, ali jednostavno taj osjećaj uopće ne mogu opisati, koliko je to uzbuđenje. Ja se sjećam kad sam, ja sam rodom iz Osijeka, pa kad sam kao mlađi se vraćao kao student u Osijek, pa sam osjećao ta nekakvu ljubav, uzbuđenje, što će mi se sad dogoditi u Osijeku novoga i tako. A ovo je sad u ovim danima, kako sam eto puno godina i više godina u Dubrovniku nego u Osijeku, to je neka nevjerojatna ljubav, neka vezanost koja se ne mora pokazivati. Nisam ja nekakav čovjek ekstremnik koji sad to pokazuje koliko moram ja pokazati, koliko ja to želim, volim, ljubim i tako, ali to uzbuđenje kad dolazim ili avionom ili autom i sve, dolazim u Dubrovnik, što će se dogoditi, ko će sve biti u gradu, što će lijepoga biti od tih predstava, a čini mi se da eto svake godine nas nešto lijepo iznenađuje. Pa ako ja učestvujem, divno, ako ne učestvujem, onda divno uživam kao gledatelj.
0: Kao gledatelj, da. U 76. izdanju Dubrovačkih ljetnih igara zaista ste imali svoju malu, rekla bih uvjetno i metaforički zapravo, malu osobnu trilogiju. Naime, imali ste tri uloge, tri zahtjevne uloge i predaha gotovo da i nije bilo. Krenut ćemo s Olujom, Šekspirovom Olujom u režiji Vita Taufera na Lokrumu. Otok, izolat, odmak i Prospero. Mislim, rekla bih da sam zapravo u vašoj toj sjajnoj roli Prospera, ja sam zapravo iščitala i tu magičnu čaroliju umjeteonstva glumačkog, jer zaista negdje odmaknuli ste se i uspjeli podići vjetrove i napraviti sve ono što ste željeli.
1: Da, u idealnoj verziji bi naravno bilo to da bi ja to znao 3 mjeseca prije, pa
0: da, da.
1: Mjesec i po dana to pripremao i to sa ovim mojim godinama i svim ostalim pripada mi takva neka uloga i znam Prospera dugo i naravno i Oluju i sve i to je neka magična priča, magična bajka koja me privlači. Naravno da je ove godine bilo sad već optimizam pamćenja, pa ne pamtiš ono što je teško, nego samo lijepo. Bilo je teško, bilo je u par dana ući, uhvatiti cijeli njihov stil igre, njihovu energiju, da ne prijeđeš sa svojom ulogom u nešto drugo, da ne izlaziš iz forme predstave, a opet da daš nekakav svoj tač, da daš svoju neku priču. To su takve neke uloge i Prospero, ima još mnogo i recimo Lear, Hamlet, ovo, ono, to su sve neke uloge koje daješ osobnu priču u tome, osobni karakter, nešto što ti nosiš u sebi. I ljubav prema kazalištu, ljubav prema obitelji, magiji i svemu ostalom što je Oluja jest. Ono što mi se dogodilo da do generalne probe, naravno sam još gledao tekst, gledao sam i zansen, sve ono što se dogodilo, a onda se otvorila predstava kad je došla publika, potpuno i meni fascinantno zapravo koliko sam se uklopio, koliko je publika naravno 99% ljudi ne zna da sam uskočio u par dana i sve ostalo i neki ne znaju da je to kolega prošle sezone igrao i tako i to im nije važno, publika to zapravo ne interesira i zašto bi ih interesiralo, oni dolaze vidjeti na tom divnom mjestu jedan lijepi doživljaj, jednu dobru predstavu, magiju, trebaju otići i čini mi se da se to dogodilo i na prvoj i na drugoj i na trećoj izvedbi i stvarno sam, eto, bez obzira što je bilo jedan teški ulaz, teško, velika koncentracija da prihvatim, da uhvatim to sve skupa, ali onda sam uživao.
0: Da, i kazališna kritika vam je zapravo uputila i komplimente, pa i publika silno komplimenta. Ja mislim, dubrovačka publika ipak ima kredibilitet s obzirom na tu memoriju i pamćenje i to dugo trajanje u supostojanju. Dubrovačka publika zaista korespondira.
1: Možda se može naći pandan zapravo koliko su Dubrovčani, koliko su ljudi koji su živjeli sa festivalom koji već toliko dugo traje, koji su odrastali, dakle znaju neke tekstove na pamet, ostalo im je to sjećanje koje umjesto da su igrali nestam nogomet, ovo ono i gledali su predstave, sjedili tamo i slušali i to mora se utkati u tkivo. Nije ni čudo da puno Dubrovčana i ode u naš posao i da, ili da su tu negdje u tome da se bave tim. Jer je magično od Gavele, od Koste Spajića, svega onoga što su oni krenuli s tom idejom ambientalnog teatra, pa to sve može izgledati teoretski kao ajde nešto kao pa će to pripada povijesti dramskog kazališta. Ne, ono je stvarno utkano u ljude, u sve oni koji su prolazili kroz to, naravno i kroz glumce koji uvijek imaju divne priče, kroz Dubrovnik i sve, ali to što su ostavljali kroz razne uloge u sjećanjima te tadašnje djece ili ljudi, to je takvo bogatstvo da publika, naravno da se vratimo to, jednostavno je naravno da je kritična, da pomno promatra, ali razumije kad je dobro. I to burno čak i pokazuje, zna da pokazati, i to je onda jedan divan osjećaj kad ti osjetiš da dobro priča ide, da je dobra scena, da igramo punom snagom, energijom i magijom koja se dogodi, ne uvijek naravno, a to publika osjeti, vidi i kaže da, vidjeli smo i nagradi.
0: Da. I to je taj metafizički trenutak, apsolutno. E sad me zanima još nešto, iskustvo Prospera, Oluje i Lokruma u izvedi festivalskog dramskog ansambla u drugoj sezoni igranja predstave u režiji Vita Taufera. I sami kažete, naravno, Oluja vam je bila u rukama već, ali Što se dogodi u iščitavanju teksta u onom trenutku kad znate da igrate ulogu Prospera?
1: Da, potpuno drugačije. Potpuno, ja sam igrao u Oluju u jednoj izvedbi Ivice Kunčevića u Hrvatskom narodnom kazalištu, naravno, i gdje sam slušao te tekstove, igrao sam Antonija, dakle brata, ali kad se prebaciš u ovu ulogu, ja sam sad to.
0: Da.
1: To je sasvim drugačije čitanje teksta. Događa se to naravno uvijek. Masu stvari koje si pročitao prije u životu, nekako to gledaš u globalu, stvaraš si slike, priče o jednom licu, drugome i prozu koju čitamo, pa onda si izmaštamo sve ostalo. Ali kad ti ulaziš unutra u te likove, kad ti ulaziš u tu priču kroz jednu osobu, kroz njegov karakter, sve ono što mu je dao autor, a mi često radimo zapravo jake komade koji su i prošli test publike davnih godina i dorađivani sve ostalo. Dakle, to jest neka abeceda unutra upisana, e sad je ti trebaš otkriti zašto je ta magija toliko dobra. Što je tako čudesno u tim rečenicama? A čudesna rečenica napisala Shakespeare, pa idemo dalje, Vojnović i sve ostale, držeći, ali ovo što se tu radi. I kad sam spomenuo Čehova koji nismo radili sad, to je možda najbolji pokazatelj koliko je istraživanje uzbudljivo, što zapravo misle neka lice kad kažu neke šture, krnje rečenice. A kad dođeš, kad počneš igrati u interakciji s kolegama, kad već polako ulaziš u to lice i njegovu priču i njegov karakter, onda shvatiš da dovoljno je da je rekao ah, ne znam što, i da je to sve s time rečeno. I to, onda si znaš da hvataš ulogu, da hvataš lice i da to publika onda najčešće prepoznaje. Ali uvijek, sad da ne teoretiziram puno, uvijek se kreće iz sebe.
0: Iz sebe, da.
1: Nekako zamišljeno lice, nekog, ne znam, bajkovitog, ako govorimo o Prosperu, ne mogu ja zamišljati sad Prospera, nekog starca ili nekog čovjeka koji je drugačiji od mene potpuno, pa ću krenuti i stvarati taj karakter. Ne, idem iz sebe, te emocije, tu ljubav prema kćeri, tu ranjenost koju je Prospero doživio od svoje obitelji, od svega ostaloga, to držati, a to mi sve imamo u sebi, takve neke stvari, to preci su nam ostali da možemo te registre potaknuti i izvući, i točni su, kad krenu iz sebe, onda je točno. Ako kreneš nešto kao ja ću tu nekako, pa onda sa ovom gestom, sa ovim glasom, pa ću nešto sad izmisliti, laž. Važno je, nije to točno, to se prepoznaje kao nešto, šta, kogi ti igraš, ne, igraj sebe, s tim naravno godinama, s tim iskustvom, s tom situacijom u kojoj se nalazi i sve ostalome, i na kraju nikad ne zaboraviti da to sve radiš da bi fascinirao nekog drugog.
0: Da, ali iz sebe.
1: Iz sebe, naravno, a to ostaje uvijek.
0: Da, a zanimljivo mi je sad kad ste rekli zapravo Prospero, odnos prema kćeri, zanimljivo je kako je i vaša druga predstava, Equinoccio, koji opet ide iz nas, jer Equinoccio kao ni Oluja nije nešto vanjsko, izvansko, nego je, dakle, mislim, pojava koja se zbiva unutar bića, unutar nas. U Equinocciju također ste imali jako važan taj odnos formativan vas i vaše kćeri iznutra. I zanimljivo kako ste transponirali zapravo modulaciju istog osjećaja, ali u drugom dijelu, s drugim autorom, drugim režiserom i drugim ambientalnim prostorom.
1: Ja se nadam da se osjetila velika razlika
0: da.
1: U odnosu da. Sve to. Ljubav prema kćeri je jedinstvena i ja to imam iskustvo, naravno i privatno, ali drugačiji su karakteri. Ono što sam pokušavao i čini mi se da sam uspio, odnosno eto tako dobio sam i potvrdu publike i ostaloga, naći u tom jednom čvrstom čovjeku, jednom kapetanu koji je prošao svega mogućega, koji čini se na van da ne da ništa kako je odlučio, tako će biti i tako. A onda tražili smo zajedno zapravo i svi skupa, razgovarajući naravno i sa režiserom i sa svim ostalima, ja sam tražio ono što je u njemu krhko. a je, kako svi mi imamo iza tih maski nekakvih jako ozbiljnih ljudi i svega ostaloga, jako ja sad znam sa svojih 60 godina što trebam napraviti u životu, na koji način to funkcionira, tako smo mi zamišljali prije mudre naše starce. E, a onda shvatiš kad dođeš u te godine da imaš ti neke odluke, imaš ti neko znanje, mudrosti tu i tamo, ali znaš da te može iza prvog ugla nešto iznenaditi i potpuno ti srušiti sve ono što si ti stvarao, mislio da to samo tako funkcionira. Tako nekako sam ja tog Franu tražio, da koji je odlučio da će tog svog poznanika, bogatuna, dovesti tu, dat mu kćer, izvuč kćer iz moguće gladi, iz mogućeg siromaštva i svega ostaloga, što će ostati možda poslije njega, kad ga više ne bude, i tako si nešto zabio u glavu, ali nije siguran. Do zadnjeg momenta nije siguran jel dobro radi. Znao da je ta priča sa Amerikom i trula i bolna i teška i da je ovaj s kojim ga da je puno stariji i da je zapravo mafijaš, kauboj, šta je već
0: i
1: ubojica i sve moguće, sve to Frano vidi, nije on cijepljen od toga i to sve vidio, ali toliko koliko pokušao se naći, to je Vojnović divno napravio i to, o tome su oni očigledno puno, puno razgovarali, da nađu tog čovjeka čvrstog koji se lomi, a čak ne da pokazat ni pred kćeri da nije siguran da li radi dobro.
0: Da, da. Publika je, i sami kažete, prepoznala i zaista nagradila i komplimentima obasula i kapetana Frana Dražića. Mene zanima samo koliko ste vi iznutra bili zreli otac Frano Dražić i koliko ste dublje imali tih svojih previranja i poniranja.
1: Da, kad se radiš mjesec i pol dana, bez obzira na sve koliko dolaziš ti do nečega, do trajnih rješenja, odnosno ovo ćemo na ovaj način, ovdje ćemo tako, tu su imaš nekakve svoj emocionalni registar koji je raspoređen i sve, ostane ti u glavi neka uputa prije 5 dana je nešto rekao netko, ili režiser ili neko, tu bi možda mogao ovo, tu bi možda mogao ono. Ja sam sebi rekao, to je najteža borba sa sobom, da kažem, hoću li ovako ili onako, moram se odlučiti, e sad ću, ne, odlučujem se za ovo i mičem iz glave. Dakle, tu je niz stvari koje su kako ću odigrati taj maraton, kako, na koji način ću raspodijeliti snagu, energiju, ali sa puno detalja koji su sam čuo, pa ako s tim je malo prije došao, pa rekvizita je ova, nije ova, pa štap se malo klima, pa sad se ne klima. Mislim, govorim banalne stvari koje se čine banalne, ali nisu. Ali, a onda, sad kad imaš, znaš da to moraš pronaći, ali si nekako oslobođen svih onih nekakvih uputica koje su bile, nego znam da moram oživiti ono, što isto nije baš jednostavno, oživiti onu energiju, oživiti zajedničku suigru sa svim kolegama, naravno, ali nekako oslobođen sitnica, oslobođen nepotrebnih zamaranja glave, da moglo bi ovako, ne, ovako smo odlučili, ovako je dobro prošlo, e sad samo to treba vratiti. I to se osjetilo da je cijela predstava sjela, bez obzira na što je ona lijepo prošla godine, stvarno divno, ali još je više sjela, još više nekako živimo, još uvijek smo ti likovi koji u jednom momentu možemo stati, reći ne, čekaj, a publika sluša. Jer živimo, jer je to proživljavanje svega ostalo. Nije samo izgovaranje teksta, žurba da dođemo do neke jake scene i svega ostalo, nego na malim sitnim detaljima živimo u toj predstavi i veseli nas. To je tako uzbuđenje kad nađemo neki detalj sitni, ja sad mogu reći banalni, kad u jednoj scenici, naravno da većina publike nije gledala i ja se nadam da će što više u budućnosti gledati, ali u jednom momentu taj Niko puši pa padne pepeo tamo, u jednoj najkrucijalnoj sceni gdje on govori o mrtvima, mrtvima, mrtvima, ja vidim taj pepeo i sam ga rukom onako maknem, ali pogledam Luciju Služavku i divno što je ona Nika to vidjela i reagira, sad ne mogu pokazati na radio, ali ovako kao dobro, pa sad nisam to mogla sad očistiti, to je bilo zapravo podtekst. I to, takvi detalji koji se otkriju nas izuzetno vesele, a od toga žive predstav, to je život. To je onda, se vidi koliko tu ima života, koliko smo unutra, koliko ne izgovaramo tekst, nego živimo.
0: Da. Pa znate što je meni zapravo fascinantno? To je ambientalna predstava, duboko ambientalna, i to je jedna od njenih jedinstvenih odlika. Sjajne su role. Kapetan Frano Dražić je stvarno, vi kao da ste, mislim, samonikla duša iz Dubrovnika, iz Vojnovićeva svijeta. Međutim, to je tako sve zajedno dobro i snažno i duboko interpretativno artikulirano, da bi ta predstava mogla funkcionirati i kao radiodrama. Kad bi se samo taj zvuk iz predstave transponirao u audio.
1: Apsolutno. Slušao sam ja neke radiodrame čak nekakvih 50-ih, 60-ih godina.
0: Ali baš ova, tako snažno nabijena.
1: Ova, kako da ne, da, kako da ne. Ona živi. Da, samo da je se sluša,
0: da,
1: bilo bi divno. Sve ovo, ova divna scenografija koja je iza nas i sve, to je dodatak i to je nešto predivno, naravno, u tom ambientalno, ali moglo bi se apsolutno to slušati na radiju i svako da se imaginira, kao kad čitaš knjigu, da se imaginiraš taj prostor, da čuješ te ljude, da nema ni malo manjkavosti od onoga. Svakako radio drama bi bila izuzetno, izuzetno, izuzetno jaka.
0: Treća predstava na 76. Dubrovačkim ljetnim igrama, Enigma Jarnović, s redateljskim potpisom Helene Petković, ali prema predlošku Ivice Kunčevića i Brigide Masle Dražinić.
1: Da. Eto, to je možda malo suludo i sve ostalo koliko sam napravio tu trilogiju i treću predstavu. No, nisam znao da ću uskakati u Oluju, pa sam prije toga, prvo kad sam čuo Ivica Kunčević, Brigida, ajmo, idemo, što je to, bez obzira što je odmah poslije Kvinocija bilo, i znao sam da će biti vrlo naporno taj tekst percipirati i stvoriti neku iluziju. Knežev dvor je divan za koncerte, nije baš tako fenomenalan za dramsku riječ, ako se pomakneš na neka druga mjesta i tako, pa i to smo morali istraživati. Istražili smo, mislim, bilo je sa bubicama i sve ostalo, tako smo igrali, ali uzbudljivo je to, bilo je i publici, a i nama otkriti meni potpuno nepoznatog zapravo autora, nisam toliko glazbeno obrazovan, i shvatiti koliko zapravo, uz opet neke poznate i sve, opet još jedan čovjek koji je tu bio, koji je radio velike stvari, koji je bio evropski poznat, to je toliko, komponirao je 12 briljantnih kompozicija i nešto od toga smo čuli od kvarteta, ali saznaš da takve ljude imaš, a zapravo ne znaš gotovo ništa, i tu je najveća vrijednost i Ivice Kunčevića i Brigide Masle, koji su to izvukli, napravili jedan dobar spoj da čujemo malo Haydna i onda Jarnovića, i da se to glazbeni znalci da i usporede koliko je to možda tako i nekako istovrijedno, ili ne znam kako da to kažem. A onda poslije toga je bio šok da mi zapravo, moje lice osobito, kao jedan violinist koji je imao dvoboj s njime, i on ga je igrom slučaja ili namjerno pogodio baš u lijevu šaku i jednostavno ga
0: on je sposobio
1: za daljnju igru, i radio je to i drugima i tako, ali se vidi da je to fakat bio, stvarno je bio veliki majstor, karakter vrlo, vrlo nezgodan, ali su ga očigledno markantan, očigledno su ga i voljeli mnoge žene i mnogi ljudi zapravo se htjeli družiti s njim, jer je bio intelektualac, u sve to o mnogim stvarima je znao. Okay, sad koliko su oni izmaštali toga, koliko se moralo izmaštati, a koliko su neki podaci, ali to da jest onda Leopold Mozart, da je stvarno, eto, se saznali da je sa Haydnom on svađao se, sa vrhunskim violinistima iz onog vremena je on nekako se borio i bio veliki, to je onda uzbuđujuće da, eto, mi smo oživjeli to, da, a to sada, evo, kad smo već spomenuli radio dramu koji je Kvinoci, ovo kao jedna lagana uz Jarnovićevu glazbu i taj naš tekst, to isto može funkcionirati divno kao radiodrama.
0: Da. U Atriju Kneževa dvora, to je neće prostor koji je silno akustičan za glazbene izvedbe, baš onako iz nijansiranih modulacija. Što se tiče uopće ambientalnosti, ovo ljeto, dakle, imali ste iskustvo sa tri prostora posve različita. Otok kao izolat, Lokrum, Posad kao novo otkriveni ambientalni prostor grada na kojem se ranije nije igralo, tek Equinoccio u režiji Krešimira Dolenčića i Atri Dvora, kojem se zapravo uvijek iznova vraćamo, jer ostaje to početak i kraj.
1: Jesi.
0: Kao da je početak i kraj, da.
1: Mi kad dođemo u grad i tako poslije godinu dana, onda uvijek otkrijemo nekakve nove restorane, nove stolce, stoleve, pa nekako brundamo brebonjima, kako bi se... pa ovo ne valja i tako, pa sad više se ne može igrati na jezuitima i tako, ili bilo što drugo. Grad ima svoj fon, apsolutno, naravno, kojeg je teško pobjeđivati, ali moram reći da Lokrum je svoje čudo za sebe i on ima svoju izolaciju, ali ima isto tako čiope, imate paune koji se bore s nama čim čuju neke glasove, pa se i oni javljaju, pa se i oni svađaju i tako, pa moraš i njih ukomponirati, ali je grad, mi u Posatu igramo Equinocci, grad u šuti. Baš paze, to svi skupa. Tamo u tom trenutku se događa restoran na Revelinu, na Porporeli ugašena svjetla. Svi nekako kažu, svi se, da, žive za to da bude dobro. I koliko god su možda neka mjesta izgubljena, pa sad biti više je suludo igrati na Gundulićevoj poljani, ali se otkrivaju opet, eto, neka nova mjesta i mislim da je to jedan proces koji će trajati, koji će se pronalaziti opet nova mjesta. Niko nije, nikad se nije igralo u Posatu, mislim, ali možda je to, mislim, činila se nemoguća misija, toliko je blizu Breve, svega ostaloga, prolaz, Ploča, ovo, ono, Revelin, ali eto, funkcionira, svi u tom gradu, mi smo prolazili kroz noćni klub da bi došli do garderobe, oni su nas puštali, tišina je bila apsolutna, pa i sa barkama su ljudi pazili i tako, tako. Potpuno nevjerojatno koliko je grad opet, ako smijem reći, nije to nikad ne živio sa igrama, ali opet igra duboko, čini mi se. Tu je, prisutni su i vidim da je zanimljivo ljudima doći na predstave, čuju svaku, znaju predstavu od bilo kog taksista i svega ostalog, svi oni znaju otprilike što se toga, neki ne stignu zbog svog posla i tako, ali im je drago da postoji. Eto, to je važna stvar. Da. I drago im je da se događaju neke dobre stvari, da čuju da je ovo nešto odlično, da bi to trebalo doći. Pa koliko god da ne stignem ove godine, pogledat ću iduće godine Equinoccia i od toga možda, eto, tako to čovjeka drži, da, ali žive svakako sa gradom. I ti prostori jednostavno su mogući. Događa se, ne znam zašto, ja nisam u tim gradskim strukturama, ne znam kako to funkcionira u gradu, ali se nekako igra i grad i ljudi koji imaju svoje biznise, koji rade to sve, nekako se dogovore da eto, ovo je važno, pustite da to prođe tih 2-3 sata, da nešto bude te magije, jer to daje imidž gradu i zbog toga eto, tako je taj grad, ne samo zbog svega onoga što je bogatstvo grada i ne samo zbog Game of Thrones ili ne znam što, nego eto, ja mislim da se i turisti iznenade kad vide te tribine, pa onda saznaju da se tu igra Shakespeare, da se tu igraju nekako, to je divno, i dođu naravno i gledaju.
0: Da, i stranci dolaze, bez obzira na jezične barijere, osim toga cijelo vrijeme su i prijevodi i sve je dostupno zapravo. Postoji način za ući u dramski svijet koji je na sceni. Htjela sam reći, kad tako često izgovaramo Dubrovačke ljetne igre, pa je već 76 godina je za nama, kad se nešto često izgovara, onda se na neki način i devalvira samo značenje, ali Dubrovačke ljetne igre u svakoj svojoj riječi nose sondirano višeslojno značenje. Dubrovačke, da, ubicira se negdje ishodište, mjesto, prostor, ambijent, ali to nisu samo Dubrovačke, one su zapravo u puno širem značinskom rasteru. Ljetne, da, jesu, ljeti su, ali ljeta su markeri našeg vremena, posvajamo ta ljeta, računamo vlastite živote i biografije umjetničke i igre. Mislim, igre, homo ludens, pa to je ono što negdje definira sve, čitavu sve pojavnost.
1: Sve ste rekli, ali divno je meni, ove godine sam vidio par slučajeva ljudi koji su došli samo zbog neke predstave
0: da.
1: U Dubrovnik.
0: Kao nekad.
1: Kao nekad. Dakle, doletili su, uzeli su svoje vrijeme, rezervirali prije toga kartu, pogledat samo predstavu, malo prošetat Stradunom, sjesti u gradsku kavanu i sutra idu doma. Pa to je vrhunac, to mi je potpuno nevjerojatno koliko je ta, koliko je to naravno pozitivno mišljenje krenulo, ne krenulo, traje 70 toliko godina.
0: Ali je revival, nije uvijek isto.
1: Jest, evo, vraća se nekako baš jako pozitivno i to je, još kad dođu, još kad vide dobru predstavu, pa kad je pamte, pa kad se i javljaju nama ili u nekim društvenim mrežama i sve ostalome, kad vidiš da je stvarno, da smo ih nešto ispunili živote. E, to je cilj. To je nešto što ti, neku novu emociju, tih 2-3 sata nitko ne pogleda na mobitel, ništa se ne dogodi. Oni stvarno žive za to da vide dobru predstavu i da uživaju u tome i čak nam se događa, eto, o tome smo razgovarali, da nekako kad, ako govorimo o ekvinociju, završi predstava i ostane toliko osupnuti tim svim doživljajima i vizualnim i emocionalnim i cijelom pričom, da onako sad treba im da se skoncentriraju, aha, da, evo sad to kao plješćemo, pa je kraj.
0: Je.
1: Vidim i suze, naravno, u prvom, na poklonu, naravno, ne vidim prije publiku, ali vidim i suze, vidim, sjede na mjestu i da ne znaju što bi sad
0: da. Sa sobom. To se uistinu dogodilo, doslovno, da. Ljudi su sjedili jer su još uvijek bili, kako bih rekla, zalijepljeni za to svoje mjesto razmišljanja i dojma i nakon izvedbe. Oni se nisu odmah ustali i napuštali gledalište. Mnogi od njih.
1: Tog kvinoci se dogodila tako lijepa, jedna dobra energija, dobra podjela, toliko se zaživila predstava sa gradom. Fascinantno, ako ćemo uspoređivati, ako ćemo govoriti o toj obrazovanosti publike i sjećanju i svemu ostalome, dakle, meni iz moje vizure, nedavno Juhančićeve kvinoci na Lokrumu, koji smo svi gledali fascinirano i sad smo se mi toga uhvatili i naravno da svi se nekako stavljaju na stražne noge, di ćete sad to dirati moju divnu uspojenu, ali i moju.
0: Da.
1: I ja isto sam gledao Krunu Šarića kako igra i tako, sve ostale njih divne koji su igrali i bio sam fasciniran, ali prošlo je puno zapravo vremena. Ajmo dati svoje, i dali smo neku svoju energiju, neku svoju priču današnje vrijeme i možda malo i drugačija, naravno, igra i zasićena vremenom koje je prošlo i sve ostalo i današnjim vremenom, ali eto, dogodi se tak neke lijepi trenuci, da lijepe predstave, zato i živimo, zato se bavimo ovim poslom.
0: Da, spomenuli ste i Juhančićeve kvinociju, koji je isto tako baš prilično duboko upisan u tu memoriju, urbanu memoriju od igara, ali zapravo sve je ponavljanje. U toj Vonovićevoj rečenici sve je isto. Ima i nešto iz manifestacije samog dramskog programa. Ne toliko glazbenog koliko dramskog. Ponavljaju se naslovi, naravno. Ali zar nije cijela književnost negdje naslonjena na ponavljanje
1: jedno
0: prethodnika? Uz inovacije.
1: Absolutno.
0: I onda dolazimo do dijalektike. I to je modus vivendi i modus operandi. Zar ne?
1: Apsolutno. Možemo u više segmenata govoriti, ali ako ćemo govoriti o Šekspiru, recimo, pa je on sad, taj čovjek je, moramo reći, čuo priču o Romeo i Juliji, čuo je priču o Hamletu, čuo je i ostale neke priče, nešto je naravno sam vukao iz engleske tadašnjosti i svemu ostalom, čuo je, ali ih je toliko nadopunio, toliko ih je nadogradio, toliko ih je obogatio da više nema veze i teoretski da je to nekakav Hamlet iz Danske, zapravo opet neka čudna druga priča. I on je tako napravio čudo. Ne možeš ni iz čega krenuti. Najgore je u svim segmentima i vođenje teatra i igara i svega, je sad život, odnosno svijet počinje od ovog trenutka. Ne, mora se na drugo. Što je bilo, što je dugo nije bilo na repertuaru, što bi trebalo vratiti, što je uzbudljivo, a ljudi nisu se još otkrili i tako. Ali se vraćaju ti veliki komadi, će se sigurno vratiti, vratit će se, držit će. I to je normalno. Svoje vrijeme, svako svoje vrijeme pokazuje svoju nekakav, svoju želju i svoju priču i prepoznaje nešto im znači. Ovo su, to su sve univerzalne priče koje možemo prepoznati u životu i koje možemo zapravo živjeti od bogatstva tih lijepih, divnih situacija, rečenica, a i igre.
0: Da. Spomenuli ste vrijeme jer mi živimo i imamo i možemo ponirati u književno vrijeme, ekstenzivno, teatarsko vrijeme, a kazalište je ovdje i sada. Ali dakle, to su sve kategorije meta vremena, ali u isto vrijeme i našeg meta postojanja. Jer u svemu tome mi jesmo, na ovaj ili onaj način, ovisno o pristupu i unosu.
1: To je točno, apsolutno. Evo, potvrdili smo samo to.
0: Ali vi imate tu privilegiju da ste unutra. Meni je to baš onako, kako bih rekla, povlašteni način postojanja.
1: Da, ja sam zapravo, evo, u jednom trenutku, igrajući se ove godine Ekvinocija, za vrijeme predstava, ti u predstavi imaš momente kad letiš, kad si emocionalno razbijen i tako, imaš momente i kad možeš sagledati situaciju, kad možeš vidjeti što se zapravo događa, nisi ti u prvom planu. Dogodilo mi se da se onako prošlo mi je glavu, kao je ovo privilegij igrati ovdje sad u ovom momentu s ovom pričom, s toliko publike, toliko želje, volje, ljepote, stvarno je divan moment. I sad kad se dogodi opet neka nova predstava, ti možeš u jednom svom životu pogledati svatko od nas i Skupa i Dunda Maroja na neki način i Šekspira i Hamleta tamo gore i takve neke komade, pa to je bogatstvo koje ti ostane za uvijek. A eto, mi s druge strane igrali smo u tome i znam što mi je značilo i borba recimo sa Skupom da dođeš poslije takve jedne ličnosti, poslije takvog sjećanja publike i svega ostaloga, stati na pozornicu, sad ću ja. I to je, dok radiš, te jedan kamen u želucu ti cijelo vrijeme stoji, kako će proći, što će, kako će oni, kako će publika reći, ok, da, ono je bilo divno, ali i ovo je dobro. Eto, to se dogodilo, ali...
0: Da, ali vi imate zaista sjajno iskustvo i osvojili ste dubrovačku publiku i sami ste rekli svojim vatrenim krštenjem, dakle Ilijom Kuljašem, Moljeradom ili Francesarijom, kako god, u režiji Kunčevićevoj, davnih godina, sad već.
1: Da.
0: Ali imali ste i nekoliko kontrapunkta vrlo važnih gdje je bilo vrlo krhko, hoćete li prijeći prag, ali vi ste zaista prešli prag i ostali i situirali se vrlo stameno u toj poziciji emotivne postojanosti kad je dubrovačka publika u pitanju. A rekli smo već, ona ima kredibilitet i zna biti kritična s razlogom, ali vas voli. Evo, tako da na krilima publike možete u 77. festivalsku sezonu.
1: Dogodit će se i sigurno je to, ja osjećam tu ljubav, osjećam to nešto što je uloženo, a onda mi se i vratilo izuzetno puno kroz razne segmente u svim i privatnim, ali i u ovim kontaktima s ljudima kad shvaća, ostalo je sad ovoj nekoj generaciji i ove predstave nekakve i masu predstava koje sam ja gledao i sve koje su drugi gledali, koje možda ja nisam vidio, ali onda kad već sam ja tu, onda i Amfitriona se ljudi sjećaju, to je jedan tekst koji eto tako nije duboko vezan za Dubrovnik, ali je isto igrao na jezuitima, pa bile su prve neke projekcije tog lica, tog Jupitera koji se spušta s neba i to je bila jedna uspješna predstava koju smo jako voljeli, koja je bila izuzetno gledana. Naravno, nije to toliko atraktivan naslov pa da svi hrle, ali bilo jako lijepo i jako se gledalo i najmeni ostalo u divnom sjećanju. I vidim iskad ljudi koji se sjećaju, sjećaju se i tih predstava, sjećaju naravno onih dubrovačke trilogije koju sad svi mi
0: paradigmaški uzimamo.
1: Da. Pa i još, naravno se ljudi sjećaju iz Skočibuha i svega ostaloga, ali meni je naravno muzička škola jer sam igrao tada, ali sad je došlo vrijeme, bez obzira što nas nama čini da je to bilo nedavno, isto tako da možda promislimo o toj trilogiji.
0: Jako puno toga lebdi u zraku, prema tome.
1: Odluka je na ljudima koji to eto vode, ali sigurno znam da razmišljaju i o jednom i drugom i o trećem. Je sad stvar će biti kome to dati u ruke, koji naslov bi sad stvarno trebao se nasloniti na sve ovo. Vjerujem i znam i vidim da se duboko promišlja repertoar i to je jako dobro.
0: Možda je sugestivno bilo i samo uvertira vašeg dolaska, ja sam neka mala osobna trilogija. Evo, da, i sad ćemo. Da, počeli smo sa tom malom osobnom trilogijom kao introm, a na kraju moje posljednje pitanje, triptih gradova u vama. Osijek, Zagreb, Dubrovnik.
1: Da, divno, da. Eto, nisam znao da će mi se dogoditi Dubrovnik. Inicirao sam naravno sa Osijek mi je zadan i tamo sam rođen. Zagreb sam sam inicirao, a Dubrovnik me u principu moram reći zahvaliti izuzetno prvo Kunčeviću pa onda Juvančiću i svima ostalima koji su me povukli, koji su imali osjećaj da želim, volim i da pripadam u tih davnih godina. I taj triptih, dakle, za Osijek me veže i život i djetinjstvo i sve ostalo, ali i amatersko igranje. Bio sam dugo tamo u teatru kao srednjoškolac, naravno, i sve ostalo, i statirao i sve. Znao sam da mi pripada, nekako osjećao sam da je to moje prirodno stanište, kazalište. I eto, dogodio se taj iskorak da sam upisao akademiju i Zagreb je, eto, tamo mi je obitelj i to je jednostavno postao moj grad u kojem živim, ali taj izlet u Dubrovnik je nije više samo moj, nego i od moje obitelji, ali je nekako, znam od kolega koji su rođeni ovdje, da me jednostavno prihvaćaju i ove godine. Eto, moram priznati, jedna mala sitnica, ali koja meni puno znači, dobio sam člansku iskaznicu porporelaša, tako da mi je sad to velika čast da su me vidjeli tamo, da prije svake predstave idem se relaksirati, proći tamo. Tiho su me promatrali godinama i onda su me nazvali i rekli, postaješ član Porporele.
0: Etablirana osoba sad već, mislim, nedvojbeno. Absolutno. Nedvojbeno, da. To znači ući u urbani kod.
1: Eto ga.
0: U svakom slučaju, ja ću reći za ovu prigodu hvala vam lijepa. Do našeg idućeg susreta 77. sezone, ali možda i ranije. Dubrovnik vama nije samo ljetno odredište, to smo već shvatili.
1: Nije. Volim se kad god nađem moment, kad god nađem vrijeme da se pojavim, da dođem, da vidim preko godine. Izuzetno me veseli čak taj isto dio vidjeti kad nema tolike gužve, svega ostalog, kad Dubrovnik živi drugim životom, a onda je nekako mirnije, onda nekako ne žurimo i lijepo je i tada doći. I dolazim i dolazit ću.
0: Rekla bih, tad je najljepši.
1: Ma, i može.
0: Da. Hvala vam lijepa. Bio to, poštovani slušatelji, još jedan Plavi razgovor u kojem je naš gost bio dramski umjetnik i dragi prijatelj grada Goran Grgić. Emisiju potpisuju tonski Ivana Bašica i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg Plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj, prema odluci vlade, američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.

0: Vi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
1: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i euro supera, euro dizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
2: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Sport. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
4: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
5: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Za nama je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Manifestacija kojom se željelo ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je bio otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti, posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Tijekom 7 dana održano je niz kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Posebno živo bilo je i na šetnici kulture. Posjetili su ju Tatjana Rao i Filip Mikuličić.
6: Nataša Francus ispred Hrvatskog nacionalnog vijeća u Vojvodini. Dobro nam došli i vi na Šetnicu kulture.
7: Hvala, bolje vas.
6: Nema što me ovdje ne inspirira, ne podsjeća na te salaše.

0: na tu tradiciju naših Hrvata u Vojvodini. Prije svega ovo slamarstvo, ma ne mogu ne početi s time, morate nam nešto o tome reći.
1: Tako je, tehnika slame, to je nešto po čemu smo mi, vojvođanski Hrvati, popularni i zaista je slama u posljednje vrijeme nekako i kod mladih postala in, hvala Bogu, jer je to nešto što su naši stari radili, možda u nekim suženim oblicima, ali sad evo i nekim složenim slikama. Da, slama kroz nakit, kroz slike, kroz čestitke, i to je nešto, evo i kutica, to je nešto što nas opisuje, naše salaše, naše njive, naša polja rodna, našu ravnicu, i ne možete kad dođete do našeg štanda, zaista, kao što ste rekli, da to ne primijetite, jer zaista je to nešto
0: što... Ne može
1: svatko
0: niti zna svatko.
1: E, da.
0: A kako ljudi reagiraju, recite? Jel se interesiraju? Ima dosta
1: Evo, moram priznati da je jako puno ljudi došlo do našeg štanda. Mi ovdje, možda ni ne izgleda sad toliko kao in, ali smo imali veliku želju prikazati sve ono što naše hrvatske udruge u Republici Srbiji rade i s ponosom, evo, njihove suvenire predstavljamo danas. Mi kao Hrvatsko nacionalno vijeće smo imali jedan susret udruga i oni su za to evo trebali napraviti neke suvenire i mi danas to predstavljamo. Ima brojnih suvenira, ali evo neke smo od njih danas donijeli, naravno pomenuto slamu. Imamo
0: šule su tu.
1: Šule popularne,
0: moramo, svakako.
1: Šule. Naše, evo, nesesere koje su naše ženice napravile.
0: I ovo je sjajna stvar.
1: Tako je, za kruh dužijanca koje je napravilo ovako prekrasne vrećice za žito, vezove koje su naše ženice napravile, a suvenir koji je obilježio upravo našu zajednicu u nekom prethodnom periodu su ovi suveniri. To je set za fiš paprikaš, dakle sve što je potrebno za jedan fiš paprikaš se ovdje nalazi, osim ribe. Tako da evo domaća monoštorska paprika, rezanci, znači sve evo što je potrebno i med, medovače, sok od zove, medenjaci, isto kao evo podsjetnik da mi živimo kraj šuma. Isto tako evo drvene daske. Dakle, brojni, mnogo suvenira, mnogo kreacije, mnogo ideja ima naše zajednice. Hvala Bogu, mnogo mladih. I evo, nadamo se da ćemo kroz ovaj tjedan Hrvata samo dijeli iz toga pokazati. Mnogi nisu ni mogli danas biti ovdje s nama zbog uskog ovaj vremenskog perioda kojim imamo da se predstavimo. Ali evo, nadamo se da će ovaj tjedan trajati i da ćemo mi kroz svaki taj tjedan i svaku godinu prikazati ono što imamo.
0: Hvala vam, Nataša.
1: I drugi put, svaki put.

0: Željko Perić, dopredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, i zadovoljstvo mi je što sam na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Evo, što predstavljate danas na ovom štandu?
0: Pa, mi dolazimo iz Crne Gore, dakle, tu je Boka, odnosno zaljev hrvatskih svetaca, kako je nazivaju, također i Svebarje, odnosno Bari okolica. To su mjesta gdje su Hrvati autohtoni narod, tako da predstavili smo se sa velikim brojem tiskanih izdanja poput Barskog ofisija, Kotorskog misala i nekih par i mnogim drugim knjigama koje su stoljećima stare. Također imali smo i glazbenike sa tradicionalnom glazbom Boke, kako jučer, tako i danas, kao i brojnom gastro ponudom iz Hrvata naših krajeva, od maslinovog ulja, maslina, pršute, sira i specijaliteta slanih inčuna i uglavnom sve onoga jednostavnoga što je moglo, što bi na najbolji način predstavilo našu tradiciju, a opet bilo moguće izvesti i donijeti ovo.
1: Evo sad pitanje, zašto volim Hrvatsku?
0: Pa, to pitanje možemo samo samo reći, eto, iz srca, iskreno. Hrvatska je naša bit. Jednostavno, bez obzira, mi naravno svi plaćamo porez, poštujemo i živimo u zemljama kojim živimo, ali Hrvatska je ono što je u našem DNK, što je u cijelom našem biću, tako da Hrvatska je osjećaj mira, osjećaj spokoja i eto, kad god smo ovdje dođemo, vratimo se, ajde da kažem, i bolji i mudriji u svoje zemlje.
1: Evo, još zadnje, što očekujete od Hrvatske kao Hrvati iz Crne Gore?
0: Pa u biti, ja moram reći da smo zadovoljni svime što Hrvatska, pogotovo aktualna vlada i središnji ured za Hrvate izvan RH, koji organizira ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, čine kroz brojne projekte, možemo reći da Hrvatska država trenutno dosta skrbi o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a negdje smatram da svi zajedno stremimo i želimo i nju što ljepšu, što bolju, i ako već može biti, jer ona zbilja i pozicionirana sada na mapi modernih država kao jedna mirna, lijepa i prosperitetna država. Tako da reći ću da očekujem samo da nastavi ovim tokom.

0: Večernji sati u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske pratile su kazališne predstave hrvatskih manjinskih zajednica i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Među održanim predstavama bila je i tamburaški oproštaj Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice. Oni su gostovali u kazališnoj dvorani u Zaprešiću. Drama s elementima komedije donijela je priču ispunjenu emocijama, humorom i pjesmom, te publiku je vodila kroz posljednje trenutke jednoga tamburaša i bečara. Ovu dirljivu priču o kajanju prolaznosti života i gorkim tragovima koje je ostavio, pratila je Mirjana Žukec-Pavičić.
1: Premijerno izvedenu predstavu 2022. potpisuje Marijan Kiš, glavni urednik na Radio Subotici, priznati kulturni djelatnik Bačke Hrvata, poznati skladatelj, tekstopisac, autor kazališnih komada koje vrlo često i režira. Od kazališnih komada najradije piše komedije omiljene kod gledatelja u Vojvodini, ali i na gostovanjima kojih ne manjka.
2: Evo, nama dolazak u Zagreb je veliki doživljaj. Mi volimo da dođemo u Zagreb. Mi smo konkretno sa dramskom skupinom zaista obišli, moglo bi se reći, celu Hrvatsku. Na sve strane smo bili, dosta smo i nagrađivani u Hrvatskoj za naše predstave, ali opet poseban doživljaj je ipak doći u Zagreb. Sretnemo i nekoga od naših iz Subotice ili okoline i onda to bude lepo i srdačno.
1: Osim redateljskog posla bavite se i spisateljstvom, pa iza vas je nekoliko uspješnih komada, uglavnom komedija, to ljudi vole gledati. Što zapravo imate na repertuaru?
2: Pa generalno gledano, ljudi najviše vole gledati komedije. Konkretno ova predstava sa kojom smo došli, Tamburaški oproštaj, je drama sa elementima komedije. Ali ovo je jedna dosta, mogao bih reći, teška priča. Ima dosta i humorističkih elemenata, ali ovog puta smo odabrali da to bude ovako. A šta imam još? Pa radim dosta toga. U suštini, sad treba da iziđe knjiga sa predstavama za decu. Pisao sam dosta i predstava za i decu i muzike za decu. Pa za jednu dečju manifestaciju što se kod nas održava Klincijada. A pesma Al sam mrđav je bila prije nekoliko godina prvo plasirana na festivalu Split u zavičajnoj konkurenciji. Isto tako pišem i melodije i dosta imam uglazbljeno sve to. Tako da, u suštini, ja jesam amater, ali eto, onako kako mi dođe, tako pišem.
3: A moja pokojna nana...
4: Moja pokojna bista nana.
3: Dobro.
4: To nikad nemoj zaboraviti, kas? Tvoje Bože, takve biste žene nisam vidio. Pa odalek valjda tamo do Sombora.
1: Subotičko Bunjevačko kolo ima glazbenu, dramsku, likovnu i folklornu sekciju, odjel za manifestacije, ansambl narodnih plesova, tamburaški orkestar i orkestar tradicijskih instrumenata. Za prikupljanje glazbene baštine Hrvata u Vojvodini brine voditeljica ženske skupine Prelje.
5: Moje ime je Ines Bajić, ja sam voditeljica pjevanja u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo iz Subotice i večeras smo ovdje kao dio predstave nas tri.
1: Što se inače njeguje od vokalnog repertoara? Vjerujem, hrvatske, vojvođanske?
5: Pa da, prvenstveno bunjevačke pisme je naša tradicija, ali isto tako radimo međimurske, na primjer, pisme, to nam je posebno drago. Zagorje, Baranja, tako svašta nešto.
1: Kad gostujete u Hrvatskoj, u tim krajevima, vjerujem da se srca razgale.
5: Tako je, da. Da, naravno, trudimo se kada idemo negdje da predstavljamo našu tradiciju, tako da i večeras ćemo pivati bunjevačke pisme.
1: Imate li onako kroz cijelu godinu repertoar da zapravo njegujete tako u tijeku liturgijske godine po blagdanima i slično?
5: Da, od nedavno. Ove godine smo prvi put imali korizmeni koncert, tako da to je nešto što smo uvrstili. Nadamo se da ćemo uspjeti odraditi i božićni koncert ove godine.
1: A s ovim korizmenom mi se nadamo da ćemo vas možda vidjeti na Pasionskoj baštini u Zagrebu.
5: E pa, ako Bog dragi da, nadamo se i mi da bilo bi lipo. Ranije je to više bilo koreografije, jeli, kako pratimo, ali sad smo krenuli malo više da pivamo, tako da nadam se da ćemo nastaviti tim tempom.
1: Što vam je još intrigantno ovako da pripremite, osim znači korizme i Božića? Što biste sad rado pripremili?
5: Neki svadbeni običaji su zanimljivi, tu ima dosta i te neke pjevačke tradicije. Naravno, kod nas tamburaši, jeli, su poznati. Kraljice za sve.
6: Obhode za duhove.
5: Tako je. To ćemo isto imati prilike da pokažemo.
6: A treba otići u Slavoniju, u Gorjane i tamo vidjeti tu tradiciju, ljelje.
5: Ima i kod nas. Manje više to je sve vrlo slično. Ali eto, zanimljivo je. Tako smo blizu, a razlikuju se. Jeli. Svima nam je zajednički taj refren u suštini ljeljo, ali napjevi su drugačiji. Tako meni je to kao osobi koja se bavi eto, muzikologijom vrlo zanimljivo.
6: Kako se odijevaju?
5: Pa najčešće su bile u šlingu obučene sa nekim šarenim miderima, to su jeli prsluci kod nas. Imaju ono što je specifično krune na glavi koje su stvari od cvijeća i onda ljeljaju sa njima.
6: Dobro, onda s tim repertoarom možda na Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu. Može?
5: Pa, što se mene tiče, moglo bi, ali vidjet ćemo.
6: Kažem, evo mjesta na kojima bih ja to rado pogledala. Hvala vam lijepa na razgovoru i sretno na ovom gostovanju
5: hvala,
6: u Hrvatskoj.
5: Hvala.
1: Savjetnik po službenoj dužnosti za Hrvate u inozemstvu pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske Milan Bošnjak istaknuo je važnost predstavljanja profesionalnih ansambala Hrvata izvan domovine, ali i amaterskih koji su učinili znatan udio od 1000 sudionika na sedmodnevnom festivalu u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.
7: Vrlo je važno poticati, naravno, kulturu na najvišoj razini, poticati profesionalne ansamble, ali je isto tako jednako važno poticati kulturni amaterizam, pogotovo kad imaju ovako kvalitetne nastupe koji se ne bi posramili ni najboljih hrvatskih ili scena u bilo kojoj državi.
6: Izvrstan kazališni predložak.
7: Tako je i izvrsna gluma, dakle, dobra dramaturgija, dakle, doista u potpunosti jedan lijepi užitak, cjelovečerna predstava koja je zabavila publiku i u Zaprešiću večeras, tako da smo jako sretni što nas je dramska skupina Bunjevačkog kola počastila svojim komadom i evo, nasmiješeni gledatelji izlaze iz dvorane, ali s kojim pitanjem kad je možda vrijeme da se razmisli o tome kakav život živimo, tako da je cilj postignut i ljudi su zbilja uživali, evo, hvala još jednom na prekrasnoj priredbi, na prekrasnoj predstavi i veselimo se i daljnjoj suradnji s Bunjevačkim kolom koji radi zbilja sjajnu stvar za hrvatsku kulturu u Vojvodini.
1: Tjedan Hrvata izvan Hrvatske okupio je ugledne znanstvenike, liječnike, sportaše i predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, potvrđujući koliko je hrvatsko iseljeništvo važno za očuvanje nacionalnog identiteta, ali i za razvoj suradnje u području sporta, znanosti, medicine i kulture. Podršku za predstavljanje baštine Hrvata iz Srbije dao je i predsjednik Zagrebačke zajednice protjeranih Hrvata Srijema, Bački Banata, Ivo Martinović.
8: U zajednici protjeranih Hrvata Srijema, Bački Banata naglašavamo važnost tog gostovanja i dolaska naših kulturno-umjetničkih društava u Republiku Hrvatsku kako bi pokazali sve ono što naši danas njeguju i ono što smo kroz stoljeća kao Hrvati u svom zavičaju ostavili.
6: I sami nastojite biti aktivni na tom planu.
8: Tako je, da. Evo, i s te strane smo jako sretni i veseli da je Vlada Republike Hrvatske i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pokrenuo ovaj tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Smatramo da to je jedna važna manifestacija na kojoj se osim i nas iz Republike Srbije i Vojvodine mogu i predstaviti Hrvati iz drugih dijelova izvan Republike Hrvatske. To je jedno bogatstvo koje mi kao zajednica i zajednice koje su izvan matice nosimo i njegujemo i smatramo da je to važna kockica u mozaiku bogate hrvatske kulturne baštine i na to smo ponosni. Evo i večeras smo ovdje u Zaprešiću na ovoj predstavi vidjeli, a je prije godinu i pol dana smo ugostili Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo sa predstavom Avaške godine u kazalištu Histrion koji je bio prepuno i uvjerili se da je to nije slučajnost nego da je to jedan zbilja profesionalni i uporan rad koji je ta naša zajednica tamo ulaže da bi tu dramu i na amaterski način pokazala da smo spremni i sposobni stasali da možemo hrvatsku dramu vratiti u Narodno kazalište koje je u Subotici koje je to imalo, ali evo nažalost danas nema. Pa tako da i naša zajednica tamo i mi ovdje zdušno radimo na tome da se to napokon dogodi, a i večera smo se uvjerili da ta naša zajednica zaslužuje to i vjerujemo da će se to uskoro dogoditi.

0: U Subotici je proslavljen Dan državnosti Republike Hrvatske. Organizator svečanosti Generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici okupio je na prijemu u Hrvatskom domu Matici 100-tinjak predstavnika hrvatskih institucija i organizacija. Generalni konzul Velimir Pleša ocijenio je kako je primjetno osnaženo djelovanje zajednice, a da je najveći poticaj tomu dala potpora matične Hrvatske. Iz Subotice Josip Stantić.
1: Vodstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i hrvatske riječi, čelnici hrvatskih udruga, aktivisti i istaknuti pojedinci, njih 100-tinjak, odazvalo se pozivu generalnog konzula Republike Hrvatske u Subotici Velimira Pleše na proslavu Dana državnosti. Prvi put prijem je organiziran u Hrvatskom domu Matici, simbolu, kako je rekao Pleša, sve većoj potpori matične Hrvatske sunarodnjacima u Srbiji.
2: Povodom rođendana Hrvatske, praznika za sve ovdje vas, one koji u srce nose našu domovinu, želim vam da cijenite, volite, poštujete i cijenite hrvatski jezik, postignuća sunarodnjaka kod kuće i u inozemstvu, te svoje korijene. Ponosno pjevajte lijepu našu i objesite hrvatski barjak. Svojim osobnim, dugogodišnjim djelovanjem na ovom prostoru mogu potvrditi da je u posljednje vrijeme oživotvoreno gotovo sve ideje koje sam kao predstavnik RH zastupao ovdje i svugdje na ovim prostorima, ne samo mojom zaslugom. Kako širim, tako i upravo ovim mikroprostorom u kojem se danas nalazimo, gdje se osjeća kako i koliko hrvatska vlada aktivno podupire projekte hrvatske manjine. Posebno bih želio istaknuti projekat ovog prostora gdje danas stojimo i slavimo naš Dan državnosti, jer je između ostaloga baš taj projekat onaj koji je promijenio percepciju hrvatske manjine i svega što Hrvatska radi i žele raditi za Hrvate u Srbiji.
1: Generalni konzul pozvao je čelnicu HMV-a Jasnu Vojnić, predstavnicu institucije i prostora u kojemu je priređena proslava, da se obrati okupljenima.
3: Kao što ste i rekli, Republika Hrvatska itekako ulaže velika sredstva zadnjih godina u nas, ali ono što ste danas pokazali i što ste željeli da svi vide jeste da u ovoj godini izazova moramo pokazati i veliko zajedništvo. I hvala vam na tome da smo se evo upravo u vašoj našoj matici svi zajedno okupili. Nakon 36 godina mi možda nismo nekad mogli ni sanjati, ali evo nakon prvog konstituiranja Hrvatskog sabora mi smo zajedno sa njima. Hrvatska zajednica u Republici Srbiji nije fusnota Hrvatske Republike, nego upravo jedan njen krucijalan i važan dio. I hvala vam na tome i na svjedočenju.
1: Na kraju govora Jasna Vojnić je generalnom konzulu Pleši uručila u povodu njegova rođendana dar, kravatu autorice Josipe Dević, uz poruku vežite kravatu, ali ponajprije dobre ljude oko sebe.
4: Na valovima staroga kraja.
0: Ostajemo još u Subotici. U sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća potpisan je ugovor o potpori prijevozu učenika hrvatskih odjela u subotičkim osnovnim školama. Potpisali su ga u ime 26 hrvatskih lokalnih samouprava župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić. Istaknuto je tom prigodom kako je riječ o iznimnoj pomoći obrazovanju na hrvatskom u Srbiji, jer je na 3 godine riješeno važno pitanje prijevoza učenika. Josip Stantić.
1: U prosjeku 10-minutne vožnje u više kilometara udaljene škole svakodnevica je za 60 učenika hrvatskih odjela. Martinu i Anđeli prijevoz minibusom ne predstavlja problem, a pomoć je i roditeljima.
5: Iz škole idem pješice, ali busom do škole. Putovanje traje 5 minuta. Na ćošku naše ulice, Gajeva, nam dođe bus, pokupi nas i krećemo za školu.
6: Moja mama kaže da uvijek ne mora da ide stalno, da pomene u školi da me vozi. Jako je pomaže jer vozi moju sestru na treninge.
7: U velikoj meri nam to i mnogo nam to znači, kako nama učiteljima, jer smo sigurni u vrijeme dolaska, vrijeme odlaska i dobra je koordinacija između škola, isto tako i roditelja. roditeljima i meni kao roditelju mnogo znači, jer sve funkcionira kako treba. To je isto jedan od elemenata koji kod nekih utiče na to da donesu odluku da upišu djecu u hrvatske razrede, odnosno odjele. Nije presudno, ali je od velike pomoći roditeljima.
1: Dodaje učiteljica jednog hrvatskog odjela, Mirjana Perčić, koja i kao majka ima iskustva sa osiguranim prijevozom učenika do škola. Koliko to pomaže roditeljima, toliko opterećuje Hrvatsko nacionalno vijeće, koji za te potrebe izdvaja petinu svojega godišnjeg proračuna. To ističe predsjednica Jasna Vonić.
8: Prevoz obuhvaća učenike na 4 linije. 4 autobusa prevoze učenike sa Klise, Kertvaroša, Malog Bajmoka, Tavankuta i još drugih mjesta koje kupe djecu okolo. Prevoz se organizira svakodnevno, ujutro, u školu ih voze i iz škole ili ako je popodnevna smjena. I evo, to već traje nekoliko godina. Kada su cijene prijevoza povećane i troškovi, razmišljali smo hoćemo li kako ukinuti, ali sreće pa evo, dobili smo potporu sa strane, tako da i do dan danas to opstaje i svakodnevno funkcionira.
1: No pitanje financiranja prijevoza učenika u naredne 4 godine biti riješeno zahvaljujući pomoći Vukovarsko-srijemske županije i njezina župana Ivana Bosančića. On je inicirao udruživanje sredstava 5 gradova i 21 općine u fond potpore vrijedan 81 tisuću eura. Ugovor je potpisan u sjedištu HMV-a, Hrvatskom domu Matici, u nazočnosti 10 predstavnika lokalnih samouprava Vukovarsko-srijemske županije. Župan Ivan Bosančić.
9: Želimo da to bude sustavno, da na način isto kao što to čini i Vlada Republike Hrvatske i sam premijer, da sustavno pomažemo Hrvate ovdje u Republici Srbiji, ali isto tako i iz jedne želje da ono predivnu djecu, da im pružimo priliku da se obrazuju, da se razvijaju, da u nekom budućem vremenu budu obrazovani ljudi koji će stajati na ovim istim mjestima gdje danas stojimo Jasna i ja.
8: To samo govori o tome da njihovo možda malo za nas je jako puno, za nas je sve, i kada se oni organiziraju, to nama znači zapravo da su odredili politiku potpore Hrvatima u Republici Srbiji. Da nije ad hoc potpora po našoj zamolbi, nego da su odlučili sustavno pomagati Hrvate u Republici Srbiji.
1: Zaključne su bile riječi Jasne Vonić. Potpisivanje ugovora prethodio je kratak program koji su pripremili učenici i putnici osnovne škole Matko Vuković u Subotici. Cjelovitu nastavu na hrvatskom u 5 osnovnih i 3 srednje škole u Subotici pohađa oko 500 učenika, a isti broj djece prati izborni predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture u više bačkih i srijemskih škola, a odnedavno i u Beogradu.
4: Na valovima staroga kraja.
0: Hrvatska izvorna folklorna skupina iz Budimpešte krajem prošloga tjedna gostovala je u Hrvatskoj u Velikoj, a pri kraju godine će pak proslaviti svoju 30. obljetnicu utemeljenja, na koju se također pripremaju, kao i na skorašnje nastupe u 17. okrugu Budimpešte i Kobanji. Prije odlaska u Veliku razgovarao je Andrija Pavleković.
10: Naime, na 34. međunarodnoj smotri folklora nastupit će, i to ne prvi puta, gotovo od samih početaka, izvorna grupa Budimpešte koja će predstaviti tradicijsku glazbu i običaje Hrvata iz Mađarske. Doznajemo od voditeljice, folkloraša Eve Išpanović.
11: Nismo imali do sad nastupe jer nismo imali jer se pripremamo za obljetnicu i sve vrijeme pokušavamo se koncentrirati na to, a sad ima nekih takvih programa koje ne želimo propustiti, a to su Čuvajmo običaje zavičaja u Velikoj, to će biti 29. 30. 31.
10: Koliko vas putuje?
11: 20, nažalost.
10: Nema više ljudi ili to je ograničena koreografija ili svota za putovanje?
11: Toliko nas je, nažalost.
10: Što ćete predstaviti, kojim novim plesom? Starim.
11: Imamo sad jednu novu baranjsku koreografiju. Uspjeli smo dijelom nabaviti nošnju novu i sad ćemo se predstaviti u Velikoj sa tom novom koreografijom.
10: I oni imaju svoje folkloraše, vi ugošćujete?
11: Nažalost, nemamo financijska sredstva da ih ugostimo. Sad smo pokušali stupiti u kontakt da dođu na hrvatski piknik, ali nažalost njima baš taj termin ne odgovara. Zvali smo KUD Ivan Goran Kovačić, koji je inače domaćin te smotre, ali sad sad oni nemaju vremena.
10: Ko zna i prati tu smotru u Velikoj, tamo ima niz atrakcija. Najduži postavljeni stol u Hrvata i smotra folklora.
11: To je jedan, pa skoro mogli bi reći trodnevni, jer prvo večer je jedan koncert, onda je drugi dan je u subotu najduži stol, a treći isto uveče koncert, a u nedjelju je smotra folklora. Nema nikakvih odličja, daju se samo spomenice i za sudjelovanje.
10: Pa iz godine u godinu novih sudionika?
11: Ne znam da li je to dobro ili nije. Uglavnom se ne mijenja sastav, dolazi iz istih krajeva.
10: Napomenuli ste obljetnicu, koja okrugla bude?
11: Ove godine u jesen ćemo imati obljetnicu, 30. obljetnicu postojanja Hrvatske izvorne folklorne grupe.
10: Od samog utemeljenja kad vas je bilo najviše?
11: Ja mislim da je na samom početku, dok su i roditelji i djeca i više generacija bili za vrijeme Antuna Kričkovića, ali ja mislim da se ne dajemo i držimo se i dalje.
10: Biće još nastup, ako dobro znam.
11: U 17. okrugu ćemo imati nastup Dan narodnosti, a u Köbanji u 10. kvartu će biti isto ulica narodnosti. Tamo ćemo imati vješte ruke i predstavit ćemo naše nošnje i običaje neke i tako ćemo se predstaviti na danima Svetog Vladislava. Sad je prvi put kad su dali jedan dizat crkve u centru Köbanje za narodnosti otvoren. Do sad nismo bili narodnosti.
10: Odnosno samo obljetnicu kada planirate proslaviti i kakvim programom?
11: Sad je u tijeku priprema programa. U rujnu već imamo poziv iz 18. a mi planiramo obljetnicu krajem studenog.
0: Pratit ćemo rad Hrvatske izvorne folklorne skupine iz Budimpešte. A danas toliko od nas. Pozdravlja vas autorica emisije Slavica Štefić.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravac.

sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru.

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom i synthesizerom sam već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kolejny gość. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fundo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim plavom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: to zaslužio koje više.
1: Hey, I got one, my friend. Yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Zabasu!

your boots. Znam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, jel? I svi novi tu ovdje, ja jedini nisam tu s njima.

0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija TASNIM. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da ne sluša glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije ništa čuo o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Istodobno analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 za barel.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj prema odluci vlade od srijede benzin pojeftinjuje i to za 3 centa, dizel za 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti. Njegovo obraćanje najavljeno je za 10 sati. Dan je Osječko-baranjske županije.
2: A da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić javnosti će se obratiti vezano za trenutačno stanje Vjesnikova nebodera. Najavit će i daljnje aktivnosti.

0: manastiru uz nazočnost predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Županica Nataša Tramišak.
1: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima kao poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika.
0: U sklopu obilježavanja najavljen je dolazak premijera Andreja Plenkovića. U pratnji 6 ministara prvo će posjetiti Našice, a zatim će u Osijeku sudjelovati na svečanoj sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Sport. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, navečer se zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar domjeren južni i jugozapadni, na Jadranu jugo. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizarević.
3: Slušate Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
3: Intervju tjedna. S vama je Jasmina Popović.
5: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. U Zadarskom studiju pozdravljam mog današnjeg gosta, psihologa Acu Momčilovića, stručnjaka za umjetnu inteligenciju u području etike i primjene u poslovanju. Gospodine Momčiloviću, dobar dan.
6: Dobar dan i pozdrav iz Zadarskog studija, studija koji ima najbolju lokaciju vjerojatno u Hrvatskoj.
5: Da, uz Riječki gdje vidimo uvijek i građane koji prolaze. Idemo odmah o projektu Pantheon. Nakon prvih bombastičnih naslova o 50 milijardi vrijednoj investiciji u okviru projekta Pantheon izgradnje podatkovnog centra u Topuskom, pojavio se i niz pitanja i dilema. Čak i oni koji su na početku vrlo entuzijastično pozdravili te naslove i te prve najave, kasnije su se donekle korigirali upravo zbog tih silnih upitnika koje postoje oko tog projekta. Kakav je vaš stav?
6: Pa mislim da je u svakom slučaju dobro da smo postavili sva ta pitanja i da su otvorena. Naravno da je to izazvalo ogromnu pažnju zato što je to stvarno jedan projekt praktički bez presedana. Ja sam razgovarao sa različitim ljudima iz različitih struka o tome projektu i zapravo svi su, ja bih rekao, s jedne strane fascinirani, a s druge strane svjesni različitih dijelova i segmenata koji se tek trebaju razotkriti, istražiti i zapravo vidjeti sve te detalje. Općenito bih rekao da mislim da je potrebno još saznati puno više informacija o tome projektu. Ono što mi se čini da sami organizatori, znači ovi u Hrvatskoj, jesu polako krenuli izlaziti u javnost sa nekim dodatnim objašnjenjima, pružati nekakve dodatne informacije i to je fantastično. To bi zapravo bila i moja nekakva možda preporuka. Čini mi se da tu fali možda jedan dio te PR strategije, zapravo gdje oni kad nešto tako najavite, onda javnost očekuje jako puno informacija i naravno to je bila donekle, ja bih rekao, polarizirajuća tema gdje su neki a priorno protiv i misle da se ništa ne može, ne smije, nalaze tisuće razloga zašto to ne bi trebali raditi, zašto je neizvedivo ili koje će sve imati negativne posljedice. Da se razumijemo, mnoge od tih stvari su vrlo validna pitanja.

0: Ali s druge strane imamo ljude koji su apsolutno isto tako rekli da je to nevjerojatna prilika za Hrvatsku, da nas treba i može staviti na nekakvu evropsku pa čak i svjetsku mapu infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Naime, kao što smo prije imali, ne znam, gradili smo luke ili željeznice ili nekakvu drugu prometnu infrastrukturu, danas je infrastruktura tehnološka, zapravo i ova za umjetnu inteligenciju, praktički nekakva baza za budućnost. Ja mislim da Hrvatska mora donijeti i na razini države puno važnih odluka. Jedna stvar je o tome tko želimo biti u budućnosti i koliko smo spremni riskirati nekakvih stvari i što jesmo ili nismo spremni žrtvovati. Jer ovakve prilike se ne dobivaju previše često. Tek onda, znači kad se to riješi kao nekakvo, ja bih rekao, zapravo geopolitičko pitanje, što mi jesmo i gdje želimo ići i što smo spremni napraviti, tek onda dolazimo na tu tehničku razinu koja je izuzetno važna. I naravno tu su se onda javili cijeli niz stručnjaka iz različitih područja. Moje pitanje je zapravo bilo sa kime sve trebamo razgovarati. Ko su sve ti stručnjaci? Da li su to stručnjaci za data centre? Da li su to stručnjaci za nekakvu infrastrukturu i energetiku, za solarnu energiju, za cijeli niz ima, znači, ljudi i branši koje su u to uključene? Ja se i dalje nadam i želio bih vjerovati da taj projekt ima ozbiljne šanse da bude realiziran. Naravno, trebati će revidirati nekakav timeline u kojem vremenskom roku je to moguće napraviti, ali zašto ne? Ako imamo investitore koji su u tome ozbiljni i koji neće odustati kada naletimo na različite prepreke, ja se nadam da to može ići u pravome smjeru i onda ćemo rješavati naravno sve te probleme i pitanja da li je to područje dobro ili nije dobro, ne znam, iz perspektive recimo zemljotresa, koliko se često tamo mogu ili ne moraju dogoditi, koliko imamo spremnu, to jest koliko brzo možemo izgraditi nekakvu infrastrukturu u smislu trafostanica, nekakvih izvora energije, da li će to biti solari, da li će to biti još nekakve druge stvari. I naravno ono što je izuzetno važno, napraviti sve procjene učinka recimo na okoliš. Da li će to imati nekakvih negativnih posljedica, kako se mogu prevenirati. To su zapravo sve podaci koje bi mi trebali imati u nekome trenutku, koje bi trebali istražiti i nakon toga će biti puno lakše donijeti i nekakve informirane odluke i zapravo informirano komentirati jedan takav projekt koji je stvarno mega projekt i koji treba, ja uvijek kažem, treba čestitati, znači i pokretačima, organizatorima, investitorima što su uopće to stavili na nekakav stol da mi o tome možemo razgovarati i očito, znači, politiku koja je barem do sada dala svoju nekakvu potporu i pokazala spremnost da idemo u realizaciju tako nečega.
1: Da prvo raščistimo ovu priču o 50 milijardi eura investicije. To naravno nije jednokratna investicija, to je nešto što bi se događalo kroz duži period i ne bi uključivalo samo ovo stanje u Hrvatskoj.
0: Točno, mislim da je to jedna od prvih stvari koje smo analizirali. To je ogromna brojka, to je ukupna investicija. Znači, kako god da se projekt posloži, ne možemo... Da, tako je. Znači, ne bi mogli računati da će veći dio toga ostati u Hrvatskoj. To će ići na nekakve, ne znam, procesorske kartice, na nekakve servere i tako dalje, IT opremu, ali nekakvih par postotaka toga bi svakako ostalo u Hrvatskoj. Ali to je i dalje ogromna brojka, to se i dalje radi o stotinama miliona do možda koja milijarda, što i dalje to čini jednim od većih projekata ili možda čak najveći koji su se dogodili u Hrvatskoj. Tako da da, mislim da te brojke treba gledati kroz realnu prizmu, ali to su i dalje sve jako, jako velike brojke.
1: Drugo što muči ljude, to su ti rokovi koji su dani da bi to do 2027. godine. Imamo ljude koji grade kuće i koji čekaju građevinske i ostale dozvole godinama. Kako bi onda to trebalo riješiti?
0: Da, slažem se, to je zapravo možda prvo pitanje i možda glavni rizik koji ja vidim ovdje. Znači, razgovarao sam u sklopu nekih svojih emisija sa ljudima koji imaju iskustva u Hrvatskoj s takvim projektima, znači sa projektima koji su prepoznati od strane države kao strateški. i zapravo većina takvih projekata kada dođu uopće na razinu da su prepoznati, što ne sumnjam da će se desiti za Pantheon, to je dalje proces koji traje 2 do 3 godine samo da se, a možda i više, a samo da se osnovne nekakve dozvole dobiju, neki dokumenti, procjene i tako dalje. Po mome, s obzirom na ono što ja znam u ovome trenutku, mislim da je prilično ambiciozno. Ako krene se raditi na tome 2027. to bi bilo odlično. Da li je realno da bude završen do 2029. nisam siguran, ali opet kažem, to je upravo pitanje koje bi trebalo onda postaviti na raznim točkama komunikacije od strane države i svih onih odjela koji su zaduženi za neki dio tog procesa.
1: Imamo i treći problem, a to je slični podatkovni centri postoje u Španjolskoj i Irskoj, manji. S druge strane imamo i primjere Njemačke ili Nizozemske države koje su odbile takve projekte na svom teritoriju. Ako pogledamo Sjedinjene Američke Države gdje ima tih podatkovnih centara, onda možemo vidjeti da su oni uglavnom napravljeni u relativno pustim dijelovima Amerike. U Hrvatskoj sve blizu, sve je na dohvat ruke, sve je 60 ili 100 km daleko od velikih gradova. Kako onda to pozicionira ovaj projekt?
0: Da, zato sam i bio rekao, mi moramo znati puno detalja o tome projektu i kako će on biti izveden. Bez tih detalja jako je teško govoriti. To može biti apsolutno najbolji projekt napravljen sa najmodernijom tehnologijom koji ima minimalni utjecaj na okoliš i samo pozitivne utjecaje na ljude ili na cijeli ekosustav pa i ekonomski. Ili može biti napravljen vrlo, vrlo traljavo ili na način na koji zapravo ne bi bilo dobro niti za državu, niti za tu regiju da se u to uđe. Naravno, treba promatrati iz perspektive da sve te države koje su odbile te projekte su isto tako imali nekakve i političke pritiske i za i protiv. I treba gledati možda, ja bih rekao, nekakvu procjenu što će se dešavati u budućnosti. To što je neko odbio neki projekt prije ne znači da mu danas nije žao da nisu ušli u taj projekt. Ja bih rekao da potreba za takvim resursima postoji apsolutno i da će se u budućnosti samo povećavati. Znači, svaka zemlja ili svaka regija koja dobije taj projekt napravljen, ja bih rekao, na kvalitetan način, bi mogla, ako dobro posloži i odigra sve karte, imati jako veliku komparativnu prednost. I to nije nešto što bi ja olako odbacio. I možda je to nekakva poruka da bi mi u Hrvatskoj trebali malo bolje promisliti o prilikama koje nam se pružaju, pogledati sve pozitivne strane, pogledati u krajnjem slučaju utjecaj na imidž cijele zemlje. Recimo, ja sam to u nekim svojim intervjuima isto uspoređivao, recimo, zamislite kao kada Hrvatska osvoji nekakvu medalju na nogometnom prvenstvu svjetskom. E pa, to je možda komparativno u nekome smislu u domeni biznisa, posla i ekonomije. Da li bi to samo tako mogli odbaciti? Ja se nadam da nećemo.
1: Dakle, to je centar kojeg bi koristile ustvari velike korporacije koje najviše i zanima da se takav centar napravi negdje. Koja je onda korist od takvog centra za lokalnu zajednicu, a koja je korist za državu i za nas građane općenito?
0: To je svakako dobro pitanje koje bi se trebalo istražiti i na njega odgovoriti prije nego što se uđe u taj projekt. Znači, mi s jedne strane imamo stvarno investiciju koja je značajna, gdje onda u državni budžet dolazi jedan dio tih resursa i kroz PDV i kroz ostale stavke. Ja bih rekao da postoji jedan dio koji opet možemo naravno zasebno komentirati, zapošljavanja. Znači, određeni broj ljudi koji će biti zaposlen za vrijeme izrade projekta i onda dosta manji dio ljudi koji će biti zaposlen za vrijeme, znači, trajanja samoga projekta. Imamo, ja bih rekao, određeno znanje koje nam je dostupno i koje bi razvili sa samom kreacijom i, znači, ulaganjem u taj projekt. I imamo mogućnost stvoriti ekosustav, zato što bi neki od tih resursa svakako bili dostupni Hrvatskoj, možda i široj regiji, na dosta, ja bih rekao, efikasan način. Tako da tu definitivno treba razmišljati sistemski, ne samo kao, evo, to je jedan projekt, to je nekakav jedan infrastrukturni segment gdje ćemo imati nekakve zgrade i tehnologiju unutra servere, nego ja bih rekao u širem smislu, znači u krajnjem slučaju povezati recimo sa akademskom zajednicom, vidjeti kako možemo raditi istraživanja, znanstvena istraživanja i oko toga izgraditi zapravo cijeli sustav dodatne vrijednosti koji se otvara samo zato što mi taj data centar i samo tu investiciju imamo u Hrvatskoj, a da je nemamo, puno toga nam ne bi bilo na taj način dostupno.
1: Ono što ste spomenuli, to su i neka radna mjesta koja bi išla uz to, međutim ekonomisti vrlo ozbiljno prigovaraju da nove tehnologije ne idu u prilog stvaranju novih radnih mjesta, već upravo suprotno, evo, svi se mi bojimo da će nas u nekom trenutku zamijeniti roboti, umjetna inteligencija, ali ono što je važno za recimo ovaj projekt kada bi krenuo, onda je to imamo li mi svojih domaćih stručnjaka dovoljno da popune te prve kapacitete, sjetimo se građevinske industrije u Hrvatskoj u vrijeme izgradnje autocesta ili POS-ovih stanova kada je sva operativa bila angažirana, nakon toga su upali u krizu i praktično do potresa kada su ponovo bili potrebni se nisu ponovo pojavili kao značajni faktor na tržištu. Gdje smo mi kadrovski u zadovoljavanju potreba za jedan takav centar ili će dovesti strane stručnjake koji će onda odraditi onaj dio posla koji je potreban?
0: Ja pretpostavljam da je tu kombinacija i naravno opet moramo vidjeti što želimo, ali s jedne strane sigurno u toj regiji nema dovoljno ljudi, to jest ona bi, takav projekt bi zaposlio sve dostupne ljude u samoj, znači, regiji, okolici Topuskog, ne. E onda možemo razmišljati u Hrvatskoj, to bi se pružila prilika za puno ljudi iz Hrvatske da budu zaposleni. Ono što sam čitao, znači govorilo se o par tisuća ljudi, znači to su bili brojevi od 1000 do 3000 ljudi u tom prvoj fazi projekta gdje se zapravo to sve razvija. Ja pretpostavljam da bi se radilo o puno manjem broju kasnije. Mi neke resurse definitivno imamo i imamo nekakve naše ljude i stručnjaka koji rade po svijetu. Tu nam postoji mogućnost da sve njih povučemo nazad i da rade na tome projektu. Rekao bih da sigurno nemamo svu ekspertizu i da nemamo dovoljno ljudi, tako da to, mislim, kao i većina sličnih projekata, to bi bio nekav internacionalni, multinacionalni projekt gdje bi mi morali pozvati određeni broj stranih stručnjaka, što ne smatram da je loše, mislim da je to dobro, jer bi upravo kroz takvu sinergiju i naši domaći stručnjaci mogli puno toga naučiti, stvoriti nekakve kontakte i razviti neku svoju ekspertizu koju bi onda u krajnjem slučaju oni mogli prodavati odlazeći na takve projekte u drugim dijelovima svijeta.
1: Ono što je još izazvalo kontroverze, to je potrošnja energije koja ide uz takve centre. Golemi resursi koji su potrebni, i vodeni i električna energija, energetska infrastruktura koja je prateća uz to i njezine posljedične nuspojave, u neki koji žive u blizini takvih centara se uvijek žale na buku i na u stvari neizvjesnost koja slijedi nakon 5, 10 ili 15 godina rada takvog centra.
0: Da, energija je ogromno i vrlo, vrlo očito pitanje i zato sam rekao, mislim, mi smo dosta često imali raspravu jer je jedna pretpostavka da su investitori zapravo napravili nekakva predistraživanja i da su samo zato što su dobili podatke da je to moguće i održivo krenuli uopće dalje razgovarati o takvom projektu. To bi svakako trebalo pitati njih. 1 gigavat je ogromna količina energije i tu je naravno uvijek pitanje koliko i više od toga se treba imati radi potrebne redundancije, znači ili se ne može ovisiti o točno onome minimumu koji je potreban. Tako da to je, evo, pitanje za stručnjake iz energetike. Ja sam siguran da se to može napraviti, samo je pitanje koliki će biti trošak toga, što je sve potrebno napraviti, koji je vremenski period u kojem se nekakva takva infrastruktura može postaviti, ali s druge strane, kada bude postavljena, onda bi, to je na primjer jedno od dodatnih koristi koje bi mogla imati cijela država. S obzirom na napredak tehnologije, ja sam već sada pročitao, znači, da postoje takvi projekti koji izuzetno malo utječu u smislu, ne znam, stvaranja nekakve dodatne buke. Pitanje je naravno čak možda i u smislu zagađenja voda i tako dalje, ali to su oni podaci koji nam u ovome trenutku nedostaju, koje bi bilo zapravo dobro provjeriti i dobiti precizne informacije od samih investitora. Ja se i dalje, kažem, nadam najboljem i mislim, opet se radi o tome, neko je, jedan od isto kolega je primijetio kao, ok, imamo Topusko koje je relativno kraj koji stagnira zapravo ili čak po nekim pokazateljima pada. Ja sam radio jednu mini analizu gdje sam usporedio samo broj stanovnika u tome području. Znači on je u zadnjih 20 godina pao sa, ne znam, 4000 na 3000, sada su na otprilike 2000 ljudi. Projekcija je vrlo jasna, znači kroz nekakvih 10 godina će to biti ispod 1000 ljudi. I onda se postavlja pitanje što želite od tog kraja? Da li ga želite na neki način probuditi, u njega uložiti, omogućiti mu nekakav rast, ili ćemo se jednostavno pomiriti da će to za, ne znam, 15, 20, 30 godina biti potpuno prazan kraj u kojem će biti prekrasna priroda, ali se ništa drugo neće događati.
1: Tko su te instance koje trebaju postaviti ključna pitanja? Evo, investitori naravno ističu tehnološki napredak, potencijalne gospodarske koristi koje će doći iz njihove vizure i prema njihovim projekcijama, ali logično je da se tu nešto pitaju i građani, isto tako i politika. Ko će onda odnijeti tu prevagu? Želja da imamo veliku investiciju?
0: Da, Nisam siguran, ali ono što sam siguran ko će biti uključen. Znači, definitivno politika na razini države. Tu je čak bila jedna zanimljiv segment toga, da li politika na razini Europe, zato što da se razumijemo, ovo je čak pitanje i na europskoj razini, nekakvog digitalnog suvereniteta, nekakvih resursa koje mi razvijamo, i neki su postavili dobro pitanje da li je ovo nešto što bi trebalo biti zapravo financirano od strane Europske unije, ili možda neki budući takav projekt. Znači, ja bih rekao definitivno politika i na razini Europe i onda na razini države, gdje čini se da postoji potrebna podrška, onda jasna stvar nekakva lokalna zajednica gdje će se morati vidjeti što oni žele, ne žele, dopuštaju i tako dalje, na osnovu analiza koje tek trebaju biti napravljene ili možda se čak u ovome trenutku i rade, i onda naravno investitori koje mi s jedne strane moramo biti u stanju zadržati, zato što oni su napravili očito ili se nadamo neke svoje analize za sada. Međutim, mene će zanimati šta će napraviti, koliko će ostati dosljedni i uporni u izvedbi toga projekta kada i ako nalete na neke od ovih potencijalnih problema koje smo mi sad spomenuli, neke od njih na koje možda nisu računali. Tako da se definitivno i za investitore treba brinuti i za naravno njihove lokalne partnere da bi taj proces prošao što lakše, ali isto tako i što transparentnije prema javnosti koja mora dobiti sve informacije.
1: Spomenuli ste Europu, odnosno Europsku uniju. Nedavno smo imali priliku vidjeti, ja mislim da je to bio čelni čovjek nizozemske kompanije koji je vrlo oštrim riječima napao Europsku uniju, rekavši da kasni u svemu, da će svojom politikom, odnosno kašnjenjem u donošenju odredbi ili nekom preregulativom, koja isto tako ponekad se zamjera Europskoj uniji, dovesti do toga da investitori odu negdje drugdje. Dakle, Europska unija i ova digitalna revolucija koja već sad neko vrijeme traje i gdje je opća percepcija da se ili nedovoljno regulira s jedne strane jer nas ne štiti dovoljno, a s druge strane da je preregulirano jer ne štiti investitore dovoljno.
0: To je svakako izuzetno važna tema koju smo mi puno puta komentirali i unutar Hrvatske i unutar Europske unije, i nadam se da ćemo to nastaviti. Ono što su činjenice da Europa u ovome trenutku zaostaje za razvojem tehnologije. Pitanje je da li već toliko zaostajemo da možda ni nemamo šansu sustići one koji su predvodnici toga. I to je možda čak i teško predočiti ljudima. Meni je to bilo zapravo teško uopće staviti u nekakve parametre koje razumijem, i onda sam radio neka istraživanja i usporedbe i došao sam do zanimljivih podataka. Evo možda jedan koji će pojasniti situaciju. Znači, ako gledamo broj procesorskih nekakvih grafičkih kartica, znači nekakve procesorske snage, i radimo usporedbu recimo između cijele Europe, znači svih europskih super računala, znači imamo neke od njih u Hrvatskoj, i samo jedne američke korporacije, došao sam do podataka da samo jedna američka korporacija, dakle Exode, Elona Muska i njene prijateljske kompanije, imaju više najnovijih grafičkih kartica i procesorske snage nego cijela Europa zajedno. Eto, ja ne znam da li neko uopće može to zamisliti kolika je to zapravo razlika. Ali onda kad zbrojimo sve ostale korporacije koje su u Americi, koje također razvijaju umjetnu inteligenciju, onda možete vidjeti pravi razmjer toga zaostajanja. Ne? Tako da mi se, to je točno, bavimo regulacijom, što je apsolutno potrebno zato što mnogi rizici dolaze s umjetnom inteligencijom, ali ono što je pitanje da li ćemo moći regulirati uopće nešto što sami ne razvijamo, gdje ne sjedimo za stolom samog razvoja te tehnologije i nekakve onda buduće implementacije. U najboljem slučaju moći ćemo možda donekle zaštititi svoje ljude, znači građane Europe, ali to je naravno pitanje zato što ono, na globalnoj razini uvijek postoji načini da neko nešto koristi iako nije dozvoljeno u Europi. Tako da tu smo na dosta zanimljivom, ja bih rekao, skliskom terenu, i geopolitičkom i pravnom, ali i tehnološkom, i nadam se da se Europa na neki način budi. Imali smo prošle godine, imali smo AI summit u Parizu koji je davao znakove da se recimo Francuska probudila, da rade nekakve strateške odluke u tome smjeru. Čini se da i Njemačka isto tako ima nekakve inicijative. Ja se nadam da će to biti nešto što će na razini cijele Europe postati nova misao vodilja, da jednostavno trebamo biti brži, da trebamo biti efikasniji i paralelno sa regulacijom i svim etičkim pitanjima koja se javljaju uz umjetnu inteligenciju, zapravo više radimo i na samom razvoju i implementaciji tih sustava.
1: Evo, on je rekao da smatra da Europa ne bi trebala agresivno ulagati u podatkovne centre i tvornice čipove bez stvaranja stvarne potražnje za uslugama umjetne inteligencije i naprednom infrastrukturom. Dakle, ovdje imamo Europsku komisiju koja priprema novi paket mjera za tehnološki suverenitet Europe, a s druge strane imamo i upozorenja koja dolaze iz poslovne zajednice koji kažu čekajte malo, za koga mi to radimo i tko će na kraju time upravljati. Kome ćemo se predati?
0: Pa kome ćemo se predati će ovisiti o tome da li ćemo imati naše vlastite resurse ili nećemo. Ja bih rekao da potreba za tim i potražnja postoji. Mislim da to nije preveliko pitanje, tako da ja bih svakako ulagao te stvari. Mislim, evo opet jedan podatak koji jako lijepo prikazuje što se sve radi u kojoj mjeri. Znači, ako sam dobro shvatio, samo u godini dana u Americi će biti uloženo od negdje između 150 i 200 milijardi dolara u infrastrukturu. To je iznos novaca koji je veći od BDP-a 150 zemalja u svijetu. Znači, oni ulažu u samo jedan dio tehnologije, znači količinu koju mnogi, zapravo rekao bi većina zemalja na svijetu na godišnjoj razini nema na raspolaganju. Znači, onda možete misliti što će to donijeti i kakve promjene i u samom razvoju tehnologije i u implementaciji. Tako da ja mislim da nemamo puno vremena, znači da je taj prostor za ulaganje će možda biti još sljedećih, ne znam, godinu, dvije, eventualno tri, tako nešto. Ako ne budemo zauzeli neku dobru poziciju, onda ćemo stvarno morati predati neku našu digitalnu suverenost drugim svjetskim igračima. Potpuno je svejedno da li je to Amerika, da li je to Kina, da li je to, ne znam, eventualno neko treći ako može isplivati.
1: I još jedan njegov citat: nismo ni počeli trčati, nismo čak ni prohodali, a već smo ispred sebe postavili sve prepreke zbog kojih ne možemo napraviti ni prvi korak. A s druge strane vidimo da se direktor Nvidia Jensen Huang ukrcava u zadnji trenutak u avion predsjednika Trumpa i kreće u posjet kineskom predsjedniku. Očito se iznad ovih naših sfera građanskih, gdje ima jako puno zabrinutih ljudi zbog utjecaja umjetne inteligencije na društvo i na njih osobno, no sasvim neke druge velike igre igraju.
0: Tako je, na globalnoj političkoj razini direktori takve kompanije su apsolutno uključeni u ove najvažnije sastanke koje se dešavaju između zemalja. Pitanje je zašto Europa nema nekakvo svoje poslanstvo koje će ići, ne znam, u Kinu ili svejedno u Ameriku razgovarati i dogovarati najvažnije sastanke, i zašto onda predstavnici europskih kompanija kao na primjer ASML, koja je tu jedan od izuzetno važnih igrača, isto tako ne prisustvuju i ne dogovaraju nekakve stvari. Ali drago mi je da je neko primijetio da mi zapravo još uvijek nismo počeli niti trčati, to govoreći na razini Europe svakako, a to čak na određenoj razini vrijedi još više i za Hrvatsku. Naime, ja sam već prije, ne znam, sad već nažalost ima i 4 godine upozorio prvi put i onda cijeli niz u drugih istupa u medijskih sam upozoravao da Hrvatska tada nije imala strategiju umjetne inteligencije. Znači, nitko od naših nije procijenio i rekao, okay, mi moramo imati nekav dokument koji nas pozicionira i koji objašnjava što mi želimo postići kao nekakva, ja bih rekao, mala zemlja. Na tome se, prema informacijama koje imam, nešto počelo raditi. Znači, to je u nekakvom procesu, ali mi još uvijek ne vidimo rezultat toga. Znači, koliko mi je poznato, još uvijek nije dovršen i službeno objavljen nekakav dokument strategije umjetne inteligencije za Hrvatsku. Naravno, to onda opet možemo vratiti na razinu Europske unije i pitati se, osim pojedinačnih koje postoje na razini zemalja, da li mi imamo nekakav jedinstven pristup, da li znamo što želimo postići, koje resurse imamo na raspolaganju i što moramo napraviti da ne bi bili zanemareni, potpuno zaobiđeni u nekakvoj bliskoj budućnosti.
1: Malo smo dotaknuli problem radne snage, idemo to malo proširiti. Uglavnom je strah koja će zanimanja izumrijeti, koja će se nova pojaviti. Međutim, postavlja se pitanje na čisto osobnoj razini, kako stići u obrazovanju uvesti promjene koje se događaju gotovo na dnevnoj razini? U kom pravcu obrazovanje, mora reći? Evo, sad će maturanti prema državnoj maturi izabrat će daljnje školovanje ili rad, ali u kakvom svijetu će oni živjeti? 2030. je praktično na pragu.
0: To je pitanje od milijardu dolara. Ja sam na razini svijeta povezan sa par svjetskih eksperata koji se baš specifično bave sa umjetnom inteligencijom u obrazovanju. I evo, nedavno jedan od njih napisao, rekao je, gledajte, ja o tome razmišljam svaki dan, radim razne projekte, prilagođavam se, pokušavam sve napraviti i moram priznati da ja na to nemam odgovor i još uvijek ne znam kako optimalno pomiriti, znači, sve mogućnosti umjetne inteligencije i stare obrazovne sustave koje educiraju znači mlade. Tako da u sljedećih godinu do dvije ćemo vidjeti jako puno promjena. S jedne strane imamo ljude koji su tu jako brzi, žele implementirati i entuzijastični su, ajmo reći optimisti su oko upotrebe umjetne inteligencije u školstvu. S druge strane imamo pesimiste koji se zapravo boje toga svega, koji upozoravaju da imamo rizike, da li će nam uopće nove generacije naučiti kritički razmišljati, naučiti se ulagati nekakvu dodatnu energiju, savladavati prepreke, ne biti previše ovisni onome što možemo vrlo lako dobiti od umjetne inteligencije. S jedne strane, ono što je sigurno, da će nove generacije imati lako dostupne doslovno sve informacije na svijetu. Znači, sama vrijednost informacije neće biti previše velika, ali će biti jako važno kako ćemo te informacije kritički promišljati, kako ćemo ih povezivati, kako ćemo razmjenjivati kontekst i koje ćemo moći postaviti meta pitanja o tome znanju. I to će biti nekakav, ja bih rekao, zadatak obrazovnih sustava, plus naravno onaj dio gdje oni jednostavno služe za socijalizaciju, za učenje i razumijevanje odnosa među ljudima, gdje, ja mislim, nikakva umjetna inteligencija taj dio neće moći zamijeniti. Ali da, to je svakako izuzetno važno područje, jer s obzirom na to što danas napravimo, ćemo povećati ili smanjiti šansu mladim generacijama da postanu nekakvi produktivni članovi, ekonomski produktivni članovi budućih sustava, ako uopće tako nešto bude trebalo. Sad, pitanje je samo na kojoj vremenskoj skali razgovaramo. Ono što se sada prvi put desilo je da nekakva tehnologija zapravo ne automatizira, ne zamjenjuje samo nekakav naš fizički rad, ne zamjenjuje ono što smo mi sa svojim mišićima mogli napraviti, pa smo, ne znam, prije kopali ili orali, pa smo onda dobili, ne znam, bagere ili kombajne ili tako dalje. Danas umjetna inteligencija do neke mjere zamjenjuje kognitivni rad. I samim time se jako puno stvari mijenja u kratkom roku i u srednjem roku. Dugoročno to će biti jako zanimljivo vidjeti šta se dešava, i to ulazim u područje malo i filozofskih nekakvih pitanja. Ja mogu reći, imao sam nedavno jedan webinar na tu temu i održao sam jedno predavanje na konferenciji koje je organizirala ICT Istra i zvalo se Umjetna inteligencija i kraj kognitivne privilegije. Znači, mi smo naviknuli da je ono što, da naša vrijednost kao profesionalac ovisi o tome što znamo, koliko imamo iskustva i da zapravo posjedujemo nekakve informacije koje nisu bile dostupne svima. Mi smo sada u periodu povijesti gdje se takve osnovne postavke mijenjaju i zapravo uskoro ćemo se naći u situaciji gdje je to zapravo dostupno svima i onda se postavlja pitanje koji će to biti naš dodatni doprinos i kroz što će se mjeriti naša vrijednost. Tako da ja bih rekao definitivno jako zanimljiva tema za istražiti sa više aspekata.
1: Kako ćemo onda u budućnosti definirati znanje kao sposobnost da vrlo brzo koristimo sve alate koje nam daje umjetna inteligencija, a ne ono što je prije definiralo znanje, a to znači izučavanje, proučavanje, na kraju krajeva i eksperimentiranje, i to će moći obaviti umjetna inteligencija. Ta nova definicija znanja.
0: Da, rekao bih da će se svakako puno stvari redefinirati. Definitivno neće više biti posjedovanje informacije ono što je najvažnije, iako mislim da čak smo i već danas u tome smislu napredovali, nego upravo to koliko poznajete dostupne alate, koliko se znate sa njima služiti, koliko zapravo možete povezati tih par karika u lancu, znači u procesiranju informacija, ali rekao bih koliko možete biti kritični, koliko možete biti kreativni, jer nama će sve biti na raspolaganju i informacije i alati, ja bih rekao, za relativno male novce, i onda će nam zapravo s jedne strane ostati nekakva kreativnost i, što bih rekao, još možda iz psihološke perspektive, nekakva hrabrost i ambicija. Znači, mislim da će u novim generacijama najviše i najdalje doći oni mladi ljudi koji budu jednostavno bili ambiciozni, koji će imati nekakvu želju i hrabrost da pokušaju napraviti nekakve nove, vrijedne ili velike stvari.
1: Puno se priča zadnjih godina upravo o tom utjecaju novih tehnologija na mentalno zdravlje, posebno na mentalno zdravlje mladih ljudi koji možda nemaju neke obrambene mehanizme izgrađene kako bi se zaštitili i od lažnih informacija i od svega onog što se može iskreirati i naravno pustiti u promet, a da se nekritički prihvati. E sad, onda je to školovanje 8+4+4 nekako postaje i stvar prošlosti.
0: To pitanje kako će sustav izgledati u buduće ostavljam domenskim stručnjacima iz područja umjetne inteligencije, ali ono što ja mogu reći je vezano uz mentalno zdravlje. Naime, da, mi imamo s jedne strane očitu upotrebu umjetne inteligencije u raznim segmentima, tipa ljudi ih traže za savjete, za nekakve pomoć u raznim situacijama u životu, u krajnjem slučaju i za nekakvo savjetovanje. Ja sam baš nedavno napisao jedan članak, to jest imao sam i predavanje na konferenciji o praktičnoj primjeni psihologije koja je baš bila u okolici Zadra, na temu umjetne inteligencije prve psihološke pomoći. Naime, umjetna inteligencija se pokazala prema mome istraživanju dosta dobar prvi sugovornik kada neko treba dobiti nekakvu prvu informaciju, nekakvu validaciju svojih problema i zapravo nekakvu mogućnost odgovora koje ne bi mogao dobiti bez umjetne inteligencije zato što nema dovoljno psihologa, nema dovoljno ostalih stručnjaka u tome području ili do njih nije lako doći. Znači, umjetna inteligencija je tu, ja bih rekao, prilično dobra i ona će u određenom smislu demokratizirati pristup psihološkoj pomoći i onda sa te strane možda kao jedan dio tog sustava omogućiti i nekakvu bolju i kvalitetniju terapiju koju će provoditi onda, znači, stvarni i živi ljudi. Ali to je ogromno područje u kojem apsolutno smo i na razini svijeta vidjeli velike probleme. Vidjeli smo to da umjetna inteligencija previše se slaže, previše povlađuje sa ljudima, previše se prilagođava njihovom načinu komunikacije. Zapravo cijeli taj komunikacijski proces čini možda čak i previše laganim i bez nekakve frikcije, što ima cijeli niz svojih posljedica i naravno na one koji su već zreli ljudi, a naročito i na mlade ljude koji će morati to na neki način uzeti u obzir i imati realnu sliku o tome što zapravo dobivaju od nekog sustava umjetne inteligencije.
1: I to je posao škole i obrazovanja u budućnosti. Međutim, imamo nekad dojam da su nas mladi ljudi apsolutno već pretrčali, oni žive u sasvim nekoj drugoj stvarnosti, bar se to tako nama čini izvana. I to otvara naravno jako puno etičkih problema i dilema. Ako umjetnu inteligenciju, etiku ugrađuju ljudi, a znamo tko su vlasnici tih tehnoloških inovacija, zašto bismo mi vjerovali u njihove moralne standarde? S druge strane, ko će ih moći ograničiti ako i države ovise o njima? Njihova sigurnost, poslovna politika i tako dalje.
0: Da, opet se vraćamo na to da je umjetna inteligencija danas puno više od nekakvog tehnološkog pitanja ili pitanja tehnološkog napretka. To je socioekonomsko i geopolitičko pitanje gdje svakako korporacije zapravo imaju utjecaj čak veći od nekakvih država ili unutar država kojih jesu pitanje da li kontroliraju kroz različite lobističke aktivnosti što se sa njima dešava. Ja bih rekao da je očito je da ljudi sve svoje nesavršenosti do neke mjere zapravo i projiciraju sustave umjetne inteligencije, da su oni izgrađeni na nekim našim stavovima koji svakako nisu uvijek savršeni. I rekao bi da pače, ne da možemo vjerovati, nego da ne bi trebali uopće vjerovati nekakvim etičkim sustavima ljudi, pojedinih ljudi koji rade u nekim od korporacija koje razvijaju umjetnu inteligenciju, nego se upravo kroz nekakvu regulativu i nadzor moramo pobrinuti da ti sustavi budu napravljeni na način koji je transparentan, koji je pravedan i cijeli niz ostalih stvari koje u krajnjem slučaju se spominju i u Europskom AI Actu.
1: Svijet kreće u jednu utrku u naoružanju. Ratove već u nekim dijelovima vode dronovi ili se puno oslanja na dronove. Dakle, nekako možemo vizualizirati to buduće ratove. Što je onda budućnost u toj industriji? I na kraju tko će to moći kupiti? I naravno ono što je posljedično pitanje, srlja li svijet u stvari u još jedan jaz u kojem će se društveni odnosi, distribucija bogatstva i siromaštvo koje je prisutno u dobrom dijelu svijeta još povećati?
0: Pa evo da odgovorim na ovaj prvi dio vezan uz vojsku. Mi apsolutno ulazimo u fazu nekakvog algoritamskog ratovanja gdje se odluke radi tehnologije, to jest umjetne inteligencije, mogu donositi puno brže. Pitanje je koliko će ljudi ostati uključeni u taj proces. Ja inače baš sad radim jedno istraživanje u kojem čak imamo i članove MCM-a gdje ih pitamo upravo oko toga human in the loop, gdje, kako i na koji način će biti uključen. To je u području vojske zapravo izuzetno važna stvar. Zato što promjene koje tu dolaze će biti možda čak i najveće. Prije smo imali, važno je bilo imati, ne znam, avione ili nosače aviona ili tenkove. Danas vi možete sa sustavima umjetne inteligencije zapravo postati jako opasni bez velikih ulaganja. I to zapravo je dosta zanimljivo zato što na globalnoj sceni daje nekakvim relativno malim i slabijim državicama nesrazmjernu količinu moći. Jedan od takvih primjera koji nije vezan uz umjetnu inteligenciju direktno je upravo sada gledamo, znači sa trenutnim ratom u Iranu, gdje vi zapravo vidite da neko može blokirati nešto bez toga da je uložio stotine milijardi dolara u svoju vojsku. Ja se opet volim vratiti i iskoristiti informacije koje imam iz Hrvatske. Naime, ja sam i ovdje pričao sa nekim ljudima iz vojnih struktura i sa vojnog učilišta i zapravo sam im predložio jednu anketu koja bi nam bila početna točka da vidimo koje je opće razmišljanje među, ne znam, časnicima u vojsci o umjetnoj inteligenciji kao prvi korak u osvještavanju. Kada bi to napravili, onda se na tome može dalje graditi nekakva i edukacija i planiranje. Nažalost, još uvijek anketa nije odobrena, vidjet ću da li će se nešto promijeniti u budućnosti, ali ja smatram da bi mi u Hrvatskoj morali i naše, ne znam, ministarstvo obrane apsolutno se posvetiti toj temi i razmišljati što Hrvatska može i kako se pozicionirati kao mala zemlja sa malim brojem ljudi, sa ograničenim resursima, ali trenutno dostupnom tehnologijom u koju ako ulože na vrijeme će im dati nekakvu nesrazmjernu moć i utjecaj, ili s druge strane ako to propustimo napraviti, onda će nas neko možda pitati za par godina, ok, zašto toliko zaostajete i zašto smo u toliko podređenoj situaciji prema nekoj drugoj zemlji koja je možda prije od nas reagirala, shvatila važnost umjetne inteligencije u obrambenoj industriji.
1: I ostaje još puno otvorenih tema i pitanja koje ćemo morati nekom drugom prilikom. Naše vrijeme isteklo. Gospodine Momčiloviću, hvala na gostovanju.
0: Hvala još jednom na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, bio je ovo intervju tjedna. Reprizu možete pogledati na 4. programu HTV-a i platformi HRTi. Do sljedećeg intervjua tjedna, srdačan pozdrav od zadarske i zagrebačke ekipe i ostanite uz naš program.
2: Intervju tjedna. Hrvatski radio. Prvi program.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Najmanje 5 ljudi je ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjepar i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti vjeruju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu.
1: Vijesti.
0: Libanonske vlasti objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom, nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da su mu obje strane uoči novih pregovora obećale deeskalaciju u Libanonu. Iranska agencija Tasnim ranije je javila da je Iran potpuno prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca. Iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava, a Trump kaže da o prekidu pregovora nije čuo ništa, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Za to vrijeme analitičari upozoravaju da bi nastavak napetosti mogao dodatno utjecati na rast cijena energenata. Cijene nafte ponovno su porasle na više od $97 na barel. U Hrvatskoj prema odluci vlade od sutra benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Prema tom će izračunu cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi.
1: Vijesti.
0: Domovinski pokret od Hrvatskoga sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja tog prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Premijer Andrej Plenković kaže da o inicijativi koalicijskog partnera traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja tog prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg-Bosne. Premijer Andrej Plenković

0: Nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo. Meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
1: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav. I sve manjkavosti koje su odudarele od ustava Bosne i Hercegovine mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
2: Sport.
3: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
4: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
3: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano, navečer sa zapada na oblaka te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar do umjeren južni i jugozapadni, a na Jadranu i jugo. Navečer će se pojačati. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 20, dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila Marijana Mišura.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravam lipi danas na samom početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Pa gotovo da sam siguran da ni čovjeka ki ne zna da Hrvatski radio slavi volito 100 lit svoga postojanja. 100. rođendan. Tim povodom ja sam našao jedno par, a najću vas još, naših 100 godišnjaka na više. Po Istri kad sam snima, kad smo imali priliku slušati na prvom programu Hrvatskog radija, sad sam odlučio da ih slušamo i u emisiji s mikrofonom po Istri. Pa prvi u nizu će biti naš Tajib Šabić, rojen 1924. lita, snima sam ga tu u Puli. Ja sam ovako ukratko, a on će nam povidjeti sve. Prvo nam lijepo, rečite vaše ime i prezime, datum i godinu rođenja.
2: 8.2.24.
1: Ime i prezime vaše?
2: Šabić Tajib. Šabić Tajib.
1: Što vas nosi u Pulu, kad ste došli u Pulu?
2: To je, ne znam da li je bilo 70 godina sam kad sam došao, ne znam. Nemam pojma, zaboravio sam to sve. To je bilo davno, to je sve smutno. Ja sam se prošao u glavu, ono tamo, sve se popatljalo i sad ništa ne znam od toga.
1: U 103 godine čovjek si može dopustiti da nešto je zaboravi, naravno. Otkud ste došli u Pulu, gdje su vam korijeni u stvari?
2: Iz Dubrava došao, iz Bonske Gradiške. Došao u Pulu.
1: Uglavnom sad ste tu. I tu ste preko 70 godina. E sad, za sam početak, kako doživjeti 103 godine? Da li imate vi neku receptu? Evo.
2: Aha, pa to, znaš kako. Ja imam duboke godine, ali ja danas 3 puta vježbam, znaš. Ja toliko vježbu pravim, da ne mogu ja, gdje ti ja imam tolike godine, gdje to. Ali ja isto sam mogu dignuti, mogu raditi nogama, mogu što hoćeš, kao da imam malo godina. Ali zato što ja radim od vježbe, vježbe pravi. Moram s vježbi pravi. Na ruke, dole, gore i to tako. Danas 3 puta. To vježba pravi, drži čovjeka, ako si zdrav. Ako nisi zdrav, onda ne možeš raditi, onda moraš umrti.
1: Recite mi, jesti, pite, što jedete, što pijete?
2: A ja pijem, ali ja jedem hranu i dobro. Nema, ja neću nikad lošu hranu jesti, ja džabir sam sam. Ili djeca donesu mi dobru, ili uzmu ovdje kao onaj, dobru hranu i se uzmu. Ja vino i tu hranu, to nema tu, a jesti mogu kako hoćeš. Mogu jesti dobro i mogu piti dobro i mogu vježbati. I to je sve za mene što treba.
1: Rekli su mi djeca da bez vina ne...

0: prođe dan kod vas, je istina?
1: Ne, to ne do vino, vino, ja imam vino, meni treba vino, ja, ali opet moraš da nekad će otako rana, nije kako treba, onda dobiješ kiselinu i onda si najbolje da izvineš. Nek moraš se čuvati sprema ranu pa vina piti. Jer ako pojedeš neku ranu koja ne ide, pa onda je kiselina po noći, ona kiselina, ovu cijelu noć ne moraš spavati, bježi, jeboti. To se moraš čuvati dobro.
0: Vraćamo se u 1926. godinu, onda ste imali 2 godine, krenulo je emitiranje Hrvatskog radija. Da li se vi sjećate kad je u vašu kuću, u vaše susjedstvo ili di god došlo prvo radio? Tranzistor, kad je došao prvi put, da li se sjećate i koga imao?
1: O, Bogom, ja to ne mogu sjetiti se nikako. Ne, sad ja, ne, i da sam izgubio već izgubio sam pamet. Ne mogu se smisliti nikako. To ne mogu nikako, ne more.
0: A dobro, sjećate se da ste imali radio kao djeca? Ste slušali nekad radio? Ste čuo? Je bilo u familiji radio?
1: Ma to mi kad sam bio kod djete, šta ja znam, bio, nisam toliko vremena prošlo, nismo imali ništa u kući, ni radija, ni ništa bilo, sve to išlo tako, ja znam. A to sad kad je to, ono, ne znam, koje godine došlo i pošlo, sve.
0: Poslije više, kad niste bili djeca, ajde, došlo je vrijeme da ste ipak nabavili to radio. Ste slušali radio u životu?
1: Pa slušao sam, da, kad je došlo.
0: Što vas je najviše interesiralo na radio? Vijesti, vas interesiraju glazba ili...
1: Ono, kad je sam došao radio, svaki je to imao volju da čuje. Nekad imaš pjesme na radio, pa pjesme, pa uviš nešto slušaš.
0: Još uvijek se radio sluša i puno se
1: Da,
0: sluša, ja vjerujem, ali u ono vrijeme bilo je malo čudno. Evo, ovoj današnjoj djeci nije ništa više čudno, ali vjerujem da vama nije bilo. To je ipak bila jedna velika novina kad je došlo radio.
1: pa ne znam kad sam ga imao, nemam pojma kako sam ga imao, nemam pojma. To je bilo nešto golema ako si imao nešto, da se nešto čuje.
0: Najbitnije da nije tišina, da se nešto čuje. Čujem da i dan danas isto uvijek svira radio kod vas u stanu, evo sada tu u Puli.
1: Pa svira radio, pa bio bi čovjek lud ako ne bi bilo do radio. To sad ne, nikako, ne bilo, bilo bi čudo da čovjek nema radio u kući. Da, onda to nije bilo tako, nije imao mogu svak. Ja sam imao neki mali radio, mali ono, to se tako ko zabavlja se, šta znam. A sad ako nemaš u kući radija, to je luda kuća. To ovih radio govori, oni u taj radio, ima tu da uvijek nešto okrene, nek govori šta bilo, ili televizija, ili to, tako da priča nešto šta bilo.
0: Šta vam je draže, radio ili televizija?
1: Pa sve je dobro. I to, i to, i televiziju.
0: Da li se sjećate, evo, kad je došla i ta prva televizija, isto?
1: Da, sjećam se da to je bilo davno, to, televizija.
0: Narod je bio zbunjen, su se čudili.
1: Pa da, pa sigurno da to bilo čudo da čovjek imao, kad pogleda uzeo čovjek televiziju, to je bilo čudo. Sad, danas ništa nije čudo. Sve to unišlo u glavu, sve to svakome mogu kazati Hrvatskoj, da je Hrvatskoj svakom čovjeku, ako je zdrav, da je dobro. Ja ti kažem, ako si zdrav, ja samo da sam mlađi, da šta znam, da bojim se da neću negdje pasiti, to se moram čuvati, a da sam mlađi, ja pomažem kad vidim čovjeka od onih stepenca dole, pa ne znaš one stepence, a ja suze mu dere, pa ja bi skočio na njega. Tako meni krivo, kako on mora, ja ne mogu. A to jer ja ne mogu vjerovati da sam ja došao u te godine, tolike godine i da ja ne mogu sada raditi što je. Ja sam mislio da je uvijek to ono jedno. Nije, ne može. Sad se moram čuvati dobro što ovo jedno oko i da to sve skupa, ako pane malo, a ne ješ više nikuda.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
2: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
2: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a, pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, na večer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Domovinski pokret objavio je deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH, a od koalicijskog partnera HDZ-a traži hitan dogovor o konkretnim potezima te raspravu u Saboru. U slučaju da prijedlog u BiH ne bude prihvaćen, smatraju i da hrvatska strana ima pravo na vraćanje Herceg Bosne. Premijer Plenković o svemu je doznao iz medija te poručio kako ima ozbiljnu rezervu da se takve stvari objavljuju bez razgovora s koalicijskim partnerima. Ivana Šubar.
3: Hrvatska izborna jedinica u Federaciji BiH štitila bi prava Hrvata omogućujući im izbor legitimnih hrvatskih predstavnika, navodi se u priopćenju koje potpisuje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
4: Da budemo sasvim jasni, ukoliko i ovaj pomirljivi, konstruktivan prijedlog ne bude prihvaćen, ili se kroz dijalog ne nađu druga Hrvatima i hrvatskoj strani prihvatljiva sustavna i dugoročna rješenja, sasvim je jasno da nakon što se desetljećima pokušava prijevara hrvatske ugovorne strane u odnosu na ono što je dogovoreno, ugovoreno i potpisano, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa pro ante prije sporazuma, a to bi značilo povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu.
3: Inicijativa partnera u vladi zatekla je premijera Andreja Plenkovića, a čini se i DP-ove ministre.
5: Vidio sam tu vijest u medijima, evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo. Što se tiče brige o Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnom narodu, pa mislim da nijedna hrvatska vlada nije učinila koliko smo mi učinili u proteklih 10 godina. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno i da drugi na to pristanu, u tome cijela igra.
3: I predsjednik Hrvatskog narodnog sabora u BiH Dragan Čović potvrđuje.
6: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnjih 10 godina čini izuzetan napor. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta, što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
3: Premijer Plenković.
5: Ovo je očito jedan napor politički za vidljivost DP-a, pretpostavljam. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi.
3: Dragan Čović potvrđuje.
6: Ja sam siguran da Vlada Republike Hrvatske sa predsjednikom Plenkovićem na čelu zadnjih 10 godina čini izuzetan napor. Da bi se Ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta, što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog mišljenja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
3: Premijer Plenković.
5: Ovo je očito jedan napor politički za

0: Akcijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača, koji upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
1: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
2: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
0: Od sutra nove niže cijene goriva.
3: Benzin pojeftinjuje 3 centa, dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna.
0: Nakon pojeftinjenja goriva, hoće li usporiti rast cijena hrane? Kako su veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva utjecali na poljoprivrednike i kakvu žetvu očekuju? Analizirat ćemo to u mreži Prvog.
3: Gosti emisije bit će državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak i predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Brlošić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Mirjana Grahovac. Svijet.
0: Iran je potpuno prekinuo komunikaciju s SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, te najavio potpunu blokadu Hormuškog tjesnaca, javila je iranska agencija Tasnim. No iranski ministar vanjskih poslova to opovrgava i poručuje da se pregovori nastavljaju, te poziva javnost da zanemari glasine. Američki predsjednik Trump pak kaže da nije čuo ništa o prekidu pregovora, te da je spreman čekati i nastaviti s blokadom iranskih luka. Anabela Lajkauf.
4: Šumovi u komunikaciji ili nastavak rata, dvojbeno je u što se više može vjerovati. Dok iranska strana tvrdi da je komunikacija prekinuta, Donald Trump za NBC kaže, bilo bi najbolje ušutjeti i to na dugo vremena, mogu čekati koliko god oni žele i stvarno me nije briga ako pregovori s Iranom propadnu. Tvrdi da ga ne zabrinjava ni rast cijena nafte, koja će, kako kaže, uskoro pasti kao kamen, a glavna zapreka miru je, kako tvrde u Teheranu, nastavak izraelskih napada na Bejrut i položaj Hezbolaha. Nakon što je Benjamin Netanjahu pozvao Libanonce na evakuaciju, Iran je uzvratio priopćenjem Iranske revolucionarne garde pročitanim na državnoj televiziji.
5: Glavno zapovjedništvo izdalo je upozorenje premijeru cionističkog režima koji nastavlja s agresijom i poziva građane Bejruta i Dahije na evakuaciju. Uzimajući u obzir ponovljeno kršenje primirja, ako se takve prijetnje nastave, upozoravamo stanovnike sjevera Izraela i vojnih baza na okupiranim teritorijima da napuste ta područja ako ne žele stradati.
4: Izraelski napadi na Bejrut, točnije predgrađe Dahiju, koje slovi kao uporište Hezbolaha, nastavljaju se nesmiljenom silinom. No kako tvrdi Donald Trump, vodio je jako produktivan razgovor s Netanjahuom. Na svojoj mreži Truth Social tako je napisao.
5: Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
4: Za to vrijeme Iran u zatvaranje Hormuza prijeti da će uz pomoć jemenskih hutista zaključati i tjesnac Bab al-Mandeb, koji spaja Crveno more s Adenskim zaljevom i Indijskim oceanom. Kako je na Exu napisao savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohsen Rezei, neće se tolerirati eskalacija u Libanonu, kao ni nastavak pomorske blokade, te upozorio da strpljenje oružanih snaga Irana ima svoje granice.
3: Najmanje je 5 ljudi ubijeno, a deseci su ranjeni u noćašnjem ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti pretpostavljaju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Države članice Europske unije i Europski parlament postigli su dogovor o uredbi o vraćanju nelegalnih migranata koja će omogućiti njihovo slanje u prihvatne centre izvan Unije, objavilo je ciparsko predsjedništvo. Nova uredba ubrzat će proces povratka i povećati vraćanje osoba koje

0: nemaju zakonsko pravo boravka u Europskoj uniji. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikome dijelu Južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Za sada nema izvješća o šteti.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
2: Jutarnja kronika.
1: U Zagrebu počinje dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja uz ostalo o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
3: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
1: Počeo je upis dionica tvrtke Boskar Inquest, koji će za nove dioničare trajati do 10. a za postojeće do 15. ovog mjeseca. Ta tvrtka, koja je novi vlasnik Pika Vrbovec javnom ponudom dionica na Zagrebačkoj burzi, želi proširiti bazu dioničara i prikupiti do 150 milijuna eura kapitala. Predsjednik uprave Boskara Darko Horvat i član uprave Vanja Vlak.
4: Ovo izdanje je cilj da proširimo bazu investitora, posebno to da omogućimo i malim ulagateljima, građanima i zaposlenicima da postanu dioničari. Koristit ćemo i sve vodeće hrvatske banke, koristit ćemo i FINU i neke privatne brokerske kuće, i M-riznicu i E-riznicu, da omogućimo čim većem broju građana i zaposlenika da se uključe u daljnji razvoj grupe i da postanu dioničari Boskar Investa.
5: Konačnu cijenu ćemo utvrditi 11. lipnja. Planirano izdanje je do 150 milijuna eura, sredstva će biti korištena za razvoj naših postojećih kompanija i za akvizicije, između ostalog i najavljenu akviziciju PIK Vrbovca. PIK Vrbovac predstavlja logičan korak u razvoju naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednim od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji.
0: HŽ Infrastruktura potpisuje ugovor o obnovi pruge Hum-Lug-Gornja Stubica. Radove će izvesti tvrtka Pružne građevine, a posao je vrijedan 13 milijuna eura bez PDV-a. Projekt se financira kreditom Europske investicijske banke koji je osigurala vlada, a sklapanju ugovora u njezino ime nazočit će ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
1: A nekadašnji ministar i aktualni predsjednik Taekwondo saveza Dragan Primorac uključio se u utrku za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Želi naslijediti Zlatka Matešu koji je odstupio nakon niza afera.
6: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nitkome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
1: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belom Manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova cjelovite županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na proslavi će biti premijer Plenković sa 6 ministara, županica Nataša Tramišak.
7: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
1: Vrhunac proslave 83. rođendana Radija Osijek bit će još jednom memorijal Darka Paurića, kojim se najstarija radijska postaja u istočnoj Hrvatskoj sjeća svojeg legendarnog glazbenog urednika. Detalje donosi Vlatko Franjin.
8: U spomen na svog prerano preminulog glazbenog urednika u koncertnoj dvorani Franje Krežme održat će se 17. memorijal Darka Paurića. Tako će svoj 83. rođendan Radio Osijek i ove godine proslaviti onime po čemu je više od 8 desetljeća i najprepoznatljiviji tamburaškom glazbom.
9: Radio Osijek ima tu jednu važnu ulogu, ne samo da ljude zabavlja, informira, obrazuje, nego da čuva, njegove, štiti tamburašku glazbu, jer svi mi volimo tamburašku glazbu i logično je u gradu koji je koljevka tamburaške glazbe da osim tamburaških emisija na Radio Osijeku, osim te glazbe na ovome najstarijem radiju ovdje, trebamo i moramo imati jedan događaj iznad toga ili izvan toga.
8: Poručuje glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić. Glavna zvijezda ovog slavljeničko tamburaškog spektakla bit će Šima Jovanovac, čiji se prvo profesionalni odnos s Darkom Paurićem s godinama bliske suradnje pretvorio u pravi prijateljski.
10: Volio bi da je Darko s nama, ali barem kroz ova sjećanja i dok nam je u sjećanjima, živit će kroz pjesmu i kroz naše misli.
8: Rođendansko slavlje Radio Osijeka, treće nacionalne radio stanice u hrvatskom eteru, podsjeća na početak lipnja daleke 1943. godine, kada je počelo redovito emitiranje koje traje i danas. Danas proizvodi 18 sati programa na dan koje kreira 30 ljudi, a kroz više od 8 desetljeća djelovanja čuva tradiciju, objektivno i pouzdano informira o sadašnjosti te otvara nove vizure budućnosti.
0: U zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerem Puhu večeras će početi 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz naše zemlje, Slovenije, Srbije i Crne Gore.
2: Jutarnja kronika.
1: I došli smo do kraja. Prije odjave najavljujemo emisiju Izaberi zdravlje u kojoj ćemo govoriti o zdravlju srca i multiploj sklerozi. Počinje nakon vijesti u 8, urednica je Sandra Erak. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
0: DP zatražio hitnu uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH. Premijeru zasmetao stil partnera te je podsjetio, za takvu odluku nisu dovoljni samo Hrvati.
1: Obrtnici i mali obiteljski iznajmljivači potpisuju peticiju protiv povećanja paušala. Spremni su i na prosvjed.
0: U Zagrebu godišnji sastanak predstavnika odbora za obranu parlamenata država jugoistočne Europe.
1: Na Bliskom istoku informacije o potpunom prekidu komunikacije Irana i SAD-a pa pozivi da se zanemare glasine. Ukrajina pod snažnim ruskim napadima.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, navečer i noću pljuskovi s grmljavinom, najviše temperature od 24 do 29 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Snježana Kralj.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
11: Dobro jutro. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Ivan Ribarić.
12: Nakon tjedan dana treninga pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom je prva utakmica na pripremama za svjetsko prvenstvo. Na Riječku Rujevicu danas stiže Belgija, protiv koje će izbornik Zlatko Dalić isprobavati taktičke zamisli za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske.
13: Pa ja sam zadovoljan s ovih nekoliko treninga, osobito kad smo svi skupa. Napravili smo dosta dobro, puno energije, puno volje kod dečki i oni to pokazuju. Dobar protivnik koji ima brze igrače koji mogu nam biti zaista opasni, nezgodni. To će biti za nas jedna prava utakmica da vidimo gdje smo i na kojem smo putu i što trebamo popraviti i dopuniti. Prijateljska je, ali svakako biti rezultat.
12: Utakmica Hrvatske i Belgije na Riječkoj Rujevici igra se od 18 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
11: Zadar i Cibona igrat će drugu utakmicu u finalu domaćeg košarkaškog prvenstva. Zagrebačka momčad slavila je u prvom dvoboju, stoga igrač aktualnog prvaka Zadra Marko Ramljak kaže:
14: mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
11: Igrač Cibone Marijan Čakarun očekuje:
15: pa ajmo reći možda malo ljepšu utakmicu za gledat utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet.
11: Utakmica na Višnjiku počet će u 20 sati i 15 minuta. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Olmisum je na domaćem terenu u Omišu slavio protiv Rijeke sa 6-1 i izjednačio završnu seriju prvenstva u futsalu na 2-2 u pobjedama. Peta i odlučujuća utakmica na rasporedu je u subotu u Rijeci. Polovičan uspjeh hrvatskih tenisača u Parizu, Nikola Mektić i Amerikanka Muhammad ušli su u polufinale mješovitih parova na Roland Garrosu, dok su Mate Pavić i Salvadora Carevalo ostali bez četvrtzavršnice u konkurenciji muških parova.
2: Oglasi.
16: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
17: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
16: Poliklinika, Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Jutro se je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano, na istoku sjevernom Jadranu te ponegdje u gorju bilo je umjerene naoblake. U unutrašnjosti je mjestimice bilo i magle. Vjetar je bio slab, a jutro svježije od jučerašnjeg uz temperaturu zraka u 6 sati na Zavižanu 7 celzijevih stupnjeva. Park iznad Čabra 8, Gospić i Plitvička jezera 9, Otočac i Sljeme 10, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Pazin 11, Bednja, Bilogora, Darura, Knin, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Kutjevo, Pula, Zračna Luka i Slavonski Brod 13, Križevci i Osijek 14, Gradište kod Županje i Malinska 15, Šibenik 16, Opatija, Ploče, Rab i Rijeka 17, Hvar, Lastovo, Makarska i Zadar 18, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj i Split 19, te Dubrovnik i Senj 20 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku i uglavnom suho. U drugom dijelu dana na oblačenje sa zapada, a na večer i u noći kiša te pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu i jugo koje će na večer jačati. Najviša dnevna temperatura većinom od 24 do 29. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, postupno će okretati na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i buru. Jutro toplije, danju svježije nego danas.
2: Prvi program. Gospodarska minuta.
19: Kraš je sa španjolskom kompanijom Roca potpisao ugovor o kupnji zemljišta površine oko 200.000 četvornih metara s postojećim industrijskim kapacitetima na području Zapršića kao potencijalne nove lokacije buduće proizvodnje. Iz Kraša su naglasili kako je cilj zadržati sva postojeća radna mjesta, pri čemu bi se, ako odluka o preseljenju bude donesena, posebna pažnja posvetila podršci zaposlenicima pri prilagodbi na novu lokaciju. Europska banka za obnovu i razvoj i hrvatski operator tržišta energije potpisali su memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuje okvir za suradnju pružanjem stručne i tehničke podrške energetskoj tranziciji u Hrvatskoj. Kina će od srpnja uvesti nove propise kako bi postrožila kontrolu inozemnih transakcija koje uključuju ulaganja, tehnologiju, podatke i nacionalnu sigurnost. Najava strožih propisa uslijedila je mjesec dana nakon što je Peking naredio Meti da poništi akviziciju startupa za umjetnu inteligenciju Manus. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
2: Minuta.
20: Od subote su na snazi nova pravila Europske unije o energetskoj učinkovitosti zgrada. Cilj je potaknuti obnovu stambenih i javnih objekata, smanjiti potrošnju energije i račune građana te ubrzati prelazak na zgrade s nultim emisijama do 2050. godine. Građani mogu očekivati više poticaja za energetsku obnovu, ugradnju solarnih sustava i učinkovitije grijanje, dok će standardi za novogradnje postupno postajati strožiji. Iako mu je nova vlada Petera Mađara dala rok do nedjelje naveče da podnese ostavku, Tamas Šuljok neće odstupiti s mjesta mađarskog predsjednika. U video na Facebooku je poručio da će pričekati mišljenje Venecijanske komisije, ističući da se stvar treba rješavati u skladu s ustavom. Izgradnja željezničke veze Lyon-Torino ušla je u novu fazu, a radovi na baznom tunelu Mont-Cenis dugom 57 km odvijaju se s obje strane granice između Francuske i Italije. Nova pruga trebala bi povećati udio teretnog prijevoza željeznicom preko Alpa te smanjiti cestovni promet i emisije štetnih plinova. Eurominutu pripremila Jelena Maštruko.
3: Glasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
21: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
3: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Mirjana Grahovac.
1: Dobro vam jutro u mreži prvog. Nakon pojeftinjenja goriva hoće li usporiti i rast cijena hrane? Kako su se veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva odrazili na poljoprivrednike? Kakvu žetvu očekuju? Analiziramo u našoj emisiji do 8 sati. Moji su gosti u studiju državni tajnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, gospodin Tugomir Majdak. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: A iz Slavonije nam se uključuje gospodin Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav vašem gostu, vama i svim gledateljima i slušateljima.
1: Gospodine Majdak, dakle, pojeftinjenje goriva od sutra. Naučili smo da bude utorkom, ali ovaj put
2: tako
1: od
2: je,
1: sutra.
2: Da.
1: Koje su nove cijene?
2: Vlada na jučerašnjoj sjednici telefonskoj ograničila ponovno cijene goriva u dijelu dvije uredbe koje donosi, čije izmjena donosi već treći mjesec, evo, mi smo ovdje bili u emisiji prije 2,5 mjeseca kad smo najavili prvo ograničenje cijena, ali i vezano za onaj dio uredbe koji definira trošarine. Nove cijene se odnose i na Eurosuper, odnosno Eurodizel, gdje se one izjednačavaju po prvi puta na Euro 61 cent, dok za nas važan u sektoru poljoprivrede, plavi dizel će pojeftiniti za 6 centi, odnosno nova cijena će biti od sutra 1,09 eura. Ove najnovije izmjene ohrabruju, dolazi do pojeftinjenja, ali još uvijek je neizvjesno stanje globalno koje utječe naravno na tržište prije svega energenata u dijelu kako goriva, tako i gnojiva. Vlada vodi odgovornu politiku prema i gospodarstvu, ali i kako bi omogućila našim građanima priuštive cijene, odnosno ova jedna i gospodarska, odnosno socijalna mjera vlade.
1: Još jednom ponovimo, cijena plavog dizela?
2: 1,09.
1: Dakle, u odnosu na prije 2,5 mjeseca, kada ste i vi podsjetili da smo bili u sličnom sastavu u emisiji, značajna ipak niža cijena za poljoprivrednike i ribare.
2: Niža nije na onoj razini kao što je bila prije ovih poskupljenja. Dakako, ali u međuvremenu vlada, odnosno Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva je usmjerila 28 milijuna eura potpore prema našim poljoprivrednicima i ribarima. 20 milijuna eura je isplaćeno do 15. svibnja za naše poljoprivrednike kako bi se ublažile ove cijene, odnosno porast cijena inputa, ne samo u dijelu goriva, plavog dizela konkretno, već i u dijelu mineralnih gnojiva, odnosno zaštitnih sredstava i svih onih inputa koje su pratile proljetnu sjetvu. Dakle, na prvih 10 hektara 100 eura, dodatno na preostalih 10 hektara 50 eura. U ovom dijelu značajan doprinos stabilnosti proljetne sjetve, što su i sami poljoprivrednici ocijenili pozitivno. Na vrijeme je isplaćena potpora, nisu morali poljoprivrednici čekati, dakle, određeno razdoblje, već je u jeku sjetve, odnosno netom po završetku, ovisno o našem istoku, odnosno zapadu Hrvatske i vremenskim rokovima koji pogoduju proljetnoj sjetvi, ona bila isplaćena.
1: Gospodine Brlošiću, dakle, ova pomoć je stigla. I kako, evo, vi gledate na novu cijenu plavog dizela?
3: Pa, zasigurno pomoć je stigla. Dakle, vjerujemo da je isplaćeno 20 milijuna eura, kako je gospodin Majdak rekao, ali s obzirom na one iznose od 100 plus 50 eura po hektaru, s obzirom da je očito bilo prijavljen velik broj hektara prihvatljivih koje jesu, tako da onaj maksimalni iznos po korisniku koji je mogao biti 1500 eura, nije dosegnio tu razinu, već je negdje se zaustavio na 1070-80 eura po hektaru. A svaka pomoć je dobro došla, ali s obzirom na divljanje cijena unazad nekoliko mjeseci pa i više godina, čak od one COVID krize, u stvari nama su najveći problemi što se tiče mineralnog gnojiva, a zasigurno i plavog dizela koji je u zadnje vrijeme ekstremno počeo rasti. Da, cijene su počele padati, ali nisu pale na onu razinu još uvijek koja je bila prije ove krize. Dakle, prisjetimo se, negdje tamo u prvom mjesecu smo točili plavi dizel čak u nekom trenutku i po 76 eurocenti, 80 eurocenti. Dakle, još uvijek bi trebalo biti gotovo slobodnog pada što se tiče ove cijene da bi došli na tu. Dakle, dobro je da ono pada. Mi smo pred žetvom kada će nam biti potrebne povećane količine toga goriva. Iskreno se nadamo da će cijena pasti još nekoliko puta do same žetve, koja će za nekih desetak do 20 dana početi ovdje u Slavoniji. Jer što je niža cijena, u stvari će nama omogućiti nekakvo preživljavanje. Sjetimo se samo da, evo, vidimo i cijene gnojiva su otišle čak u zadnjih nekoliko godina od 2-3 puta gore, plavi dizel, a ovo je simptomatično je da cijena, na primjer, žitarice, ne samo u Hrvatskoj, nego i na svjetskom nivou, je gotovo zacementirana unazad gotovo 20 godina kako je bila. Dakle, nevjerovatno je zapovjerovati da u ovim globalnim kretanjima neke cijene divljaju, rastu značajno po nekoliko desetaka posto prema gore, a s druge strane ono što je osnovno u prehrani, cijene su godinama zacementirane, čak u nekim trenucima i sa blagim padom. Dakle, doista ćemo po pitanju tih cijena i nekakvih troškova koje su nastale, a kad govorimo i potporama, da, istina je da su one čak iznenađujuće rano isplaćene, gotovo u cijelosti, iako, evo, po priči ravnatelja agencije još ćemo očekivati neke iznose, male zaostatke do kraja 6. mjeseca, dakle to je pohvalno, ali isto kada bi usporedili inflaciju i povećanje svih ovih cijena, dakle, Europska komisija bi itekako trebala reagirati na to. Dakle, nama se omotnica za 5 godina napravi, ništa se ne mijenja, a svjedoci smo u posljednjih nekoliko godina da cijene doista divljaju. Dakle, ta kalkulacija inflacije se ne vidi u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, što nama doista nastavlja u jedan izuzetno tešku poziciju. Nadamo se u ovom novom programskom razdoblju, iako ne vidimo da se će o tome razmišljati, da bi se trebala ugraditi i ta nekakva inflacija, jer ono u početku, ako dobijemo 100, za 5 godina to više nema vrijednost 100, to ima vrijednost negdje 70-80 i doista bojimo se ove novog programskog razdoblja 28-33 kako će se to sve posložiti i koliko ćemo sredstava dobiti. Čak se najavljuje nekakva značajnija smanjenja.
1: Dakle, evo, pitat ćemo odmah gospodina Majdaka, je li to točno? Stalno se zapravo pojavljuju te teze u javnosti,
2: da,
1: ali pregovara se zapravo.
2: U tijeku su, da, pregovori vezano za novi višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2028-2034. Hrvatska se zalaže za stabilni proračun za poljoprivredu u sklopu novog ZPP, odnosno zajedničke poljoprivredne politike. Naglasak je na potpori dohotku, ali i ulaganjama u investicijama u ruralna područja. Naravno, u onom trećem cilju koji je postavila komisija, želimo također biti vrlo dobri, to su inovacije, odnosno modernizacija europske poljoprivrede. Trenutno je Hrvatskoj na neki način dodijeljen iznos na razini svih EU fonda 16,8 milijardi eura, što je nešto više, znatno više u odnosu na proteklo, odnosno aktualno programsko razdoblje. U
1: dijelu, je li to iznos konačan?
2: Još se pregovara, naravno, još se pregovara u dijelu poljoprivrede, odnosno fonda koji definiraju poljoprivrednu politiku, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, odnosno Europski garancijski fond. Trenutna situacija je da je komisija predvidjela određeno smanjenje, no države članice, a i mi smo među njima, naravno, borimo se za što stabilniji i snažniji proračun prema poljoprivrednicima. Čak naglašavamo veću potrebu za definiranjem potpore dohotku, odnosno u onom dijelu koji jamči sigurnost opskrbe hranom. Danas je na europskom tlu važna sigurnost opskrbe hranom. Znamo da u dobrom dijelu Europa je samodostatna po pitanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ali pojedine nacionalna gospodarstva u dijelu poljoprivrede još teže toj samodostatnosti. Hrvatska je posljednja ušla u europsku obitelj. Nismo na razini onih zemalja baštinili u tom vremenskom razdoblju europske fondove koliko su neke druge zemlje, i mi naglašavamo da su nam potrebne još uvijek investicije, poglavito u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ali i preradu. Još nismo vidjeli u novom programskom razdoblju predviđena sredstva za preradu, što je Hrvatskoj izuzetno važno, i ona se zalaže, mi se zalažemo i za ovaj segment, kao što se zalažemo i za ravnopravniju i pravedniju podjelu, odnosno dodjelu potpora u odnosu svih poljoprivrednika sa dakle onim odnosom, naglasak je na malim poljoprivrednicima, ali ne zanemarujući doprinos u našoj strukturi poljoprivrednika.
1: Jesu li onda opravdani strahovi? Evo, čujemo poljoprivrednike kažu,
2: pa naravno da
1: biće manje za nas poljoprivrednike.
2: Da poljoprivrednici moraju težiti, kao što i država teži, kao što i administracija teži, što snažnijem proračunu za poljoprivredu. Mi smo u komunikaciji sa Hrvatskom poljoprivrednom komorom, sa cjelokupnim komorskim sustavom koji skrbi o našem gospodarstvu vezano za sektor poljoprivrede, i redovito izvještavamo kako njih, tako i Hrvatski sabor o našim stajalištima koje iznosimo na razini AgriFish vijeća, odnosno Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo, kako po pitanju novog višegodišnjeg financijskog okvira, tako i po pitanju sporazuma koje Europska komisija i potpisuje, ali i provodi uskoro na razini Europske unije vezano za dakle bescarinski uvoz roba.
1: Gospodine Brlošić, evo, čuli ste neke argumente hrvatske strane kada se bori za bolji proračun, veći proračun poljoprivrednicima u Europskoj komisiji.
3: Pa zasigurno vjerujemo da se svi naši zastupnici, od ministra i svih zastupnika koji se tamo sjede, da imaju želju da taj proračun bude što povoljniji i prihvatljiviji za nas. S obzirom na našu veličinu i snagu, pitanje je koliko se može značajnije utjecati, ali ono sigurno što je bitno i što će se moći u novom programskom razdoblju, dakle, hrvatska vlada u stvari bi imat će mogućnost značajnije povećati te određene kapitalne investicije, dakle, dodatna financijska sredstva u poljoprivrednu proizvodnju, i u stvari nama će to biti najznačajnije i u stvari najbolji vjetar u leđa da krenemo možda sa investicijama u poljoprivredi, preradama, i jedino je to, dakle, nekakva svjetla točka koju možemo vidjeti. Dakle, definitivno u narednom programskom razdoblju itekako ćemo ovisiti upravo o tom nacionalnom iznosu subvencija potpora u poljoprivredi. S druge strane se nadamo, a i Europa koliko znamo radi na tome, da u stvari nepoštene trgovačke prakse koje su značajno prisutne u Hrvatskoj i gotovo u cijeloj Europi, da se pokuša tome stati na kraj. Dakle, razgovara se o nekakvoj cijeni koštanja poljoprivrednog proizvoda. Neke države to računaju na bazi mjesečno, kao Slovenija, i mi smo potaknuli unazad već nekoliko mjeseci i godina da se i također oformi nekakvo povjerenstvo gdje bi ove komore sudjelovalo u tome, Ministarstvo poljoprivrede i fakulteti, gdje bi pokušavali izračunati neke troškove cijena poljoprivrednih proizvoda, pa da vidimo u konačnici tržište tih poljoprivrednih proizvoda, što se proizvodi, odnosno što se trži ispod proizvođačke cijene jer nadamo se da će to i Europska komisija donesti, da će se to smatrati nepoštenom trgovačkom praksom. Dakle, u tom dijelu bi trebali poraditi da doista vidimo koliko košta jednog poljoprivrednika proizvodnja njegova, koliko je to na tržištu, ko u tome lancu uzima velika sredstva i novce. Tu bi možda i došli do određenih odgovora u konačnici, kada i naši potrošači stvarno pojedine poljoprivredne proizvode ekstremno skupo plaćaju. Dakle, jedna takva analiza bi mogle pokazati u kom smjeru bi se moglo djelovati i u stvari tko je u pojedinim trenucima odgovoran za neke ekstremno visoke cijene kod naših potrošača poljoprivrednih proizvoda.
1: Gospodine Majdak, evo gospodin Brlušić je otvorio pitanje cijena. Danas će biti i prva procjena, objavit će se prva procjena inflacije. Iz Hrvatske narodne banke kažu da njihovi podaci govore o usporavanju rasta cijena hrana. Imate li vi već kakve isto pokazatelje? Podiš. I ova inicijativa je zapravo odlična, ali bi konačno znali koliko košta poljoprivrednika proizvodnja, a zašto mi potrošači plaćamo više ili manje, ovisno o proizvodu.
2: Da, neka predviđanja govore o, na neki način, usporavanju cijena. Poglavito u dijelu onog segmenta koji najviše utječe na potrošačku košaricu, a znamo da cijene hrane i pića utječu čak do 30% na cijenu potrošačke košarice. U tom dijelu mi smo na razini godišnje inflacije u strukturi inflacije koja je znatno viša, na razini 3,5% ovih proizvoda, odnosno prije svega hrane i pića. Dakako da podržavamo i stava smo da bi trebalo i na razini Europske unije donijeti na neki način nove smjernice za zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno definirati dodatno uredbu koja omogućuje dodatne nepoštene, uvođenje dodatnih nepoštenih praksi. Hrvatska je prednjači po broju nepoštenih trgovačkih praksi koje definiramo zakonom, ali zalažemo se dakako da se definira i razina proizvođačke cijene, kako naši poljoprivrednici, znači oni prvi u lancu opskrbe hranom, proizvođači, ne bi bili zakinuti. I tu se također zalažemo i za funkcioniranje u potpunom smislu te riječi opservatorija koji bi pratio općenito cijene na europskom tlu, prije svega hrane, ali i inputa. Na tom tragu, evo...
1: Ima li tu kakvih rokova? Kad bi to zaživjelo?
2: Evo, upravo se donosi akcijski plan vezano za gnojiva na razini Europske unije. Komisija je izašla s prijedlogom. Mi smo ocijenili taj prijedlog još nedovoljno ambicioznim. Smatramo da on može biti bolji u dijelu kratkoročnih, ali i srednjoročnih, dugoročnih rokova vezano za iste mjere koje se predviđaju na razini Europske unije, kako bi se na neki način osigurala opskrba gnojivima, ne samo mineralnih, već i onih organskih, vezano za poljoprivredni sektor. Tu se predviđa, dakle, uvođenje i nekih drugih oblika i favoriziranje, odnosno upotreba digestata, biobaziranih gnojiva u poljoprivredi, ali vrijedi istaknuti podatak, evo, da je naša Petrokemija, dakle, tvornica koja opskrbljuje do 60% ukupnih potreba Republike Hrvatske za mineralnim gnojivima. U prvih 5 mjeseci, sada je u redovnom remontu od 45 dana, povećalo svoju proizvodnju u odnosu na prošlogodišnjih 555.000 tona. Ove godine se predviđa proizvodnja na čak 800.000 tona. Dakle, i ova proizvodnja nam jamči i sigurnost opskrbe dobavnih pravaca prema našim poljoprivrednicima. Također, prema informacijama koje dobijamo iz Petrokemije, raste i potražnja izvan Republike Hrvatske za gnojivima Petrokemije. I u tom segmentu vlada također komunicira, ne samo resor poljoprivrede, već i resor gospodarstva sa vlasnicima Petrokemije, kako bi se modernizirao pogon, odnosno kako bi iskoristili dostupna EU sredstva za modernizaciju pogona i kako bi odgovorili izazovima današnjice, a naravno sve s ciljem osiguranja sigurnih dobavnih pravaca prema našim poljoprivrednicima, ali i na neki način priuštivih cijena. To je najvažnije u ovom trenutku, da se pripremimo što kvalitetnije uz ovaj akcijski plan Europske unije, Europske komisije, i uz našu proizvodnju za ono što nam predstavlja, to je jesenska sjeta, kada moramo osigurati ne samo dovoljnu količinu, već i priuštive cijene za naše poljoprivrednike.
1: Da, vidjeli smo koliko je to bilo bitno u ovoj proljetnoj. Ali evo, gospodine Brlišiću, ispred nas je sada, i sami ste najavili, za desetak dana žetva. Šta prvo slijedi i zapravo kakvi će biti prinosi, a kakva zarada kada je u pitanju pšenica? To je uvijek goruće pitanje, ne?
3: Da, evo, zahvaljujući vremenskim uvjetima koji možemo reći, izuzev evo nekih naleta vjetrova i oluja koje su nažalost već i ove godine bili, imali smo gotovo idealno vrijeme od jeseni, zime, proljeća, tako da ipak ove godine će žetva krenuti nešto malo kasnije, odnosno krenit će u onim nekakvim normalnim vremenima kao što je to bilo prije 20-ak i više godina. Na istoku će to za nekih 8 do 10 dana, možda već i ovaj tjedan, krenuti ječam, pšenica za nekih 15, odnosno tamo pred kraj 6. mjeseca, početkom 7. dakle ovdje u srcu Slavonije će se odvijati žetva. S obzirom na vremenske uvjete, očekujemo da će prinosi biti dobri, prije svega zahvaljujući vremenskim uvjetima i ono što nam je došlo od ozgor, kiše u pravim trenucima. A kada govorimo o gnojivu, što je bilo malo prije spomenuto, postavlja se opće pitanje kako mi to preživljavamo. Samo jedan primjer kako je to nekada bilo, kad se vratimo duboko unazad. U jednom trenutku smo mi imali, na primjer, da je najjeftinije dušično gnojivo bilo 110 eura tona, da je ono sada 450 eura tona. Kada govorimo o većim koncentracijama miješanog gnojiva, ono se kreće i do 600-700 eura po toni, a pšenica je gotovo ostala na istoj razini kao kada je cijena, na primjer, kana bila 110 i sada je ona gotovo 4 puta skuplja. Postavlja se pitanje da li je uopće moguće proizvesti da se nešto zaradi. Gotovo u ovakvim uvjetima je nemoguće, a isto kada govorimo o mineralnim gnojivima koje u stvari nam određuje, jedan od glavnih faktora je koji će odrediti prinosi kada se govori o Europskoj uniji, koliko sam shvatio, više će se subvencionirati i pomagati mineralna gnojiva na ekološkim bazama. Sjetimo se da nekada, dakle uvijek je država pomagala poljoprivredu, u nekom trenutku, tamo isto nekad davno, iako su bile cijene tako niske kako smo govorili, a cijene naših žitarica znatno veće, u tom razmjeru cijena smo mi gotovo imali više financijskih sredstava nego sad zbrojimo i potpore i ono sve što dobivamo sa nekom proizvođačkom cijenom. Dakle, u onom trenutku se i također mineralno gnojivo, dakle u povijesti, subvencioniralo, gdje je u onom trenutku država davala, na primjer, miješana gnojiva su se subvencionirala 20 do 30% je država u stvari subvencionirala tu cijenu da bi potakla poljoprivredne proizvođače da ih koristi, da se više proizvodi. Dakle, postoji niz primjera i prije kako se to radilo i danas, a da li će biti zarade, ja bih samo evo postavio pitanje, kad bi usporedili cijenu goriva koje je sigurno bilo 3 puta jeftinije, kada bi usporedili cijelu mehanizacije, gotovo 2,5 puta je bila jeftinija mehanizacija. Očito je da ovakvim cijenama koje sada se kreću sa kotacijama u našoj Hrvatskoj, nekakvim burzama na Europi, pogotovo što se tiče pšenice, mislim da nijedan poljoprivrednik neće ostvariti nekakvu zaradu. Nadamo se da ćemo pokriti troškove i na tome će ostati. Uvijek se postavlja pitanje zašto sijemo pšenicu. Pa mi ćemo je sijati, možda ne na tim velikim površinama, ali definitivno mislim da bi trebali pronaći rješenje da nemamo problema sa viškom proizvedene robe, već da budemo sretni i da ova sredstva sa novim programskim razdobljem, sa željom da država investira u poljoprivredu, da otvorimo prerađivačke kapacitete, pa zašto ne bi imali 1,5 milijuna tona pšenica ako ćemo to preraditi u brašno, ako nećemo uvoziti smrznuta tijesta i sve ono što se uvozi od pšenice. Ja se nadam da bi otvorili puno radnih mjesta i da bi u konačnici i ratari bili zadovoljni.
1: Hvala vam, gospodine Brlošiću, što ste nam još jednom podsjetili na sve paradokse hrvatske poljoprivrede. Gospodine Majda, gdje je onda rješenje?
2: Rješenje je, kao što smo više puta govorili i u ovoj emisiji, zajednički se složili oko toga, u prerađivačkim kapacitetima. Evo, gospodin Brlošić je upravo i podvukao onaj cilj koji i mi nastojimo u što kraćem roku realizirati. Završio se jedan ciklus skladišnih, ulaganja u skladišne kapacitete koji smo krenuli upravo početkom, završetkom COVID krize i početkom ukrajinske krize, odnosno početkom ruske agresije na Ukrajinu, kada smo uložili znatna sredstva u nove skladišne kapacitete za žitarice i uljarice.
1: Ali toga nema dovoljno, ali tako?
2: Ne samo da nema dovoljno, nego potrebno je ulagati znatnije više u prerađivačke kapacitete, ne samo u skladišne, već u prerađivačke kapacitete. Taj trend planiramo realizirati kroz investicije, kroz aktualni strateški plan, kroz mjere intervencije koje su omogućene istim, ali i kroz onaj dio financijskih instrumenata koji nam je na raspolaganju putem sporazuma koje evo sutra ministar potpisuje sa HAMAG-om, odnosno sa HBOR-om, kako bi potaknuli taj investicijski ciklus. Također, jedan od naših zaokreta, odnosno povećanja iznosa sredstava, će biti u stočarsku proizvodnju. Naravno da je to tema koja zaokuplja hrvatsku javnost, odnosno poljoprivredu, već 20-ak pa i 30 godina. Kako stabilizirati stočarsku proizvodnju, kako ju u dobrom dijelu i povećati, kako bi naše žitarice i dobrim dijelom prerađene uljarice završili u tako kratkim lancima opskrbe, kako bi naši ratari imali znatno veći dohodak koji danas na razini ovih visokih inputa kompenziraju upravo prinosima koje očekujemo da ove godine budu na razini prošlogodišnje, kad smo imali rekordnu žetvu u posljednjih 10 godina.
1: Dakle, lani smo imali rekordnu žetvu
2: preko
1: pšenice.
2: Miliona tona, znači milioni 50.000 tona. Pa evo, upravo je gospodin Brlošić najavio dobru žetvu, ako vremenske prilike se održe na razini kao što su bile ove zime, odnosno proljeća. Prošle godine je nešto ranija bila žetva, ali rekordni prinosi. Pa ukoliko ovo vrijeme uz neke mikrolokacije gdje su već bila nevremena, odnosno nepogode, se zadrži na toj stabilnoj razini, očekujemo rekordnu žetvu s obzirom na činjenicu da je povećan na površina pod žitaricama s naglaskom na proizvodnju pšenice na razini 9-10%, tako da se u tom dijelu može očekivati stabilan prinos, odnosno zarada koja će jamčiti na neki način sigurnost našim poljoprivrednicima. Naravno da mi moramo intervenirati u onom drugom dijelu koji ne prati u dobrom dijelu ono što se proizvodi vezano za žitarice i uljarice, a to su svjetska tržišta i burze koje definiraju takve cijene koje su na razini onih od prije 20 godina, jedan iskorak su cijene imale 2022. ali opet su se vratile na onaj padajući trend i tu država, znači, intervenira svojim mjerama, kao što je bila i ova mjera vezana za financiranje proljetne sjetve, vezana za inpute. Potrebne su i nove intervencije, upravo onu fleksibilnost koju je gospodin Brlošić najavio. Država je moguće, država će moguće biti u poziciji realizirati kroz novi višegodišnji financijski okvir i dodatna sredstva koje kroz nacionalni proračun možemo osigurati kako bi osigurali dohodak našim poljoprivrednicima, ali investicije, to ćemo realizirati u narednom razdoblju.
1: Gospodine Brlošić, evo za kraj, po čemu ćete pamtiti onda ovogodišnju žetvu? Jesu li to rekordne cijene goriva?
3: Nadamo se da će ona biti dobra, da će goriva biti. Trenutno ga samo, barem ovdje u Đakovu, imamo na benzinskim postajama INA-e. Nadamo se da će do žetve i druge benzinske postaje ga imati. Očekujemo, evo, prinosno dobru, ali cijene koje kotiraju trenutno nam ne daju nekakvo zadovoljstvo, ono pravo zadovoljstvo jednog slavonskog seljaka koji očekuje žetvu, koji će ući za 10-15 dana i to obaviti, a isto tako bi željeli da se sjedne u ministarstvu, kao što smo nekad davno prije imali radne sastanke, razgovarali i o cijeni, o problemima žetve i o svemu onome. Dakle, za nas u Slavoniji je doista to najvažniji posao godine koji se obavlja.
1: Svakako želimo vam sretnu i uspješnu žetvu na Slavonskim poljima. Gospodine Majda, hvala i vama i gospodinu Brlošiću na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji. Toliko o ovoj temi za danas.
2: Hvala, pozdrav.

0: Domovinski pokret od Hrvatskoga sabora traži hitno donošenje deklaracije kojom bi se potaknula uspostava zasebne izborne jedinice za Hrvate u Federaciji BiH, kako bi sami birali svoje legitimne predstavnike. Vladajuću koaliciju DP poziva na dogovor, ističući da će u slučaju sarajevskog odbijanja tog prijedloga poduprijeti povratak Hrvatske Republike Herceg Bosne. Premijer Andrej Plenković kaže da o inicijativi koalicijskog partnera još nije obaviješten. Uz primjedbu najavljuje da razgovori slijede sutra, a sve je komentirao i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
1: Evo sad sam pitao ministre Vlajčića i Šipića da li nešto znaju o tome, oni o tome nisu ništa čuli, prema tome mislim da ćemo u srijedu imati sastanak koalicije, razgovarat ćemo, meni nije bilo poznato da će postojati takva inicijativa. Razumijem to u ovom smislu političkog profiliranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijesti partnere, tu imamo ozbiljne rezerve na stil.
2: Živimo Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu, aneks 4 Dejtona je naš ustav i sve manjkavosti koje su odudarele od ustava Bosne i Hercegovine, mi želimo promijeniti. To je izborni zakon da osiguramo legitimno predstavljanje. Sve izvan toga mora biti dogovor tri konstitutivna naroda.
0: Od sutra nove niže cijene goriva. Benzin pojeftinjuje 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel biše jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Kako su veći troškovi energenata i mineralnog gnojiva utjecali na poljoprivrednike i kakvu žetvu očekuju? U mreži Prvog o tome su govorili Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore i državni tajnik resornog ministarstva Tugomir Majdak.
3: Još uvijek bi trebalo biti gotovo slobodnog pada. Mi smo pred žetvom kada će nam biti potrebne povećane količine toga goriva. Iskreno se nadamo da će cijena pasti još nekoliko puta do same žetve. Dakle, nevjerovatno je u ovim globalnim kretanjima neke cijene divljaju, rastu, a s druge strane ono što je osnovno u prehrani, cijene su godinama zacementirane. Isto kada bi usporedili inflaciju i povećanje svih ovih cijena, Europska komisija bi itekako trebala reagirati na to.
4: U tijeku su pregovori vezano za novi višegodišnji financijski okvir. Hrvatska se zalaže za stabilni proračun za poljoprivredu. Trenutno je Hrvatskoj na neki način dodijeljeni iznos na razini svih EU fonda 16,8 milijardi eura, što je nešto više u odnosu na proteklo, odnosno aktualno programsko razdoblje, još se pregovara.
0: Vijesti. Najmanje je 10 osoba ubijeno, a oko 100 ranjeno u noćašnjem snažnom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder, a vlasti strahuju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Sport. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izborena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na ciljeve u Kijevu. Sport. Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana u

0: svijetu rankingu držalo to prvo mjesto, pa imali lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
1: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslije podne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo, temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

0: Izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar vam dan. Prvi tjedan u lipnju je ujedno i svjetski tjedan srčanog ritma, čime se ističe važnost brige za zdravlje srca i redovito praćenje njegovoga stanja. S obzirom na vrućine koje su nas već pogodile, pa naglo pogoršanje vremena, danas ćemo govoriti o zdravlju srca i pokušati pronaći pravi srčani ritam. U ovoj temi kojom otvaramo emisiju očekujemo i vaše sudjelovanje na broj telefona 01 616 7001. Tema nam je i bolest sa tisuću lica, kako zovu multiplu sklerozu, od koje u našoj zemlji boluje oko 9000 osoba. Sa kojim se problemima susreću oboljeli, govorit ćemo u današnjem druženju. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje.
1: Moje su gošće predsjednice udruge Ritam srca primarius Borka Pezo Nikolić iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb i pročelnica za aritmije splitskog KBC-a profesorica Zrinka Jurišić.
0: Izaberi zdravlje.
1: Dobro nam došli u emisiju. Doktorice Pezo, evo kao što sam rekla i uvodno, prvo su nam bile vrućine, sada nam je kiša, niže temperature, stalne promjene te vremena zasigurno utječu na naše srce, na naš ritam. Kako?
2: Pa ovako, imam osjećaj da promjene vremena najviše utječu na ovaj emocionalni dio, jel da nam se mijenja raspoloženje sa tim silnim promjenama vremena, a onda indirektno to može utjecati i preko našeg autonomnog živčanog sustava na to kako će naše srce lupati, jel da, hoće li ono biti brže ili sporije. Međutim, kod tih promjena vremena, ono što naše slušatelje, vjerujem, najviše zanima i pacijente sa srčanim bolestima ili povišenim tlakom najviše zanima, to je pitanje terapije. Znači, kada i koliko smanjiti terapiju kod onih osoba kod kojih za vrijeme vrućina dođe do snižavanja krvnog tlaka? Evo, mislim da je to u realitetu ono što ljude najviše muči.
1: Jer za vrijeme vrućina zapravo se snižava krvni tlak, tako da osobe koje imaju visoki tlak samo inicijativno često si same propišu terapiju, da bi terapija trebala biti nešto niža, manja, a to baš i nije preporučljivo. Posebice ne kada lome tablete koje se sve ne mogu lomiti.
2: Htjela bih iskoristiti priliku i reći našim pacijentima da vjerojatno dio zamjećuje taj pad tlaka za vrijeme vrućina zbog širenja krvnih žila i to je normalno, ali ako imaju lijekove za tlaka, posebno ako lijekovi za tlak imaju nekoliko komponenti unutar sebe, neka ne lome te lijekove na svoju ruku, jer svaki lijek ima pravilo može li se prelomiti ili se ne može prelomiti. Tako da neki od njih imaju lijekove koji imaju onaj utor unutra i ti lijekovi se uglavnom mogu prelomiti, ali najbolje je pitati svog ljekarnika ili liječnika može li se njihov lijek prelomiti. Ali u svakom slučaju i odluku o smanjivanju doze lijeka ipak ne bi trebalo donositi na svoju ruku.
1: Da, nego u dogovoru sa liječnikom.
2: U dogovoru sa liječnikom.
1: Profesorice Jurišić, je li za ovo vrijeme ovih vremenskih odstupanja i kod vas gužva, dolazi li vam više pacijenata koji vam prijavljuju lupanje srca?
3: Pa ne mogu reći da smo još zamijetili, nekako se vrijeme i nije sasvim stabiliziralo, ali da

0: imamo po hitnim prijemima više pacijenata što se tiče lupanja srca nego inače ne. Kod nas uz more više zapravo utječe priljev pacijenata iz drugih zemalja, koje također moram reći da nije da se sasvim odgovorno ponašaju kako u životnim navikama kad ovdje dođu, tako i zapravo nošenju svoje medicinske dokumentacije i lijekova. Pa mi se čini nekad da bi ova upozorenja trebala davati i u zračnim lukama prije dolaska u grad.
1: Svaka četvrta osoba, profesorice Pezo Nikolić, tijekom života će imati problema s nepravilnim ritmom srca, a najčešće je to fibrilacija atrija. Zašto se to događa?
2: Pa fibrilacija atrija je najučestalija aritmija u populaciji koja nije životno neposredno ugrožavajuća. To trebamo naglasiti jer vrlo često će netko ko nas danas sluša, jel, da imate ili sam ili u svojoj bližoj okolini osobu koja ima fibrilaciju atrija. Svaka ta dijagnoza je stručno rečeno multifaktorijalna. Znači, postoji više razloga zašto dolazi do nečega. Jedan je sigurno i starenje. Ono što se događa sa protekom vremena i našim, u stvari, promjenama u našem organizmu, tu onda dolazi i ta aritmija fibrilacija atrija. Vezana je ona uz povišen krvni tlak, uz prekomjernu tjelesnu masu, uz prestanak disanja za vrijeme spavanja, šećernu bolest, srčano zatajivanje. Mnogo razloga ima zašto dolazi do fibrilacije atrija. Međutim, ono što je najvažnije je tu aritmiju na vrijeme prepoznati, jer ta aritmija ima značajno povišen rizik nastanka moždanog udara. Ako se aritmija na vrijeme prepozna, uvede se lijek za razređivanje krvi kod većine pacijenata i taj rizik se značajno smanjuje. Evo, to je glavna stvar zašto je važno prepoznati na vrijeme fibrilaciju atrija.
1: A kako je prepoznati, profesorici Jurišić?
0: Pa u većini slučajeva pacijenti osjete jedan nemir u prsima, ubrzani, nepravilan rad srca, ili pak odjednom primijete da nekakav svakodnevni napor koji su uredno tolerirali počinju lošije podnositi, lakše se zamaraju, osjete kratkoću daha. To je recimo jedan prosječna klinička slika fibrilacije atrija. Kod nekih pacijenata pak bude sasvim slučajan nalaz, zato se sve više preporuča redoviti pregled pacijenata iznad 65 godina životne starosti, jer kao što smo mogli čuti, to je aritmija starenja, ujedno i aritmija naših loših životnih navika i pridruženih bolesti. Pa u pacijenata koji su starije životne dobi, koji imaju neke pridružene rizike kao što je šećerna bolest, potrebna je češća kontrola. Pacijenti to sami sebi mogu napraviti jednostavno palpacijom pulsa i ako nešto zamijete da im je neuobičajeno, javiti se svom liječniku obiteljske medicine kako bi se uradio elektrokardiogram.
1: Da, ta
0: i sama bolest potvrdila.
1: Postoje te različite stezanja u prsima. Kako razlikovati da je to baš riječ o aritmiji?
2: Pa ovako, aritmija je možda najmanje opasno stezanje u prsima. Znači, može biti nelagodno, kao što sam rekla, i tu je važno na vrijeme prepoznati aritmiju zbog uvođenja pravodobne terapije. Ali ono što nas muči kod stezanja u prsima, to je bol koja dolazi iz suženja krvnih žila srca, jel da, angina pectoris, i to je ono gdje moramo djelovati, rekla bih, akutno. I tu je jako važno da osoba ima svijest o tome kakvu tegobu osjeća u prsima, jer ta angina pectoris nekada kod muškaraca zna biti značajnija, baš da osjete bol, ali ono što je jako važno i što u zadnje vrijeme naglašavamo, to je atipična slika ili pomalo prikrivena slika takve vrste boli kod žena. I mislim da smo i nas dvije u pripremi za emisiju razgovarali o tome u čemu su žene specifične. Rekla bih i da je odnos društva prema ženama, nažalost, malo drugačiji i da se žene nerijetko shvate nedovoljno ozbiljno kada dođu u hitnu službu ili dolaze bitno kasnije.
1: Ne samo u hitnu službu, nego i u kućanstvu.
2: U kućanstvu.
1: U društvu,
2: da, u društvu, tako je. I da dođu kasnije, recimo, ili da te gobe zanemaruju. Pa osjeća nekakav pritisak, osjeća neku nelagodu, malo je teže udahnuti i to mi nije ništa, to mi nije ništa. Ili jednako tako dođu na hitnu službu i nema, recimo, direktnih pokazatelja u EKG-u da je riječ o infarktu ili nekom predinfarktnom stanju, ali žene ne znam, budu puštene kući jer ne opišu dovoljno intenzivno tu kliničku sliku, ne postavi se pravodobna sumnja, tako da je kod žena vrlo važno uključiti još taj jedan dodatni oprez u opisu te kliničke slike. Jednako tako i sa aritmijama. Mi dok nismo imali toliko razvijenu elektrofiziologiju, znači tu granu kardiologije koja se bavi upravo poremećima srčanog ritma i njihovim liječenjem, žene su znale doći na, opet kažem žene, bilo je tu naravno i muškarac, ali da je to nekako bilo, nažalost i po mom iskustvu, vezano da su znale doći u hitnu službu i rekli su da im je lupalo srce u trenutku kada bi došli u hitnu, aritmija je stala i bile su puštene isto tako kući kao, nije vam ništa, odmorite se, malo ste nervozni, napeti ste. Tako da svaku osobu trebamo ozbiljno shvatiti kad nam govori svoju anamnezu.
1: Da, jer mogu nastati ozbiljne zdravstvene komplikacije nepravilnog srčanog ritma, od stvaranja krvnih ugrušaka, povećanog rizika od zatajenja, pa i moždanog udara, kao što ste spomenuli na početku.
2: To je što se tiče aritmije. Ali opet kažem, dvije su dijagnoze. Jedno je dizanje svjesnosti koronarne bolesti, koju isto ne smijemo nikako zanemariti, a to je ono što je uglavnom jedna isto tako jako, jako proširena bolest, jel da, i današnja smrtnost je na prvo mjesto smrtnosti kod nas u Hrvatskoj i u svijetu je od srčano-žilnih bolesti.
1: Također se spominje često puta da ljudi imaju vrtoglavice ili da gube svijest, a postoji razlika isto tako ako se izgubi svijest zbog tlaka i aritmije. Potpuno su to dva različita stanja.
2: Ovako, svijest ćemo uvijek izgubiti zbog nedostatka protoka cirkulacije. Međutim, hoće li se ta cirkulacija i kojom brzinom povratiti, tu sada razlikujemo je li taj gubitak svijesti kardiogeni u smislu toga da je došlo do ozbiljnog poremeća ili srčanog ritma, odnosno srčanog zastoja, ili je riječ o onom gubitku svijesti koji mi zovemo refleksne vazovagalne sinkope, to je znači posebno evo sada ljeti, ako je neko sklon ili ima lošiju adaptaciju organizma, što znaju ljudi prepoznati nakon dugog stajanja, vrućine, ne znam, nekog zatvorenog prostora, posebno ljeti, jel da, kod povišenog rizika dehidracije, može se dogoditi da netko izgubi svijest, ali je stvar u tome da dolazi, to je znači sinkopa koja se vrlo brzo oporavlja. Znači kratkotrajni gubitak svijesti sa spontanim oporavkom svijesti. To je važno razlikovati, naravno, od onih skupine pacijenata koje moramo prepoznati ako imaju povišeni rizik srčanog zastoja.
1: Zato je dobro imati pored sebe uvijek bočicu sa vodom.
2: Bočicu sa vodom neizostavno. Evo vidite da sam ja donijela isto ovdje u studio svoju bočicu sa vodom. Moramo jako paziti na unos tekućine, posebno za vrijeme ljetnih vrućina, ali jednako tako zbog zdravlja naših bubrega ne smijemo zaboravljati piti vodu.
1: Da, zanimljivo to, danas postojate subspecijalizacije i jako je dobro da to postoje i da smo fokusirani na određen problem, ali s druge strane opet zagovaramo i taj jedan holistički pristup i nikad jedan organ, recimo srce, ne možemo gledati izdvojeno u odnosu na druge organe, primjerice bubrege.
2: Naravno, to je jedna sprega u našem organizmu, je sve povezano i s jedne strane, kao što ste rekli, sjajno je da postoje subspecijalizacije, to znači da u trenutku nekih egzotičnih bolesti ili rijeđih situacija postoje ljudi koji se stvarno bave time i koji će znati dati ekspertno mišljenje. Međutim, najveći dio bolesti populacije su ipak jednostavne bolesti, a to znači arterijska hipertenzija, povišen krvni tlak, povišene masnoće, šećerna bolest. Znači to jednostavno zadire i naravno prekomjerna tjelesna masa koja je također dijagnoza i to zadire nekako u najveći dio populacije. Ali je problem u tome što ako mi te primarne dijagnoze, da ih tako ne zovem, ne počnemo adekvatno liječiti, one će dovesti do novih problema i do značajnih bolesti, zatim srca, bubrega i tako dalje. Znači, vrlo važno je na vrijeme detektirati ove prve bolesti, odnosno rekla bih da je arterijska hipertenzija nešto što će stvarno biti toliko učestalo, znači povišen krvni tlak, jer jednako tako nastaje starenjem, normalno, i starenjem se krvni tlak povisuje. Ali to ne znači da mi te vrijednosti moramo prihvatiti. Mi danas imamo sjajne lijekove koji će regulirati tlak i smanjiti rizik nastanka i srčanog popuštanja i nastanka aritmije kao što je fibrilacija atrija.
1: Doktorice Jurišić, imate li vi problem sa propisivanjem terapijom? Kad propisujete terapiju, znamo da postoje ti određeni otpori zbog nuspojava mogućih posljedica kod statina.
0: Pa statine je možda najveća priča o nuspojavama i pacijenti zaziru od uzimanja takvih lijekova, skloniji su primjeni nekakvih supstanci koje također mogu imati nuspojave, a nemaju dokazanu učinkovitost. Međutim, koliko se pacijentu jasno objasni zbog čega neku terapiju treba uzimati i koliko je bitno kontrola čimbenika rizika, kao što je dislipidemija, i evo upravo nam je primarius Speza naglasila koliko je koronarna bolest sve prisutna i koliko narušava kvalitetu života i povećava smrtnost, ipak se onda suradljivost pacijenata poboljša i samim time kontrola bolesti. Tako da je razgovor sa pacijentom vrlo važna stavka u dobivanju suradljivosti i adekvatnom uzimanju lijekova.
1: Da, zanimljivo je to da smo zapravo dio nas skloni možda posegnuti, doktorice Pezo, više za suplementima nego za lijekovima. A suplementi znamo da su ipak samo pripravci i ne mogu zamijeniti lijekove.
2: Da, to je jedna, rekla bih, i marketinška priča, dosta dobra. Uđete u ljekarnu i tamo stoji onako hrpa onih kutica, šarmantno dizajniranih, na kojima piše ovo je za
1: srce. Kao vrećice s bombonima šarene.
2: Da, ovo je za srce, čuva vaše žile, čuva vaše srce i tako. U stvari jedna poruka s druge strane zašto osobe zaziru od lijekova, zato što svaki lijek koji imamo je prošao znači opsežna istraživanja, predklinička i klinička istraživanja da bi uopće mogao biti, da bi uopće mogao biti lijek. I osoba kada otvori onaj sažetak unutra o lijeku vidi jako puno navedenih nuspojava. To je definitivno jedna obligacija kako, mm-hmm. kako to treba pisati, jer svako ko navede neku nuspojavu, one se pojavljuju naravno po učestalosti i jednako tako su ispisane. I tu nastaje strah od lijeka, zato što vide jako puno, znači nažalost na lijekovima ne piše, iako sam ja znala predložiti, mislim se pa zašto ne bi na početku tog lijeka pisalo koliki je postotak smanjenja, ne znam, nastanka infarkta, srčanog zatajivanja, bilo čega kad se uzima taj lijek, jer svi ti lijekovi imaju vrlo jasne statistike u svojim istraživanjima, a da bi uopće postali lijekovi koji mi dajemo pacijentima. S druge strane, to sve će pisati vrlo pozitivno na suplementaciji. Suplementi trebaju ostati u zoni dodatka i nikako ne mogu i ne smiju biti zamjena za lijek. Znači, ne može netko uzimati omega 3 masne kiseline i smatrati da je riješio svoj problem masnoće. I što se tiče u konačnici fenomena omega 3 masnih kiselina, one nemaju u principu niti jednu studiju osim jedne u kojoj su se davali u kombinaciji sa statinima, dominantno djeluju na trigliceride. Osobe vrlo dobro moraju znati kad kupuju suplement koji je sastav tog suplementa, što se unutra točno nalazi i koliko su doze toga, jel? Tako da o tome se isto jasno informirati, ali kod omega 3 puno bolje je uzeti 2 obroka ribe tjedno.
1: Aha, imamo evo naše slušatelje, dobar dan vam želimo. Čujemo se?
3: Evo, čujemo se.
2: Dobar dan.
3: Halo.
1: Slušamo vas, u eteru ste.
3: Recite mi, ove tablete što se pravimo i nazva tablete što se prodaju u plodinama, Spar omega masne, je to kvalitetno ili je to
2: proizvod? Evo, to je upravo što sam rekla. Znači, morate prva stvar pogledati sastav, koliko, koje omega 3 masne kiseline se nalazi u kojoj tableti, ali u svakom slučaju uvijek bih sugerirala da možda ipak odete u ljekarnu što se tiče uzimanja suplemenata, ali ako imate indikaciju, znači bolest neku ili procjenu liječnika da vam je potreban statin, ne morate uzimati, odnosno ne možete to zamijeniti omega 3 masnim kiselinama. Jednako tako, ako imate adekvatnu prehranu, odnosno 2 puta tjedno uzimate ribu, a to znači računamo one masne ribe, dakle lososa, tuna i srdela, onda uopće ne morate uzimati omega 3 masne kiseline. Znači, evo, to je moj savjet. Nemojte se zavaravati s time da uzimate i da mislite da radite. Nema razloga uzimati preventivno.
1: Slušamo dalje. Dobar dan.
4: Halo?
1: Čujemo se.
2: Dobar dan.
4: Doktorica je rekla na početku emisije da psihološki najviše utječe ova promjena vremena na reakciju organizma. Uh-huh. Pa me zanima, bi li pomoglo da radija manje govore o promjenama vremena. Naprimjer, tijekom dana, pa jedno 100 puta se spominje toplo-hladno. Pitan doktorice, bi li pomoglo da oni manje o tome
1: da
4: priče?
1: Da malo vremensku prognozu da preskočimo i najave
4: poboljšanja. Da, jedan savjet za radio.
2: Pa dobro, možda ste u pravu, ali to su uvijek ovako, ne znam zašto, iz kojeg razloga, evo, zanimljive teme. Možda da ja pitam voditeljicu, zašto volite teme vremena?
1: Pa između ostalog, evo, da bismo znali trebamo li mi kišobran ponijeti ili ne i kako ćemo završiti dok dođemo do posla. Ali u svakom slučaju vremenska prognoza je jedna od najslušanijih naših programa. A i meteorolozi su
2: ali mislim da su oni u stresu. Koliko su meteorolozi u stresu, hoće li pogriješiti?
1: Prave estradne zvijezde u odnosu na nas koji smo, evo, bavimo se sa stručnim pitanjima. Ali ja moram priznati da sam dosta sklona, kao i naš slušatelj, da nekako mi vremenska prognoza nije tako napeta kao nekima, pa često je ne prati. Imamo još pitanja slušatelja. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
2: Dobar dan.
5: Dobio sam dijagnozu fibrilaciju atrija. Uh-huh. Obratio sam se liječniku i dao mi lijek Corderone. Uzimao sam ga 2,5 godine i završio sa teškim oboljenjem pluća, koje sam jedva zahvaljujući specijalistima bolnice Jordanovac proživio. Kako to da niko nije me upozorio da je taj lijek tako kobno djeluje na pluću?
2: Hvala. Da, ovo je odličan komentar. Lijek Cordarone je stvarno jedan vrlo ozbiljan lijek sa ozbiljnim nuspojavama. Teško je sad ovako govoriti o odlučivanju liječnika zašto je gospodin dobio. Međutim, problem sa plućima je na jako rijetka nuspojava. Najčešća nuspojava Cordarone je problem sa štitnjačom i mi to stvarno vidimo kod mnogo pacijenata. To nam je s jedne strane lako dokazivo jer mi svakih nekoliko mjeseci kod osobe koje su na Cordaronu radimo ispitivanje hormona štitnjače i tako vrlo brzo dobijemo uvid u problem. Nažalost, sa plućima se to prikrije dok tegobe ne postanu toliko loše da osoba to zamijeti, a onda je već bolest dosta uznapredovala. Evo, ja osobno kao aritmolog nisam baš sklona propisivanju Cordarona. Ima on naravno svoje mjesto kod određenih dijagnoza, ali upravo zbog svih nuspojava mislim da se prije taj lijek mnogo lakše propisivao.
1: Znači li ovo to da možda bi pacijenti trebali još pitati i tražiti drugo mišljenje, malo se zanimati da vide da li je ne pristati na prvu možda ponuđenu terapiju ako oni osobno imaju sumnje?
0: Evo, ako bi se možda Borka mogla ja uključiti. Cordarone je stvarno dobar lijek i sprječava, odnosno stabilizira mnogo aritmija, ali ga je potrebno kontrolirano uzimati, odnosno na određeno vrijeme. Svaka terapija duže od godinu dana neminovno nosi nuspojave. Prvenstveno one koje nisu vezane za srce, što nas je najčešće strah od primjene antiaritmika, jer su to lijekovi koji osim što mogu stabilizirati aritmije imaju i proaritmijski učinak. Ono što bi ja savjetovala pacijentima da uvijek pitaju o uspješnosti i o rizicima liječenja koje im se savjetuje. Zašto, zbog čega, koliko dugo, što s time dobivam i što s time mogu izgubiti. Ali nažalost vrlo često imamo pacijente u ambulantama koji i ne znaju koje lijekove uzimaju, koji ne znaju zbog čega. Tu je jedno možda ne biti sumnjičav, ali biti znatiželjan i aktivno se brinuti o svom zdravlju.
1: Da, i možda pratiti upravo i dodatno kontrolirati ovaj rizični dio koji može imati sam lijek. Imamo još pitanja slušatelja. Dobar dan. Slušamo vas.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Ovako, moj problem su brojni deseci i deseci lipoma. Postoji li lijek za sprečavanje? Oni su često i bolni, i veliki, i mali, korižak,
2: pa,
6: ograšak.
2: Koliko ja znam, ne, ali to nije baš moje područje da vam ja mogu. Ja znam samo da se to može operativno skidati, ali sam ne znam razlog, jel da li postoji nekakav lijek.
1: Kojim se može
2: da, ne
1: to...
2: znam kod kojeg liječnika se vi kontrolirate u svezi toga.
1: A, gospođu nemamo sada više na telefonu, ali ja bih možda sada se vratimo na našu glavnu temu, a to je puls. Jedan od povoda je i tjedan, kao što sam rekla, koji je mi posvećen srčanom ritmu, a također imamo u Splitu profesorica Jurišić i javnu tribinu Ritam srca za ritam podrške, pa će moći dio vaših građana dobiti odgovore na pitanja koje ih zanimaju. Kako ste zamislili tribinu?
0: Evo, treću godinu za redom nas dvije organiziramo tribinu pod pokroviteljstvom, odnosno pod Hrvatskom udrugom za aritmije Ritam srca. Prijašnjih godina je bilo vezano za najčešću aritmiju, to je fibrilaciju atrija, prošle godine za iznenadnu srčanu smrt. A ove godine je ona usmjerena upravo na taj holistički pristup kardiovaskularnim pacijentima i onu neophodnu psihološku pomoć kako bi pacijenti lakše prebrodili sve nedaće koje nose ove kardiovaskularne bolesti u svrhu konačnog poboljšanja njihove kvalitete života i konačnici preživljenja svih tih nedaća. Odnosno naglasiti koliko je važan razgovor s kardiologom, razgovor sa psihologom koji to gledaju na jedan drugačiji, sveobuhvatniji način, jer sve više postaje svjesnost prisutna o važnosti kardiopsihologije, jedne posebne grane zdravstvene psihologije koja je usmjerena upravo na pomoć kardiovaskularnim bolesnicima, a kao što smo mogli čuti, to su bolesti koje unatoč svim naprecima u dijagnosticiranju i liječenju i dalje predstavljaju prvi uzrok smrti.
1: Evo još za kraj samo i minuta vama, doktorice Pezo, možda poruka našim slušateljima: kad srce kuca sporije, kuca duže, kako dakle se brinuti o svom pulsu, ne uznemiravati se na sve.
2: Pa da, najbolje bi bilo ne uznemiravati se, naravno to je nemoguće u svakodnevnom životu, ali u svakom slučaju bih sugerirala svima da nauče prva stvar palpirati svoj puls, bilo, to je jako dobar način kako možemo dobiti uvid, jel da, preko pulsa na palčanoj arteriji, uvid u to što se događa u našoj centrali, odnosno u samom srcu, da nauče slušati sebe i svoje srce. Evo, to bi bila moja poruka, jer time mogu jako pomoći u svom liječenju i naravno pravovremenom postavljanju nekakve dijagnoze, sumnje na dijagnozu.
1: Znači, to možemo putem...
2: Da, dva prsta imamo čak i na našoj web stranici Udruge Ritam srca. Tamo imamo i mnogo materijala o tome i evo, može se čak naći nekakvi YouTube video na tu temu.
1: A pametni satovi, mogu li nam oni
2: pametni
1: pomoći?
2: Pametni satovi su nešto što ja dosta volim. Pametni satovi, naravno, uvijek isto tako sa oprezom da nekoga ne bi pretjerano opteretili, ali danas imamo i pametne satove sa mogućim snimanjem EKG-a. Tu dobivamo jednokanalni EKG i onaj koji je tehnički dobro snimljen uistinu može puno pomoći. I možete ga donijeti naravno svom liječniku, isprintanoga, sve se može vidjeti.
1: Hvala vam najljepše na gostovanju u emisiji Zaberi pa. Zdravlje i vama, profesorice Jurišić u Splitu.
0: Hvala vama.
1: Lijepi pozdrav, a sada ćemo nastaviti sa našom drugom temom.
7: Izaberi zdravlje.
1: Svake godine 30. svibnja se diljem svijeta obilježava Svjetski dan multiple skleroze s ciljem podizanja svijesti o ovoj složenoj i često nepredvidivoj neurološkoj bolesti. Svjetski dan multiple skleroze prilika je da se istaknu potrebe osoba sa MS-om i naglase njihova snaga, hrabrost i otpornost. U razumijevanju te bolesti pomoći će mi moje gošće, izvršna direktorica Saveza društva multiple skleroze Hrvatske, Dijana Roginić. Dobar dan i dobrodošli.
8: Dobar dan.
1: S nama je također i pročelnica Zavoda za neuroimunologiju, neurogenetiku i bol, ujedno i voditeljica MS-a i Fabri centra KBC Sestre Milosrdnice, akademkinja Vanja Bašić-Kes. Dobar dan i dobrodošli.
8: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Akademkinja Bašić-Kes, koliko smo odmakli i znamo li više ove godine o multiploj sklerozi i bolesti tisuću lica?
8: Pa evo, mi u Hrvatskoj imamo sad već preko 9000 oboljelih od multiple skleroze i taj broj je, nažalost, svake godine sve veći. To je vjerojatno rezultat i da je češće se javlja multipla skleroza, ali sigurno i zbog toga što je puno bolja danas dijagnostika i mogućnost dijagnostika dijagnosticiranja MS bolesnika. Što se tiče multiple skleroze, mislim da smo mi stvarno slijedimo kao struka svjetske trendove što se tiče i dijagnostike i liječenja. Nema lijeka koji danas nije dostupan našim bolesnicima, što je bilo gdje u svijetu dostupno, ali sad se bavimo nekim drugim stvarima, a to su socijalna prava, kvaliteta života, dostupnost rehabilitacije naših bolesnika, inkluzivni dodaci, sve ono što u stvari njima, kao što ste rekli, to su veliki borci, ljudi koji se godinama bore sa tom teškom bolešću, da im na neki način olakšamo život. Mi smo na neki način sa lijekovim bolest stavili pod kontrolu, ali je jako puno toga što mi još moramo za naše bolesnike raditi i to zato i radimo. Mm-hmm. Tu smo.
1: Evo, što biste vi izdvojili kao prioritet, gospođo Rogini, što bi trebalo i na čemu najviše radite?
9: Pa, ono što je spomenula akademkinja Bašić-Kes, upravo dostupnost rehabilitacije, jer nažalost ona je dostupna na papiru, ali ovisi o brdo administracije i komisijama koje ponekad, moramo reći, da ne prepoznaju dijagnoze multiple skleroze u smislu zašto je potrebna ta održavajuća rehabilitacija u cilju neke prevencije. S druge strane, ono što osobe s MS-om u Hrvatskoj imaju često problem, su problemi na radnom mjestu iz razloga nerazumijevanja pojedinih nevidljivih simptoma bolesti, pa od radnih kolega i samih poslodavaca. Pa ono što bismo mi željeli u budućnosti svakako je izmjene zakona o radu, odnosno omogućivanje ponovno osobama s invaliditetom skraćeno radno vrijeme.
1: Evo, spomenula je gospođa Roginić te nevidljive simptome bolesti. Koji su uopće, akademkinjo Bašić-Kes, simptomi koji upućuju da je možda riječ o multiploj sklerozi, posebice zato što smo rekli da kod nekih je taj put do tog dijagnosticiranja dosta dug.
8: Pa je. Pa multipla skleroza je bolest sa tisuću lica, upravo zbog toga je nazivamo tako, jer se kao prvo prezentira na različite načine. Jedno od najčešćih načina vam je gubitak vida, obično ili potpuno izgubite vid ili djelomično izgubite vid, obično to ide uz bol u području oka, zatim može se javiti utrnulost, može se javiti slabost ekstremiteta, mogu se javiti vrtoglavice, nestabilnosti, dvoslike, smetnje mokrenje, znači smetnje sfinktera, a različite su simptomi koji na neki način ne navode, ali isto tako diferencijalno dijagnostički nekom utrne ruka, nećeš odmah ići na magnetsku rezonancu i to je jedan od razloga zašto nekad potraje dok se postavi dijagnoza. Međutim, nama i nakon što mi postavimo dijagnozu, što je rekla Dijana, problem su nam upravo ti nevidljivi nemotorni simptomi, što naši bolesnici, to su uglavnom mladi ljudi, koji ne trebaju uvijek imati oduzetost ekstremiteta, ali jedan od ključnih simptoma multiple skleroze vam je taj umor, kronični patološki umor. Vi se dižete umorni i to je taj ti se neosvježavajući odmor. Znači, naspavaš se i misliš da ćeš biti taj dan fit, a ti ne možeš ništa. Zašto? Zato što se tijekom noći i kod tih pacijenata dešavaju se te imunološke reakcije koje onda dovode do poremećaja spavanja. I poremećaj spavanja je izuzetno čest kod MS bolesti, što im onemogućava upravo obavljanje 8-satnog radnog vremena. S druge strane, ja kao neurolog koji se stvarno godinama bavim sa tim pacijentima, mislim da svi MS bolesnici, ako mogu, moraju raditi. Zašto? Zato što je na taj način, nema vam ništa gore nego ti moraš na neki način strukturirati svoj dan, a kako ćeš ga strukturirati ako si cijeli dan doma i razmišljaš samo o svojoj bolesti. Ali mi moramo biti svjesni tih nevidljivih simptoma, znači umor je jedan od ključnih. Druga stvar su bolovi, smetnje sfinktera, znači nemogućnost da moraš ići svakih 5 ili 10 minuta na toalet, jer jednostavno ne možeš izdržati. Zatim, to su vam i ponekad te kognitivne poteškoće koje naši bolesnici imaju. Vidite krasnu, lijepu ženu koja je recimo bila na nekakvom odgovornom mjestu, a ona, ako je u kognitivnom relapsu, ona ne može sa brojkama raditi i taj poslodavac mora biti svjestan toga, što ne znači za mjesec dana kad ona iziđe iz tog kognitivnog relapsa da ona neće biti dobra, ali to neko mora prepoznati. Tako da je puno toga u stvari o tim nemotornim simptomima. Evo, ja upravo završila sam knjigu i u fazi je da izdajemo knjigu, zato što smo prepoznali upravo da je to jako važno na neki način osvijestiti o tim nemotornim simptomima, nevidljivim simptomima koje jako veliki broj naših pacijenata ima.
1: Da, vama pacijenti, gospođo Roginić, upravo se žale na to da poslodavci ne razumiju to, te njihove probleme koje im otežavaju rad na radnom mjestu.
9: Pa upravo tako, nažalost, multiplu sklerozu dobivaju najčešće mladi ljudi koji su ono u fazi razvoja karijere, neki još čak u sustavu obrazovanja. I upravo iz tog razloga smo mi osnovali i forum mladih s multiplom sklerozom i zapravo smo njih pitali, s njima zapravo razrađivali što je to što njima radi najveći izazov. I jedan od ključnih izazova jesu objasniti svom poslodavcu upravo te simptome bolesti koje remete kvalitetu života i možda običan radni dan, a s druge strane žele i dalje biti radno aktivni. Upravo iz tog razloga mi smo razvili jedan MS trening za poslodavce, on je sad u završnoj fazi razvoja, gdje su upravo ti mladi ljudi govorili o tome kako njim se može fleksibilno prilagoditi. Ljudi kada razmišljaju o poslodavcima i osobama o zapošljavanju osoba s invaliditetom, uvijek se razmišlja, to su neke skupe procedure, prilagodbe. Znači, danas osobe s multiplom sklerozom nisu sve, pogotovo mladi ljudi, zahvaljujući dijagnostici i liječenju u kolicima, invalidskim kolicima, i ne treba njim te arhitektonske prilagodbe, ali njim trebaju te neke sitne male prilagodbe, kao što je Kadenkinja spomenula, ako ima probleme s sfinkterom, da je moje radno mjesto blizu toaleta, možda neko fleksibilno radno vrijeme, rad od kuće. Dakle, upravo smo se s tim bavili kroz taj MS trening za poslodavce, a s druge strane i sa Zavodom za zapošljavanje, Zavodom za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koji su objašnjavali sad taj sustav poticaja samim poslodavcima koji mogu dobiti ako zaposle osobu s invaliditetom.
1: Da, mi kada smo se prije nekoliko godina upoznali, akademkinjo Bašić-Kec, tada ste rekli kada ste se vi zaposlili da ste na odjelu vidjeli uglavnom poprilično nepokretne u kolicima osobe koje su bile prekrižene, recimo tako grubo, a danas je to jedna potpuno, potpuno druga situacija i tu poruku zapravo želimo poslati i oboljelima, a isto tako i poslodavcima.
8: Tako je. I uvijek kažem svojim pacijentima, ili će te vi obuzat nju ili će ona obuzat vas. Nema druge. Znači, krećemo u borbu, to je jedna velika borba. Taj početak, to treba odžalovati i familija i sam taj pacijent, i nakon toga krenuti u život dalje. Ja sve svoje pacijente bodrim, a ne sad ono kao ja sam sad nekakav optimist pa ja to tako bez veze govorim, nego upravo zahvaljujući današnjim mogućnostima liječenja. Međutim, ono što treba opet istaknuti, unatoč svim tim našim nastojanjima i dugi niz godina gdje su tolike su studije napravljene upravo sa ciljem da se vidi sigurnost tih lijekova i učinkovitost, vi još i danas imate puno pacijenata koji kaže da se ne žele liječiti. Evo, to vam je, ja ću ispričati moju pacijenticu koju ja 15 godina sam liječila, intelektualka koja je sve poduzela, smršavila 20 kila, bavila se fizičkom aktivnošću, sve to, međutim, vidiš da propada. Evo, svaki put morate krenuti s terapijom, morate, dok u jednom trenutku, to vam je vrag s tom bolešću, jer vi imate jednu rezervu koja napinje od jednom padne i gotovo. Tako reći, završiš u kolicima nakon 15 godina. Onda mi je rekla, znate, ali niste bili dovoljno uvjerljivi. Bila sam ti dovoljno uvjerljiva, ali od sad ja pišem, ne žele uzeti terapiju. Dakle, mi još uvijek imamo problem, a to smo prije 10 godina kad smo se borili, i savez, ljudi iz saveza i svi pacijenti, kad smo se borili za dostupnost, tada su nam kolege iz Europe govorili 30 do 40% ne žele se liječiti. Mi nismo vjerovali da je to moguće. Ja mislim da je postotak manji u Hrvatskoj, ali još uvijek imamo, nažalost, tako da možemo očekivati da ovi naši pacijenti koje smo liječili, a pogotovo koje liječimo, koje smo dovoljno rano krenuli sa terapijom, će proživjeti svoj životni vijek. S druge strane, imate pacijente koji su visoko učinkovite terapije dobili nakon 10-15 godina. Nisu bili svi sretni da su dobili na početku. I onda su vam to na društvenim mrežama, pa meni nije učinkovita, meni nije ovako, nije onako. I uvijek kažem, ok, nemaš noge. Ja sam to sve naučila od pacijenata. Nemaš noge, možda su ti oduzete noge, ali imaš ruke. Možda grubo zvuči, ali je velika stvar ako si možeš čašu vode sam prineti ili ako možeš otići na WC pa s poštenjem obrisati rit. Dakle, to su dvije stvari koje su za mene, za kvalitetu života, a vjerujte da sam praktičar koji dugi niz godina radi, izuzetno važne. Nažalost, viđala sam i viđam pacijente koji ne mogu ništa. Imate pacijente koji eventualno mogu gutati. Dakle, to je to. I još uvijek, i unatoč tome, neki kažu, evo znate, možda je učinkovitije nešto, nekakve matične stanice, pa Rusija, pa ovo ono. Eto, to je ono što mene nakon toliko godina izluđuje i nadam se da sve ove akcije na neki način će i potaknuti naše ljude da krenu s terapijom. Ako im ne odgovara terapija, uvijek mogu u nekom trenutku prestati. Uh-huh. Ali makar probajte tu terapiju.
1: A zašto se opiru toj terapiji?
8: Gledajte,
1: kojih nuspojava se najčešće?
8: Nema, ovako, nema izlječenja multiple skleroze. I to mi odmah kažemo. Mi nemamo lijek da ćete uzeti antibiotike, da ćeš ga piti 2 tjedna. To su imunomodulatorne, imunosupresivne terapije koje drže pod kontrolom imunološki sustav, koji sprečavaju progresiju napredovanja bolesti. Ali vi ne možete riješiti, recimo, to nisu terapije koje djeluju na nemotorne simptome. Ali velika stvar, ako ne napreduje bolest, niti da pacijent kojeg sam ja dobila, recimo, koji je imao lagalnu nestabilnost u hodu, ili to da neće završiti na taj način da neće moći prohodati 100 metara ili da će završiti u kolicima. Odnosno, ako mu se treba desiti za 3 ili 5 godina, ja ću mu na 15 godina produžiti. Znate koliko je to ako uspješ svoju djecu odškolovati, ako mu uspješ raditi? To je velika stvar, jer tako. A s druge strane, čega se boje imunosupresivne terapije? Mi imamo selektivne imunosupresivne terapije. Ja sam upravo radila jedno baš predavanje poremećaj spavanja u Osijeku, imunosupresivne terapije. Mi danas imamo terapije koje uopće ne djeluju ni na, recimo, spavanje, ne djeluju na potomstvo. Mi ćemo danas sve te visoko učinkovite terapije će biti moguće davati se u trudnoći. Onda znate koliko je farma industrija se mora čuvati, ne daj Bože da se desi nekakav incident, oni moraju plaćati odštetu za to. A isto tako i mi liječnici su izuzetno smo pažljivi u tome da kažemo koji pacijent može određenu terapiju dobiti, koje moramo pretrage napraviti da ih pratimo, ali tu je taj jedan odnos pacijenta i liječnika gdje mora vladati jedno stvarno ono vjera jedne od druge,
1: povjerenje,
8: u povjerenje
1: veliko, da
8: ćemo im dati najbolju terapiju. Ja ne vidim problem u toj terapiji, ali nažalost upravo zahvaljujući tim društvenim mrežama neke stvari, ja volim društvene mreže i prisutna sam i na društvenim mrežama, mislim da na taj način najlakše mogu doći do svojih pacijenata, ali mislim da nažalost nekim pacijentima su donijeli zlo. Evo.
1: Vi ste to isto primijetili, gospođo Roginić, vi ste ipak možda bliži, vama su otvoreniji pacijenti.
9: Pa tako je, putem našeg besplatnog SOS telefona često nam se javljaju i kažu, taj lijek ima nuspojave. Ja kažem, nema lijeka koji nema nuspojave i morate imati povjerenje u svog liječnika. Nažalost, pogotovo mladi ljudi jako puno istražuju i kažemo mi uvijek, nemojte gledati doktor Google, pa onda nađu sve ono najgore nuspojave, jer ono što istražuješ to ćeš i naći. Mislim, nažalost, to je tako. Ali ono što mi zaista isto potičemo, da razgovaraju sa svojim neurolozima, da uzimaju terapiju, isto tako mi na našem SOS telefonu 2 puta mjesečno imamo upravo i neurologe, da mogu dobiti drugo mišljenje, možda raspitati se, da dobiju pravu informaciju i da ne gledaju. Često se događa na tim društvenim mrežama, rade usporedbe. Meni je od ovog ovako, meni je od onog onako i uspoređuju se međusobno, a upravo zato je bolest sa 1000 lica, jer je jedinstvena i individualna je kod svakog pojedinačno.
1: Da, sve više govorimo o tom personaliziranom liječenju koje pretpostavljam da je prisutno akademkinjo Bašić-Kesi kada je riječ o multiploj sklerozi.
8: Itekako. Upravo zahvaljujući tom jednom personaliziranom pristupu mi moramo svakog pacijenta procjenjivati. Da li je to mlada osoba? Da li je to osoba koja planira za pola godine, godinu trudnoću? Da li planira putovanje, recimo? Da li je njen posao vezan uz putovanje? Pa ćemo, onda gledamo dodatne bolesti koje ta osoba ima. Jer gledajte, multipla skleroza, autoimuna bolest, rijetko kad pacijent ima jednu autoimunu bolest. Često ima 2-3 autoimune bolesti. Da li ima nekakve kardiovaskularne rizične faktore? Pa još dodatno, da li ima nekakvu malignu bolest? Mi nekad nismo mogli pacijente sa malignom bolešću liječiti, danas možemo i to liječiti. Tako da se naši pacijenti ne trebaju bojati neznanja naših liječnika. To su vrhunski liječnici, ja garantiram za to.
1: Da, i svi noviteti koji su u svijetu prisutni su i kod nas.
8: Apsolutno sve odmah prisutno i kod nas. Mi imamo apsolutno sve dostupno, najbolje lijekove, najbolju dijagnostiku. U MS-u, ja mislim, rijetko gdje je postignuto za neku bolest toliko dobro, ali zato što smo stvarno i udruge bolesnika, savez, svi liječnici koji radimo smo kao jedna velika neću reći obitelj, ali jesmo jedna skupina ljudi koji imamo zajednički interes, a to je dobrobit naših pacijenata.
1: Da, jako je lijepa ta suradnja i sa pacijentima i sa savezom i sa vama liječnicima, pa i sa nama medijima.
8: Tako, oprostite, vas sam zaboravila, a izuzetno ste važni, a to mislim vi nas okupljate dugi niz godine i upravo zahvaljujući medijima smo jako puno postigli upravo.
1: Sada kad smo rekli ovaj dio liječenja, dijagnosticiranja, da tu postoje velika poboljšanja, veliki napredak, spomenuli ste dakle ovaj odnos na radnom mjestu koji treba poraditi i rehabilitacija. Koliko dugo se čeka na rehabilitaciju?
9: Pa, čeka se dosta dugo, znači ono što se mi zalažemo, da svaki pacijent ima 3 tjedna godišnje pravo na održavajuću medicinsku stacionarnu rehabilitaciju. Mislim, opet postoji pacijenti koji to neće iskoristiti, koji ne žele. Međutim, upravo zbog tih administrativnih procedura, znači osoba čim izađe iz rehabilitacije, ovisno je o tome da li će izaći 1.1. onda već za tu kalendarsku godinu nema pravo, nego tek sljedeće godine. Znači, tu je te administrativne procedure koje mi nastojimo promijeniti zajedno sa pravobraniteljem za osobe s invaliditetom, jer smatramo da upravo to je uz ovaj standardni dio liječenja i lijekove vrlo važno za usporavanje progresije bolesti.
1: Zašto je važna rehabilitacija? Zašto je važno uopće akademkinjo Bašić Kes tjelovježba i aktivnost, fizička aktivnost kod oboljelih od multiple skleroze?
8: Ovako, ja uvijek volim medicinu temeljenu na dokazima. Prije 4 godine na Američkom kongresu su izneseni podaci da vam je fizička aktivnost, redovita fizička aktivnost kod MS bolesnika gotovo jednako učinkovita u sprečavanju progresije i napredovanja bolesti kao najjača medikamentozna terapija. Prema tome, ja nemam šta dalje nadodati. Bez toga nema dalje. Mi nemamo šta raspravljati o održavanju naših bolesnika ako nemaju redovitu fizikalnu terapiju. Gledajte, nije lagano. Meni je došla curica prošli tjedan koja je prva godina farmacije. Predivna djevojka, ona i roditelji, i sad ti toj curi, ti njoj moraš dati nadu da će ona završiti taj fakultet, da će imati normalnu obitelj, da će imati sve, i onda da mi to društvo sad ne omogući da ona ide na fiziku. Pa ne može tako. Jednostavno ne može. Kažem, sretna sam da smo toliko jaki kao struka, kao mediji, kao evo, ali moram tu spomenuti HZZO. Ja moram priznati da je, ako je igdje HZZO, a nisam ni stranački čovjek kao što se zna, nisam šefica, nisam ništa, nego samo doktor koji liječi svoje pacijente, ali ovdje im moram priznati da su stvarno, što se tiče MS pacijenata, nam odradili sve što su trebali. Dijana, mislim da ćete se složiti sa mnom.
9: Slažem se, naravno, ali kažem, još ove neke stvari svakako treba poboljšati, i ono što mislim da svakako bi nadodala, da fali još ta sustavna psihološka podrška. Nažalost, u nekim dijelovima Hrvatske, u nekim bolnicama, ljudi dobe dijagnozu gdje im se zaista ne objasni ništa, dobiješ dijagnoze neizlječive bolesti, izađeš iz bolnice i ljudi su izgubljeni. I prihvatiti da ima jednu neizlječivu u cijeli život, da će imati tu bolest, ta neizvjesnost koju bolest donosi, i mislim da u sustavu treba poboljšati i tu sustavnu psihološku.
8: Znate šta, ja ih učim kako da se bore sa ovim sustavom. Oni se moraju, neko im mora reći da postoji savez, da oni imaju pravo za fizikalnu, da imaju socijalna prava, neko im to mora znati reći. A gledajte, i na pacijentu je isto tako odgovornost da dođu do nas. Javite se, dođite po još jedno mišljenje. Prema tome, i pacijent mora biti aktivan u toj svojoj, u svojoj borbi.
1: Da, to je ono što pričamo, trebamo usmjeriti pacijente prema centrima izvrsnosti za određene bolesti, a onu potporu i psihološku potporu i sve druge informacije koje zaborave postaviti vama stručnjacima mogu dobiti u savezima, odnosno u udrugama.
9: Naravno, znači mi radimo informiranje, savjetovanje, kažem, uz podršku struke različit, ne samo neurologa, nego i nutricionista, psihologa, psihijatra, fizijatra, dakle imamo cijelu tu multidisciplinarnost koju okupljamo zaista, i možemo pružiti informacije i podršku koju trebaju. I evo, pozivam i ovim putem svi da nam se slobodno jave na naš besplatan SOS-MS telefon 0800 7789, bilo da se radi o samo potrebi za razgovorom, o informaciji o ostvarivanju određenog prava. Nažalost, posljednjih 2 godine od kada je došao zakon o inkluzivnom dodatku i zakon o osobnoj asistenciji, napisali smo se puno žalbi i kako bi ljudi ostvarili svoje pravo, ali zato smo tu i da znaju da nisu sami i da se imaju kome obratiti.
1: Naravno, i poruka da se s multiplom sklerozom može živjeti kvalitetno, i aktivno.
8: Apsolutno.
1: Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji Izaberi zdravlje.
7: Izaberi zdravlje.
1: Na kraju smo današnjeg druženja u emisiji Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji. Čuvajte se, ostanite zdravi i budite ponovno s nama za tjedan dana. Do slušanja.
7: Izaberi zdravlje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
17: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
18: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
0: Oglasi.

0: Najmanje je 10 osoba ubijeno, a oko 100 ranjeno u noćašnjem snažnom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder. Pogođena je i 9 katnica, a vlasti strahuju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Tisuće stanovnika potražile su zaklon u postajama podzemne željeznice. Diljem zemlje oglašena je zračna opasnost. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je ponovno upozorio na mogući veliki napad nakon što je Rusija najavila pokretanje sustavnih udara na Kijev kao odgovor na napad na studentski dom u okupiranoj Luhanskoj regiji koji je Ukrajina zanijekala.
1: Vijesti.
0: Od sutra će pojeftiniti gorivo. Benzin 3 centa, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
2: Bili smo među prvima već 3. mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnoga plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: U Poljoprivrednoj komori nadaju se dodatnom padu cijene goriva. Suočeni s pitanjem hoće li pojeftinjenja usporiti i rast cijena hrane, upozoravaju na problem nepoštenih trgovačkih praksi. Evo što su u mreži Prvog rekli Mato Brlošić iz Poljoprivredne komore i državni tajnik Tugomir Majdak.
3: Europa, koliko znamo, radi na tome da u stvari nepoštene trgovačke prakse, da se pokuša tome stati na kraj. Dakle, razgovara se o nekakvoj cijeni koštanja poljoprivrednog proizvoda. Neke države to računaju na bazi mjesečno, kao Slovenija, i mi smo potaknuli da se i također oformi nekakvo povjerenstvo gdje bi pokušavali izračunati neke troškove cijena poljoprivrednih proizvoda, koliko je to na tržištu, ko u tome lancu uzima velika sredstva.
4: Hrvatska je prednjači po broju nepoštenih trgovačkih praksi koje definiramo zakonom, ali zalažemo se dakako da se definira i razina proizvođačke cijene kako naši poljoprivrednici, znači oni prvi u lancu opskrbe hranom, proizvođači ne bi bili zakinuti.
0: Vijesti. Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i na velikom dijelu Južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Epicentar je bio u Tirenskom moru. Za sad nema izvješća o šteti.
1: Vijesti.
0: Dan je Osječko-baranjske županije. Obilježava se u znak sjećanja na 2. lipnja 1997. kada su se u Belome manastiru uz nazočnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana prvi put od njezina osnutka 1993. godine okupili politički predstavnici svih dijelova županije kako bi se završio proces mirne reintegracije. Na obilježavanje dolazi premijer Andrej Plenković i 6 ministara, županica Nataša Tramišak.
5: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.
1: Vremenska prognoza.
5: Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost.

0: većinom od 24 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Dosije Europa.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a u našem programu vrijeme je za europske teme. Tri tjedna nakon što je preuzeo dužnost mađarskog premijera, Peter Mađar ostvario je jedno od svojih najvažnijih predizbornih obećanja. Otputovao je u Bruxelles i sastao se s predsjednicom Europske komisije, Ursulom von der Leyen, koja je objavila da se odmrzava 16 milijardi i 400 milijuna eura iz europskih fondova koji su bili blokirani u vrijeme Orbanove vladavine. Tri tjedna bila su mi dovoljna za ono što Viktor Orban nije mogao ostvariti u tri godine, rekao je Peter Mađar. Ipak, odmrzavanje 10 milijardi eura iz mehanizma za oporavak i otpornost odobreno je pod uvjetom da Mađarska provede potrebne reforme i investicije. Još je postignut velik napredak u odmrzavanju 4 milijarde i 200 milijuna eura kohezijskih sredstava te oko 2 milijarde i 200 milijuna eura u području akademskih sloboda, što je ukupno 16 milijardi i 400 milijuna eura. Mađarska bi već ovaj tjedan trebala predstaviti revidirani nacionalni plan za oporavak i otpornost, kroz koji se povlače europska sredstva namijenjena za oporavak od pandemije. Osim toga, vrlo malo vremena ostalo joj je i za provedbu reformi i investicija, s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje 31. kolovoza, a za isplatu do kraja godine. Evo što mi je o tome rekao naš dopisnik iz Brisela, Tihomir Vinković.
1: Dosije Europa.
3: Što smo saznali od Petera Mađara je bilo da mi smo sada otvorili mogućnost da dobijemo te novce. Otvoriti mogućnost znači da će Mađarska dobiti priliku da predstavi svoje programe, jer za novce iz onoga fonda za oporavak i otpornost trebate napraviti određene programe, trebaju programi biti odobreni i onda trebate postizati postupno, kako oni kažu, benchmarks, a to znači doći do određene razine kada vam se novci isplaćuju. To je jedna stvar. Druga stvar je bila da trebaju dobiti novce iz uobičajenog europskog proračuna, dakle proračuna kao što je određen za sve države članice, a Mađarska je do sada imala jedan ogroman problem, naime ovaj fond za obnovu i otpornost je kredit. Jedan dio dobijete kao država, dobijete bespovratno, jedan dio može biti kredit, ali novci se financiraju iz kredita koji diže Europska komisija u ime Europske unije, a jamstvo je europski proračun. Mađari su do sada imali problem zbog određenih pravosudnih pitanja i nisu dobivali novac, ali su morali plaćati kamate na novac koji nisu dobili, a koji bi im tek mogao biti odobren. I evo sad, Peter Mađar je zadovoljan barem tim što će im biti otvorena mogućnost da dobiju novce. Oni moraju predstaviti program da bi dobili one novce iz manjeg fonda, a to je onaj fond za obnovu i otpornost, koje Hrvatska jako dobro iskoristila. Dakle, oni trebaju početi dobivati prve rate tek kada im se odobre programi, a kako su rekli i same komisije, ako to bude krajem 7. ili početkom 8. mjeseca, mnogi neće moći ići na godišnje iz komisije, ali trebaju što prije odobriti ta sredstva, jer ona se moraju iskoristiti ove godine. Oni moraju provesti reforme, ne samo donijeti zakone, nego taj se zakon mora primijeniti. I nekoliko je problema bilo. Jedan problem koji Ursula von der Leyen tvrdi da je riješen, to je sa sveučilištima, djelovanjem privatnih i javnih sveučilišta u Mađarskoj, kakvi programi mogu biti, jer neki programi su bili zabranjeni, a da bi se uključili u razmu, dakle onu razinu. Na razini Europske unije potrebno je imati usklađen program, među ostalim i na nekim stvarima koji su bili sporni Fidesu, odnosno koji su bili sporni do sadašnje mađarske vlade, a Peter Mađar tvrdi da će oni to sada brzo ispraviti i nekoliko puta je rekao, pokazivao je novinarima, upoznavao je novinare sa svojim ministrom financija i rekao čeka ga velik posao, ne samo iznijeti programe kako potrošiti novce, nego ih stvarno i potrošiti, i naravno podsjetili su nas da bi to moglo donijeti i veliku inflaciju u Mađarskoj, jer što si sama rekla, 16,5 milijardi neće se dobiti odmah, ali Mađarska i sada već ima najvišu inflaciju, u EU, barem po njihovim tvrdnjama, i najvišu cijenu goriva.
2: Međutim, postoji iskustvo kao

0: sa Poljskom. Kad je Donald Tusk preuzeo vlast, onda su isto tako odblokirani fondovi, pa su onda reforme stale. Dakle, nije se sve baš odvijalo tako lako i preko noći.
1: Pa pitanje je što se naziva reformama. Dakle, usklađenost zakonodavstva Europske unije i država članica je napravljena onoga trenutka kada ste ušli u Europsku uniju, kao što je i Hrvatska napravila. Međutim, kako se zakonodavstvo mijenja, donose se novi zakoni, nove direktive Europske komisije, nove preporuke Europske komisije, nešto usvaja parlament po sili zakona, odnosno po temeljnom ugovoru, nešto ne. Ali postoje neke stvari koje države članice moraju uskladiti. Neka se daje vremenske razdoblje, 1, 3, 5 godina da bi se uopće uskladilo nešto, neka direktiva koja je donesena. Ono što se dogodilo u Poljskoj u jednom trenutku je da su oni rekli da će donijeti nekakve zakone, pa ih nisu donijeli. Druga razina je da su donijeli zakone, ali ih nisu primjenjivali. I treća razina da se i kada se krenulo u primjenu, osporavalo sa strane, najviše se govori sa strane predsjednika. Tako da pitanje je koliko toga u stvari dolazi do Europske komisije točno, što je od zakona predloženo, što je usvojeno, što je primijenjeno, a što je stopirano od strane predsjednika.
0: Atmosfera je sada drugačija, međutim Peter Mađar, koji se profilira kao suverenistički konzervativac, i dalje drži čvrstu liniju protiv nekih briselskih politika poput pakta o migracijama i azilu. Koliko su njegovi stavovi različiti od Orbanih kad govorimo o ovim ključnim europskim politikama?
1: Uopće se ne razlikuju. Prvi puta se pojavio u stvari na sceni kad su bili izbori za Europski parlament i tada je došlo do šoka kada je osvojio isto mandata koliko i Fidesz, a bio je donedavno član Fidesa, i Peter Mađar nije bilo nikakve razlike. Recimo, Peter Mađar je bio osoba koja je glasovala ustrajno kontra Ukrajine. Dakle, sve što se pokušalo dogovoriti da bi Ukrajina mogla dobiti ili nekakve novce ili nekakve prečicu, kako neki kažu, ipak ne prečicu, ali nešto slično što bi odstupalo od pravila za sve druge zemlje, Peter Mađar je bio protiv. Sad ćemo vidjeti, on je spominjao taj zakon o Mađarima i pravima Mađara koji žive u Ukrajini, da je to jedan od uvjeta. Drugi, naravno, uvjet, on neće odustati od toga da kupuje rusku naftu. Iako je to bio jedan od glavnih prijepora koji je postojao sa Orbanom, u stvari on je blokirao Ukrajinu potpuno zato što nije mogao preko naftovoda Družba, koji je bio oštećen u Ukrajini tijekom ruskog napada, nije mogao dobivati naftu, i to je blokirao, ako se sjećate, onih 90 milijardi eura koje Mađarske onako neće plaćati jer ne želi sudjelovati u tome. To je doneseno po pravilu povećane suradnje. Dakle, od 27 država 24 će vraćati taj kredit. Mađarska nije među njima, niti se Peter Mađar ponudio da će Mađarska vraćati taj kredit zajedno sa drugima. Prema tome, radi se o promjeni osobe, ali u politici se baš ne primjećuje nešto da bi se promijenio u onim ključnim stvarima, u ovim malo marginalnijim stvarima kao što su neki sitni svjetonazori, to da.
0: Tihomire, problem Mađara u Ukrajini je dugogodišnji problem. Možeš li, molim te, objasniti o čemu se tu zapravo radi?
1: A radi se o tome da se moramo vratiti u povijest. Dakle, bila je Austro-Ugarska, bio je jedan Ukrajine, je pripadao tadašnjoj Austro-Ugarskoj i prije toga Austrijskom carstvu. I između ostaloga, u taj dio, baš Cislantanija, dakle preko rijeke, je pripadao Ugarskoj. I Ugarska je tamo imala, ako se sjetimo koliko je Ugarska, odnosno Mađarska, bila velika u tom trenutku. U jednom vrijeme je čak bio u Požunu, kako su oni govorili, je bio sabor Mađarske. Dakle, onaj dio koji se odnosi na Mađarsku, Požun je da Bratislava, dakle Slovačka. I Hrvatska je bila dio tog ugarskog dijela, tako je bila dio i ovo što je sada Ukrajina. I poslije Prvog svjetskog rata, kada je Austro-Ugarska izgubila i raspala se, promijenili su se granice. Promijenila se granica Austrije, promijenila se granice i Mađarske, i kada se sve zbroji poslije Prvog svjetskog rata na europskom tlu, Mađarska je izgubila najviše teritorija ili onoga što su oni smatrali svojim teritorijem, jer Mađarska nije bila suverena država, bila je dio Austro-Ugarske, i ostao je veliki broj Mađara s jedne strane u Rumunjskoj, s druge strane u današnjoj Srbiji, jedan dio u Hrvatskoj i jedan dio u Mađarskoj. I jedan dio u tadašnjem Sovjetskom savezu, u Rusiji, carskoj Rusiji već je bila izvršena revolucija, kada je Mađarska bila za njih kontrarevolucionarna država. Mađarska imala belu kuna koja je također htio uspostaviti Sovjetsku republiku. Kada je to propalo, Mađari su bili, nećemo reći nepoželjan element, ali nisu bili baš omiljeni, a Sovjetski savez poslije Drugog svjetskog rata, današnja Ukrajina, još išao s granicama na zapad. Tako da je ostalo nekoliko stotina tisuća, neki tvrde 100 tisuća, međutim ostala je jedna kompaktna zajednica u jednom području, ljudi koji su mađarskog podrijetla, govore mađarskim jezikom. Od Petra Mađara smo sada, kad se vratimo u današnje vrijeme, dakle konkretno rekao da želi da bude natpisi na mađarskom jeziku uz ukrajinski jezik, da imaju pravo na školovanje na mađarskom jeziku i da imaju pravo u javnom ustanovama pa i u sudstvu biti na mađarskom jeziku, komunicirati, da im se mora prihvatiti, dakle ono što je napisano na mađarskom jeziku, neku vrstu lokalnog službenog jezika. Nije jasno hoće li on ustrajati onome što je ustrajala vlada Fidesa, to se da se Mađare, etničke Mađare, državljane Ukrajine ne regrutira, dakle ne novači u ukrajinsku vojsku.
0: Dobro, a kakav je bio Orbanov, a kakav je Mađarov odnos prema NATO-u?
1: Orbanov je bio izvrstan odnos, on je imao prema NATO-u kao takvom, jedan dio regionalnog zapovjedništva je bio stacioniran u Mađarskoj, bio njegov odnos prema politici drugih država prema Ukrajini je bio različit. To je ono, jedno vrijeme ne smije se ni oružje ni oprema preko Mađarske prevoziti u Ukrajinu, drugi puta ne smije se mi nećemo slati nikakvu pomoć, mislim Mađarska neće slati nikakvu pomoć, treći puta ne dopušta se preleti nekakvi za Ukrajinu i slično. Međutim, kad se bolje pova kažem, jedan dio regionalnog zapovjedništva kojim su zapovjednici, odnosno najbitnije osobe u tom zapovjedništvu su iz Hrvatske, hrvatski časnici, dakle postoji u Mađarskoj.
2: Dosije Europa.
0: Sjedinjene Države planiraju ubrzati povlačenje vojske iz baza u Europi, te će prijedloge o tom pitanju predstaviti svojim NATO saveznicima sljedeći mjesec, javljaju europski mediji. Washington navodno priprema značajno brže povlačenje američkih trupa nego što je ranije najavljeno. Osim toga, Washington je saveznicima najavio i smanjenje snaga za duboke udare za 50%. SAD navodno planira prepoloviti svoje najjače napadačke kapacitete dodijeljene NATO-u u Europi, što uključuje povlačenje ili smanjenje broja nosača aviona, strateških bombardera i drugih borbenih zrakoplova. Evo što o tome kaže naš dopisnik Tihomir Vinković.
1: Pa nešto toga već znamo od 2009. godine, da će Sjedinjene Američke Države smanjivati broj svojih postrojba u Europi i da će se dogoditi velike promjene u toga kako će američko oružje biti zastupljeno u Europi. Naime, 2008. godine, kada je američki predsjednik George Bush odlučio da će ipak u Poljskoj rasporediti proturaketni štit, i to je bilo na zadnjem sastanku NATO u Bukureštu, kada je Rusija još bila dio onoga što se naziva stalno vijeće Rusija-NATO. Tada smo u Bukureštu vidjeli jedno vrlo napeto ozračje između Putina s jedne strane i između George Busha s druge strane. I 2009. godine Barack Obama, novi predsjednik, je odustao od toga, nego da će ići sa nekim proturaketnim sustavima srednjeg dometa. I tada se već vidjelo da se američke države imaju nekakve druge planove prema koje bi se središte američke pozornosti sa Europe pa i sa Bliskog istoka, premještalo na Pacifik. I od tada to traje. Tako je, da hoće li se Amerikanci povući ili ne, hoće li smanjiti postrojbe, koja je sada tendencija? Da će smanjivati postrojbe u Europi i da će se više pomjerati prema istoku, dakle iz Njemačke, gdje više ne postoji takva opasnost, rečemo s Njemačke je bila podijeljena, pa jedan dio bio u Varšavskom paktu istočno Njemačka, ovo je bio u NATO-u, da se iz toga premješta na istok, što čini se sada, iako nikad niste sigurni što dobijete iz Bijele kuće, kako je obavijesti, da će se povećati broj postrojba u Poljskoj.
0: Ipak, međutim, nije upitno da Amerika ostaje garant sa svojim nuklearnim kapacitetima za odvraćanje. Gdje je u Europi nuklearni arsenal i što zapravo znači da su to nuklearni kapaciteti za odvraćanje?
1: Imamo sada vrlo zanimljivu situaciju, naime nije američka jedina nuklearna sila u NATO. To su i dvije europske države, jedna je u Europskoj uniji Francuska i druga je Ujedinjena Kraljevina. Međutim, Ujedinjena Kraljevina svoje rakete, odnosno rakete koje bi mogle nositi nuklearne glave, iznajmljuje od Amerikanaca, to je onaj Trident program, prozivac. To je sa podmornica, dakle tu smo već zakinuti za nuklearno odvraćanje. Druga stvar je gdje Francuzi imaju i gdje bi mogli razmjestiti, a mogli smo primijetiti u zadnje vrijeme da bi, bila je nedavna vijest da bi Norveška, nije članica Europske unije naravno, ali je članica NATO-a, da bi htjela doći pod francuski nuklearni kišobran. To se isto moglo pročitati, moglo se čak i čuti. A treće je da bi čak i Njemačko moglo. Dakle, gdje su razmještene te nuklearne rakete, jedna od glavnih tema sporova koje sada Putin stalno izvlači upravo to. U zapadnoj Njemačkoj su bile razmještene te rakete, nešto i u Turskoj naravno, i sad u Europi Italija i neki tvrde Španjolska, ali nemamo potvrdu s obzirom na vrlo, vrlo neugodne odnose španjolske vlade i Sjedinjenih Američkih Država u ovom trenutku, ali o tome gdje je nuklearno oružje mora se obavijestiti protivnika i sami znate da se nikad ne ide sa potpunom istinom. Dakle, bio je problem u tome, tako barem tvrde iz Rusije, da se obećalo da se neće NATO širiti na istok. I to je glavni prijepor zbog čega je Putin tvrdio da je pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Međutim, prema onim zapisnicima sastanaka Busha starijeg i Gorbačova, bilo je da se neće nuklearno oružje širiti na istok, dakle američko nuklearno oružje, i da se američko nuklearno oružje neće proširiti na istočnu Njemačku. I navodno i nije. Dakle, gdje gledamo najistočnije, gdje se nalazi, ako gledamo Europu, američko nuklearno oružje koje bi trebalo poslužiti, kako se je stalno se govorilo, za s jedne strane za prošivanje, s druge strane za odvraćanje, nalazi se sada u Njemačkoj. Što se Angelik baza u Turskoj, a navodno je još u vrijeme one velike kubanske nuklearne krize, Amerika povukla nuklearno oružje, kako su Svjetski savez povukao iz Kube, kako su oni povukli svoje iz Turske. Sad, gdje se to točno nalazi, ne možemo govoriti, ali da je potvrđeno da je najistočnije gdje je postavljeno, je u Njemačkoj, jer bivša poljska vlada je bila taj bivši poljski predsjednik Duda, su bili ti koji su bili spremni prihvatiti američko nuklearno oružje u Poljskoj, barem su tako javno govorili.
2: Dosije Europa.
0: Trumpov povratak u ovalni ured izazvao je val povećanja potrošnje na obranu među članicama NATO, odnosno među europskim državama. Je li to zaista i u kojoj mjeri pokrenulo europske vlade da se okrenu brizi o vlastitoj sigurnosti?
1: Imamo nekoliko točaka američkog programa nacionalne sigurnosti i odnose prema svijetu. Jedan je bio objavljen i svi su bili šokirani kada je rečeno da Sjedinjene Američke Države više ne žele toliko sudjelovati u Europi. Govorimo sad o Trumpovom mandatu, drugom. Ali nitko nije provjerio, barem u Europi, u europskim medijima, na to ne možete naći, ni u ljudima s kojima ovdje razgovaramo, ovdje ima nekih 29.000 lobista prijavljenih i niko kažu da nisu naišli na taj tekst, a taj tekst je inače iz američkog ministarstva State Departmenta, dakle američkog ministarstva vanjskih poslova, na zahtjev Kongresa im je poslan tekst o nacionalnoj sigurnosti, između ostaloga. Tamo se spominje jačanje nazočnosti NATO-a, odnosno jačanje povezanosti s NATO-om nekih država Zapadnog Balkana. Ako znamo da su iz tog Zapadnog Balkana države koje su u NATO-u, su Albanija i Sjeverna Makedonija, da Srbija nije u NATO-u, da nije Bosna i Hercegovina i da nije Kosovo u NATO-u, dakle, jačanje, tamo piše izrazi, izričito to piše jačanje, dakle, suradnje NATO-a s tim državama koje nisu u NATO. To je jedna stvar koju Europa nije napravila. Europa, govorimo o Europi cijelosti, ne samo o Europskoj uniji. Što se tiče povećanja izdvajanja 2006. godine na sastanku NATO za vrijeme George Busha mlađeg, dakle nešto poslije njegove invazije na Irak, govorilo se o tome da bi trebali europski više sudjelovati, europski saveznici, i govorilo, spomenulo se 2% izdvajanja društvenog bruto proizvoda. Prošlo je dosta godina, prošlo je do 2014. godine, kada se odlučilo da će se to stvarno napraviti. Dakle, postoje neki dokument gdje se svi obvezuju. To je Barack Obama pokrenuo, ako se sjećate, zbog onih ruskih akcija koje su bile, a jedna od njih je okupacija Krima, dakle okupacija države koja je u susjedstvu NATO-a u tom trenutku bila. I tada je rečeno 2%. Danas smo u 2026. godini, postoje neke države koje ne izdvajaju 2%, recimo susjedna Slovenija. A dogovoreno je prošle godine u Hagu da će se izdvajati 5%. I glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, koji je inače bivši dugogodišnji predsjednik vlade Nizozemske države koja nije izdvajala ni 2%, koja je sada to počela, 2025. su ispunili prvi puta to, je rekao vrlo jednostavno u Europskom parlamentu, ili ćete izdvajati na 5%, ili najbolje da počnete učiti ruski ili odselite se na Novi Zeland. Možda je to zvučalo, kako bi neki rekli, brutalno, ali je to zaista tako. Naime, Europska unija u ovom trenutku, kada postoji jako puno novaca, ovdje citiram Kaju Kalas, visoku predstavnicu za vanjsku politiku i sigurnost, koja je rekla, u trenutku kad imamo novaca, naša industrija jednostavno ne proizvodi ono što mi od nje naručujemo i zbog toga moramo razgovarati sa čelnicima država i vlada, da evropski proizvođači traže dugoročne ugovore, za njih je dugoročni ugovor nešto preko 15 godina, što im nitko neće ponuditi u ovom trenutku, a tu govorimo o proizvođačima oružja, proizvođačima opreme za obranu i slično. Dakle, nitko im ne želi ponuditi takve ugovore, ali svim jamče da će isplate biti, pa čak i ova isplate unaprijed, zato što postoji Safe Fond Europske unije koji je, ima ogromna sredstva, jer sada je Poljska dobila isplatu, ona je najveća korisnica, tu dakle radi se o desetima milijardi po pojedinu državama koje dobivaju za obranu, a nema tko proizvesti ono što oni naručuju. Odnosno, postoje tvornice, ali ili nemaju kapacitete ili nemaju volju i traže te dugoročne ugovore. Tu je jedan od ključnih problema. S druge strane, imate NATO koji je rekao ovih 5% o kojima se govori, 3,5% ide za izravnu vojnu proizvodnju, a 1,5% za takozvane dvojne namjene, a to su, većinom su to sredstva ceste, pruge i aerodromi. Dakle, nešto što će se koristiti u civilne svrhe, a može poslužiti kad bude potrebno. U vojne svrhe, i da se ne bi dupliralo, to se može također trošiti iz fondova Europske unije koji postoji za obranu. I tu je ogroman problem, ali ovdje nema nikakve dvojbe. Sve države članice NATO-a su se obvezale da će izdvajati u doglednom razdoblju, naravno, do 5% za vojne potrebe, a 3,5% od toga. 3,5% je izravne za nabavu vojne opreme koja se u Europi ne proizvodi dovoljno.
0: Tihomire, desetljećima se Europa oslanjala na SAD kad se govori o obrani. Vidiš li ti sada u ovoj novoj situaciji da će europske zemlje, Europa, da ima svoje vojne sposobnosti za obranu?
1: Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, niko se ne pokušava povući iz Europe, potpuno nestati iz Europe. Hexat, ministar rata, njihov je u Singapuru govorio ovoga vikenda i rekao jasno, želimo što snažniju Europu. To isto govorio je Marco Rubio, ministar vanjskih poslova, želimo snažnu Europu, ali mi se nećemo povući. Uvjeravaju svi kada daju izjave da će Amerika sudjelovati u obrani Europe, međutim ono što je problem u Europi, veliki dio država, posebice oni koji su prije imali vojnu obvezu, a onda kada su ušli u NATO poslije nekog vremena su, ako ne ukinuli, onda suspendirali. Najjača vojska trenutačno u Europi je, vjerovali ili ne, ukrajinska, daleko najjača. I po brojnosti i po opremljenosti. Poslije toga dolazi vrlo vjerojatno Poljska, a treća bi bila Francuska. Međutim, Francuska, u profesionalnom smislu, Francuska ima najjaču profesionalnu vojsku i najbolje opremljenu, da mogu djelovati brzo i da mogu djelovati na različitim teritorijima, to Poljska nema. Nema ni Ukrajina. Ali Ukrajina je trenutačno daleko najjača vojska u Europi. Može li se Europa braniti uz američku pomoć? Da, samo pitanje je od kuda bi došli napadi. Ako se sjetimo da je Obama odustao od onog raketnog štita, dakle te dalekometne rakete koje su trebale biti postavljene u Poljskoj sa pripadajućim radarima u Češkoj, dakle da se od toga odustalo, Europa protuzračna obrana, odnosno proturaketna obrana Europe je spala na razinu od prije 30 godina. Sada se ona protudronska obrana i slično diže, ali sve ovisi o američkim Patriot sustavima. Najviše ovisi. Ima i talijanski, postoje sustavi dalekometnih raketa, ali sada ta protudronska obrana se ubrzano razvija. S jedne strane to rade Ukrajinci koji imaju najviše iskustva i koji imaju, jednostavno prisiljeni su bili da imaju najbolje inovacije. S druge strane, ova inicijativa koju sudjeluju Hrvatska, Nizozemska, Latvija i priključila se Španjolska za proizvodnju, za cijeli dio članica Europske unije, proizvodnju dronova, a protudronsko djelovanje koje bi bilo sa zemlje i kada bi se licenca kupila, vrlo brzo bi se moglo proizvoditi. Inovacije u Europi ima, financiranja bi sada u ovom trenutku trebalo biti, ali proizvodnje nema, kao što sam rekao, zbog toga što mnoge europske tvrtke i njihovi lobisti koji su ovdje u Briselu, poslije Washingtona u Briselu ima najviše lobista na svijetu, koji tvrde tražimo dugoročne ugovore, a kada nešto u kratko vrijeme trebate napraviti dugoročni ugovor, dakle sasvim drukčije poslovno okruženje vlada ovdje i vlada u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Dosije Europa.
0: I ovdje smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja današnje emisije. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja za tjedan dana.
2: Dosije Europa. Prvi program. Uvijek prvi.

0: Парабат Сапта.
1: Dobro jutro, dobar dan, želim vam poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju emisije Prva crta kojega tonski realizira Krunoslav Vrbanović, ja sam Miruna Kastratović. Danas ćemo najaviti subotu u Puli. Naime, održat će se 8. susret hrvatskih braniteljica pod sloganom Žena, majka, ratnica. U ratu je hrvatskih braniteljica sudjelovalo više od 23.000, poginulo je 126, nema ni jedne postrojbe vojske i policije u kojoj nije bilo žena. U ratu su imali različite zadatke bez kojih Prva crta ne bi funkcionirala, a velik broj uzeo je oružje u ruke i rame uz rame s muškim kolegama branilo zemlju. Uoči 8. susreta braniteljica Domovinskog rata s nama su u Prvoj crti tri braniteljice. To su Slavica Porubić-Kukal, organizatorica ovogodišnjeg susreta, Dragovoljka s bogatim ratnim stažem, telefonom iz Pule. Dobar dan, čujemo se.
2: Dobar dan, svako dobro i dobro vas našli. Sve skupa slušatelje Prve crte vašeg radija i nadam se da ćemo se ugodno i lijepo družiti uz razgovor i sjećanja na Domovinski rat.
1: S nama je i naša kolegica, ratna izvjestiteljica, HRT-ova novinarka, Dragovoljka također, Dubravka Vukoja, izravno iz Bjelovara. Dobar dan.
3: Dobar dan svim dragim sestrama i braći iz Domovinskog rata, dragim novinarima i novinarkama, kolegama, posebno tebi što smo krasno surađivali desetljećima i naravno svima onima koji su zajedno s nama na prvom programu Hrvatskog radija ovog trenutka.
1: Evo, a ovdje sa mnom u studiju prvog programa je također Dragovoljka, braniteljica Vukovara, medicinska sestra u Ratnoj Vukovarskoj bolnici, Zorica Gregorić. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Lijepi pozdrav, draga Miruna, vama i svim slušateljicama i slušateljima Prve crte.
1: Evo, gospođo Porubić-Kukal, u Puli će se u subotu, dakle, održati 8. susret hrvatskih braniteljica, žena, majka, ratnica. Tom porukom zapravo obuhvatili ste sve što su žene u ratu bile.
2: Da, upravo tako. Žene su bile i ratnice, i majke, i stupovi obitelji, i njihova snaga i žrtva utkane su u temelje slobodne Hrvatske. Dan braniteljice Republike Hrvatske u stvari je hrabrost koja je mijenjala povijest. Obilježavanje u Puli posvećeno je upravo, znači, tim ženama koje su sudjelovale u obrani domovine tijekom Domovinskog rata. Kao što ste rekli, u Puli će se 6. lipnja svečano obilježiti taj dan braniteljica. U znak zahvalnosti ženama koje su dale nemjerljiv doprinos obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Program je osebujan, počinje sa misom u katedrali, mimo polaganje vijenaca, mimohodom, te svečano završava svečanom akademijom i svečanim ručkom u domu hrvatskih branitelja, nakon čega slijedi radni sastanak sa ministrom Tomom Medvedom, ministrom hrvatskih branitelja i predstavnicama udruga braniteljica koje dolaze u Pulu.
1: I na taj radni sastanak vi ne odlazite, da tako kažemo, praznih ruku, imate prijedloge, odnosno zahtjeve.
2: Da, upravo tako. Dan braniteljica smatramo da bi se trebao utkati kako smo se mi utkale u povijest stvaranja Republike Hrvatske na kalendar Hrvatske kao spomendan, da se i kad nas ne bude može taj dan prepoznati kao dan kada su braniteljice odlučile da bude to njihov dan nakon dana državnosti i rođenja Hrvatske vojske 30. srpnja. Mislim da je primjereno da lipanj bude početkom lipnja, da bude dan, da, to upravo tako. I nadamo se da će to biti prihvaćeno. Zatim, htjela bi da u pismenu i izričaju, kao što postoji ročnik, ročnice, kolege, kolegice, gospoda, gospođe, trebalo bi utkati i prilikom obraćanja i prilikom pisanja, pored riječi branitelj i braniteljice, što ne umanjuje naravno ulogu branitelja, ali smatramo da smo krenule za njima i uz njih u ovaj rat, pa mislim da nam je i mjesto da pored te riječi branitelj stolje i braniteljice.
1: U službenom obraćanju u svakoj prigodi, ali tako da se uvijek kaže braniteljica i braniteljice i branitelji.
2: I to, upravo točno tako. I htjele bi da imamo unutar Ministarstva hrvatskih branitelja, kao što postoji HVIDRA Republike Hrvatske, kao što postoji znači sam sustav rada Ministarstva hrvatskih branitelja, da postoji jedna koordinacija koja će raditi samo za braniteljice, jer problematika braniteljica je i ista i različita kao što je kod branitelja. Tako da smatramo da bi trebale biti poseban dio gdje bi se moglo donositi i odluke i rješavati probleme samobraniteljica i žena koje su sudjelovali u Domovinskom ratu. Smatramo to nužnim zato što ipak treba tu različitost i u spolu i u samom implementiranju u Domovinskom ratu, da bi to jako dobro došlo i da bi možda u velikom broju branitelja koje su bile i braniteljice imali taj svoj jedan segment izdvojen kao žene braniteljice.
1: Mm-hmm. Prvi susret gospođo Gregurić, braniteljica, organiziran je u Vinkovcima početkom dakle lipnja 2016. To je zapravo relativno kasno u odnosu na to kad je bio rat, je li tako, domovinski. Kako je došlo i zašto je došlo do tih susreta i što s njima želite poručiti?
4: Pa zapravo prvi susret na nacionalnoj razini, dakle u smislu Dana braniteljica, obilježavanja Dana braniteljica kao što je to danas, je bio u Petrinji 2018. godine i gospođa Vera Jurčević je, dakle sam taj susret je bio u lipnju, međutim prethodio je jedan okrugli stol žena majka ratnica koji je zapravo evo otvorio nekakav uvod, tako je, obilježavanje i slavljenje Dana braniteljica, jer mi slavimo život, a s druge strane se poklanjamo našim suborkinjama, našim sestrama koje su poginule, koje su dale svoj život za našu slobodnu, prelijepu Hrvatsku državu.
2: Ja bih se samo nadovezala zašto su ovo osmi susreti braniteljica. Zato što prvo okupljanje braniteljica i drugo okupljanje koje je bilo pod pokroviteljstvom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović organizirala je Ljiljana Poje u Vinkovcima sa svojom udrugom i zato su onda 2018. susreti u Petrinji kao treći susreti i zatim slijede četvrti peti su bili u Vukovaru, znači slijedi Zadar, slijedi Osijek i sada smo mi u Puli.
1: Žene su bile dragovoljke, one su se same javljale, je li tako? Evo, gospođo Gregurić, same su se odlučile uključiti u rat. Čak bih rekla, s obzirom da su mnoge ostavile i djecu malu iza sebe i s obzirom na sve uloge koja žena ima u kući i u životu, čak bih rekla da je možda ta odluka kod žene bila i teža. Slažete li se s time i evo, sigurno biste voljeli da se to na neki način vrednuje?
4: Naravno, žena, bilo da se uključila 90. 91. ili 95. je dragovoljka jer nema obvezu, niti je dobivala mobilizacijski poziv. Dakle, sve žene koje su bile uključene u obranu Hrvatske od srpskog crnogorske JNA agresije su dragovoljke i naravno upravo je i svrha ovih susreta, odnosno Dana braniteljica, da se vrednuje doprinos žena i hrvatskih braniteljica u Domovinskom ratu.
1: Dubravka,
3: gdje sam?
1: Da, ono što je meni, što se meni čini, evo zapravo mi je zanimljivo to pitati, kad se govori o ženama koje su sudjelovale u ratu, pita ih se u kojim ulogama su sudjelovale, što su radile. Nisam primijetila da se to pita i branitelje. Branitelj je naprosto bio u ratu. Kod žena uvijek tu postoji nekoliko uloga. Smatraš li da je to u redu i smeta li to ženama, braniteljicama ili ne?
3: Ovako, ja bih rekla da zaista žene su dale uz dužno poštovanje mojoj braći, braniteljima. Žene su dale zaista sve. One mogu na nekoliko, kao i sada u kući, tri čoška drži žena u kući, tako je bilo i u Domovinskom ratu. Sve što je trebalo, što je bilo opasno, žene su mogle odraditi. Primjerice, ja nisam trebala ići, nas nitko nije pozvao niti prisilio da idemo u rat. Posebno majke sa malom djecom. Moja djeca su bila mala i u meni se nešto dogodilo na 5 km od moje kuće. Zapravo je bilo srbočetničko gnijezdo, vrlo dobro organizirano, planirali su rat, moji susjedi su se naoružavali i osjetila sam da se nešto dogodi. Ja sam se mogla skloniti u moj rodni Zagreb u Nazorovu 14 sa dvoje djece i bilo bi sigurno. Međutim, razmišljala sam na ovaj način. Ako sve odemo, ko će čuvati dom, gdje ćemo se imati vratiti. I ja sam zamolila moju mamu Margaretu da mi uzme Žanu i Željka. Bila je naravno protiv toga, rekla je budi dama i gospođa, kakav rat, kud bi ti sad išla. Međutim, ona nije znala da sam se ja uključila sa brojnim ljudima na ovom području Grubišno-Poljskom već 1990. u prvo naoružavanje ilegalno sa špegeljevim kalašnjikovima i u meni je reklo nešto: Dubravka, imaš jednu jedinu domovinu, jednu Hrvatsku i ti ćeš ići u ovaj rat. Kada sam došla u krizni štab i prijavila se da želim ići sa oružjem na teren, prvo su me u čudu gledale. Dođe mlada žena, znate da ima dvoje male djece, mogla je otići u neki lagodan život živjeti, međutim ja sam bila toliko odlučna, rekla sam ja idem i dobila sam ratni zadatak. Osnovat ratni radio, prvi ratni radio u Republici Hrvatskoj, to je Grubišno Polje, i dobila sam oružje, naravno. Neko se je radilo i po kućama. Uh-huh. To su bombe ručne izrade i sa torbom unutra mikrofon, snimač kupila sam sama. Staru Motorola smo imali, to nam je bila jedina veza sa koje sam se javljala i na Radio Zagreb sa terena i krenulo, išla sam po ratištu Rame uz naše dečke. Uh-huh.
1: To je bilo u rujnu 91. je li tako? Je osnovan ratni radio Grubišno Polje.
3: Tako je. 17. rujna 1900, evo sad ćemo imati, ja se nadam da ćemo imati godišnjicu, pa ćemo to na prigodan način, skroman prigodan način, jer se nema novaca, moram reći, ima sve manje novaca za obljetnice braniteljske, ali ima novaca za neke druge stvari, jel? Nažalost, mislim, ja sam dosta ovako realna i iskrena i volim reći istinu što je. Prošli smo strahote Domovinskog rata, svaka od nas ima posljedice. Prvo nas je bilo to nekako sramota reći, bilo nas je strah i sve smo doživjele PTSD, bilo nas je strah. Kad ti sahranjuješ poginulog prijatelja, kad vidiš raznesenog prijatelja sa kojim si dojučer bila s njim razgovarala, popila si onu brzu hladnu kavu, recimo kao u podrumu Pakraca, u podrumu Nebodera uz most, i da drugi dan njega nema. To su sve traume koje su zapravo ostavile i tuge i maligne bolesti su tu. PTSD se pojavljuje sada kao transgeneracijski se prenosi i na naše obitelji, ostale članove, i mislim da smo zaslužile taj jedan dan u godini da nas se prizna onako kako smo se dale srcem dragovoljno u obranu ove naše jedine domovine Hrvatske.
1: To je bio 77. samostalni bataljon, je li tako?
3: Tako.
1: Dobro.
3: Tako.
1: Gospođo Porubić-Kukal, vi ste isto tako ostavili malo dijete, je li tako, kad ste se odlučili priključiti osmoj lakoj jurišnoj brigadi?
2: Ja sam imala dvoje djece, s obzirom da je situacija Doselila sam se sa Malog Lošinja u Pulu i u 119. brigadu me nisu htjeli primiti. Veljko Wolf mi je rekao, znaš šta Slavice, ja te poznajem, jer on je bio došao isto sa Malog Lošinja i rekao je, ti nemaš šta tražiti ovdje. Međutim, ja sam se aktivirala na drugim područjima i ajmo reći, u ilegali sam, ja sam rodom inače iz Ogulina, došla sam kod svojih roditelja i rekla sam im odluku da ću se ja uključiti u Hrvatsku vojsku i da mislim da je meni mjesto na prvoj crti bojišnice, jer ja sam medicinska sestra i da me tamo trebaju, a ako poginum ne znači da sam poginula u obrani domovine i da će moja djeca, da ćemo mi osigurati našoj djeci da žive u slobodnoj Hrvatskoj, jer Hrvatska je trebala priznanje. Trebala je međunarodno priznanje, a istina o Domovinskom ratu će krenuti u raznim smjerovima prema van. Bićemo, pazite, INA je bila jaka. Ona se vrlo brzo reorganizirala u tri vojske u vojnoj krajini, u BiH, u današnjoj Republici Hrvatskoj, zatim Crnogorska vojska i imali su jaku zapovjednu potporu iz Beograda pod vodstvom Kadijevića. Odlučila sam se da idem u rat dobrovoljno, dragovoljno. Otišla sam iz sigurne Pule, iz bolnice u kojoj sam imala osigurano radno mjesto i krenula sam u neizvjesnost, ne razmišljajući da li ću se vratiti živa. Bilo mi je samo bitno da budem tamo, da znam da ću pomoći, možda spasiti nekome život, tako se je i pokazalo i tako je bilo. Moramo znati da Istarska županija i sam grad Pula nisu bili direktno izloženi i pod ratnom prijetnjom, ali da se dogodi i da postane ratno stratište, prijetile su 20 vojarni koje je činio samo u Puli. U Istarskoj županiji je bilo negdje oko 150 vojnih središta. Znači sa svim tim vojnim objektima koje su imali i tako da je 16.12. kada je otišla iz Pule 1991. godine JNA, mogli bi reći da su ljudi u Istarskoj županiji odahnuli. Međutim, oni su se već spremali za sudjelovanje u Domovinskom ratu nakon postrojavanja ZNG u Zagrebu. Nastaje BAK Istra. To su bili djelatnici policijske uprave Istarske koji su odlazili na ratište i obavljali su svoje zadaće. Imali su i poginulih i ranjenih. Pa zatim tu se stvorila i postrojba Vange. Znači, ne možemo reći da je Istra ostala neokrznuta u ovom Domovinskom ratu, jer je 95% vojno sposobnih muškaraca sudjelovala u tom ratu. I poslije Baka koji su se već u sedmog mjeseca oformirali, formira se i satnija mornaričko pješaštva Vange u desetom mjesecu, krajem desetog mjeseca. Zatim tu je i slavna brigada 119. čije jezgro se formljuje u početkom devetog mjeseca 91. i imamo postrojbu 154. brigade koja je se organizirala, osnovala u Pazinu početkom prosinca.
1: Da. Istra se doista uključila, tako je. Da, uključila se u rat i sudjelovala sa brojnim brigadama. Vi ste između ostalog onda bili poslije u Tigrovima, pa prvom hrvatskom gardijskom zdrugu, pa opet u Tigrovima, ili tako? I
2: da.
1: Tu je nekako vaš ratni put završava operacijom Bljesak?
2: Pa gledajte, nije baš završio operacijom Bljesak. Ja sam to navela u jednim medijima.
1: Aha, dobro.
2: Ja sam sudjelovala u Luji, a u svim pripremnim operacijama, zato što smo mi kao prvi sovjetski gardijski zdrug nakon svjetskog sporazuma i dozvoljavanja postrojbi Hrvatske vojske da može preći granicu i ući u Bosnu i Hercegovinu, da pomogne svoj braći Hrvatima i svim ugroženima koji su smatrali agresora, srbočetničkog agresora svojim neprijateljem. Znači, i tamo je već bila formirana i HVO i uz koordinaciju sa armijom Bosnom i Hercegovinom, Bosne i Hercegovine, mi smo vodili, znači, bitke od Kupresa do Manjače i do spajanja sa vojskom sa druge strane od Bihaća. Uh-huh. Tako da nije bilo lako, nije bilo jednostavno, jer i Velebit i Dinara su imali su znači položaje Hrvatske vojske koje su se osvajale postepeno. Nije ovo došlo samo sloboda odjednom i ni od kuda. Oluja je bila kruna kao operacija, bila je kruna, a mi smo nastavili dalje južnim potezom koji je udario u Bosni i Hercegovini, koji je udario temelje budućem miru, jer je prisilio srbočetnike da sjednu za stol i da počnu pregovarati. Znači, prisilili smo ih na pregovore, a znamo da se još sloboda morala i cijelo teritorijalno objedinjavanje Hrvatske vojske završiti sa Erdutskim sporazumima.
1: Gospođo Gregorić, evo, pričali ste malo prije, taman ste se udali, ali tako? I onda ste se javili i otišli za Vukovar.
4: Je, meni je bilo sasvim normalno, potičem iz takve obitelji, da kad je domovina ugrožena, da svako da svoj doprinos. Ja sam se tamo na dan državnosti udala i već sedmi mjesec je bio prvi teren u Vukovaru. Poslije toga, znači, dolazi taj deveti gdje ostajemo do kraja. Ali ne bih o sebi, ja bih ovdje spomenula, kad već spominjemo braniteljice, treba spomenuti one hrabre žene o kojima se zapravo više toliko ne govori, a koji su itekako dale značajan doprinos. Pa ću ja spomenuti recimo jednu Danku Držinu iz Škabrnje, koja je, dakle, poznata kao žena zmaj, koja je ulazila u Škabrnju, vodila naše dečke. Jednu Sanju Šale sa Pelješca, tigricu koja je doista sa puškom na ramenu jednako pravna svojim muškim kolegama prošla sva ratišta. Našu pokojnu Violetu Antolić, dakle, hrvatsku braniteljicu Hosovku iz Vukovara, koja je isto tako ostavila svog malog sinčića Zorana mami i priključila se obrani svog grada, nažalost prije 12 godina nastradala je u prometnoj nesreći. Nevenki Topalušić, dakle, pripadnici Gromova druge gardijske brigade, koja je isto tako sa svojim dečkima prošla ratišta, teško ranjena, ona je bila 100% invalid i nažalost preminula tijekom prosvjeda hrvatskih branitelja u Savskoj. Tako da uvijek moramo ponavljati imena tih naših heroina, ratnica, jer ako mi ne pamtimo, ako mi ne ponavljamo, prašina povijesti vrlo brzo će sve prekriti. Naše buduće generacije nažalost će gledat samo u budućnost, a neće biti zahvalni i znat ko im je osigurao tu budućnost, što je itekako važno.
1: Pod mi mislite i na braniteljice.
4: Tako je.
2: Ako mogu bi se nadovezala na Zoričino izlaganje imena braniteljica, ja sam to pokušala nekako izbjeći, jer smatram da svaka postrojba i svaki kraj koji je pogotovo bio zahvaćen, nama je cijela crta bojišnice bila uz dugačka, i ja bi isto sad se nadovezala, ja bi spomenula ime Anele Teklić, koja je bila kosovka, koja je isto tako sudjelovala u obrani Škrabrnje, gdje su, zna se da je 100 pripadnika HOS-a obranilo Škrabrnje i otišli su na odmor i došlo je do pada Škrabrnje. Zatim jedna Vukovarka, Silvana Kokot, koja i dan danas ima posljedice o kojoj se malo mislim, priča je ona prisutna u medijima, ali njezina, ona je stradala od fosforne bombe, što se kaže, nadomak svog dvorišta, samo zato što je htjela braniti Vukovar. Zatim Giovannina Bonvarda, gdje su se dogodile čepikuće, gdje je postrojba iz Pule otišla, Vangesu i Bakovi iz 119. brigada su otišli na Dubrovačko ratište, na Ličko ratište. Zatim,
1: sve bi ih najradije spomenuli, istina je, ali ostalo nam je malo...
3: Da, i Veru Jurčević koja je zapravo pokretač svega.
1: Malo nam je vremena ostalo. Ja bih samo htjela još zamoliti da kažemo o broju žena koje su sudjelovalo, broju žena koje su to ste rekli.
2: Ja ću vam, što se tiče samog broja, kao što ste vi spomenula, da ih je sudjelovalo prema podacima Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata iz 1995. preko 23.000 braniteljica.
4: Prema točnije podacima 23.860.
2: Ali ja sam...
1: Dobro.
2: Pod oružjem je bilo tada 200.000 hrvatskih vojnika od kojih je poginulo, da ne bismo zanemarili branitelje, 8.147 i oko 6.000 civila. Za sudionice Domovinskog rata su podaci različiti, jer kao aktivnih sudionika, sudionica pripadnica hrvatskih oružanih postrojbi, pripadnica pričuvnog sastava i narodne zaštite, bilo je negdje oko 14.443 žene braniteljice. Među njima je poginulo 766 i 1973 su bile ranjene pripadnice oružanih snaga Republike Hrvatske, koje danas žive sa težim ili lakšim tjelesnim invaliditetom. Da se samo nadovežem, u Vukovaru je sudjelovalo oko 400 žena, od toga je 127 poginulo, dok je 1113 braniteljica imaju trajni invaliditet. A da se vratimo na ovih 23.080, to je podatak koji govori da je 5% od ukupnog broja branitelja bile
1: žene. Dobro, ja bih samo, evo, stvarno imamo još jako malo vremena, gospođo Porubić-Kukal, ja bih samo upozorila, evo, vidi se iz mojih ovih nekih pitanja i najave koliko krivih podataka ima. Dakle, to bi stvarno trebalo obratiti, nekako se boriti protiv toga. Evo, to mi se sad čini kao dosta bitno. I evo, predlažem da onda Dubravki damo zadnju riječ. Pa evo, priča o ženama u ratu, Dubravka još se piše. Evo, što ti kažeš o tome? I evo, imaš dvije minute.
2: Mogu ja samo prije Dubravku reći da pozivam
3: na ovoj emisiji.
1: Da, pozvaćemo sve, hoćemo, gospođo Porubić-Kukal, hoćemo. Reci, Dubravka.
3: Hvala lijepo, draga Miruna, što si realizirala ovu emisiju, s čim se nam odala čast ženama koje smo sudjelovali u Domovinskom ratu. Ja često kažem, žene, pišite, jer zapravo svaki zapis je svjedočanstvo života kroz koji smo prolazile, kroz koji prolazimo danas. Ja ponovno moram reći, to izlazi iz mene, to su zapravo braniteljske ispovjedi. Treba je skoro izaći ponovno knjiga jedna, Domoljubni zapis iz braniteljskog pera, pa ovaj put ponovno pozivam. Kažu žene, ne možemo se snaći, imaju izvanredno, pišu, svjedoče o tragedijama koje su proživjele, majke koje su izgubile sinove. Dakle, što danas proživljaju svojim bolestima? Sve zapisujte, jer jedino pismeni trag ostaje. Mi, nažalost, moramo otići. Pa evo, i danas, prema svim podacima, otići će Bogu 10 veteranki veterana Domovinskog rata. Ja se jako veselim ovom susretu i nadam se da ćemo tamo postići ono zapravo što želimo, da nas se prizna u društvu kako smo i zaslužila.
1: Dobro, znači najavili smo 8. susret hrvatskih braniteljica koji će se pod sloganom Žena majka ratnica održati u subotu u Puli. Podaci se mogu naći na stranicama Udruge braniteljica iz Pule. U prvoj crti, poštovani slušatelji, s nama su bile hrvatske braniteljice Domovinskog rata Slavica Porubić-Kukal, Dubravka Vukoja i Zorica Gregurić. Hvala vam što ste došle i sudjelovale telefonski ili ovako u studiju. studiju od nas radija današnju emisiju. Realizirali smo tonski realizator Krunoslav Vrbanović, producentica Davorka Pukljak, ja sam Miruna Kastratović i ovu emisiju kao i ove do sada možete čuti naknadno u našoj radijskoj slušalnici ili u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u.

0: Horváth Szepte.
1: Oglasi. Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
1: Oglasi.

0: Najmanje je 13 osoba ubijeno, a više od 100 ranjeno u noćašnjem snažnom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. U Kijevu se nakon udara projektila urušio neboder. Pogođena je i 9-katnica, a vlasti strahuju da su ljudi ostali zarobljeni pod ruševinama. Za preživjelima se traga i u Dnjipru, gdje je pogođena 4-katnica. Na terenu je oko 500 pripadnika ukrajinskih žurnih službi, izvijestio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Objavio je i da je Rusija u napadu lansirala više od 650 bespilotnih letjelica i 73 različita projektila. Zelenski je prije upozorio na mogući veliki napad, nakon što je Rusija prošloga tjedna najavila pokretanje sustavnih udara na Kijev.
1: Vijesti.
0: Zagreb je domaćin dvodnevnog godišnjeg sastanka predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Rakvijak, Centar za sigurnosnu suradnju. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo o praksama vezanim za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk.
2: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
0: Od sutra će pojeftiniti gorivo. Prema vladinoj odluci, benzin i dizel plaćat ćemo isto, euro i 61 cent za litru, a plavi dizel euro i 9 centi. U poljoprivrednoj komori nadaju se dodatnom padu cijene goriva. Suočeni s pitanjem hoće li pojeftinjenja usporiti i rast cijena hrane, upozoravaju na problem nepoštenih trgovačkih praksi. Evo što su u mreži prvog rekli Mato Brlošić iz poljoprivredne komore i državni tajnik Tugomir Majdak.
3: Europa, koliko znamo, radi na tome da u stvari nepoštene trgovačke prakse, da se pokuša tome stati na kraj. Dakle, razgovara se o nekakvoj cijeni koštanja poljoprivrednog proizvoda. Neke države to računaju na bazi mjesečno, kao Slovenija, i mi smo potaknuli da se i također oformi nekakvo povjerenstvo gdje bi pokušavali izračunati neke troškove cijena poljoprivrednih proizvoda, koliko je to na tržištu, ko u tome lancu uzima velika sredstva.
4: Hrvatska je prednjači po broju nepoštenih trgovačkih praksi koje definiramo zakonom, ali zalažemo se dakako da se definira i razina proizvođačke cijene, kako naši poljoprivrednici, znači oni prvi u lancu opskrbe hranom, proizvođači, ne bi bili zakinuti.
0: Vladine protuinflacijske mjere izazvale su nezadovoljstvo dijela obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača. Upozoravaju na veće porezno opterećenje te traže hitan sastanak s vladom. Pokrenuli su i peticiju, a ne isključuju i mogućnost prosvjeda. Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače, pa ministar turizma Tonči Glavina.
5: Poreze, namete koji će dovesti do povećanja cijena, to se ne može donositi bez razgovora. Ljudi su bijesni do ozbiljnih razina.
6: Od 556 gradova i općina, u njih 461 neće biti nikakve promjene. Drugo, te izmjene se odnose na donju granicu paušala, koja je isključivo u ovim najrazvijenijim turističkim sredinama, dakle oni koji najviše prihoduju i naravno oni koji imaju najveći broj popunjenosti dana. S obzirom da odluke o tome donose gradovi i općine, ne vlada, za jedan veliki broj turističkih destinacija neće biti nikakve promjene.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslijepodne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
7: Lica i sjene. Urednica Gordana Ostović.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura. Lica

Slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o kazalištu Ulica i sjene. U današnjoj emisiji vodimo vas na dane satire Fadila Hadžića u satiričko kazalište Kerem Puh, koji počinju večeras. A saznaćemo i što se krije iza idealnog muža, komedije Oskara Wilda koja se očekuje u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu, stoga ostanite s nama.

0: Predstavom sve što se dalo Slovenskog narodnog gledališća iz Nove Gorice večeras počinju 50. dani satire Fadila Hadžića. U satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu očekuje nas 11 predstava, a festival završava 20. lipnja koncertom Vlatka Stefanovskog. O večerašnjoj predstavi sve što se je dalo, ali i o drugim predstavama, govori nam izbornica dana satire Vedrana Klepica.
1: Radi se o jednom jako zanimljivom uratku autorice Tereza Gregorić, koja je dramaturginja i redateljica ove predstave, Borisa Petrovića, Jakoba Šviligoja, koja zapravo istražuje, pošto je Nova Gorica na granici između Slovenije i Italije, odnosno bivše Jugoslavije i Italije, što se događa u jednoj zajednici koja zapravo funkcionira kao zajednica kada se kroz nju postavi jedna vrlo oštra državna granica. Kao, to je granica koja je razdvajala obitelji, koja je razdvajala ljubavnike, koja je zapravo na neki način blokirala trgovinu. Ljudi su živjeli na jednom mjestu, ali su možda imali nekakva svoja zemljišta na drugom mjestu i zapravo im je onemogućavala normalan svakodnevni život. To je izuzetno duhovita, topla priča koja se zapravo događa kroz nekoliko desetljeća, ali s druge strane upozorava na jedan užasno mračno pitanje toga kako zapravo uopće podijeliti zajednicu. Eto, da.
0: Slijedi nam Narodno pozorište iz Subotice sa trilogijom Leman.
1: Tako je, radi se zapravo o suvremenom dramskom tekstu talijanskog autora Stefana Massimija u režiji Igora Pavlovića. Ono što je zanimljivo u ovoj produkciji, ja uvijek kažem, nije sve što je duhovito satira, ali zapravo nekad satira u nekim rijetkim trenucima ne mora biti u potpunosti kao duhovita, da se smijemo na glas, ha-ha-ha. Trilogija Leman je jedno vrlo zahvalno ostvarenje koje mi je drago da ćemo moći gledati ovdje, s obzirom da se radi o drami koja se postavljala i u Londonu, u National Theatre-u i u New Yorku i na Broadway-u, i zapravo prati put braće Leman, kako su oni došli do originalnog kapitala još na američkom jugu prodajom pamuka za vrijeme zapravo jednog jako mračnog razdoblja američkog juga kada su još postojali robovi, i kako zapravo ta akumulacija kapitala je dovela do današnjeg bankarskog sustava kojeg smatramo toliko toksičnim i koje zapravo je nekako obrazac kako suvremeni kapitalizam funkcionira. Tako da mislim da izuzetno mi je drago što je ova predstava na repertoaru, s obzirom da nekako mislim da na ovim našim prostorima teško ćemo pogledati možda tu dramu postavljenu. Tako da evo, jako, jako mi je drago i mislim da izuzetno progovara o današnjoj, mislim današnjoj već kao jednoj dugoročnoj ekonomskoj krizi u kojoj se naše društvo nalazi.
0: Slijede nam dvije predstave satiričkog kazališta Kerempuh, dakle suvremeni tekstovi Matematičića Otac Kći i Duh Sveti, te Ivora Martinića Mama Sopila kao majka. O njima smo dosta govorili u našoj emisiji, ali evo ukratko.
1: Ja uvijek govorim da mi je izuzetno bitno da koliko god volim te klasične satiričare i koliko god volim baštinu, uvijek mi je bitno da nekako imamo veliku zastupljenost suvremenih autora koji danas nekako progovaraju o našem vremenu i trenutku. Mislim da se kazalište Kerempuh izuzetno bavi s time da angažira suvremene dramske pisce, i zato mi je drago da zapravo gostujuće predstave Kerempuha su dvije predstave živućih autora, vrlo bitnih autora, Mate Matišića i Ivora Martinića, koje progovaraju zapravo s jedne strane obodve progovaraju nekako o licemjerju zajednice i kako se svi predstavljamo prema društvu van, s tim da Ivorova predstava puno više govori u kontekstu obitelji, a mislim da Matina predstava puno više u kontekstu društva

0: kako društvo zapravo percipira neke teme kojima se on bavi, a to je patrijarhat, femicid, ksenofobija i tako dalje.
1: Da, prilično mračna predstava, ali vrlo duhovita i sa odličnim glumcima. Slijedi nam Gradsko pozorište iz Podgorice sa predstavom Bollywood. U režiji je već nam poznatog Kokana Mladenovića, koji je režirao dosta i kod nas.
0: Da. Radi se o izuzetno angažiranoj, duhovitoj predstavi koja istovremeno nekako preispituje privatni kapital, kako se danas financiramo, odnosno kako se zajednice društva danas financira, kroz kontekst jedne male kazališne trupe koja zapravo pokušava doći do svog prostora da bi izvodila neke klasike, neke angažirane tekstove, ne mogu nikako doći do nekakvog prostora i onda konačno dolazi veliki bolivudski producent koji odluči zakupiti taj prostor za njihov studio i sada se oni odlučuju kao nekako dopasti tom bolivudskom producentu pa odluče postavljati klasike u bolivudskom stilu. Tako da tema te predstave je nekako koliko se prodajemo, koliko se prilagođavamo kad se prilagođavamo i kako uopće umjetnost funkcionira u tom nekom kapitalističkom sustavu gdje neko treba financirati stvari i sad da li je u redu da taj neko ko financira stvari ima neke svoje želje i potrebe kako to treba izgledati i što je onda autocenzura zapravo.
1: Dolazi nam i SNG Maribor sa gospođom ministricom. Dakle, zanimljive piše predstave titlovana na hrvatski jezik. Dakle, ona je sa srpskog prevedena na slovenski i onda ima titlove na hrvatskom.
0: Da, to je konstantna komedija ovih naših prostora gdje kao se s jednog jezika prevodi na drugi. Pitanje, mislim da se svi zapravo...
1: Dakle, oni igraju na slovenskom, to mi je jasno.
0: Oni igraju na slovenskom, da, apsolutno, biće titlovano na hrvatski. Mislim da je ansambl SNG Maribor zapravo napravio fenomenalan posao. To je jedan zaista, ja mislim, ono nekakav klasik domaći koji publika ono redovito obožava i mislim da će obožavati ovu predstavu u režiji Veljka Mičunovića. Ne znam što više, mislim da sve manje više znači o gospođi ministarki, ali s druge strane volimo taj komad gledati na sceni zato što realno vječan je, govori o licemjerstvu u politici, govori o tome kako je lako postati bitan, čak i ako možda nisi bitan, tako da evo mislim da će publika jako to voljeti.
1: 14. lipnja slijedi nam jedna zanimljiva produkcija, dakle riječ je o kući Klein u Klancu koja izvodi predstavu Celebration u režiji Jerka Marčića. Zapravo Jerko Marčić je osnovao tu neobičnu kuću Klein u Klancu.
0: Pa kao što sam rekla, ove godine imamo puno predstava van Hrvatske, ali imamo i neke predstave koje su dosta ovako netipične, nisu možda iz ovih velikih nacionalnih kuća, nego evo imamo jedan prekrasan, topli projekt koji se događa, koje je producirala kuća Klein. Zapravo to je neki i dom i kulturni centar Jerka Marišića koji se bavi zapravo kroz tu predstavu idejom kulturne revitalizacije jedne zajednice i kako zapravo u tako maloj zajednici I nekako angažirati ljude da dolaze, da dijele svoja iskustva, da dolaze gledati umjetnost, ali kako zapravo iz većih mjesta dovesti ljude u neko manje mjesto koje je zaista idilično ili prekrasno. Da. I onda zapravo je to nekakva tema kako je njegov odlazak tamo njemu značio nekakav novi početak, ali kako ga je zapravo odvojio od nekakvog velikog ono epicentra događanja. I što to njemu emotivno radi i da li je moguće ponovno zapravo nas iz većih mjesta dovesti u tako neka manja mjesta i kako oko toga stvoriti zajednicu. Ja se to često pitam, ja sam iz manjeg grada pa se uvijek pitam kako ono revitalizirati kulturu u manjim zajednicama. Mislim da je Jarko to apsolutno uspio.
1: U svakom slučaju na odličnom je putu. Na odličnom je putu i ova predstava Muškarac upoznaje ženu, teatrice Dejan, mali musical.
0: Nisam iznenađena da je musical, s obzirom da Vid Hribar, autor, znači i redatelj te predstave, koliko god je i pisac i redatelj, je zapravo i glazbenik, tako da mislim da ta glazbena komponenta je izuzetno bitna u njegovom radu. Radi se, mislim, ono što je meni bitno kod Dana satire, da osim što je to regionalni festival, uvijek mi je bitno da postoje nekakve manje produkcije, da prezentiramo neke mlade autore. Mislim da je stvarno ono Vid Hribar neki autor u usponu koji se dokazao već kroz nekoliko različitih predstava. I zapravo muškarac upoznaje ženu je preispitivanje što kazalište je, čime se uopće kroz kazalište bavimo, da li ljudi žele gledati to što mi zovemo lake note, da li je cijelo vrijeme inzistiranje na politici u kazalištu isto neka vrsta licemjerstva, tako da bavi se razno raznim stvarima, jako intimnim, ali mislim da zapravo pogađa u sržu toga što zapravo kazalište je.
1: Da, bavi se zapravo na neki način i kazalištima, dakle kako stvoriti neku novu predstavu kad su svi rasprodani po sepunicama i drugim kazalištima, zapravo je vrlo zgodna predstava.
0: Pogotovo kad nisi dio institucionalnog kazališta, pa nemaš resurse koje institucionalno kazalište ima, da, apsolutno.
1: Dakle, o kazalištu, pretpostavljam da se bavi predstava koja se zove Moje kazalište, Atelje 212, u režiji također nama dobro poznatog Borisa Liješevića.
0: Ja mislim da je teško, kao nekako kada autori počnu raditi neki novi projekt, uvijek nekako internaliziraju to i teško je reći da svaka predstava je na kraju krajeva intimna predstava, ali mislim da je Moje kazalište specifično intimna predstava, jer i sam redatelj i autor te predstave govori da je nekako počeo raditi iz razloga što se već godinama osjećao distancirano od svog vlastitog kazališta. Znači, kao osjetio je kao da radi po nekakvim narudžbama, da to sve ide nekakvom svojom produkcijskom logikom i da je zaboravio zapravo zašto se uopće bavi kazalištem. I onda je napravio taj autorski projekt u Ateljeu 212, koji zapravo preispituje na neki način ključne dijelove njegovog života, ključne događaje u njegovom životu, kako je došlo do toga da on uopće zavolio kazalište, zašto se počeo baviti kazalištem i što kazalište za njega može ponuditi publici i zajednici. Evo.
1: Jugoslovensko dramsko pozorište dolazi sa predstavom zanimljivog naslova Muška suza.
0: Da, ovako, Muška suza je zapravo, to je zapravo jedan spoj više kratkih priča i jednočinki od Čehova. To sam se zezala da nema ministarke i da nema Ape Čehova, svi bi bili živi, a mi bi kvare prosjek. Ali svejedno, voljela bi naznačiti da se radi ipak o jednoj vrlo inovativnoj i suvremenoj adaptaciji, znači novom dramskom tekstu koji je napisao mladi dramaturg David Jakovljević, i zato to je glavni razlog zašto mi je ta predstava bila značajna.
1: A opet reže nama poznati Aleksandar Popovski.
0: Tako je. S tim da, kažem, radi se zapravo o jednom prilično inovativnom novom tekstu, znači koji je temeljen na Čehovljevim jednočinkama i pričama, ali je zapravo ono jedna punokrvna, lijepa adaptacija i koja se zapravo bavi pozicijom muškarca unutar muško-ženskih odnosa, pozicijom ranjivošću muškarca u suvremenom društvu, u nekakvim zajednicama gdje još uvijek, mislim, mi još uvijek moramo priznati da smo i dalje ono patrijarhalno društvo gdje muškarci teže možda izlažu svoje emocije, gdje se još uvijek smatra da je neugodno ako možda muškarac plače itd. Tako da mislim da kroz jedan vrlo satiričan način da se ta tema dovodi u fokus kroz ovu adaptaciju, ovu predstavu.
1: I zadnja predstava festivala dolazi nam iz HNK Osijek, Dok zvijezde ne padnu, u režiji Saše Broz.
0: Tako je, radi se također o jednoj suvremenoj autorici, Beth Steele, i radi se na prvi pogled o jednoj toploj obiteljskoj priči koja se događa za vrijeme vjenčanja, znači dana vjenčanja dva glavna lika, i sve izgleda idilično i mnogi ljudi koji se nisu vidjeli dugo godina se vide zajedno, no počinju se otvarati nekakve razno razne rane, s obzirom da jedan od likova je stranac, pa počnu izlaziti nekakve ksenofobije, nekakve rasističke izjave, pa se to počinje povezivati sa ekonomijom i kod nama dolazi tu raditi, zašto nam tu radi i tako dalje. Tako da se zapravo iz jedne kao to, na prvi pogled tople priče o vjenčanju počinje događati jedna disintegracija obitelji. Evo, to bi to tako rekla. Kroz kontekst toga što se događa danas u Europi.
1: Danisa Tire završit će koncertom Vlatka Stefanovskoga, ali ima i popratnih nekih događanja. Dakle, rezidencija, klub Satire, prva ruka Satire. To su, dakle, mladi ljudi, mislim, mlađi ljudi, koji će se predstaviti sa svojim tekstovima.
0: I ono što sam već rekla na početku, meni je uvijek čast i drago mi je kad mogu dovoditi što više živućih autora koji pišu o nekakvom današnjem trenutku, ali mislim da kazalište Kerempuh zaista već godinama radi na tome da A postavlja suvremene autore na scenu, a sad uz tu novu, taj novi klub Satire koji je pokrenula ravnateljica Sonja Kovačić, se daje zapravo prilika novim autorima da u malo zaštićenim uvjetima zapravo razvijaju svoje originalne dramske satirične ideje. Radi se znači o autorima Sanji Milardović, Ivani Vuković, Roni Žulj, Anđeli Žužulj i Marinu Lisjaku. I tijekom ovogodišnjih dana Satire ćemo moći vidjeti njihove, ajmo to tako reći, prve draftove onoga što su radili.
1: Koncertna čitanja, tako nešto.
0: Čitanja, da. Onoga što su radili zadnjih godinu dana. Nakon toga se taj projekt nastavlja i mislim da je to izuzetno ono bitan projekt, jer mislim da smo konačno došli do toga da kazališta počnu razumjeti da se i dramsko pismo treba njegova također kao i režija, jel, kao s obzirom da uvijek je nekako redatelj taj kojeg se zove i koji razvija projekt, ali mislim da smo sad počeli puno više razmišljati o važnosti žive riječi. Eto, da.

0: Naslovi britanskog klasika Oscara Wilda uvijek imaju satiričnu notu, od poznate komedije Važno je zvati se Ernest do Idealnog muža. A upravo nas ta komedija očekuje na pozornici Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta 5. lipnja u režiji Aleksandra Popovskog. Radnja ide ovako. Sir Robert Chiltern čini se kao posljednji političar s moralnom vertikalom. Idealan muž, ako pitate njegovu besprijekornu suprugu Lady Chiltern. Njihov brak je etička oaza u dekadentnoj pustinji britanskog visokog društva s kraja 19. stoljeća. No pojavljuje se podatak koji dokazuje da je cijela Robertova politička i poslovna karijera izgrađena na prijevari, izdaji i mešetarenju informacijama, ukratko na korupciji. O tome razgovaramo s redateljem Aleksandrom Popovskim.
1: Pa da, veliko je pitanje danas što je to idealno. I taj jedan ironični naslov koji je Oscar Wilde dao ovom tekstu, ali prije svega to dolazi iz njegovog tipa humora i njegovog cinizma koji je fantastičan. Uživao sam u ovom tekstu, ali ovdje je neka fantastična kombinacija tog njegovog cinizma i humora, taj jedan dio koji pripada korupciji, organiziranom kriminalu, prevari, nešto što karakterizira ovaj današnji svijet.
0: Da, i upravo ta priča što se krije iza naličija nečega.
1: Kada sam prvi počitao tekst, u tekstu se govori o Suetskom kanalu, govori se o prevari koja treba da se desi u Argentinskom kanalu, a kad smo počeli probe, desio se još jedan kanal koji u ovom trenutku drma ceo svijet, oko kojeg se Amerika bori, taj Hormonski kanal, tako da iza tog, recimo, glamuroznog svijeta se krije jedna korupcija. I zanimljivo mi je, mi današnji svijet gledamo iz ove naše današnje perspektive, ali kad čitaš ovaj tekst od Oscara Wilda, ti shvatiš da je neki izvor tog prapočetka organiziranog kriminala i prevara leži dobrih 100 godina ispred današnjeg vremena.
0: Da, znamo za taj cinizam Oscara Wilda i u onom komadu Važno je zvati se Ernest, koji također progovara o licemjerju jednog društva. Kakvi su po vama odnosi između, dakle, muža koji je kao idealan političar s moralnom vertikalom i njegove besprijekorne supruge Lady Chiltern?
1: Pa ja mislim da ono što smo pokušavali da napravimo, ono čemu smo radili, da je to jedan apsolutno lijep odnos. Oni se vole. Nije to raspad jednog braka, pa unutra ima i te prljavštine. Jer to je onda nekako meni i nezanimljivo. To su ljudi koji se vole, a onda saznaš da to koga voliš ima grešku. To je onda dramatično. To je onda uzbudljivo. Jer lako je nekim kojeg se ne razumeš i ne voliš i podcenjuješ, to je onda drugo. Ali ako postoji ljubav, ako hoćeš da i dalje zadržiš tu ljubav, a onda treba živjeti sa tom informacijom.
0: Da, zapravo to je ono što isto meni najzanimljivije, ta drama koja se onda dogodi kasnije, to je taj gubitak povjerenja jedne idealne slike kada ti se zapravo ruši cijeli svijet. Kakvi su po vama i kakva je uloga ostalih likova?
1: Oni su prepleteni, tu niko nije van tog kruga. On je uspio da... Tu su se lordovi, obitelji. Odlična je ta gospođa Čivli koja dođe da sa svojim ucanom, jer ona ima pismo od Sir Roberta s kojim je on prodao državne tajne za Suetski kanal. Ali ona se ne zaustavi tu. Mislim, Oscar Wilde je stvarno dobar. Ja imam stalno neke osjećaje da gledam dobru Netflix seriju. Da imam osjećaj da gledam Succession, da gledam od taj tip serija. Znači, ona smisli plan ucane, ali onda ide korak dalje. Ona ima Kasparovske poteze. Onda ode do lorda Goringa i njemu predloži, tebi ću dati pismo, ali ti me moraš oženiti. Znači, ovaj tekst ima duplo dno. Ima više komora kroz koje se propadaju likovi.
0: Da, to je ono jedan klasičan tekst u 4 čina, ja mislim. Jel tu ima nekih potreba za pomakom ili je...
1: I ja nisam niti namjeravao da, recimo, pobegnem od sveta Oscara de Wilde, jer mi je bilo zanimljivo. Mm-hmm. To je kao, kao da me pitate, kad dobiješ Prokofijeva, da li bi ga svirao kao da je Metallica? Ne bih. Jer uživam u tim notama i tim tonovima. Razume se da postoji sama interpretacija kod glumaca, koja je drugačija. Postoji sama interpretacija u vizualnom, koja je drugačija. Ali smo se trudili i postoji i dramaturška interpretacija na kojoj je radio Dino Pešut, koja mislim da je napravio fantastičan posao.
0: Glumci.
1: A ovo mi je takva jedna fantastična ekipa. Ovo su sve sami majstori, jer za ovaj tip teksta, bez velikih majstora koji znaju govoriti rečenicu i tekst, ovo ne bi moglo stajati na sceni.
0: Dakle, užitak je raditi s takvim glumcima, pa evo ja se nadam da će biti i užitak publici gledati ponovo taj vječni klasik Oscara Wilda.
1: Pa i znate tu informaciju da je kad je ovaj tekst prvi put izveden, ovdje ima već više od 100 godina i njegova premijera je brzo posle originalne premijere, mislim da je 905. je premijera u HNK. To je strašno zanimljivo da je Zagreb dobio ovu predstavu strašno brzo posle londonske premijere.
0: A glumački Dream Team čine Krešimir Mikić kao Sir Robert Chiltern, Darija Lorenci Flac kao njegova žena, a tu su i Milan Pleština, Lana Barić, Ana Begić Tahiri, Igor Kovač i drugi. Poštovane slušateljice i slušatelji, bila ovo još jedna emisija o kazalištu Lica i Sjene. Ja sam urednica Gordana Ostović. Lijep pozdrav i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Deset sati i 35 minuta, dobro nam došli u Uvijek prvom, današnjem Uvijek prvom, na prvom programu Hrvatskog radija, u kojem kao i svaki radni dan obilazimo naše centre, doznajemo što se događa, koje su aktivnosti, kako je vrijeme, što se sve može vidjeti i posjetiti. U ovom nastavku programa na prvom s vama su i dalje Krunoslav Vrbanović i Biruna Kastratović, a glazbu će nam birati, odnosno odabrao je Saša Vozdecki. Obići ćemo dakle Pulu, Dubrovnik, Knin, Zadar, Rijeku, Osijek, Split i na kraju ćemo se opet vratiti u Zagreb i čuti s našim kolegama s Radio Sljemena. Kao i svake, nije srijeda, utorak je, obično smo srijedom. Idemo prvo u Pulu. U Puli nas čeka Jana Radić. Jana, dobar dan.
2: Dobar dan i lijep pozdrav. Evo sa mnom je kolega Ozren Kiza iz lijepe sunčane Pule. Mm-hmm. Evo doista lijepo vrijeme ovih dana. Nešto najavljuju da bi moglo biti malo kiše danas, možda sutra, ali sve u svemu rekla bih da je ovo nekakvo predljetno vrijeme počelo. Evo znamo svi, kod prošloga tjedna bilo je doista vruće, bilo je iznad 30 stupnjeva, lijepo se i more zagrijalo, otprilike nekih 21, 22, 23, ovisi gdje se mjeri. Puno je i gostiju, evo puno je i turista. Znamo da ova dva tjedna najviše ima gostiju iz Njemačke. S obzirom da je u pojedinim pokrajinama u Njemačkoj su upravo sada u tijeku i praznici, tako da mnogi od njih biraju upravo Istru za svoju destinaciju. Eto, snimali smo nešto za emisiju iz turizma. Upravo neki dan bili smo po kampovima istarskim i moram reći da doista, evo 90, onako po mom slobodnom, moje slobodne procjeni, nekih 80% gostiju su upravo Njemci, oduševljeni Istrom, oduševljeni uređenošću naših kampova i vjerujem da će tako biti i tijekom cijele sezone, a naravno i u posezoni, to je ono na što se nekako cilja, ta predsezona i posezona, da bi se odteretila ona glavna sezona krajem sedmog i recimo cijeli kolovoz. Najave su dobre, booking za sada dosta dobro ide, tako da vjerujem da je pred nama još jedna jako, jako bogata i jedna sezona u principu koja će možda nadmašiti i onu prije. Eto, znamo kako to obično ide, volimo da ova sljedeća bude, da, bolja bude od one koja je bila iza nas. Puno, puno događanja sprema se u Istri, u Puli pogotovo, eto, što se tiče koncertnih događanja za ovo ljeto. Pa možemo reći da to sve nekako i počinje upravo sada. Eto, već u petak na Malom rimskom kazalištu dolazi Zoran Predin, koji će glazbenu večer posvetiti Arsenu Dediću, odnosno cijeloj obitelji Dedić. A tjedan dana nakon toga jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije ima svoj tribut tu Dino Dvornik i to će biti otvorenje i pulskog kulturnog ljeta na Malom rimskom kazalištu, a onda kreću i koncerti ovih velikih glazbenih zvijezda. Eto, prva zvijezda stiže već 14. lipnja, riječ je o Leniju Kravicu, koji nam se vraća u Pulu, bio je ovdje 2024. Evo ga opet, okay. Još uvijek je na svojoj svjetskoj turneji, drago mi je da nije zaobišao i Pulu i bit će puno doista toga ovaj šesti mjesec. Nekako se uvijek sve grupiralo tamo, kao što znamo, u sedmom i osmom, međutim, doista ove godine velika imena dolaze već i u šestom mjesecu. Dakle, nakon Lenija Kravica tu su nam još i David Byrne koji dolazi krajem šestog mjeseca, tu je još i Ricky Martin koji dolazi 19.6. Dakle, najave, kao što sam rekla, za goste, a i one koji će doći samo na koncerte, su doista dobre jer su koncerti već gotovo i rasprodani. A ja bi sada otišla malo ipak u ovu bližu budućnost, pa bi se bavila možda više ovim lokalnim stvarima i najavila bih vam evo jednu aktivističku u stvari akciju koja se održava sutra. Naime, pulski aktivisti ne odustaju od očuvanja dijela grada u kojem lokalne vlasti planiraju graditi što drugo nego parkiralište. Aktivisti ističu da je riječ o jedinom zelenom pojasu s bogatom bioraznolikošću na rubu samog središta Pule. Evo, to još malo pa i je središte Pule, stvarno je ovdje, evo, čak jedno 2-3 minute hoda od našeg centra. Predstavnici mještana Gregovice, jednog pulskog kvarta, te udruga Zelena Istra i građanska inicijativa pod nazivom Protiv sječe. Pozvali su Puljane, ali i sve druge koji su eto ekološki osvješteni, kako kažu, da sutra u 17 sati dođu na Pulsku tržnicu gdje će se svi okupiti, a zatim će ići u obilazak područja uz kanal Pragrande. Dakle, riječ je o jednom zelenom pojasu koji, što evo, kao što sam malo prije rekla, koji je nadomak središta grada, što je doista nevjerojatno da imate takav jedan pojas, tako jedno zelenilo u samom središtu, gdje se nalazi i potok. Dakle, nalazi se potok koji još u doba Austro-Ugarske služio za navodnjavanje tih njiva. On je betoniran, međutim, tu postoji voda, živa je voda koju su mještani koristili za navodnjavanje svojih polja. Međutim, ono što je problem, to je dosta blizu grada, blizu je centra, blizu je investitora i blizu činjenice da eto kronično nedostaje parkirnih mjesta i po nekim planovima tu bi se trebali graditi parkinzi. Ono što kažu iz grada, to je da neće biti narušen taj zeleni dio, no mještani i udruge ipak se boje da će stradati upravo biljke i životinje tog područja i naravno da će biti bioraznolikost potpuno narušena gradnjom. Znamo kako to izgleda kad se krene graditi. Eto, veliki problem, doista veliki problem, kroničan nedostatak parkirnih mjesta. Eto, znaju oni koji dolaze u Pulu da Pula nema niti garažnu kuću, da nema u stvari neko mjesto gdje bi moglo stati više automobila. I evo, kad već govorimo o parkingu i automobilima, krenulo je i ljetno računanje parkinga, tako evo, ako dolazite u Pulu, obratite pozornost na to. Na nekim mjestima je sat 3 eura, a na nekima čak 4 eura, što je doista...
1: U centru.
2: Tako je, što je doista udarac na džep, pa eto, malo možda ne bi bilo loše negdje
1: planirati, jel?
2: Izvan centra se parkirati, možda se organizirati sa autobusima ili pa čak se i prošetati. Pula je mala, nije to tako daleko, no kažem, eto, veliki, veliki, veliki problem. I evo, ja sam za kraj još ovog javljanja ostavila jednu najavu za danas. Jedno zanimljivo predavanje, u stvari jedna javna tribina pod nazivom Hrvatski subkulturni akteri i znanstvena istraživanja, punkeri, skateri, skvoteri, BMX bajkeri i ultrasi u knjigama Pilarove biblioteke Mladi u društvu. To je danas u našoj središnjoj knjižnici ovdje u Puli, početak je u 18 sati. Govorit će brojni gosti, stručnjaci, Dino Vukušić, zatim Edgar Buršić, Benjamin Perasović, razgovarat će se i o knjizi Vanje Dergić, Nijedne nema bolje od naše politike, oblici političnosti na punk sceni, zatim razgovarat će se o knjizi Sport ili životni stil Freestyle BMX, eto, nisam ni znala iskreno da još postoji BMX, da je to još uvijek popularno. Subkulturni fenomeni dio su brojnih javnih polemika u medijskom prostoru, a na ovom susretu bit će rasprava o knjigama koje su temeljene na znanstvenim istraživanjima. Eto, nadaju se i široj raspravi o međunarodnom subkulturnom kontekstu i lokalnoj subkulturnoj sceni. Eto, bit će, vjerujem, zanimljivo, tako da ako nas slušaju sada Puležani, neka dođu danas u 18 sati u Pulsku gradsku knjižnicu i čitaonicu. Eto. To bi bilo to od nas.
1: Sa ovim pozivom završavamo javljanje iz Pule. Jana Radić javila, hvala lijepa Jana, pozdrav
2: hvala
1: i Ozrenu.
2: Bogu.
1: Jana Radić javila nam se iz Pule, malo ćemo svirati, Beverly Brooks će nam svirati, pa onda idemo u Dubrovnik.

0: I dalje smo uz naše centre kao i svakog dana od 10.35 do podneva i na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku je s nama Katarina Lučić Štampalja. Dubrovniku je s nama Mislav Čivić, jel tako? Evo, ne mogu se naviknut na utorak umjesto srijede. Krivi dan. Mislav Čivić je s nama. Mislave, dobar dan, dobro nam došao. Što ima u Dubrovniku?
1: Dobar dan, lijepi pozdrav s juga. Pa u Dubrovniku ima sunca. Uh-huh. Sinoć nas je malo iznenadila kiša, budući da ona jest najavljena, ali negdje od sutra na večer pa nadalje. Onako, palo je, rashladilo, što je dobro, do jutra se nekako sušilo, palo je po noći, tako da je to dobra opcija. Temperatura zraka je trenutno 25 celzijevih stupnjeva. Plutača je u kvaru za mjerenje temperature mora, barem ona službena, a prema ovako informacijama koje možemo uspjeti skupiti, pa i onim vlastitim dojmovima, negdje oko 20 je.
0: Opa, to je fino
1: mora,
0: sad
1: pa
0: već,
1: je. Sad se već može onako kupati, barem oni koji smatraju i dvadeseticu za hrabre. Pa evo, vidjet ćemo kako će se to odvijati u nastavku tjedna. Bilo je dosta bure, možda bi more bilo i toplije da nije bilo ove povremene bure koja je puhala protekloga tjedna. Vidjet ćemo hoće li biti sa kišom i zahlađenjem mora, ali evo, to ne možemo znati. Pa ćemo zato uživati u suncu danas, upijati svaku zraku i tome se prepustiti posve i do kraja. Od vijesti valja izdvojiti da je na sjednici Otočkog vijeća koja je održana na Braču županu Blažu Pezu uručeni su ugovori o financiranju projekata iz programa razvoja otoka za fotonaponsku elektranu na Domu zdravlja Korčula, ali i za adaptaciju dijela doma za starije osobe Vela Luka radi uspostave specijaliziranog odjela za pružanje četvrtog stupnja njege. Dodajmo i da je u 18 sati zakazana sjednica općinskog vijeća Vele Luke s čitavim nizom točaka koje su važne za život lokalne zajednice. Važno za sve nas, nastavno na prvu temu, jest program utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama u našoj županiji koji provodi Zavod za javno zdravstvo. Županijski, to je prvo redovno ispitivanje mora na 127 plaža obavljeno u drugom dijelu svibnja. Uzorci su odgovarali na svim plažama uvjetima uredbe o kakvoći mora, tako da je na 124 plaže more ocijenjeno kao izvrsne kakvoće, na dvije plaže je ocijenjeno dobrom ocjenom, a samo na jednom, i to na jugu krajnjem u Moluntu, je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Tako da i u tom smislu kupati se svi mogu. Od drugih zbivanja ovih dana, a ima ih dosta, posljednji koncert u sklopu OFF programa uoči početka jubilarnog 20. festivala Glazba i riječ u Konavlima bit će u 19 sati i 30 minuta u Domu kulture u Cavtatu. Program donosi izbor popularne klasične glazbe, ali i dijela hrvatskih skladatelja u izvedbi komornog ansambla Konavle Art. Evo, tijekom svibnja bio je ovaj OFF program koji najavljuje jubilarno izdanje festivala Glazba i riječ, promocija konavolskih umjetnika, akademskih glazbenika, tako da će se to nekako onda preliti i u festival koji počinje u subotu, i to sjajnim koncertom ansambla Antifonus pod vodstvom maestra Tomislava Facinija. Osim toga, bogat je program cijelog festivala, ali o tome ćete više slušati u nekim našim budućim javljanjima. Vrijedi najaviti predstavljanje knjige Mi djeca Sarajeva, autorice Mensure Bojić, u 19 sati u Saloči od zrcala, dakle u Narodnoj knjižnici Grad, u povijesnoj jezgri. To je dokumentarno literarno djelo u formi zbornika koji donosi autentična svjedočanstva djece, nastavnika i školskih djelatnika, jer obrađuje temu školstva tijekom opsade Sarajeva 90-ih godina, pa evo, to je predstavljanje večeras, trebalo bi biti zanimljivo. U sljedećim danima bit će neka zbivanja i uz Tijelovo, jedna izložba u Stonu, pa tradicionalna manifestacija u Korosante, u Čilipima, dakle u Konavlima. ali o tome će više kolega u sljedećim danima. Ako bi netko nešto trebao iz ovog zapamtiti, onda da je ovdje kupanje zapravo već aktivno, da je more čisto i dosta toplo, iako plutača još uvijek ne radi, ali popravit će već nesumnjivo.
0: Skraćena verzija za kraj, hvala lijepa. Pozdrav Dubrovniku i zahvaljujemo Mislavu. Mislav Čimić javio nam se iz Dubrovnika i idemo odmah u Knin. U Kninu nas čeka Barbara Lilović. Barbara, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz, pa, više sunčanog nego nesunčanog Knina. Ajmo biti pozitivni.
0: Dobro.
2: Negdje smo na pola-pola. Evo, pozitiva svakako je bila i sinoć u Šibeniku, novi početak za nogomet šibenski. U prepunom Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku održana je povijesna osnivačka skupština građanskog nogometnog kluba Šibenik. Nakon, sad već svi znamo, gašenja staroga kluba zbog nagomilanih dugova, ovaj novi GNK Šibenik kreće potpuno od nule kao udruga građana koja jamči transparentnost, zajedništvo i financijsku stabilnost. Recimo kratko kako je za predsjednika kluba i skupštine jednoglasno izabran Jure Zoričić. Funkcije do predsjednika obnašat će Gordan Drenski i Andrija Španja. Stručni kadar, potvrđeno je da na klupi prve momčadi ostaje domaći stručnjak Mehmed Alispahić. I recimo još kako na skupštini je predstavljen i novi grb kluba. Dizajnom dominira narančasta boja, a izgledom snažno asocira na povijesni i prepoznatljiv logo nekadašnjeg šibenskog giganta slobodne plovidbe. Evo i o tome se dosta govorilo. A idućeg dana će biti dosta novosti i svi nekako žele dati svoj obol da novi Šibenik bude i jedini o kojem ćemo govoriti u budućnosti. Službeno je počela protupožarna sezona, od jučer je na snazi stroga zabrana spaljivanja na otvorenom prostoru. Mi na ovom našem području moramo svi biti izuzetno oprezni i svakodnevno upućivati naše građane na oprez. Toga smo jučer u našem programu razgovarali sa zapovjednikom naših kninskih vatrogasaca Miranom Mareljom.
3: Danas je naše dobrovoljno vatrogasno društvo, dečki su počeli sa radom, naši sezonski vatrogasci, tako da nas je puno više nego u ostatku godine ovdje u postrojbi. Evo, vidjeli ste kad ste dolazili, pretresa se oprema, priprema se kao da će sutra početi ludilo. Nažalost, iz godine u godinu sve je teže popuniti broj sezonskih vatrogasaca. Evo, dobrovoljno vatrogasno društvo Knin sve ove godine prilično dobro stoji, tako da i danas smo počeli sa 9 sezonaca, podizat ćemo taj broj do 12 ukupno, što je neki broj koji nas zadovoljava.
2: A želimo ovim putem svakako apelirati na sve dečke koji se nečkaju da se jave svojim DVD društvima, jer uvijek ih nedostaje. Evo što se našeg kninskog DVD-a, a i javne vatrogasne postrojbe tiče, broj intervencija u prvih 5 mjeseci već je na razini prošle godine. Tako da se očekuje i ovo intenzivno ljeto. Kninski vatrogasci upozoravaju na potreban oprez svih nas. A evo, jedna dobra vijest je da bismo trebali, kninska postrojba bi trebala dobiti i dva mala šumska vozila.
0: Uh-huh. To su ova nova vozila prilagođena baš za potrebe.
2: Tako je, to će nama će na našem području to itekako dobro doći. Uh-huh. Zahvaljujući programe prijave spaljivanja i sve bolje suradnje s građanima, smanjen je broj požarnih intervencija i izgorenih površina, zaključuje naš Miran Marelja. I evo, nadamo se da će imati što manje posla, ovo posla što i bude da je što efikasnije odrađeno. Danas smo u našem programu najavili novi Prominski bronzin, 8. po redu, manifestacija je to gastro tipa. Riječ je o tome da se pokušava od zaborava otrgnuti ne samo kuhanje u bronzinu, odnosno kotliću, već i brojni specijaliteti ovoga kraja. Razgovarali smo s Anitom Vukušić, koja je jedna od inicijatorica cijeloga tog projekta i dan danas El Capo cijele organizacije.
4: Mogu se prijaviti isključivo oni koji imaju neko porijeklo prominsko, pa recimo ne baš isključivo da su i rođeni u Promini, nego od prominski korijen, ali mogu recimo i prominske nevjeste, prominski zetovi, mogu se i oni uključiti. Ograničeno je da je ekipa do 5 natjecatelja, da ne bi nam se stvarala velika gužva. Krajnji rok za prijavu je 12. lipnja. Njihova jela i ove godine ocjenjivat će žiri koji već duže vrijeme je u istome sastavu. Paško Bandalo Pajka je predsjednik, Ivan Bronić, Josip Zore i Elena Jurić-Grasi. Sva jela na Prominsko bronzine su besplatna. Kako ova u natjecateljskom dijelu, tako i ova koja će biti u revijalnom dijelu.
2: Neće biti gladnih, to smo sigurni. 20. lipnja je datum, od 19.30. Već i ranije može doći onaj tko želi vidjeti kako se prvi luk sjecka odmah na početku. Pa evo, svi dragi prominci našeg svijeta, ujedinite se. Ograničen je broj kotlića, odnosno bronzina, pa znamo da će se brzo sve to skupa popuniti. Poziv ide i svima koji žele izlagati, jer i tu je ograničen broj za naše obrtnike, sve one koji se bave kojekakvim rukotvorinama, vinarima, svima je poziv otvoren, jer doista ovi dani u promjeni budu itekako burni i žestoki. Na večer će biti i koncert, čuli smo, bit će tu i Kudova, tako da prijavite se svakako, sve su informacije na stranicama općine Promina. Najavimo još evo samo da Muzej Betinske drvene brodogradnje sutra u srijedu 3. lipnja najavljuje otvorenje izložbe njemačkog umjetnika Horsta Kistnera. Ono što je važno reći da se izložba otvara u 20 sati, bit će postavljena mjesec dana, a tko god još nije čuo za Horsta, googlajte malo i vidimo se mi u Betini.
0: Eto, hvala lijepa Barbara, gotovi smo, jel?
2: Jesmo, za danas je to.
0: Zanimljivo je bilo, Barbara Lilović javila nam se iz Knina, u 11 sati u našem programu su vijesti, a do tada svirat će nam reper iz Sobe.

Puši, puši cigare i u životu bacit ću navike stare i za njima ću pustiti vodu. Sutra ću prestati piti.

0: Noćašnji napad na Ukrajinu odgovor je na terorističke napade kijevskog režima na Rusiju, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Tvrde da su pogodili niz ukrajinskih vojnih ciljeva. Ukrajinske vlasti izvijestile su da je u snažnom napadu na Kijev i druge veće gradove poginulo najmanje 13, a ranjeno više od 100 ljudi, te da je gađana civilna infrastruktura. Rusija je lansirala više od 650 bespilotnih letjelica i 73 različita projektila, izvijestio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Kremlj je prošloga tjedna upozorio da će početi izvoditi sustavne napade na ciljeve u Kijevu, kao osvetu za, kako tvrde, ukrajinski napad na učenički dom u okupiranom Luhansku, koji je Ukrajina opovrgnula.
1: Vijesti.
0: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i pretresi u Zagrebu, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sumnja se na zločinačko udruženje zbog nedopuštene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora. Prema neslužbenim informacijama, uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje i preprodaju većih količina duhana. Uhićen je Marko Martinjak, proslavljeni boksač bez rukavica i svjetski prvak u kategoriji do 102 kg, koji je u nedjelju na malonogometnom turniru u Bužanovoj ulici nakon verbalne prepirke udario igrača suparničke momčadi i teško ga ozlijedio. Martinjakova momčad zbog izgreda je izbačena s turnira. On se poslije ispričao tvrdeći da ga je igrač prethodno provocirao. Gotovo 3 mjeseca od zadnje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću. Tereti ga se za izazivanje prometne nesreće u studenome 2023. godine u kojoj je poginuo Goran Šarić. Obrana je uoči nastavka postupka angažirala novi odvjetnički tim, što je donijelo i promjene u tijeku suđenja.
1: Vijesti.
0: Polovica zaposlenih Zagrepčana zarađuje manje od 1450 eura, a prosječan najam jednosobnog stana u središtu grada prešao je 700 eura. U tom kontekstu udruga Uranija i zadruga za etično financiranje organiziraju javnu tribinu Stanovanje izvan okvira u prostorijama Uranije na Zagrebačkom Kvatriću s početkom u 17.30. Naime, novi zakon o priuštivom stanovanju, koji je vlada nedavno uputila u proceduru, prvi put u hrvatski pravni sustav uvodi pojam priuštivog stanovanja i pravno prepoznaje neprofitne stambene zadruge. Romana Ilić iz udruge Uranija.
2: Napravljen je zakonski okvir, a stanovi i cijene su takvi kakvi jesu. Tema današnje tribine je upravo da promišljamo o stanovanju na neki drugi način, zato smo i to nazvali izvan okvira. Načelno u Hrvatskoj prije svega ljudi razmišljaju o posjedovanju stana, zadruge i u konačnosti i rentijerstvo je nešto što je samo za one koji su manje uspješni, pa evo, tu ćemo i kroz primjere europske i stambenih zadruga i drugačijih načina stanovanja isto tako pomoći i prikazati kako to može drugačije izgledati.
0: Nogometna reprezentacija večeras će u Rijeci igrati pripremnu utakmicu s Belgijom 15 dana uoči prvog nastupa na svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pa Belgija je bila sa Robertom Martinezom nekoliko godina prva na top listi na svijetu, rankingu držala to prvo mjesto, pa imala lagani pad nakon svjetskog prvenstva u Kataru, sad se ponovo vraćaju. Pojavili se novi igrači kao što je Doku, De Bruyne i dalje jedan od važnih igrača, tako da dobra reprezentacija, kvalitetna, novi izbornik, imaju zaista potencijala i ponovo se vraćaju u sam vrh svjetskog nogometa i težak protivnik.
0: Utakmica na Rujevici počet će u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, poslijepodne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
4: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
5: Pozdravljamo sve koji su nam se priključili u ovom dijelu današnjeg prijepodnevnog programa Uvijek prvi. Krunoslav Vrbanović, Pavle Miljenović, Miruna Kastratović, vaša su prijepodnevna ekipa na prvom. I prvi koji nam je na redu u ovom drugom satu Uvijek prvog je Zadar, a u Zadru nas čeka Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
6: Dobar dan, Miruna. Počuješ zvukove?
5: Čuje se sve. Gdje smo to? Gdje smo se zatekli?
6: Evo, mi smo se zatekli u atriju palače Cedulin, ovdje u srcu nam grada. Zadar je zamirisao odavde iz atrija, pa sve po poluotoku, po pravoj domaćoj kuhinji. A zahvaljujući agenciji...
5: Na prvom i prvi koji nam je na redu u ovom drugom satu, Uvijek prvog je Zadar, a u Zadru nas čeka Suzana Dražić. Suzana, dobar dan.
6: Dobar dan, Miruna. Počuješ zvukove?
5: Čuje se sve. Gdje smo to? Gdje smo se zatekli?
6: Evo, mi smo se zatekli u atriju palače Cedulin, ovdje u srcu nam grada. Zadar je zamirisao davno.

0: 10 sati, traje još do 12. Degustacija lokalnih jela, ovdje svi uživaju. Proizvodi domaće tradicije, mi smo uspjeli probati izvrsne trešnje, specijaliteti koje pripremaju učenici hoteljersko-turističke ugostiteljske škole. Dio je to jednog projekta, ali o čemu se radi, što se ovdje događa, reći će nam ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra Nova, Marina Dujmović-Vuković, koju pozdravljamo u emisiji Uvijek prvi. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima. Dakle, ovo je projekt Gusti, projekt koji provodimo u programu Italija-Hrvatska, dakle Europski fondovi. To je projekt koji želi osnažiti ulogu nematerijalne baštine. Nematerijalna baština je naravno i gastronomija. Tako da, evo, ovdje imate priliku kod nas u Atriju probati gregadu od pasa, naravno morskoga, ne nekog drugog, nego to je morski pas, spremljen na jedan ribarski način, mi ga zovemo gregada. Imate kroštule koje su naša slastica, jednostavna slastica koja se u vrućim vremenskim uvjetima naše podneblja neće pokvariti. Ono što isto jako važno, imamo tu i koktel koji su učenici srednje škole hoteljersko-turističke i ugostiteljske razvili baš kroz projekt Gusti. Naravno, tu su i naši proizvođači sa svojim vinima, sirevima i svim ostalim proizvodima, proizvodi od ribe, mesa i brojni drugi proizvodi to naših prijednih lokalnih proizvođača. Dakle, nisu to samo prehrambeni proizvodi. Oni vam pričaju priču o našem prostoru, našoj tradiciji, ljudima i načinu života. Jer ono što mi svakodnevno, mislimo da je to svakodnevno, dakle, turistima to je jedan autentični doživljaj. Kao što sam malo prije spomenula, gregada, kroštule, to je nešto sasvim drugo od onoga što ljudi inače kod sebe možda kuhaju. Ovo je nama vrlo važno zbog toga što smo uključili više generacija, vidjeli ste tu prije i osnovnu školu, ali imate ovdje srednjoškolce koji su nam to pripremili, koji se ovako i pripremaju za svoje buduće zvanje. I pokazali su kako su sposobni, kako mogu i kako se možemo u njih pouzdati. Jedna od velikih vrijednosti isto ovoga projekta je to što smo kroz ovaj projekt uredili školsku kuhinju hoteljersko-turističke ugostiteljske škole u vrijednosti preko 40.000 eura i tako upravo tim mladim ljudima omogućili da se obučavaju na suvremenoj tehnologiji i da budu zaista dobri na tržištu rada.
0: Evo, Miruna, uz ovu glazbu, uz ove delicije, tu se održava i panel rasprava, tema je održivi gastroturizam, kako lokalni okusi stvaraju identitet destinacije, dakle ozbiljna tema, tu su stručnjaci iz područja turizma, gastronomije, razvoja destinacije za Nemarina. Evo.
1: Tako je, da, tu je bio Josip Darsaljko, kuhar i promotor lokalne gastronomije, ujedno i mentor naših učenika, Ana Matulić iz OPG-a Matulić, nagrađivanog OPG-a, Martina Pernaš-Kunca koja je predsjednik udruga proizvođača paškog sira, ali je ujedno i direktorica turističke zajednice grada Paga. To su sve ljudi koji jako dobro poznaju potrebe razvoja ovog gastronomskog turizma koji nam omogućava u biti nekakav održivi turizam i zapravo produljuju tako sezonu i idemo prema tomu cjelogodišnjem turizmu.
0: Evo, Miruna, mi smo se zadržali danas na ovom događanju ovdje iz Atrija Palače Cedulin uz napomenu da je u tijeku i tombola, svaka kuglica je dobitna, a neki sretnik će na kraju osvojiti i pršut. To je glavna nagrada.
2: Lijepo, evo, baš zanimljivo je zadarsko javljanje danas. Drago nam je i za mlade kuhare i učenike koji imaju priliku pokazati što znaju i malo i vježbati. Evo, lijep pozdrav Suzana i držimo fige da bude i dalje zanimljivo i dobro. Suzana Dražić javila nam se.
0: Hvala, pozdrav.
2: S Radio Zadra, hvala i Suzaninoj gošći u ovome javljanju. Mi ćemo malo zasvirati, Tur će nam svirati pa ćemo onda do Rijeke.

0: Čuli smo novosti iz Zadra, a na redu nam je u ovom trenutku Rijeka. U Rijeci nas čeka Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, dobar dan. Srdačan pozdrav iz Zagreba.
1: Iz Rijeke uzvraćamo pozdrave.
0: Kakva je situacija u Rijeci? Što se događa? Imaš to nogometa?
1: Ima,
0: more,
1: naravno.
0: Sunce i ostalo.
1: Sve je prisutno od navedenog, ali ipak ćemo početi tužnim u stvari vijestima. Uh-huh. Jučer je u 77. godini preminuo glazbenik Andrej Baša, autor i producent, direktor festivala MIK i sigurno jedno od najvećih imena hrvatske zabavne glazbe. Tijekom više od 5 desetljeća rada čovjek je ostavio baš dubok trag kao autor brojnih festivalskih i zabavnih skladbi, aranžer, producent i glazbeni organizator. Bio je među ključnim autorima riječke grupe 777, a njegov bogati opus obuhvaća stotine skladbi različitih žanrova. Surađivao je s brojnim hrvatskim izvođačima, sudjelovao u stvaranju i produkciji velikog broja glazbenih izdanja. Posebno mjesto nekako u njegovom radu zauzima i već spomenuti festival MIK, odnosno Melodije Istre i Kvarnera, kojemu je od 93. godine bio umjetnički ravnatelj i direktor, dajući važan doprinos očuvanju čakavske pjesme i glazbene baštine ovog kraja. Široj javnosti možda će biti poznat kao suautor pjesme Don't Ever Cry, koju je grupa Put izvela 93. kao prvu hrvatsku pjesmu na natjecanju za pjesmu Eurovizije. Evo, jučer nas je baš ta vijest nekako u večernjim satima zatekla. Ovogodišnji MIK samo što nije krenuo, baš evo jedan onako, pa ja bih rekla, težak trenutak za većinu ljudi iz naše županije, a osobito dakle ovih koji su iz svijeta glazbe, baš jedan veliki šok, ali evo što je tu je. Još jedno ime ide zapravo u povijest na neki način, ali dobro, ostalo je iza njega zaista puno toga, pa kako kažu da djela govore više od ičeg drugog, onda računamo da će nekako
0: da
1: kroz njih.
0: Da će još dugo govoriti, jel?
1: Tako je. A osim ovoga, što je stvarno, evo kažem, tužna vijest, ali ne mogu je izbjeći danas, osim ovoga ima naravno i drugih zbivanja u Rijeci i okolici. Evo, nakon uspješnih projekata Pjesmarica, zborovi Rijeke i okolice pjevaju obrade riječkih pop-rock pjesama i Rockerin, musical iz školskih klupa, udruga Ari, donosi dakle na pozornicu HKD-a na Sušaku večeras u 19:30. Rockerin Sve se mijenja prati skupinu srednjoškolaca iz Rijeke koji sanjaju o glazbi, prijateljstvu i nekom vlastitom mjestu na pozornici života i onda nizom glazbenih brojeva inspiriranih domaćom rock i pop scenom u predstavi se isprepliče i humor i osjećaj i nostalgija, a mladi protagonisti uče da se snovi ne ostvaraju bez truda, kompromisa i hrabrosti, ali i da se vrijedi boriti za ono što volimo. Pa evo, ako je netko možda zainteresiran i u mogućnosti večeras skoknu do Rijeke, HKD na Sušaku, sve počinje u 19:30. A uru i po prije toga na stadionu Rujevica igra se nogometna utakmica, prijateljska doduše, između reprezentacija Hrvatske i Belgije, pa naravno da će, vjerujem, mnoge oči biti uprte baš i u Rujevicu, a i bit će puno onih koji će pristići na utakmicu kao gledatelji, pa onda u tom nekom smislu, evo, iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu i za dodatno strpljenje, s obzirom na to da se zaista očekuju pojačane gužve i zastoji na glavnim prometnicama, osobito u području oko stadiona, a pogotovo u vrijeme dolaska i odlaska gledatelja. Također, posjetiteljima se preporučuje raniji dolazak, baš da bi se izbjegle ove razne nervoze i ko može da koristi javni prijevoz ako je, jel, u mogućnosti. Evo, to su onako neke upute. Naravno, utakmica će se snimat, sve ono standardno što vrijedi inače vrijedi i danas, bit će izabrana preleta prije, nakon i za vrijeme utakmice iznad tog područja, dakle nikakvi dronovi ne dolaze u obzir, pa evo da i to nekako napomenemo.
0: Mislim, na vrijeme,
1: da
0: to, jel?
1: Ljudi to nekako malo zaborave, kao dobro, zabrane letenja, ali može dron, ne može dron, ne može ništa. Uh-huh. Tako da evo, ta je neka situacija u Rijeci, puno je ljudi na korzu, čini mi se i puno turista, doduše nisam još vidjela nikakve kockice, nikakve dresove, ništa takvo, ali možda samo nisam stigla.
0: Pa kad je prijateljska?
1: Da, mada očekuje se veliki broj ljudi, ali evo, za sad očito bez tih nekih obilježja, ili kažem, je možda još malo rano. Uh-huh. A kad smo već kod nogometnih uzbuđenja i antiuzbuđenja, Joj, Bože mili, sinoćnjim porazom 6-1 protiv Olmisuma u Omišu, hrvatski malonogometni klub Rijeka izgubio je četvrtu finalnu utakmicu do igravanja za prvaka Hrvatske. To je ona situacija u kojoj pričam kako se igra na tri dobivene utakmice. Pa smo mi lijepo dobili dvije u Rijeci. Trebalo je samo još tu jednu. I prvi put ne, evo drugi put ne.
0: Ma, e, meni se sviđa tvoja vatra kad pričaš o nogometu, ne mogu si pomoći, to mi je top.
1: Joj, Bože, i sad je majstorica na Trsatu u subotu od 19.30, opet će biti opsadno stanje. Jučer sam pričala s trenerom malonogometnog kluba Rijeka i još mu ja kažem, pa je li vam ipak lakše igrati doma, ono, ipak je to neka posebna atmosfera, to on meni kaže onako veselo, ma mi ćemo i na Madagaskaru to osvojiti ako treba, ful smo nabrijani, jedva čekamo utakmicu i onda 6-1. Kakav antiklimaks, ali dobro, okej, ostaje još ta subota da se možda nešto dogodi, jer nakon četiri finalne utakmice sad obje ekipe imaju po dvije pobjede, prema tome baš je onako jedna, pa zapravo nevesela priča, ali dobro, mislim to je kad se čovjek zaleti, znači osvojili su kup, pa bi mi sad idemo svoje prvenstvo, već kad su došli do kraja da to bude dvostruka kruna, možda treba biti zadovoljani s ovim do sad, pa kako bude, evo. To ćemo još morat malo vidjeti. Osim toga, danas evo, se predstavlja jedan interesantan projekt Ruke podrške nakon 65. u prostorijama Crvenog križa, baš nekako u ovim trenucima, pa vam ne mogu neke detalje reći, ali čini mi se da će to biti neka hvale vrijedna priča, ovako po nazivu projekta. Osim toga, u sjedištu Primorsko-goranske županije najavili su svečanu akademiju povodom 30. obljetnice udruge žena operiranih dojki Nada iz Rijeke, pod motom Slavimo život 30 godina nade, snage i zajedništva. Svečanost će biti tek 17. lipnja u Rijeci, ali evo danas su odlučili je najaviti. A svima dobro poznata saborska zastupnica Ivana Kekin će sad za nekakvih 40 minuta počet na korzu, ovaj, pa vrlo vjerojatno malo i vikat na temu Medikola i zdravstva. Pa evo, ćemo i o tome sigurno izvijestiti u toku dana. I naša gradonačelnica Iva Rinčić priprema svoju redovitu konferenciju za medije za danas, s obzirom da je jučer bio 1.6, a ona je od 1.6. uvela reorganizaciju gradske uprave. Pa nekako je zaočekiva da će nam obznaniti ko su privremeni pročelnici na tim novim stavima. Neki su novi, neki su stari odjeli, jel, gradske uprave, pa ćemo onda i o tome sigurno ovaj, izvijestiti kroz dan. Za sad je to još samo u najavi.
0: Dobro, želimo vam sreću sa reorganizacijom. Nadamo se da će biti bolja
1: da,
0: za Rijeku.
1: To se uvijek svi nadamo.
0: Da, to je vječna nada. Vedrana Lisica Pavlović javila nam se. Vedrana, hvala puno, bilo je zanimljivo kao i uvijek. Javila nam se iz Rijeke, mi ćemo zasvirati pa ćemo do Splita.

0: I dalje smo u uvijek prvom. Buzdoš Trigun nam je svirao, pjesma je na kraju, a na redu nam je Split. U Splitu nas čeka Zoran Vukićević. Zorane, dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba.
1: Lijep pozdrav, lijep pozdrav iz Splita, sunčanog sa burnim danom koji je lijep i sa temperaturama koji su nešto niže nego ovih dana, neće ići do 30 stupnjima kako stvari stoje.
0: Dobro.
1: I to je dobro, naravno. Mi smo baš jučer imali, a moram priznati, dosta posla. Premijer je bio i na Braču i u Makarskoj, otvorio Biokovku koja je naš rehabilitacijski centar, rehabilitacijska bolnica koja je otvorena, tako da je to bilo dosta posla, dosta izjava i tako dalje. I onda smo imali također i gošće u studiju vezano za ovu priču koja se nekako valja, vezano za male iznimljevače i obrtnike. Čuli smo već još jučer u našem programu dosta toga po tom pitanju što će biti ili što neće biti. Prijete jasno i prosvjedima i obrtnici i zbog tih poreza koji su povećani i kako kažu zatvaranjem kalendara, što se valjda neće dogoditi, to znači kao nećemo otvarati svoje apartmane, ali vjerujem da to ipak tako neće biti jer su već najavljeni, dobili smo informaciju, ipak pozivi iz vlade kako bi se napravio nekakav dogovor, jer tvrde iz udruge malih iznajmljivača Spasimo male iznajmljivače da se treba ipak razgovarati, da su neke stvari veternirane i povučene put nazad. Samo u studiju bila je više Hana Matić, mi smo jedne dijelove tog izjava već i emitirali, ali ona je na neki način pokušala i demantirati priču oko toga koliko ima zapravo tih iznajmljivača, u kojim općinama, gdje će se to sve skupa zapravo odvijati. Evo što nam je rekla Hana Matić kada je se osvrnula zapravo na izjave ministra Tonča Glavine vezanih na koga se zapravo odnose upravo ta povećanja.
2: Ministar kaže zahvaćeno je samo 88 općina, ali bitno je kojih 88 općina. Znači tu se radi o 90% iznajmljivača u Republici Hrvatskoj. Ono što će se sad promijeniti je ta najniža donja granica. A zašto? Zato što je vlada uočila da dosta jedinica lokalne samouprave koristila upravo najnižu stopu koju su oni prošle godine podigli, tih famoznih do 500%, jel? Sad više ne podižu maksimum jer ga jedinice lokalne samouprave ne koriste, ne opterećuju iznajmljivače sa maksimumom koji se može porezno naplatiti, nego su digle minimum i praktički ih prisilile, možda i ne žele to jedinice lokalne samouprave, ali praktički su ih prisilile da moraju iznajmljivačima podignuti namete. To će vam ovisiti prvenstveno o tome u kojoj ste zoni turističke razvijenosti.
1: Da, svak se bori očito jasno za svoje interese i za svoje prihode. Tome ćemo svjedočiti, siguran sam, ovih dana ili sezona je pred nama. Ja bih mogao reći slobodno da u Splitu se to već i osjeća i da već vidimo, a priznaću, dosta mladih ljudi, momaka i djevojaka koji su došli u Split, jer Split je percipiran već odavno i zbog Ultre koja će biti početkom srpnja ove godine ponovno na neki način kao mjesto za mlade, za partijanere. Žanje, kažu, pripremljen i tamo će biti izgleda gro događanja i mnogi već odlaze zapravo itekako na Žnjan kako bi se tamo provodili. Tamo će biti preusmjereno puno zapravo mladih, tako da sezona je tu pred nama i siguran sam da prema svim pokazateljima, kako kaže iz turističke zajednice, ne bi trebala podbaciti, što je vrlo važno. A što će se kasnije odvijati po tom pitanju, nadamo se dobro, jer evo, cijene goriva su nešto niže i što je vrlo važno za naše ribare, i cijene plavog dizela su niže za dobrih 9 centi, kažem dobri 9 centi, jer kod njih je svaki cent bitan kada izlaze na more, tako da se nadamo naravno i ribi. Sve to skupa zapravo razmatrajući naš riblji fond i stanje u Jadranu. A o drugim stvarima jasno razgovarat ćemo ovih dana i Željko Kerum ponovno upozorava na nepravilnosti i bivše ranije vlasti, ali to vam je, znate, ona dnevna politika. Danas ćemo o tome, siguran sam, puno govoriti, o tome gdje se trošilo, što se trošilo, tko je čiji čovjek i tako dalje. Dnevna politika. Dakle, moji dragi kolega, to je tako. Moramo i o tome. A drugih važnih stvari nema, osim jedne na koje su građani Splita, recimo tako, odmah pa malo ljuti, a to je jedno brzo podizanje cijena javnog prometa, troškova prijevoza. U Splitu je karta kupljena u autobusu 3 eura, a iz Kaštela 4 eura, a iz Trogira ili iz Sinja recimo 5 eura. Naravno, preko aplikacija i onih takozvanih kartomata je nešto jeftinije, ali i tu se cijena podigla. Zbog toga mnogi nisu zadovoljni, ali iz prometa tvrde da oni to rade prije svega zbog toga kako bi demotivirali one ljude koji kupuju u autobusu, već da kupuju unaprijed preko aplikacija i kartomata. Ali za turiste to je malo teža priča, oni vam čekaju, znate, bus ispod aerodroma u Kaštelima kako bi išli put Splita, a onda vam recimo autobus po pola sata stoji na stanici dok svi naplate kartu. Jer ne znaju kako, znači oni bi platili ili ručno ili karticom, kartice valjda ne prolaze uvijek, tako da to je jedna živa agonija koja se događa inače već od prošloga ljeta, pa će se produžavati sigurno sam i sada, ali u svakom slučaju cijene javnog prijevoza su nešto skuplje od 1. lipnja zajedno sa protupožarnom sezonom, ja bih rekao, ali to je tako.
0: Da.
1: Toliko iz Splita za danas u ovih 11 sati i 32 minute.
0: Hvala lijepo Zorane. Zoran Vukićević javio nam se iz Splita. Čekaju nas još Osijek i Zagreb, ali prije toga Marko Rudelić posljednje.

0: 11:35 na redu nam je javljanje iz Osijeka. S nama je od ovog trenutka Krunoslav Inhof. Krunoslave, dobar dan.
1: Ja ću to pokušati obraniti svojim nježnim nešto glasom. Monika Kralj, dobar vam dan iz Osijeka, ali evo ja ću dostojno predstaviti i Krunoslava i cijelu našu osječku ekipu.
0: Svi ste nam dragi.
1: Ali ono što bi vam Krunoslav ispričao i ja ću je da danas na sve načine slavimo, naime dan je Osječko-baranjske županije, pa ću krenuti od toga. Obilježava se upravo na današnji dan u sjećanje na onaj kada su se 1997. godine u Belom Manastiru u nazočnosti predsjednika Republike i predstavnika vlade i sabora te UNTAES-a prvi puta od osnivanja županije 1993. godine na okupu našli predstavnici političkog života svih dijelova cjelovite županije. Sjećate se, bilo je to vrijeme mirne reintegracije. Središnja svečanost danas održava se u Osijeku, nazočio je predsjednik vlade, došli su tu i mnogi ministri, a uz teme o kojima će se danas na ovoj svečanosti govoriti, sigurno će se istaknuti ona o izgradnji novog osječkog kliničkog bolničkog centra za koji je vlada prošli tjedan donijela zaključak o financiranju. Današnjoj svečanosti prethodila je dodjela nagrada pojedincima i institucijama. Također jedan hvale vrijedan događaj, nagradu za životno djelo u području kulture dobila je Milica Reinhardt-Tešankić. U području znanosti Tinker Labs Osijeka, za gospodarstvo tvrtka Orka, pa ćemo mi u ovom evo svečarskom danu izdvojiti što su rekli županica Nataša Tramišak te Sara Hocenski, operativna menadžerica Tinker Labsa, i Tomislav Krolo iz tvrtke Orka.
2: Ove nagrade dodjeljuju se evo već dugi niz godina i zaista iz godine u godinu možemo reći da su jedna velika motivacija svima da nastave raditi u onim djelatnostima u kojima se prepoznaju, u kojima mogu dati najbolje i nekako motiviraju sve ostale da čine isto. Zaista je lijepo vidjeti da među dobitnicima imamo i tvrtke koje prenose i Osječko-baranjsku županiju i ono najbolje i najpozitivnije od nas, ne samo u okvirima Republike Hrvatske, već čak i na međunarodnom planu.
3: Mi smo zapravo jako ponosni danas što smo ovdje. Dolazimo od svojih početka iz 2016. godine, kada je Tinker Labs bio samo jedna ideja, jedan san da postanemo svjetski brend, i evo sada 10 godina kasnije, kada slavimo svojih 10 godina, zapravo smo strašno ponosni što je Osječko-baranjska županija prepoznala naš rad.
4: Prepoznati smo od strane Osječko-baranjske županije za doprinos gospodarstvu. Zapošljavamo skoro 250 ljudi, većim dijelom visoko obrazovanih inženjera, brzo rastemo, taj tempo se nastavlja i dalje. I druga stvar je što smo stavili Osijek i Osječko-baranjsku županiju na jako tehnološku mapu svijeta, gdje je u tom ekosustavu dron proizvođača igramo važnu ulogu.
1: A evo u sljedećim minutama ćemo malo sami o sebi. Jučer smo proslavili 83. rođendan Radio Osijeka, zgodno se to evo poklopilo i sa danom županije, pa nastavljamo i danas. I to 17. memorijalom Darka Paurića, tamburaškim koncertom kojim se sjećamo našeg legendarnog glazbenog urednika. Ove godine koncert će održati Šima Jovanovac i on će slaviti, i to još jednom proslaviti 60 godina svoje uspješne glazbeničke karijere. Bit će tu i njegovi prijatelji, vrhunski glazbenici Darko Ergotić, Željko Lončarić-Žec, Sanja Jurić, te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci. Oni koji to žele moći će to, osim u našoj dvorani Franje Krežme, ne pratiti u programu Radio Osijeka. A evo ovaj koncert najavljuje urednik Davor Lončarić.
5: Mi uvijek kažemo kako smo moderan radio, suvremeni radio, pa i urbani radio, ali se ne stidimo, da pače ponosimo se našom tradicijom, a naša tradicija je definitivno tamburaška glazba. To je ono što je Darko Paurić posebno volio, posebno promovirao, ostavio duboki trag među svim izvođačima tamburaške glazbe i odlučili smo, nakon što nas je napustio prije 18 godina, posvetiti njemu jednu tamburašku večer, jedan dan, tako će biti i danas. Uz vječnog bećara Šimu Jovanovca krenuli smo u novi dvorani Franje Krežme, velikoj koncertnoj dvorani Radio Osijeka, s tri slova Š. Prošle godine to je bio Miroslav Škoro, ove godine veliki Šima Jovanovac, a na godinu neću otkriti, možda hoću, Stjepan Jeršek Štef, kojeg još nismo zamolili, ali će sigurno biti, dakle, tri legende hrvatske tamburaške glazbe. Želimo pokazati kako volimo tu glazbu, volimo se sjetiti dobrih, kvalitetnih profesionalaca koji su gradili 83 godine ovaj radio, kakav je bio profesionalac i Darko Paurić, i volimo slušateljima donijeti nešto na dar. Dakle, mi slušateljima darujemo koncert, nemamo torte, nemamo svječice, ali uvijek donesemo dobro raspoloženje, dobru zabavu, dobru pjesmu, glazbu i sve ono što čovjeka danas može učiniti sretnim.
1: I evo, današnjim događajima dodat ću još samo jedan, govorimo evo o našem današnjem koncertu u Novoj dvorani Franje Krežme u Osijeku. Večeras će biti predstavljena nova koncertna dvorana i buduća kulturna destinacija u Čepinu. Na predstavljanju projekta bit će otkriveno i ime dvorane i predstavljena je to vizija tog novog prostora koji već sada izgleda poprilično lijepo koliko smo mogli vidjeti, a otvorit će se u ožujku 2027. godine. Evo, moje minute su, čini mi se, prošle.
0: Monika Kralj javila nam se iz Osijeka. Sretan rođendan Radio Osijeku, moramo to reći. Sad bismo i pjevali, ali nećemo, to ćemo ostaviti za trenutak kad se vidimo.
1: Puno Hvala svječica lijepa. Za puhanje.
0: Puno svječica. Hvala lijepa, Monika, na javljanju. I još malo pa će nam se pridružiti Ana Lacković-Varga s Radio Sljemena, s vijestima iz Zagreba i okolice, ali za sad još nema, pa ćemo zasvirati. Svirat će nam Gatuzo, ptica.

0: nakon Gatuza pridružila mi se, kao što smo najavili, Ana Lacković-Varga, naša draga kolegica s Radio Sljemena, s vijestima iz Zagreba i Županije, nada se.
1: Rado bih bila lagana ko ptica i s krilima ko ptica o kojoj pjeva Gatuzo, ali niti vam krila, niti sam lagana.
0: Ne, krila su u stanje svijesti.
1: Teško sve sam u glavi. Više smjerova.
0: Sve u glavi.
1: I doslovno, i karakterno. I svakako. Pozdrav svima, dobar vam dan. U Zagrebu je lijepo. Vrijeme je tak s oblacima, 23 su stupnja i rasla bude ta temperatura danas do 27. Ne bi trebalo danas biti padalina jer se to dosta ispadalo jučer. I evo, ugodno vrijeme, pozivamo vas da dođete u Zagreb ako dugo niste bili ili vas još uvijek put uopće nije nanio. A mi ćemo danas, kao i inače, evo, proći neke događaje koji su se već jutros odvili u gradu ili smo radili najave u našem programu, pa ćemo to podijeliti s našim slušateljima na prvom programu. Naime, polovica zaposlenih Zagrepčana zarađuje manje od 1450 eura, a prosječan najam jednosobnog stana u središtu grada prešao je 700 eura.
0: Eto, mirovno. Lijepo, dobro.
1: Lijepo, da.
0: Lijepo.
1: U tom kontekstu udruga Uranija i Zadruga za etično financiranje organiziraju javnu tribinu u prostorima Uranije na Kvatriću s početkom u 17.30 pod nazivom Stanovanje izvan okvira, a posvećeno alternativnim modelima stanovanja, onima koji u Europi funkcioniraju desetljećima, a u Hrvatskoj tek pronalaze pravni i društveni okvir. Naime, novi zakon o priuštivom stanovanju koji je vlada nedavno uputila u proceduru, prvi put u hrvatski pravni sustav uvodi pojam priuštivog stanovanja i pravno prepoznaje neprofitne stambene zadruge. Modeli poput stambenih zajednica sa zajedničkim prostorima za kuhanje, rad i druženje sve više zanimaju i mlade koji traže priuštivo i fleksibilno rješenje, ali i starije koji ne žele živjeti izolirano. Evo što nam je rekla Romana Ilić iz udruge Uranija.
2: Napravljen je zakonski okvir, a stanovi i cijene su takvi kakvi jesu. Tema današnje tribine je upravo da promišljamo o stanovanju na neki drugi način, zato smo i to nazvali izvan okvira. Načelno u Hrvatskoj prije svega ljudi razmišljaju o posjedovanju stana, a zadruge i u konačnosti i rentijerstvo je nešto što je samo za one koji su manje uspješni. Pa evo, tu ćemo i kroz primjere europske i stambenih zadruga i drugačijih načina stanovanja isto tako pomoći i prikazati kako to može drugačije izgledati.
0: E, ovo je baš zanimljivo.
1: Da, ja vjerujem da će naići na interes pogotovo mladih, ali evo čujemo da ima i zrelijih naših sugrađana koji bi...
0: Kojima bi, da, modeli tih nekakvih stambenih zajedničkih rješenja bili sigurno, pa i nama bi bilo to zanimljivo na kraju krajeva jednog dana, jel?
1: Da, njima bi možda i taj društveni i dio za druženje i komuniciranje s nekim još dodatno obogatio. U našem gradu je pak jučer počeo trodnevni Green Site Festival, platforma koja okuplja stručnjake, poduzetnike i donositelje odluka s ciljem razmjene znanja i primjera dobre prakse u području održivosti. Evo još jedan oblik održivosti. Na festivalu sudjeluje 70-ak domaćih i međunarodnih govornika koji će raspravljati o održivosti, ekonomiji i inovacijama, a grad Zagreb je četvrtu godinu pruža potporu toj manifestaciji. Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je važnost održivog razvoja i suradnje različitih sektora u suočavanju s izazovima budućnosti.
3: Pa evo, mi smo ponosni da smo već četvrtu godinu pokrovitelja Green Site festivala i mislim da Green Site baš jedan specifičan događaj koji je jako bitan za promoviranje, ajmo reći, ekološke održivosti, zato što okuplja prvenstveno ljude iz biznisa koji se više i više vide zapravo okolišne aktivnosti ne kao trošak unutar svoje kompanije, nego kao investiciju. I u ostalom i ova geopolitička situacija nam sada pokazuje više nego ikad koliko ovisnost o uvozu fosilnih goriva čini našu cijelu ekonomiju vrlo ranije s obzirom i na cijene goriva i cijene energije, i zato je to stvarno veliki poziv i nama kao društvu i kao državi, ali isto tako i kompanijama pojedinačno da ulažu i dalje obnovljive izvore energije još i više kako bi bili još više otporniji.
1: Evo, da ne bismo samo bili u ovim temama koje spadaju i u komunalne, zapravo želi se popraviti i jedan
0: jedna pojavnost.
1: Tako je, da. To jest da želi se to smanjiti na što je manju moguću mjeru. Naime, kreće gradska kampanja s anketom o tome koliko se žene osjećaju sigurno u vozilima javnog gradskog prijevoza. Nekako smo, evo, razgovarajući o tome i u redakciji, shvatile da zapravo svaka žena imala neku neugodnost tog tipa. Anketa problematizira pitanja nasilja i uznemiravanja žena i djevojaka u vozilama zagrebačkog električnog tramvaja. Dakle, i grad i Zet su u tome, a o tome nam je govorila potpredsjednica gradske skupštine Marina Ivandić.
4: Anketa je online, moći će se ispuniti sljedeća dva tjedna i može se poveznica na tu anketu pronaći na web stranicama Gradske skupštine, na web stranici Grada Zagreba, na web stranici Zeta, kao i u aplikaciji Moj Zet, dakle onoj aplikaciji koju koristite za kupnju karte u tramvaju kada odete u svoj profil, u Moje poruke. Tamo se također nalazi poveznica na anketu. Doista nam je važno da što više punoljetnih korisnica i korisnika i žene i muškaraca ispuni anketu kako bismo stekli bolji uvid u sve aspekte te pojave uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama u javnom prijevozu.
0: Znači sad je prva anketa, onda će valjda se postojati onda i neki dalje neki koraci ili nešto, jel?
1: Pa vjerojatno za početak neki plakatići da, u javnom gradskom prijevozu.
0: Da, malo edukacije ili pa, upozorenje. Da.
1: Obraćanje onima koji se neprikladno ponašaju u tramvaju i u autobusu. Pa evo, možda se uspije nešto u tom smislu da odustanu od te neprikladnosti, jer to je također nešto što se pamti i izaziva nelagodu i bilo bi super da se uspije u tome da se što manje takvih stvari da. Događa. Malo kulture sam ti još donijela.
0: Apsolutno, kulturu uvijek rado popijemo malo za kraj.
1: Izložba Fotokluba Zagreb posvećena voljenom gradu uz Dan Zagreba koji smo imali u nedjelju. Održava se svake godine, naslovljena Zagreb i Zagrebčani 2026. Jel, ovogodišnje izdanje otvara se u galeriji Fotokluba Zagreb Ilica 29/3 u 19:30, a o izložbi nam govori predsjednik Fotokluba Hrvoje Mahović.
5: Ovo je tradicionalna izložba organizaciji Fotokluba Zagreb koja se još dugi niz godina organizira, a ove godine smo odlučili da bude tema evo Zagreb kojeg više nema i Zagreb koji nestaje. S obzirom da vidimo da se pred našim očima Zagreb iz dana u dan mijenja, na primjer evo nama na trgu koja više ne postoji ili na primjer Vjesnikom Neboder koji je izgorio, znači neke stvari koje mijenjaju vizuru grada iz temelja. I onda smo odlučili napraviti takvu izložbu da malo prikažemo kako se grad mijenja u današnje vrijeme, ali tu se prihvaćaju naravno i starije fotografije od prije 20, 30, 40 godina od naših starijih autora koji imaju fotografije Zagreba koji više ne postoji. Selektor je bio Vladimir Šimunić, naš profesor fotografije koji drži tečajeve u klubu i on je napravio izbor od 300 fotografija koje su pristigle na natječaj i dodijelio nagrade i pohvale. Nagrađen je recimo naš Željko Krčadinec koji je osvojio drugo mjesto za fotografiju staru Medo na banderi, onak vrlo zanimljiva fotografija medvjeda u centru Zagreba, što onak definitivno nije svakidašnji prizor koji se može vidjeti u gradu Zagrebu. I tako ima još dosta fotografija koje će biti izložene, pa evo da prepuštam autorima, odnosno posjetiteljima da dođu da pogledaju te fotografije. Imamo znači, i starijih autora, kao što je na primjer Željka Krčadinec, kada sam je spomenuo, Slavka Pavić koja ima fotografiju Dolazi novi grad, kad je tek novi Zagreb bio u nastajanju, kada su se zgrade tek počele graditi, onda ima slika jedan biciklist sa konjem koji prolazi tamo pored nas, pa znači nešto definitivno vizura koja ne postoji. Tako da to su neke od dosta starih fotografija koje će biti izložene, ali imamo naravno i moderne i nove fotografije tipa za vrijeme koronavirusa kad su ljudi hodali sa maskama po trgu Bana Jelačića, pa onda ne znam, izlazak sunca kroz porušeni današnji Vjesnikov neboder. Uglavnom ima znači, raznih motiva i crno su bijele fotografije, fotografije su u boji, ima i ljudi na ulicama, ljudi naravno kojih više nema i naravno građevine koje su bilo da su porušene, bilo da su uništene od starosti ili su se rušile da bi se gradilo nešto novo.
0: Eto, još malo pa će da, od Vjesnikovog nebodera ostaje samo fotografije. Više ga da. Neće biti ovakoga.
1: Danas ćemo u vijestima slušati što se trenutačno radi na Vjesnikovom dvorištu, to jest gradilištu. Ministar Bačić je tamo, pa ćemo o tome izvješćivati u informativnim emisijama. A evo, predsjednik fotokluba, gospodin Mahović, se stvarno potrudio da nas pozove, išao je u malo više detalja, pa odazovite se i dođite u Iljicu 29. A za kraj reći ću još samo da i MSU ima danas otvaranje izložbe i naslov joj je, dakle, zbirka kao glagol, cvijeće, ne cvijeće, nešto treće. Otvorenije je u 19 sati, pa evo, ako ste u Novom Zagrebu i niste možda dugo bili u Muzeju suvremene umjetnosti, otiđite i zabavite se večeras, ako ne večeras, neki od ovih dana pred nama.
6: Hvala lijepa, Ana.
1: Hvala tebi.
6: Ana Lasković-Varga s Radio Sljemena bila je s nama u finalu ovog današnjeg Uvijek prvog, u kojem smo kao i svaki dan obišli centre Hrvatskog rada, ja čuli što se kod njih događa. Do podneva s vama su bili Krunoslav Vrbanović, Pavle Miljenović, Miruna Kastratović. U 12 sati slijede vijesti i vi naravno ostajete dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Najmanje 13 osoba je poginulo, a više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, udari su odgovor na terorističke ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji. Novi masovni napad dogodio se nakon niza upozorenja na osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. Anabela Lajkauf.
1: Razorene zgrade, uništeni automobili, ulice prekrivene krhotinama, ljudi koji u šoku gledaju što se dogodilo. Jutrošnja je to slika Kijeva.
2: Pitate me kako se osjećam? Živi smo. Danas smo imali sreće. Bilo je jako puno dima. Nisam shvaćala što se događa. Je li to apokalipsa? Sve je bilo zadimljeno. Ništa nisam vidjela.
1: Projektili među ostalima pogodio 24-katnicu koja se dijelom urušila. Moguće je da su ljudi zatrpani pod ruševinama. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.
3: Još jedan masovni udar na prestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
1: Kijevljani su zaklon već uobičajeno potražili pod zemljom, na stanicama podzemne željeznice, kamo je stigla i Ana Kržipenska zajedno sa svojom žuto-bijelom mačkom.
2: Teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
1: Iz Moskve pak tvrde da su gađani vojni ciljevi, te da se sve radi kao osveta za napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom, u kojemu je poginula 21 osoba. Ukrajina niječe odgovornost, no Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
3: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
1: Istodobno iz Rusije stiže priopćenje da su napadnute naftne rafinerije u regiji Krasnodarsku, te da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
0: Vijesti. Od sutra će pojeftiniti gorivo, benzin 3, a dizel 5 centi, odlučila je vlada. Plavi dizel bit će jeftiniji 6 centi, a plin za spremnike i boce 9 centi. Tako će cijena benzina i dizela biti ista, euro i 61 cent za litru, a cijena plavoga dizela euro i 9 centi. Nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Premijer Andrej Plenković najavio je da će vlada i dalje subvencionirati cijene naftnih prerađevina.
4: Bili smo među prvima već treći mjesec u nizu u poziciji da smanjujemo, reguliramo i limitiramo cijene i eurosupera, eurodizela, plavoga dizela, ukapljenoga naftnog plina za spremnike i za boce, a da pustimo cijene bez potpore vlade, današnje bi cijene bile skoro 18, 19, 20 centi više. Dakle, tu smo, brinemo o građanima.
0: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, koju provode diljem zemlje, SDP i stranka Možemo danas su o tome govorile i na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
5: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
6: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
7: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta da prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
0: A inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju iznosila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u novu fazu, kada će napredak u radovima biti vidljiviji. A Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana. Cijeli neboder bit će uklonjen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
8: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako...
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera ulazi u novu fazu, kada će napredak u radovima biti vidljiviji. A Slavonska avenija uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana. Cijeli neboder bit će uklonjen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
8: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio.

0: Vidite, to je da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje naveče i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjene aktivnosti, kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Izvođač također najavio da će tijekom uklanjanja sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će ispriječiti eventualno da neki dio građevinskog otpada ne bi završio tamo gdje to ne bi htjeli.
1: Vijesti. Osječko-baranjska županija slavi svoj dan u spomen na 2. lipnja 1997. kada je u Belom Manastiru dovršen proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Premijer Plenković stigao je u posjet s velikim brojem ministara. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku istaknut je niz projekata u županiji, poput među kojima je novi Osječki klinički bolnički centar, za koji je vlada prošli tjedan donijela zaključak o financiranju. Prije sjednice premijer je u Našicama sudjelovao na obilježavanju završetka radova na novoj zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici, Centra za starije osobe.
2: Ovaj će dom, odnosno centar za starije, skrbiti o 260 ljudi u pogledu vaninstitucionalne skrbi, pružati sve one usluge tijekom dana koje umirovljenici koji nisu u domu nego su od svojih kuća mogu koristiti. Ovo je posebno važno jer ni Našice ni obližnja mjesta nisu imali adekvatan dom za starije i zato, kao što gradonačelnik kaže, o ovom projektu se govorilo još prije 50 godina, pa onda je dobro da smo u naše vrijeme iznašli sredstava i načina kako da ga realiziramo.
1: U Zagrebu se održava dvodnevni godišnji sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe. Organiziraju ga Odbor za obranu Hrvatskoga sabora i Centar za sigurnosnu suradnju Rakvijak. Prigoda je to za razmjenu mišljenja, uz ostalo o praksama vezanima za parlamentarni nadzor u području obrane i sigurnosti. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk i direktor Rakvijaka Miroslav Čepanović.
3: U uslovima kada zbog ruske agresije na Ukrajinu cijela Europa se pripremaju za odvraćanje i obranu, dakle ulaganja u obranu i sigurnost rastu, a time i potreba za učinkovitim parlamentarnim nadzorom i demokratskim procesima u ovim segmentima.
4: Nadam se da će ovakvi sastanci doprinijeti boljem razumijevanju zemalja Jugoistočne Europe. Sve države čiji su predstavnici danas došli u Zagreb, Bosna i Hercegovina su članice NATO-a. Dakle, već sudjelujemo u jednom vojnom savezu. Nažalost, predstavnika Srbije i predstavnika Kosova nema. Volio bih, dakle, i da se oni odazvali na ovaj sastanak. Odbor za obranu je raspravljao i o porazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića također u formalnom smislu ne stoji, jer u stvari sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje na daleko višem nivou nego sa Albanijom i Kosovom.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podnevne oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Podnevne vijesti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Ivana Čutura.

0: Evo, nakon što smo čuli predstavnike Navantije, da pozdravim u našoj pomorskoj večeri i direktora pulskoga Uljanik brodogradnje 1856, gospodina Samira Hadžića.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, dobre vijesti smo naravno čuli, za sad je normalno riječ samo o postup, međutim iz Navantije su doista zadovoljni, kažu, onim što su Uljaniku vidjeli, odnosno potencijalom koji Uljanik ima. Što vi kažete na potpisani memorandum?
1: Pa prvo, jako je pruža veliko zadovoljstvo kad vas neko prepozna kao mogućeg partnera, pogotovo jedna tvrtka poput Navantije, koja ima iskustvo i već proizvode i klijente i korištenje tih brodova koji proizvode i suradnju sa drugima i tako dalje, tako da je to jako zadovoljavajuće. Ono što je rečeno i od strane Navantije je da je prepoznat potencijal. Nas naravno zanima, dva broda za ratnu mornaricu su jako bitna, ali nas zanima i širi spektar čitavog toga, znači proizvodnja i za druge zemlje u NATO-u, i prenos znanja, i naravno ti brodovi imaju vijek od 20 godina, radni vijek od 20 godina, pa je tu održavanje, tu je sve ono što takav jedan brod traži. Mi bi naravno bili zainteresirani i za izgradnju i za održavanje i servisiranje tih brodova. Ključan je prenos znanja, ključno je naše znanje koje imamo i usavršavanje istog, i naravno proizvodnje za treće zemlje, dakle jedan širok spektar moguće suradnje, što je jako zanimljivo za nas u sveukupnoj slici.
0: Ako sam dobro razumjela, natječaj je već otvoren.
1: Oko tog dijela Hrvatska ratna mornarica je izrazila, odnosno Vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo je poslala nekakav zahtjev za neobavezne ponude, koliko sam shvatio. Taj natječaj, pošto se radi o nekom vojnom aspektu i kako će se to provoditi kroz dalje, ne bi ulazio u detalje, ali kao što vidite, sve dešava se. Dakle, sve one radnje koje su potrebne preko ministarstava, agencija i preko vlade se odvijaju. Zainteresirani se pojavljuju i javljaju, nisu tu samo Španjolci, ima tu i drugih zainteresiranih. Odluka će uvijek na kraju biti na Vladi Republike Hrvatske, ali ono što je bitno i ono što želim reći je da jačanje domaćeg gospodarstva ili veliki doprinos domaćeg gospodarstva tim brodovima je nešto što je onako u vrlo visokom fokusu i mislim da bi i trebalo biti.
0: Ono što Navantija nudi ili je spremna dati je ulaganje u tehnologiju, a isto tako i u ljude, što je nešto što je u ovom trenutku Uljaniku čini mi se doista bitno.
1: Kada uzmem u obzir da je Uljanik jedino državno brodogradilište, odnosno jedino brodogradilište koje je u državnom vlasništvu, to bi bilo logički i s gospodarske, ekonomske i političke strane da se kroz taj projekt, kroz te novce koje će platiti porezni obveznici, razvija i domaća industrija, uključuje među njima i brodogradnja, među njima i Uljanik. Prijenos znanja je za tu komponentu ključan. To znanje je neko na drugoj strani oko te obrambene industrije stvarao desetljećima i ima dugu tradiciju. Imati priliku dobiti to znanje ili preuzeti to znanje kroz neke projekte je nešto neprocjenjivo za kompletno gospodarstvo i za brodogradnju, tako da to je jedna od bitnih ključnih stavki.
0: Jeste li imali izravan razgovor s predstavnicima Navantije, možda neki malo dulji, malo otvoreni prilikom potpisivanja memoranduma?
1: Ma, i ne samo s njima, ali i s njima, znači ono što je prethodilo potpisivanju i letter of intent i memorandum of understanding jesu njihovi dolasci, obišli su naše i kapacitete i prostore i vidjeli projekte koje imamo i to je u biti dovelo do toga. Niko tako iskusan ili bitan ili neko s takvom tradicijom ili sa takvom gospodarskom granom ne potpisuje nešto, a da prije toga nije provjerio gdje, šta i s kim i tako dalje. Ta suradnja postoji, ali opet naglašavam, i ne samo s njima. Ja sam pod NDA-ovima, znači ne mogu ići u detalje. Navantija to radi otvoreno. Što je u redu, tako je, i onda mogu i pričati o tome. Ali kao što rekoh, čitav taj projekt općenito, gledajući u širinu za hrvatska brodogradilišta i za hrvatsko gospodarstvo, je jako pozitivan. I to je opet hrvatski novac, novac poreznih obveznika za hrvatsku ratnu mornaricu koji bi se trebao, ja ću se onako izraziti, jednostavno okrenuti kroz hrvatsko gospodarstvo što se više može okrenuti. Imali smo to razdoblje zadnjih 6-7 godina gdje nažalost hrvatska brodogradnja je doživjela to što je doživjela, ali ko izdrži i uspije prebroditi krizna vremena ili nešto tako, dođe njegov trenutak. Evo, ja mislim da je ovo vrhunski trenutak, geopolitička, geostrateška, pogled Europe na industriju, pa među njima i brodogradnju se pokrenuo. Mi smo uspjeli sačuvati dobre temelje i znanje i evo, drago mi da se to dešava. Naravno da je to jako, jako dobro.
0: Jer mnogi su skeptični, kažu da je možda samo riječ o nekakvoj paradi, da će na kraju sve završiti onako kako smo navikli u proteklim godinama.
1: Pa svi mi dijelimo nekakve strahove i ja sam samo jedan običan čovjek. Što će biti, odlučuje neko drugi. Nažalost, ni ja, ni vi, ni vaši slušatelji, ni ljudi koji su na poziciji odlučivanja imaju širu sliku i možda znaju detalje koje ne znaju. Ja se definitivno, apsolutno nadam i kao Uljanikovac i kao Puležan i kao na kraju i direktor ovog društva da će to se raditi u Hrvatskoj, a onda i u Uljaniku i nadam se da nećemo na kraju svi stajati razočarani. Mislim da nije tako. Evo, iskreno imam taj strah kao i svi, ali mislim da nije tako i da tome neće biti slučaj, ali naravno vrijeme će pokazati pa ćemo vidjeti.
0: Možda, znate li možda koja je trenutačno najslabija točka Uljanikova kad se govori o toj novoj tehnologiji izgradnje korveta?
1: Teško je reći iz razloga što prvo moramo vidjeti šta je ta tehnologija uopće. Znači, mi nismo u nekoj fazi da gledamo nekakve specifične tehničke detalje i to sve znamo kako digitalni dio, a i softverski, hardverski, sve to napreduje ludo, u toj obrambenoj industriji se to koristi najviše. Trebali bi samo u jednom trenutku kada, i nadam se ako dobijemo taj projekt, proskenira to i onda ćemo otkriti koje su na slabe točke. Ali imamo ljude, nisu to prvi projekti koji su bili ultra komplicirani, podsjetit ću na jack-up platforme, na dređere, na kopače, na kabelopolagače, to su jako sofisticirani brodovi, Uljanik je to sve savladao.
0: Ljudi, mnogi su otišli trbuhom za kruhom.
1: Pa evo, ja i vi smo Puležani, pa trbuhom za kruhom je nažalost niko vas ne pita, ja sam siguran da im neko pruži sigurnost, radno mjesto i brodogradilište koje ima posla sljedećih 2, 3, 5, x godina, hvala Bogu, ako bude tako, da bi se oni rado vratili doma i živjeli sa svojom obitelji u svom gradu, nego bili po svijetu, to sam siguran.
0: Eto, hvala vam lijepo za sada, nadam se od ovog pisma namjera je prošlo prilično kratko do memoranduma kao drugog koraka, nadajmo se da ćemo vrlo skoro vidjeti i neki treći potencijalni korak koji će biti puno konkretniji kad govorimo o ovom poslu.
1: Da, nažalost, moram reći, tempo ne diktiramo mi, odnosno odluke ne donosimo mi ovdje, tako da ću to ovisiti o vladi i ministarstvima, ali da, da, nadam se da će se to razviti u nekakvo dogledno brzo vrijeme i da ćemo svi, da ćemo ja i vi razgovarati o ovoj temi iz nekog drugog konteksta u smislu da se to događa stvarno.
0: Hvala vam lijepo i laka noć.
1: Hvala puno, ugodno večer.

0: Plavi val.
1: Nakon jednotjedne plovidbe Šibenskim i Zadarskim arhipelagom, u subotu je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Kroz tjedan dana tim dijelom Jadrana jedrilo je 120 sudionika iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Jedan dan sa sudionicima proveo je i Vladimir Šetka.
2: U Saljsku luku jedno za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu sa enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
3: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi, i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate dok mi štetno utječemo na stvorenje, na zemlju. Dakle, najveće mi, dakle, dok naš standard raste, oni koji najviše su ugroženi su najsiromašniji dijelovi svijeta. Tu smo pozvani na osvješćivanje svega toga kroz promišljanje, kroz proučavanje znanstvenih podataka, kroz molitvu, da bismo onda osobno vidjeli što možemo u svakodnevnom životu promijeniti svatko od nas, a onda i na sustavnoj razini mijenjati, reformirati sustav, način funkcioniranja, ekonomiju koja će onda zaštititi i to stvorenje, zemlju i one najugroženije. More ima tu dimenziju, pogotovo kroz ove naše programe, Život na moru, pa i kroz ovu regatu, gdje se može jako lagano povezati taj svijet mora, i tu u smislu jedrenja, i duhovni život. Puno je tu elemenata koje simbolički mogu nas vraćati od svjetionika, plutača, otisnuti se od sigurne obale, plime i oseke, vjetrovi, i s druge strane onda iz teološke strane duhovnosti. Sveti Ignaci bi rekao to pitanje razlučivanja duhova, unutarnjih pokreta, na koje stvari smo navezani, što su naši svjetionici u našem životu, što nam daje snagu, smjer kretanja, kako držati kurs svog života, koje je odredište ciljno mog života, koji je moj poziv. Dakle, puno je tu elemenata koje onda vrlo lagano mi se trudimo kroz ovaj program onda povezati, potaknuti osobe da onda gledajući oko sebe, dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to, i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen, osviješten i nadamo se promijenjen na srce.
2: I Sveti Pavo je imao svoja putovanja koja je upravo obavljao brodom. Bila je tu i neka nesreća, ako se ja dobro sjećam.
3: Je, to je legenda, kaže da je onda i na Mljet došao, vjerojatnije je Malta u pitanju, ali ta plovidba Svetog Pavla u smislu navještanja Krista, radosne vijesti, putovanje da bi se došlo do drugoga, isto je nešto što i nama je poticaj. Dakle, kad doživimo nešto duboko i lijepo, da to onda budemo slobodni podijeliti s onima koji su oko nas, kojima nas Bog šalje.
2: Život ribara, život pomoraca, kaže se obično da je to ono život sa 7 kora, možda i sa 8 i sa 9. Vidimo sad što se događa i uslijed ovih ratnih zbivanja, gdje ljudi su se jedva vratili doma, neki možda i ne žele ići sada tamo. Pa i ta dimenzija, možemo reći, da opet ima, da se poznamo zapravo kako je to more i nepredvidivo, kao što je i život nepredvidiv. Danas se, možda smo sretni, zadovoljni, sutra nas zateče nešto što je teško, i kako se onda nositi s tim?
3: Pa mi, ajmo reći da mi ne doživljavamo sad kroz ovaj tjedan regate taj teži dio mora i morskog života. Više uživamo u jedrenju koje ima svoje neke zahtjevnosti, ali mislim da postajemo svjesni unutar posade ipak ovo nije kako se doima jedrenje, pa je to sad na visokoj razini. Ipak tu nije komocija, ne znam kako, velika. Sami kuhamo zajedno, kao posada živimo. To ja mislim nešto što je sigurno manja komocija nego što u svakodnevnom životu imamo. U tom smislu je i to jedna dimenzija dodatna gdje možemo onda rasti u zahvalnosti za ono što inače imamo, da to znamo cijeniti, da to znamo na kraju krajeva i dijeliti s onima koji imaju manje od nas. Brod je mali prostor suživota i tu vrlo brzo padnu neke maske i nemamo više kapaciteta koje inače. Tu doista budemo ono što jesmo, možemo se međusobno upoznati i možemo rasti na našim granicama uvažavanja drugoga, uzimanja u obzir drugoga, poštivanja drugoga, tako da to je još jedna važna dimenzija ove regate.
0: Splitska psihologinja Sandra Čanić drugi put sudjeluje na regati Život na moru.
4: Bila sam prije 2,5 godine i to mi je zaista već tada bilo jedno od najljepših iskustava u životu. Teško je to opisati riječima, ali zapravo jedno baš cjelovito iskustvo koje je istovremeno i duhovno iskustvo, iskustvo zajedništva i boravka u prirodi. Naravno, uvjet je da voliš more i jedrenje, a meni evo, i more i jedrenje su mi od uvijek bili super. I mislim, način kako je sve to skupa koncipirano uz one elemente svega i jedrenja i zajedništva i evo, imali smo ovaj put i eko akciju, druženja, zabave i sve to u Kristu, u Bogu, evo, mislim da ljepše ne možemo zamisliti. U početku sam mislila se možda neću uklopiti, da je to za mlađe ljude, međutim je to iskustvo me demantiralo. Stvarno, ekipa je takva da su svi dobrodošli ko želi sudjelovati. Tako da evo, moj nekako doživljaj da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
0: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To joj je četvrti put.
5: Za regatu sam čula preko jedne prijateljice koju sam upoznala prije 10 godina na jednom sličnom susretu. Volim jedriti i družiti se, tako da mi je ovo treći put na regati. Ovdje smo kao jedna velika obitelj. Naprimjer, na mojoj jedrilici je 99% ljudi koji su bili i lani. Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
0: Skiper na jednom od brodova je Zagrepčanin Marko Jurić.
6: Jedrim 4 godine u programu Život na moru i od onda sam počeo ozbiljnije jedriti. Pa moja škola za skipera najviše bio naš pater Tvrtko Barun, koji me ohrabrio i koji me gurno u stvari da to radim i da idem s njim i da idemo i da doprinosimo. Kod nas je najosnovnije da je slobodna volja i prema odabiru. Svako preuzme onoliko koliko može, nema forsiranja, nema natjecanja. Pretežno smo tu da uživamo u tom dijelu, da naučimo nešto novo, ali nema pritiska.
0: Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života. Life is
7: unsure. Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper.
0: A skiperi posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.

0: Nekoliko dana prije samog događanja najavljujemo Dan plavih inovacija 2026. Ovogodišnje izdanje održava se upravo na Svjetski dan oceana, dakle 8. lipnja. Cilj je više manje shvatljiv i poznat, podizanje svijesti o važnosti očuvanja mora i oceana te održivog upravljanja morskim resursima. Što će se sve zbivati u sklopu spomenute manifestacije, reći će Danijela Marić-Fankuhen iz Rovinjskog centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković.
1: Mi ćemo predstaviti 4 projekta koje mi radimo na u Centru za istraživanje mora. Većinom su financirani iz europskih fondova ili Interreg, Italija, Hrvatska. I u biti cilj nam je da na jednom mjestu okupimo predstavnike znanstvene zajednice, stručne zajednice, lokalne i regionalne samouprave, predstavnike zaštićenih područja, poduzetnike i sve zainteresirane kako bismo razgovarali o aktualnim izazovima s kojima se trenutno Jadransko more suočava, te predstavili neka inovativna rješenja na kojima mi radimo, a koja ćemo, nadamo se, u budućnosti koristiti za očuvanje Jadrana. Pa tako imamo jedan veliki europski projekt koji se zove Miramar. On se bavi praćenjem kumulativnih pritisaka na morski okoliš, kao što su klimatske promjene, onečišćenje, sa ciljem razvoja alata koji nam mogu pomoći u jačanju otpornosti. Drugi Interreg projekt koji isto ćemo predstaviti je projekt Aliena. On je fokusiran na probleme invazivnih stranih vrsta u Jadranu. I na tom projektu smo isto razvili jednu aplikaciju za građansku znanost, kako to mi u hrvatskom kažemo, ili citizen science, gdje građani u biti mogu sa svojim mobitelima nešto poslikati što vide u moru, te strane vrste ili neke pojave, pa onda na taj način i oni sudjeluju u istraživanju mora i sakupljanju podataka. Tako da ćemo na tom eventu predstaviti tu aplikaciju koja se zove Crafting the Sea. Onda imamo još jedan projekt koji se zove Brigantin i sad znači na tom Interreg projektu su se razvila neka nova plovila koja su autonomna plovila na koja mi stavljamo naše senzore koji će nam u biti pomoći da radimo jedan drugačiji monitoring, jedno drugačije praćenje gdje će to plovilo samo ići, skupljati neke podatke itd. I to ćemo isto imati prezentaciju nakon ovog dijela koji će se držati u centru Rovinja u Domu kulture. Onda ćemo imati jednu šetnju prema Ronološkom centru gdje ćemo im pokazati kako mogu koristiti tu aplikaciju i onda ćemo imati demonstraciju direktno na moru kako ta naša plovila u biti funkcioniraju, kako rade, što je na kraju jako interesantno i za ljude koje evo i zanimaju inovacije i tako. I još imamo jedan projekt koji se bavi ovim želatinoznim organizmima, da li su to meduze, da li su to rebraši koji svi znamo da ima previše u našem moru i ne znamo šta ćemo s njima. Pa na tom projektu pokušavamo njih iskoristiti kao alternativni izvor gnojiva koja bi se kasnije koristila u poljoprivredi. Osim predstavljanja projekata, organizirat ćemo jednu panel raspravu u kojoj će biti isto razni predstavnici zaštićenih područja itd. gdje će se govoriti o ulozi znanosti i tehnologije u zaštiti mora te upravljanju obalnim područjima i gdje možemo ponuditi u biti neka rješenja za te glavne pritiske koje mi imamo kao što su klimatske promjene itd. i zaštita morskih staništa i jačanje suradnje između znanstvenika i onih koji donose odluke i onih koji more na kraju krajeva koriste. I u principu ono što bi još rekla za kraj ovim događajem, želimo pokazati da su znanost i inovacije ključni alati za razumijevanje i zaštite morskih ekosustava i istovremeno želimo približiti rezultate naših istraživanja. I zato pozivamo sve zainteresirane da nas se pridruže 8. lipnja u Rovinju i zajedno obilježimo Svjetski dan oceana.
0: Još jedno potpitanje. Pretpostavljam da vam je itekako značajna uloga javnosti. Ovaj put mislim osobito na građane.
1: Tako je. Znači mi na tim projektima radimo već na nekima zadnje 2 godine, neki su tek počeli. I u biti ta građanska znanost, ona mi je u biti jako važna, jer ako koristite naše aplikacije, onda oni sa svojim opažanjima sudjeluju u našim rezultatima. Ne? Jer mi možemo biti na moru samo u jednoj točki na našem brodu kad izađemo, a sad kako je lijepo vrijeme, more je lijepo za kupanje, onda imamo puno veću količinu ljudi koja je svakodnevno na plažama diljem Istre, pa onda ako nešto poslikaju ili vide i to pošalju, onda je to svakako jako korisno.

0: Najmanje 16 osoba je poginulo, a više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, udari su odgovor na terorističke ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji. Novi masovni napad dogodio se nakon niza upozorenja na osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnom letjelicom na učenički dom u Luhansku. Čućemo stanovnike Kijeva i gradonačelnika Vitalija Klička.
1: Pitate me kako se osjećam. Živi smo. Danas smo imali sreće. Bilo je jako puno dima. Nisam shvaćala što se događa. Je li to apokalipsa? Sve je bilo zadimljeno. Ništa nisam vidjela.
2: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
0: Snažan potres jakosti 6,2 prema Richteru pogodio je noćas područje uz obalu talijanske regije Kalabrije. Podrhtavanje se osjetilo čak do Napulja, ali i u velikom dijelu južne Europe. Slabije podrhtavanje prijavili su i stanovnici Dubrovnika. Epicentar je bio u Tirenskom moru. Za sad nema izvješća o šteti.
3: Vijesti.
0: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić ističe da je usporavanje inflacije ohrabrujuće i vjeruje da će se taj trend nastaviti.
4: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Vijesti.
0: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave, na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a koji su ovoga puta prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
5: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
0: Nova akcija USKOK-a. U tijeku su uhićenja i pretresi u Zagrebu, Zagrebačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sumnja se na zločinačko udruženje zbog nedopuštene trgovine i izbjegavanja carinskog nadzora. Prema neslužbenim informacijama, uhićeni se sumnjiče za krijumčarenje i preprodaju većih količina duhana.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Francuski književnik, revolucionarni političar i mislilac Donatien Alphonse François Marquis de Sade rođen je 2. lipnja 1740. godine u Parizu. Podrijetlom je iz stare plemičke obitelji, školovao se u Isusovačkom liceju, nakon kojeg je počeo graditi vojnu karijeru. Sudjelovao je u sedmogodišnjem ratu, a nakon povratka iz rata se oženio. Marquis de Sade je neskriveno propagirao otvorenu libertinsku seksualnost, koja je bila na zlu glasu zbog morbidnih ugođaja orgija. Zbog toga je više od 30 godina u razmacima proveo u raznim zatvorima i duševnim bolnicama.
4: Nakon jednog od brojnih izlazaka iz zatvora, de Sade je od 1792. do 1794. godine bio niži činovnik u revolucionarnoj vladi. Dugotrajni boravci u zatvoru utjecali su i na njegov književni rad. On se od pustopašnog plemičkog razvratnika preobrazio u buntovnog mislioca, čija djela spadaju u moralno poučne rasprave, ali su zbog toga što vrve opscenošću i njegovom obsesijom zlom često zabranjivana, proskribirana i smatrana isključivo pornografskim. Većinu je svojih književnih djela napisao u zatvorima. Među njegova važnija djela ubraja se traktat 120 dana Sodome te libertinski dijalog pun cinizma Filozofija u budoaru. Njegovo ključno djelo je roman pun otvoreno seksualnog sadržaja Justine. Taj roman napisao u tri verzije, a u središtu je junakinja i njene, kako je autor naveo, nedaće krijeposti. U tom romanu de Sade suprotstavlja svoju glavnu junakinju Justine, moralno kreposnu i neokaljanu osobu odanu vrlini, njezinoj sudbini ispunjenoj nizom seksualnih i moralnih zlostavljanja. Justinina vrlina i njezina čistoća u svim verzijama romana stalne su žrtve koju neprestance kažnjavaju pohotnici. De Sade je 1800. godine objavio i esej Razmišljanje o romanu. Njegov je stav u tom eseju da roman mora opisivati zlo jer je ono jedino što zanima ljude i ono je, smatra De Sade, jedino istinito. Za života on je smatran umobolnikom, ali njegova književna djela danas se iščitavaju kao pokušaj razgradnje do brutalnog uništenja moralne hipokrizije. Donatien Alphonse François Marquis de Sade umro je u Charentonu 2. prosinca 1814. godine.
3: U češkoj prijestolnici Pragu započeo je 2. lipnja 1848. godine Panslavenski kongres koji je potrajao do 12. lipnja. Panslavizam se kao pokret pojavio otprilike istodobno sa snaženjem mađarske nacionalne svijesti, izbijanjem revolucije u Mađarskoj 1848. godine. U Pragu je održan prvi kongres na kojem je slavensko stanovništvo Srednje Europe pokušalo, ali nije uspjelo zajednički artikulirati slavenske političke, kulturne i ekonomske interese. U vrijeme nacionalnih revolucija 1848. na važnosti u Srednjoj Europi dobilo je slavensko pitanje. Dijelom i time što niti jedan slavenski narod izvan Rusije u to doba nije imao svoju državu. Primarni je cilj Panslavenskog kongresa u Pragu bio demonstrirati otpor njemačkom nacionalizmu, što s obzirom da je održan u Pragu, stoljećima dijelu Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti, nije bilo neočekivano.
4: Za predsjednika je Panslavenskog kongresa u Pragu izabran češki povjesničar František Palacki, a za potpredsjednika hrvatski pjesnik slovenskog porijekla Stanko Vraz. Kongres je zasjedao u tri sekcije, poljsko-ukrajinskoj kojoj je predsjedavao Karol Libelt, južnoslavenskoj kojoj je predsjedavao Pavao Stamatović i najbrojnijoj češko-slovačkoj kojoj je predsjedavao Pavel Jozef Šafarik. Kongres je naglasio slavensko pitanje kao ključno srednjoevropsko pitanje, ali nije urodio nikakvim konkretnim rezultatima. Iako su svi naglašavali posebnost Slavena i različitost slavenskih skupina i naroda, službeni jezik kongresa bio je njemački. Federalizacija Habsburške monarhije formalno je zatražena i to na temelju načela da svaki narod ima pravo autonomno odlučivati bez obzira na svoju veličinu ili moć. Različitosti među slavenskim skupinama ukazale su i koliko će biti teško, a pokazat će se i nemoguće, stvarati jedinstvenu slavensku političku ideju. Kongres je 10. lipnja objavio manifest nacijama Europe kojim je snažno zatražen prekid tlačenja slavenskih naroda. Taj manifest imao i romantičarsku crtu iskazanu u tome da Slaveni pružaju bratsku ruku pomirenja svim susjednim narodima koji su spremni priznati jednakost svih naroda. Panslavenski kongres u Pragu prekinut je 12. lipnja 1848. godine, kad su za vrijeme blagdana duhova izbile ulične borbe u Pragu.
3: Beogradska deklaracija naziv je za zajedničku deklaraciju vlada Federativne narodne republike Jugoslavije i Sovjetskog saveza koja je potpisana u Beogradu 2. lipnja 1955. godine. Deklaracija je potpisana prilikom službenog posjeta sovjetskog vladinog i partijskog izaslanstva Jugoslaviji. Izaslanstvo su predvodili Nikita Hruščov, prvi sekretar Komunističke partije Sovjetskog saveza i Nikolaj Bulganjin, predsjednik savjeta ministara, odnosno vlade Sovjetskog saveza. Beogradskom deklaracijom normalizirani su državni odnosi između Jugoslavije i Sovjetskog saveza i zato su je potpisali Bulganjin i predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito. Posjeta Hruščova Jugoslaviji i potpisivanje Beogradske deklaracije bile su velike pobjede Josipa Broza Tita i jugoslavenskih komunista, kojim je završen sukob započet u ljeto 1948. godine rezolucijom Informbiroa.
4: Nakon te rezolucije europskih komunističkih partija u kojima su jugoslavenski komunisti optuženi za desno skretanje i izdaju komunističke ideje, Jugoslavija je, koja se ranije posvađala sa zapadnim zemljama, bila u međunarodnoj izolaciji. Iz te izolacije postupno izlazila još za vrijeme Staljinove vladavine, a razdoblje do Staljinove smrti zapamćeno je kao razdoblje iznimne napetosti i stalnog straha od sovjetske vojne intervencije. Srž raskola bila u činjenici da jugoslavenski komunisti nisu htjeli dopustiti nikome da umjesto njih vladaju Jugoslaviji, pa ni Sovjetima. Taj raskol omogućio Jugoslaviji postupno okretanje prema zapadnim zemljama, prvu fazu liberalizacije komunističkog poretka u zemlji i izgradnju politički neovisne pozicije o Sovjetskom savezu koju je Jugoslavija u buduće održavala. Smrću Staljina u ožujku 1953. i završetkom obračuna koji su nakon toga uslijedili u Sovjetskoj komunističkoj partiji, stvoreni su preduvjeti za normalizaciju odnosa. Beogradskom deklaracijom kao načela u odnosima između dvije države usvojeni su poštivanje suverenosti, nezavisnosti i ravnopravnosti, prihvaćanje i razvoj miroljubive koegzistencije i nemiješanje u unutarnje stvari drugih država. Prvi put je Sovjetski savez takva načela priznao u odnosima s drugom državom u kojoj su na vlasti bili komunisti. Sljedeće godine potpisana je i Moskovska deklaracija kom su normalizirani odnosi između dvije komunističke partije.
3: Krakovski nadbiskup kardinal Karol Wojtyla izabran je za papu 16. listopada 1978. godine. Izbor pape Poljaka bio je veliko iznenađenje i nakon 455 godina za papu nije izabran Talijan. Iznenađenje je bilo time veće što je za papu izabran kardinal iz zemlje kojom su vladali komunisti. Karol Wojtyla, koji je za svoje papinsko ime izabrao ime Ivan Pavao II, 2. lipnja 1979. godine došao je posjet svojoj domovini Poljskoj. Bio je to prvi posjet ikojeg pape jednoj socijalističkoj državi. Triumfalni posjet potrajao je do 10. lipnja i bio je golemi izazov za poljske komunističke vlasti. Papa je bio Poljak, prvi čovjek katoličke crkve, ali i šef države Vatikana. Komunističke su vlasti isticale važnost činjenice da je jedan Poljak na tako važnoj funkciji, ali su istodobno strahovale od mogućeg utjecaja pape na poljske vjernike, na koje je crkva u prošlosti imala veliki utjecaj.
4: Papa je bio svjestan da će njegov posjet pokrenuti snažne emocije. Poljska je bila na rubu velike ekonomske, društvene i političke krize, koja će izaći na vidjelo sljedeće godine, kad će biti osnovan nezavisni sindikat Solidarnost. A u toj državi do tada bilo zabilježeno više snažnih antikomunističkih prosvjeda i pokreta. Ivan Pavao II. Bio je svjestan da za vrijeme njegova posjeta ne smije biti incidenata, te da ne smije izbiti pobuna protiv komunističke vlasti. Devetodnevni posjeti, brojni javni, masovni susreti s vjernicima, na kojima su bili milijuni Poljaka, protekao je bez jednog incidenta, a osiguranje na svim misama i drugim javnim skupovima na kojima je bio papa davali su sami vjernici. Poljska je televizija pokušala prikriti razmjere triumfalnog posjeta Wojtyle Poljskoj, izbjegavajući emitirati kadrove u kojima se vidi koliko je ljudi bilo na misama. Papa je neizravno ohrabrio ljude da ne klonu u borbi protiv komunističkog poretka, pozvavši ih da ne gube nadu. Mnogi povjesničari smatraju da je posjet Ivana Pavla II. Bio važan i za osnivanje nezavisnog sindikata Solidarnost 1980. godine, te početak njegove otvorene borbe kao pape za rušenje komunističkog poretka u srednjoj i istočnoj Europi.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Daniel Turk, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, ako ste redovito u ovim našim jezičnim minutama, neće vas čuditi da nam tema mogu biti i čestice, ili barem neka od njih. Rekli smo već, imenica čestica, kao i mnoge druge riječi, ima mnogo značenja, pa svatko bira koje mu treba.
7: Ja sam opća praksa. Za mene je čestica veoma mali, sitan dio veće cjeline, na primjer, čestica prašine.
8: Ja sam geometar. Čestica je najmanji dio veće mjerljive i djeljive cjeline, katastarska čestica, parcela.
9: Ja sam fizičar. Čestica je tijelo s vrlo malom, ali i konačnom masom i beskonačno malim dimenzijama. Subatomska čestica.
10: Ja sam jezičarka. Čestica je nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnog sadržaja. Riječca.
4: O jezičnim česticama općenito imali smo i posebnu epizodu, a u više epizoda govorili smo o riječi koja je i čestica, ali tada su nas zanimale njezine druge uloge. Sjećate li se koja je to riječ?
10: Ne.
4: Ne, nego da. Govorili smo o raznim ulogama riječi da, većinom o vezničkoj. Malo smo se dotaknuli i čestice da, ali ona zaslužuje i svoje posebno mjesto, zar ne?
10: Da.
4: Najčešće kad je čestica, riječu da izriče se odobravanje ili potvrda. Samo usput primijetimo da se u hrvatskome pri prosidbi ili na vjenčanju zapravo ne kaže da.
8: Hoćeš li se udati za mene?
10: Hoćeš li se oženiti mnome?
4: Na oba pitanja odgovor je zapravo hoću ili neću. I u crkvenom obredu nema da, nego hoću, uzimam, obećavam i slično. Ali vratimo se temi.
10: Da.
4: U upitnoj intonaciji ili napisana uz upitnik, čestica da poziv je da se nešto potvrdi.
10: Da nema možda još neku ulogu?
4: Ima. Ovo je bila uloga izricanja čuđenja ili sumnje.
10: Da smo sad odmah završili s da.
4: Ovdje je pak čestica da imala ulogu izricanja zahtjeva ili zapovjedi. Završili smo. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o Jurišićevoj ulici. Današnja Jurišićeva ulica nekoć se zvala Puževa. Nije, kao što bismo odmah pomislili, nazvana po Puževima, nego po staroj zagrebačkoj obitelji Polža. U gradskim je spisima ostalo zabilježeno da je 1272. godine David, sin Polže, prodao svoj mlin na potoku Medveščaku zagrebačkom arhiđakonu Petru. Puževa je ulica bila uska i zapuštena cesta koja je spajala Harmicu sa Zavrtnicom. Uz njoj je prolazio put prema Petrinji, današnja Petrinska ulica. Od sjeverozapada prema jugoistoku presjecao ju je potok Medveščak. Na kućnom broju 11 nalazila se klaonica ili ubionica, kako su je zvali stari Zagrepčani. Bila je to jedna drvena daščara nad samim potokom, pred kojom su mesari na očigled prolaznika klali i čistili stoku. Sukrvicu, crijeva i ostale ostatke bacali su u potok. No protok vode često je bio vrlo slab, pa su se otpaci ondje zadržavali, trunuli i širili nesnosan smrad. Kažu da su ljudi morali stavljati maramice na nos dok su onuda prolazili, a za sparnih ili kišnih dana zatvarali su i prozore jer je smrad bio gotovo nepodnošljiv. Zbog toga su stanovnici obližnjih kuća na današnji dan 1861. uputili molbu gradskom poglavarstvu da se klaonica premjesti na neko pogodnije mjesto. Čini se da je i mesarima smrad bio prevelik teret, jer su poduprli tu zamolbu i odrekli se dijela prihoda od pristojbe za pregled stoke kako bi se sagradila nova klaonica. No, kao i često u Zagrebu, na realizaciju je trebalo pričekati. Nova je klaonica sagrađena tek 1877. godine. Time problem smrada nije nestao. Potok Medveščak, od početka Nove Vesi pa sve do Sajmišta, današnjega Zrinjevca, bio je jedno veliko smetlište. Organiziranog odvoza otpada nije bilo, sve se bacalo u korito potoka, a u njega su se slijevale i otpadne vode iz kuća. Medveščak je tako postao stanište štakora za koje su Zagrepčani govorili da su veliki kak mački. Danas je slika toga dijela grada posve drugačija. Nema više spomena na obitelj Polža, a ulica nosi ime Nikole Jurišića, hrvatskoga plemića koji se istaknuo u borbama protiv Osmanlija. Nema ni smrada. Samo potok Medveščak i dalje izvire iznad Kraljičina Zdenca, skriven od pogleda prolazi središtem grada i ulijeva se u Savu na Žitnjaku. Jurišićevom ulicom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. Na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine najviše je poskupjela energija, za gotovo 17%. Slijede usluge s gotovo 8% te hrana i piće za 2,3%. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić ističe da je usporavanje inflacije ohrabrujuće i vjeruje da će se taj trend nastaviti.
1: Ne možemo biti zadovoljni ovom stopom inflacije, međutim svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće, to su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovoga mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
2: Danas mi je potvrdila predsjednica Vrhovnog suda da će doći, da tek tada može. Tada ćemo imati raspravu na odboru. Ja tražim da se rasprava na plenarnoj sjednici dogodi što prije, a 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Premijer Andrej Plenković stigao je u posjet s velikim brojem ministara. U Našicama je bio na obilježavanju završetka radova na novoj zgradi Centra za pružanje usluga u zajednici, Centra za starije osobe. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku istaknut je niz projekata u županiji, među kojima je gradnja novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Županica Nataša Tramišak i premijer Plenković.
3: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Najveći je to projekt na istoku Hrvatske, projekt naših generacija, projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
4: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800.000 ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb i taj ćemo projekt realizirati zajednički u godinama koje su pred nama.
0: Vijesti. Svjetska meteorološka agencija prognozira umjeren do jak El Niño koji bi mogao pridonijeti rastu globalnih temperatura i povećati rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u sljedećim mjesecima. El Niño je periodično zagrijavanje temperature površine mora u središnjem i istočnom Tihom oceanu koje obično traje između 9 i 12 mjeseci. Glavna tajnica organizacije Celeste Saulo podsjetila je da je prošli El Niño pridonio tome da 2024. bude najtoplija godina u povijesti mjerenja.
5: U nekim regijama vjerojatno će biti obilnih kiša i poplava, a u drugima suše. U trećima će se povećati ili smanjiti ekstremne vrućine ili aktivnost tropskih ciklona. Također možemo očekivati povećan rizik od ekstremnih vrućina s višim temperaturama i promjenjivim obrascima oborina. To će dodatno opteretiti ljudsko zdravlje, ekosustave, poljoprivredu i energetske sustave.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne na oblaka sa zapada, a navečer kiša i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Temperatura većinom od 24 do 29 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
8: U 33. nastavku emisije Priče iz života Hrvata u BiH donosimo. Zatvoren prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Gošća emisije savjetnica s posebnim položajem za Hrvate Bosne i Hercegovine Žana Ćorić. Nastup predstavnika općine Ljubuški na tjednu Hrvata u Zagrebu. U Garevcu otkriven spomenik majci. 11. osnovna škola u Zoviku proslavila rijedak jubilej. U Mostaru predstavljena nova knjiga profesora Josipa Milića. Ljubite jedni druge. Budite s nama.
7: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče iz života Hrvata u BiH. Završen je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u dobro osmišljenom programu predstavili su se i Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Naša gošća je savjetnica s posebnim položajem za Hrvate u BiH, gospođa Žana Ćorić. Zagreb je prošlog tjedna bio domaćin tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, među kojima se nalazio jako veliki broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
9: Tako je. Evo, kao što ste rekli, od 25. do 31. svibnja po prvi put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održan je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Između ostalog, u velikom broju programa su sudjelovali i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, zajedno naravno sa pripadnicima hrvatske manjine koja živi u 12 država i našim iseljeništvom.
8: Hrvati iz Bosne i Hercegovine su bili na ovom događaju iz...
9: Do 31. svibnja po prvi put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održan je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Između ostalog, u velikom broju programa su sudjelovali i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, zajedno naravno sa pripadnicima hrvatske manjine koja živi u 12 država i našim iseljeništvom.

0: jačanje hrvatskog zajedništva, bez obzira gdje Hrvati živjeli, bilo u Republici Hrvatskoj ili negdje izvan nje. Ali još jedan dodatan važan cilj je također osvijestiti i posvijestiti doprinos Hrvata izvan Republike Hrvatske svemu onome što danas mi živimo, znači od obrane i stvaranja naše države do njenog razvoja. Hrvati izvan Republike Hrvatske, uključivo naravno i Hrvate u Bosni i Hercegovini, i danas daju taj značajan doprinos, bilo kroz svoj rad, kroz svoje poslovanje, evo kroz sve one segmente života koji su nam važni. Tako da evo, po prvi puta ove godine Hrvati iz Bosne i Hercegovine predstavili su svoju povijest, svoju kulturu, svoju baštinu, sve ono što oni danas žive. Između ostalog, organizirano i nekoliko kazališnih predstava gdje upravo Hrvati iz Bosne i Hercegovine evo, stvaraju i suvremenu kazališnu perspektivu. Tu su bili i amaterska kazališta, bilo i nekoliko izložbi slika, tako sve u svemu. Bilo je toga dosta. Ono što je možda svima zanimljivo i gdje su baš Hrvati iz Bosne i Hercegovine, konkretno naše općine i gradovi, pokazali svu širinu i svo bogatstvo kulture, to je bila naša šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Evo, kako sam rekla, općine i gradovi gdje Hrvati žive u Bosni i Hercegovini donijeli su u glavni grad Lijepe naše i kulturu i povijest i baštinu i suvremenost, donijeli su i pjesmu i ples, donijeli su i gastronomiju, tako da evo, dva dana je bilo jako lijepo na Europskom trgu.
1: Evo, bila je ovo i prilika za potpisivanje raznih ugovora, postizanje dogovora i čašicu razgovora.
0: Naravno, osim druženja, kažem, stvaranja nekih zajedničkih kontakata, ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bio je prilika za dodatno jačanje nekih projekata koji već postoje, ali i stvaranje novih ideja i perspektiva za buduće projekte. Ono što smo mi kao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, evo, nastavili smo sa potporom, odnosno svečano su potpisani projekti od strateškog značaja, gdje smo u prostorijama našeg ureda organizirali to potpisivanje, a evo, na jedan prigodan način uključili Katoličku crkvu kako u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, tako i u SAD-u. Evo, znamo koliki je bio doprinos Katoličke crkve u očuvanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske. Katolička crkva i danas to čini, samo možda na neke drukčije načine.
1: Evo, bili smo i svjedoci niza kulturnih događaja. Ja sam, na primjer, bio pratio jednu jako zanimljivu predstavu o ocu Hercegovine.
0: Evo, to su nam izveli, ono na što smo posebno ponosni upravo su djeca, odnosno učenici osnovne škole i polaznici Centra izvrsnosti iz Tomislavgrada pripremili su i izveli tu predstavu o ocu Hercegovine, o velikanu naše povijesti, fra Didaku Bunčiću, koji je, čije su zasluge nemjerljive i za obrazovanje, i za gospodarstvo, i za očuvanje, a ono po čemu se najviše prepoznaje spašavanje djece tijekom godina gladi. Znači, 17.000 djece različite vjeroispovijesti je spašeno zahvaljujući njegovoj mudrosti, volji i naravno ljubavi.
1: Gospođo Čorić, od srca vam hvala na vašoj spremnosti, iako imate jako malo raspoloživog vremena, pojasniti neke stvari i reći našim slušateljima koji nisu imali prigodu biti prošloga tjedna u Zagrebu. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama na interesu i vidimo se sljedeće godine.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
1: Ostanimo još malo uz tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ovom prilikom predstavila se i općina Ljubuški. Gdje se nalazi i koje su osobitosti ovoga grada u Hercegovini, saznajmo kroz razgovor s Kristinom Šalinović, zaposlenicom u administraciji ovoga grada. Razgovaramo sa kolegicom iz Ljubuško koja će se sama predstaviti i reći zašto danas ovdje u Zagrebu.
3: Na ovom sajmu predstavljam grad Ljubuški. To je jedan gradić na jugozapadu Hercegovine kojom prolazi rijeka Trbižet. Na toj rijeci imamo naše divne prirodne ljepote poput Kočuše, Čeveljuše,

0: su naši poznati slapovi koji su najposjećeniji u razdoblju ljeta, ali i u zimskom razdoblju znaju biti dosta posjećeni. Mi smo tu zapravo da predstavimo našu kulturu, našu tradiciju, našu povijest. Došli smo tu sa replikama naših starih kuća, kako su one prije izgledale. Te kuće ručno su rađene. Pravi ih Nikolina Miličević iz Ljubuškog. Također imamo imamo tri slike umjetničkih djela Kočuše. Tako da imamo također knjige poznatih naših dokumentaša koji su potekli iz Luba iz Viđača. Također imamo dosta suvenira i humačku ploču koja je jako bitan jezični spomenik. I također predstavljamo kulu Herceg Stjepana Koseče, što je zapravo zaštitni znak grada Ljubuškoga i jako bitan povijesni dio grada. Također, po uzoru na to, Hrvatsko kulturno društvo uradilo je bojanku i slikovnicu na temu zapravo Hercega Stjepana Koseče i motiva Ljubuškog grada, kako bi se naša kulturna baština što više približila najmlađima, a i također jako su zgodan suvenir za naše turiste.
1: Evo, recite nam, kad pogledamo Ljubuški u cjelini, on je i cijelo područje Ljubuškog, pomenuli ste vodopade, Kravica, je li pripada?
0: Je, tako je.
1: Ljubuško.
0: Kravica, Končuša, Čeveljuša.
1: I imate veliki broj sposobnih, kvalitetnih ljudi. Božu Skoko, moj studentski kolega.
0: Tako je, imamo puno poznatih ljubušaka svuda po svijetu, najviše sportaša, ali puno intelektualnih ljudi.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
3: Za niz loših događaja u prošlosti se kaže da ih se uvijek moramo sjećati, a nikada zaboraviti. U Garevcu je tijekom dana sjećanja otvoren spomenik majci. Kolega Franjo Blažević zabilježio je sljedeće.
4: Poruka zapravo ovog spomenika majci je poruka ljubavi i poruka da je zapravo umjetnost i kultura može biti nositelj razvoja jednog naroda. I to se, vjerujemo u to i zbog toga je zapravo i još jedna poruka jako važna. Kada bi svi shvatili što poručujemo kroz ovaj projekt majci, njihov život u poraću, a to je da nijedna majka ne bi povela nijedan rat.
5: Moje ime je Jelena Ivanović, ja sam predsjednica zaklade S onu stranu zida u Garevcu i evo danas smo se stvarno okupili na jednom prekrasnom događaju gdje dižemo spomenik majci Bosanske Posavine svim majkama. Autor je Mato Andrić koji nažalost neće danas prisustvovati ovdje, ali evo...
6: Evo kažete nam kako je došlo do ovog projekta?
5: Do ovog projekta je došlo zahvaljujući našoj dopredsjednici Slavici i redatelju Jozi Patljaku.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, Posavina.
3: Učenici i nastavnici 11. osnovne škole u Zoviku proslavili su 110. obljetnicu postojanja škole. Imamo izjave.
7: Dobar dan, ja sam Tunja Marić, dolazim iz Gornjeg Zovika. Učenik sam 3. razreda.
8: E, kaži ti nam, kako je tebi u školi?
7: Pa dobro je. Pa im solidan sam u školi.
8: Inače, kako se osjećaš? Kako ti je s prijateljima, sa nastavnicima?
7: Pa dobro je. Iskreno, dobro.
8: Vidio sam da si nastupio ovdje. Imali ste točku zajedno sa svojim prijateljima iz razreda. Šta je bilo?
7: Pa bio sam dirigent. Njima sam govorio što trebaju raditi. Pokazivo im.
8: Tebi to ide lijepo
7: drugo.
8: Zanimljivo. Šta su tvoji prijatelji na nastupu? Imali koju točku?
7: Pa imali smo čuvajmo zemlju. Moramo nešto ljudima ih posjetiti da čuvaju zemlju, da ne stijeku stabla i to.
9: Sabina Ahmečić-Gušo, JU 11. osnovna škola Zovik. Evo, danas smo izuzetno ponosni kada naša škola slavi dan škole, da možemo u stvari da nekako pri kraju školske godine slavimo uspjehe naših učenika, ali i da se divimo njihovoj kreativnosti, mašti, sposobnostima, vještinama koje imaju i koje su na današnji dan pokazali kroz sve točke koje smo imali u toku naše školske priredbe. Svjesni smo vremena u kojem živimo, izazova današnjice i koliko je u stvari teško djecu zainteresovati za školu i za učenje. I stoga, evo, na kraju školske godine mislim da možemo biti zadovoljni uspjesima koji su naši učenici postigli, pogotovo na natjecanjima ove školske godine sa kojih su se vraćali sa dobrim plasmanima. Istovremeno razmišljamo i o sljedećoj školskoj godini i motivaciji učenika za što više učenja, za stvaranjem ideje koja je potreba u stvari, zašto je potrebno da učimo. I mislim da je to jedan posebna stvar kojoj se trebamo posvetiti u buduće kroz radionice, kroz neke aktivnosti van nastavne i osmišljavanje slobodnog vremena učenika. Također nam je uvijek kao produžena ruka jako važno imati u saradnji roditelje koji zajedno s nama zaista mogu motivisati učenike za više rada, više aktivnosti, više učenja, što će uvijek dovesti boljim rezultatima, jer ne zaboravimo da se trud uvijek isplati, iako to nama i kada smo mlađi i učenicima se čini da to ponekad nije tako, ali zaista važno je trud, rad, red i disciplina. I evo, nadamo se da u sljedećoj školskoj godini, kada uspješno završimo ovu školsku godinu, možemo također očekivati od učenika, pa ako ne ovakve rezultate, onda barem još i bolje malo.
10: Ja sam Peć Mario, ravnatelj 11. osnovne škole Zovik. Evo, danas u našoj školi smo obilježili vrlo važan datum, dan naše škole. Škola je uvijek bila mjesto znanja, kulture, tradicije, prijateljstva i to je ono što smo pokušali njegovati i kroz ovu školsku priredbu, a inače i kroz nastavni proces, jer pored znanja tu postoje i određene druge stvari na koje treba skrenuti pažnju djecu, a to je da očuvaju svoju kulturu, tradiciju i identitet, pogotovo jer je ovo jedna manja škola u kojoj prevladavaju većinom hrvatski učenici i nastojimo tu skrenuti učenicima pažnju. A također ovo su jako izazovna vremena, djeca su izložena svim mogućim stvarima koje nisu dobre pored raznovrsnih sadržaja po internetu i to je također jedan vrlo važan problem na koji tijekom obrazovanja naše škole skrećemo pažnju i iz tog razloga smo prije nekoliko godina poduzeli korak da smo zabranili upotrebu i nošenje mobitela u našoj školi. Evo, i tijekom ove školske godine uvijek je bilo određenih nekih sitnih problema, nedostatka kadra, nastavnika, nekakvih bolesti, bolovanja. Međutim, u suradnji sa drugim ravnateljima škole smo uvijek nastojali riješiti taj problem. I naravno, suradnja sa odjeljenjem za obrazovanje uvijek bila jako korektna i dobra. Što se tiče same priredbe današnje, u jednoj točki je bila postavljen jedan zadatak, a to je da ostajemo ovdje. I to je ono što pokušavamo djeci usaditi, a to da se djeca obrazuju, da poslije završetka osnovne škole opisuju dobru srednju školu, a nakon toga i fakultet, da bi jednoga dana ostali ovdje, a ne bili radna snaga u inozemstvu, Austriji, Njemačkoj itd. Trenutno je takav trend u zadnjih par godina veliki broj odlazaka, učenika, također i cjelokupnih obitelji.
11: Evo, vidimo kako izazov je djeci učenicu u školu zanimljivom. Kako je vama kao ravnatelju učiniti da djeci ta škola postane što zanimljivija, interesantna? A evo, nije zgoreg primijetiti da se u odnosu na prošle godine odazvao jako veliki broj roditelja i gostiju na ovu.
10: Da, pa gledajte, nastava kod nastavni proces, za nastavni proces je vrlo važno osigurati sredstva za rad, mi trenutno smo u dobroj poziciji, imamo dovoljno nastavnih sredstava i nastavnih pomagala za rad. Evo, u postupku je nabavka novih računara i računarske opreme za kabinet informatike, a ne samo za kabinet informatike, nego za sve nastavnike, da bi u svakoj učionici bio jedan računar koji bi našim nastavnicama omogućavao bolji i jednostavniji rad. A također u svim učionicama smo osigurali, već su postavljeni prije nekoliko godina, LED televizori, tako da i kroz taj vid djeci se olakšava. A ono što je jako važno, u ovoj školi njegujemo taj nekakav i prijateljski odnos s učenicima, a također i s roditeljima. I ono što sam naglasio, vijeće roditelja je vrlo važno, jer oni su ti koji nama pomažu u svim našim aktivnostima. I tu nastojimo graditi dobru suradnju sa cjelokupnom mjesnom zajednicom, a to i možete sami vidjeti kroz samu priredbu i zahvale. Spomenuo sam da imamo veliki broj donacija kako bismo mogli osigurati jedan mali domjenak za sve prisutne, a naravno tu je ključna mjesna zajednica i ostali donatori koji su naši prijatelji škole. I s tog razloga imamo i veliku posjećenost roditelja i učenika i ostalih gostiju.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
3: U Mostaru je nedavno predstavljena nova knjiga ovdašnjeg profesora Josipa Milića. Priču donosi Ivan Vrlić.
12: Obraćanje i kajanje, ali obraćanje i kajanje ne bi bilo da nije bilo grijeha. Jel? Prvi ljudi su zgriješili, znači rođeni su, stvoreni su dobri, sve je bilo dobro, sve je bilo bezgriješno, sve je bilo lijepo. Međutim, eto, u ljude se uvukao taj cr sumnje koji im je zli naturio i onda Bog im je zapovjedio: imate sve na ovome svijetu, svim gospodarite, svim raspolažete, samo nemojte jesti sa toga drveta, znači spoznaje dobra i zla. I eto, došao je đavao i on im je naturio to, da to što nemaju, da je to glavni i veliki problem. Sve ovo što imaju on je stavio u stranu, a njima je u njihove misli nametnuo da baš tu stvar koju nemaju, da je ona taj njihov životni problem. Tako je često i danas. Ljudi imaju gotovo sve, ali nemaju nešto i zbog toga jednoga toliko pate i toliko su nesretni u životu, a nisu svjesni koliko toga imaju, šta im je sve Bog dao, kakve ljepote i kakvu radost mogu od ovoga života. Tako da je često i lijek za depresiju, kad kažemo, to sam jednom čuo, kaže: imam depresiju, ne mogu nikako tamo vamo, pomaži drugima. Kad budeš pomagao drugima, izliječit ćeš i svoju depresiju. To je najbolji lijek za depresiju. Znači, ljudi su pali u grijeh, da bi se grijeha toga oslobodili, potrebno je se obratiti. Nažalost, ni Adam ni Eva se ne obraćaju. Kao što znamo, rađaju u grijehu svoga sina Kajina, rađaju drugoga sina Abela, znači, i šta se događa u tom grijehu, znači taj Kain i taj Abel jedan drugoga ubija i tek tada oni spoznaju grijeh koji su počinili, oni spoznaju što su u stvari uradili i kolika je ta smrt teška, jer je Bog rekao: ako budete to radili, doživjet ćete smrt. Znači, oni su doživjeli smrt svoje djece, tek tada se kaju i tek tada. E tako isto i mi, nažalost, često se ne kajemo onda kad bi trebali, nego čekamo vrijeme da se grijesi nakupe ili tako dalje, a to ne treba raditi. Isto kao kad čiliju zabadamo u zid, pa je zabodemo samo dva puta, kucnemo, možemo je lako izvaditi. Ali kad je dobro zakucamo do dna, onda se trebamo dobro pomučiti, uzeti kliješta da je izvadimo. Znači, tako isto iz grijehova. Ako idemo odmah na ispovijed čim smo griješili, ti se griješi lako onda i anuliraju, a ovako se kupe jedan na drugi, to je onda već veliki problem.
13: Za kraj, tema materializma je aktualna. Kako se knjiga odnosi na tu temu gledajući suvremena doba koje teži materializmu?
12: Pa evo, sam naslov knjige je ljubite jedne druge. Znači, šta znači ljubiti? Ljubiti znači darivati sebe. Darivati sebe drugome znači suprotstaviti se ovome današnjem materialističkom svijetu. Eto, to znači ljubiti jednostavno ono što je kontra materijalnoga, to je ljubav, ja bih rekao. Dakle, kontrirati duhu svijeta, duhu vremena. Od uvijek je to tako bilo, i u Isusovo vrijeme i u Pavlovo, znači spominje Pavao tamo duh svijeta i duh Božji, uvijek su ti kontrasti bili na jednoj strani i na drugoj, znači nije nikad bilo lako, danas je teže nego što je ikad bilo, sigurno zato što je tehnika uznapredovala i čini što čini, sve nas drži svojim robovima, možemo to tako sigurno priznati, ne treba se puno kriti, jel? Tako da čovjek ima sve manje vremena i za molitvu i za odnos s Bogom. Jednostavno, nekad je bila televizija, danas je internet. Sve nas to preokuplja, zaokuplja, znači, a bez odnosa s Bogom, bez molitve, nema kršćanskog života. Jednostavna je formula. Ako moliš, vjernici. Ako prestaneš moliti, nevjernici.
3: I bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Bernardić, Toni Bertović i Anto Prankić. Do slušanja.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Veliki ruski napad na Ukrajinu, najmanje je 19 poginulih, deseci ranjenih.
2: Inflacija u Hrvatskoj svibnju je usporila na 5,2%.
0: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju suradnje na području sigurnosti i obrane u jugoistočnoj Europi.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci od 18 sati igra protiv Belgije, prvo od dviju pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme sutra, povremeno kiša, mjestimice obilna, temperature između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Najmanje je 19 osoba poginulo, među njima i trogodišnje dijete, a više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove. Najteže su pogođeni Kijev i Dnjipro, a kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, udarili su kao odgovor na terorističke ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji. Novi masovni napad slijedio je nakon niza upozorenja na osvetu zbog ukrajinskog napada bespilotnim letjelicam na učenički dom u Luhansku. Anabela Lajkauf.
3: Razorene zgrade, uništeni automobili, ulice prekrivene krhotinama, ljudi koji u šoku gledaju što se dogodilo. Jutrošnja je to slika Kijeva.
4: Pitate me kako se osjećam? Živi smo. Danas smo imali sreće. Bilo je jako puno dima. Nisam shvaćala što se događa. Je li to apokalipsa? Sve je bilo zadimljeno. Ništa nisam vidjela.
3: Projektili među ostalima pogodio 24-katnicu koja se dijelom urušila. Moguće je da su ljudi zatrpani pod ruševinama. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.
5: Još jedan masovni udar na prestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
3: Kijevljani su zaklon već uobičajeno potražili pod zemljom, na stanicama podzemne željeznice, kamo je stigla i Ana Kržipenska zajedno sa svojom žuto-bijelom mačkom.
4: Teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
3: Iz Moskve pak tvrde da su gađani vojni ciljevi, te da se sve radi kao osveta za napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom, u kojemu je poginula 21 osoba. Ukrajina niječe odgovornost, no Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
5: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
3: Istodobno iz Rusije stiže priopćenje da su napadnute naftne rafinerije u regiji Krasnodarsku, te da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
2: Libanon tvrdi da je Hezbollah prihvatio američki plan o zaustavljanju napada na Izrael prema kojem bi Izrael prestao napadati glavni grad Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je sporazum, ali upozorio da će se napadi nastaviti ako Hezbollah nastavi udare. Izjave su stigle nakon niza obrata jer je Iran jučer najprije objavio da prekida komunikaciju s SAD-om, zatim je američki predsjednik Donald Trump objavio da se pregovori Washingtona i Teherana nastavljaju ubrzanim tempom, te da je razgovarao s predstavnicima Izraela i Hezbollaha.
0: Svjetska meteorološka agencija prognozira umjeren do jak El Niño koji bi mogao pridonijeti rastu globalnih temperatura i povećati rizik od ekstremnih vremenskih uvjeta u sljedećim mjesecima. El Niño je periodično zagrijavanje temperature površine mora u središnjem i istočnom Tihom oceanu koje obično traju između 9 i 12 mjeseci. Glavna tajnica organizacije Celeste Saulo podsjetila je da je prošli El Niño pridonio tome da 2024. bude najtoplija godina u povijesti mjerenja.
6: U nekim regijama vjerojatno će biti obilnih kiša i poplava, a u drugima suše. U trećima će se povećati ili smanjiti ekstremne vrućine ili aktivnost tropskih ciklona. Također možemo očekivati povećan rizik od ekstremnih vrućina s višim temperaturama i promjenjivim obrascima oborina. To će dodatno opteretiti ljudsko zdravlje, ekosustave, poljoprivredu i energetske sustave.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Dnevne novosti.
2: Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlom su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jeličić-Jurin.
7: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
7: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
8: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
7: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
9: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
7: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, a pretpostavlja se da će i dalje usporavati.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju provode diljem zemlje, SDP i Možemo, o tome su govorili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Tijevićem. Evo izjava.
10: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
11: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
12: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
2: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija.
11: Putujući cirkusom.
12: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli. I zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina

0: sigurnosti i obrane, ali i pronalasku odgovora na krize u svijetu i one s kojima se može susresti naša zemlja. O suradnji u vojnoj industriji razgovaralo se na poslovnom skupu s bavarskim stručnjacima. Opširnije Marin Erak.
1: Dijalog i uspostava povjerenja na području jugoistočne Europe nema alternative, jer alternativa je ono što smo doživjeli početkom 90-ih. Jedan od foruma na kojima se to povjerenje gradi jesu i godišnji sastanci predstavnika parlamentarnih odbora za obranu, čiji su se predstavnici okupili u Zagrebu, no bez Kosova i Srbije.
2: Volio bih da su se oni odazvali na ovaj sastanak. Mi razgovore s njima vodimo u formatu Europske unije, dakle na sastanku predstavnika parlamenta za zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku. Nekad su ti razgovori konfliktni, nekad su manje konfliktni, razgovor nema alternativu. Inače, Odbor za obranu je raspravljao i o sporazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića u formalnom smislu ne stoji, jer u sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje da daleko više novu nego sa Albanijom i Kosovom.
1: Saborskog odbora za obranu Arsen Bauk. Upravo o suradnji u nabavi, točnije proizvodnji oružja, govorilo se i na Bavarsko-hrvatskim danima obrane. Posljednji je primjer jedno od većih preuzimanja hrvatskih tvrtki Dokinga, koji je postao dio Rheinmetalla, državni tajnik u MORH-u Tomislav Galić.
3: Vi znate da je hrvatska obrambena industrija nastala za vrijeme Domovinskog rata. Dakle, radi se o jednoj mladoj obrambenoj industriji, ali koja je dosta potentna i ima velike mogućnosti. I upravo iz tog razloga uz strani kapital, u ovom slučaju Bavarski, postoji mogućnost da napravimo puno više.
1: Države se okreću obrambenoj proizvodnji i stvaranju zaliha u vremenima kriza, a svijet je njima ispunjen od Ukrajine i Irana do Izraela i Libanona. O krizama, točnije otpornosti društva na njih, bilo je riječi na međunarodnom skupu u Velikoj Gorici.
4: Ono s čime se zapravo susrećemo mi i cijela Europa, to je da krize se prelijevaju iz jedne u drugu. I da više nemamo onaj period kada je se kriza dogodila i taj nekakav post oporavak, nego jednostavno jedna povlači drugu. Mi danas trebamo stručnjake koji će odgovoriti na to, pripremiti društvo da bude spremno upravo to za neko novo doba koje dolazi.
1: Istaknula je Sanja Kalambura, prodekanica za znanost sa Velikogoričkog veleučilišta, koje je i organizator 19. dana kriznog upravljanja.
0: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Svečanosti je bio nazočan premijer Andrej Plenković i mnogobrojni ministri. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku među nizom je projekata u županiji istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Javlja Samir Klasiček.
5: Obilježavanje dana Osječko-baranjske županije prilika je i za predstavljanje ključnih razvojnih projekata na području županije. Među njima se ističe izgradnja novog osječkog KBC-a, o kojem su županica Nataša Tramišak i premijer Plenković rekli.
6: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
7: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju. Taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
5: To je samo nastavak kontinuiranih ulaganja u istok Hrvatske, istaknuo je premijer Plenković.
7: U zadnjih 10 godina mi smo kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem plasirali 5 milijardi eura u 5 slavonskih županija.
5: A ono najbitnije, zaustavljen je trend iseljavanja, što je brojkama oprimjerio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
8: U zadnje 3 godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
5: Osječko-baranjska županija pokrenula je i projekt Naša Slavonija i Baranja, naš dom, usmjeren na ostanak mladih u ruralnim područjima gdje će se graditi nove obiteljske kuće. No misli se i na građane treće životne dobi. U Našicama je danas otvoren centar za starije osobe sa 127 ležajeva vrijedan 13 milijuna eura, a premijer je podsjetio da se u Hrvatskoj gradi 18 takvih centara.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u novu fazu kada će napredak biti vidljiviji, a vrlo prometna cesta uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana. Uklanjanje bi trebalo završiti do sredine srpnja. Snježana Miljak.
9: Uklanjanje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, kaže ministar Branko Bačić.
10: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža.

0: poetaža.
1: Tijekom produženog vikenda koji je pred nama ponovno će se zatvoriti Slavonska avenija.
0: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska. Nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
1: Neboder bi trebao biti uklonjen do sredine srpnja.
2: Naš rok je, znači, tamo sredina 7. mjeseca. Vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični. Mislimo da će ići dobro.
1: Kaže direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki. Pred nama je, kaže ministar, da s ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore o budućnosti ove lokacije.
0: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
1: Pripremamo dodaje pred natječaj kojim bismo otprilike utvrdili kako bi u volumenskom smislu izgledalo buduće rješenje.
3: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a koji su ovaj put prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
4: Ponovno ću, dakle, zamoliti sud. Svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim, evo, nažalost, natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem, dakle, da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
3: A na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te Hrvatskoj izručila na osnovi europskog naloga za uhićenje. Tereti ga se da je na području općine Grubišnog polja 1991. godine počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi, srpsko-švedski državljanin Milorad Davidović, uhićen je u Švedskoj. Evo kako su se optuženi izjasnili o krivnji pred sutkinjom Mirnom Barović.
5: Prvo optuženi Živko Zagorac, recite mi kao prvo, da li ste razumili optužbu?
6: Da.
5: Dobro, da li se smatrate krivnim?
6: Ne.
5: Drugo optuženi Milorad Davidović, da li ste krivnim razumili optužbu? Da. Da li se smatrate krivnim za kaznena djela za koje se terete krivnim?
6: Da.
7: Film Sitni lopovi, dugometražni prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, uvršten je u natjecateljski program uglednog festivala u češkim Karlovim Varima, gdje će imati svjetsku premijeru. Priča je to o mladiću iz unutrašnjosti Istre, kojeg kolegica na poslu zatekne u krađi, te mu predloži da zajedno opljačkaju imućnu klijenticu. Festival u Karlovim Varima jedan je od najstarijih europskih filmskih festivala, a ovogodišnji jubilarni 60. festival počinje 3. idućeg mjeseca.
3: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
8: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči početka svjetskog prvenstva. Mario Pašalić.
9: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
8: Prijenos utakmice od 18 sati je na drugom programu Hrvatskog radija. Jakov Puljić vratio se u Rijeku. Napadač koji je prošle sezone u dresu Vukovara postigao 16 pogodaka i bio drugi strijelac domaćeg nogometnog prvenstva potpisao je 2-godišnji ugovor. 32-godišnjak je za Rijeku već igrao 2017. do 2020. godine. Večeras se igra druga utakmica finala košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone, koja nakon prve utakmice vodi 1-0 u seriji. Susret od 20:15 možete pratiti i na drugom programu. Ruskinja Andrejeva i Ukrajinka Kostjuk prve su polufinalistice Roland Garrosa. Andrejeva je sa 6-0 i 6-3 svladala rumunjsku tenisačicu Kirsteu, dok je Kostjuk sa 6-3, 2-6 i 6-2 pobjedila sunarodnjakinju Svitolinu. Vijestima iz tenisa dodajmo da je danas počeo WTA 125 turnir Makarska Open.
6: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
10: U nastavku dana na oblačenje sa zapada, a navečer i u noći kiša, te pljuskove i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer jugo u jačanju. Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biće toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
6: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije podsjetnik.
7: Veliki ruski napad na Ukrajinu, najmanje je 19 poginulih, deseci ranjenih.
3: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2%.
7: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju suradnje na području sigurnosti i obrane u jugoistočnoj Europi.
3: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci od 18 sati igra protiv Belgije, prvu od dviju pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva.
7: Vrijeme sutra, povremeno kiša, mjestimice obilna, temperatura između 19 i 24 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Donald Trump nominirao Ronalda Johnsona za novog veleposlanika Sjedinjenih Država u BiH. Francuski i njemački ministri europskih poslova doputovali u Sarajevo uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH. Predsjednik Europskog vijeća, Antonio Costa, pozvao političare BiH da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija. Toliko u najavi. Američki predsjednik Donald Trump nominirao je Ronalda Johnsona iz Massachusettsa za novog veleposlanika Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, objavljeno na službenoj web stranici Bijele kuće. Njegova nominacija upućena je Senatu zajedno s prijedlozima kandidata za diplomatske pozicije u više zemalja. Johnson iza sebe ima dugogodišnju vojnu i međunarodnu karijeru. Teško je procijeniti kada bi trebala završiti duga procedura nominacije, ali je za očekivati da će formalno Johnson biti imenovan prije jeseni ili prije kraja godine. Francuski i njemački ministri europskih poslova doputovali su Sarajevo uoči zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH, PIK-a, koji će 3. i 4. lipnja odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika u zemlji i njegovim ovlastima, o čemu se vodi rasprava između europskih država i Sjedinjenih Američkih Država. Francuski ministar Benjamin Haddad i njegov njemački kolega Günther Kirchbaum osim BiH posjetit će i Crnu Goru. Sastaćemo se s političkim čelnicima i predstavnicima civilnog društva te poslati jasnu poruku potpore europskoj perspektivi regije, napisao je Haddad na X-u. Dvojica ministara danas su se u Sarajevu sastala s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto. Europski put naše zemlje, aktualna politička situacija u Europi, regiji, kao i pitanja koje se odnose na budućnost Bosne i Hercegovine, bili su neke od tema na današnjem sastanku, priopćeno iz ureda predsjedateljice Vijeća ministara BiH, te istaknuto kako je Krišto s ministrima iz Francuske i Njemačke razgovarala i o izbornom zakonu BiH. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je političare u BiH da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija, jer je to u interesu građana koje predstavljaju. Costa je boravio u Sarajevu na početku regionalne turneje, koju će završiti u crnogorskom Titu, gdje će 5. lipnja biti održan summit Europska unija Zapadni Balkan. Prije toga će posjetiti Tiranu, Skoplje i Beograd. Nakon susreta s članovima predsjedništva BiH u Sarajevu, Costa je novinarima kazao da postoji stvarna prilika za proširenje Europske unije. Dok Crna Gora i Albanija prednjače u pregovorima i provedbi reformi, BiH je na začelju procesa europskih integracija među državama regije. Umirovljeni sveučilišni profesor doktor znanosti Bedžad Mesihović podnio je Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH te glavnom državnom tužitelju Milanku Kajganiću prijavu kojom traži službenu provjeru navoda vezanih uz magistarsku diplomu predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića. Mesihović, nekadašnji redoviti profesor sveučilišta u Sarajevu i sveučilišta Džemal Bijedić u Mostaru, navodi da zahtjev temelji na vlastitim saznanjima iz vremena kada je predavao na Strojarskom fakultetu u Mostaru, kao i na javno dostupnim informacijama te iskazima više osoba koje su u to vrijeme bile povezane s fakultetom. U prijavi ističe da je bio nositelj kolegija numerička analiza i programiranje na poslijediplomskom studiju, te tvrdi kako prema njegovim saznanjima Dragan Čović nije položio ispit iz tog predmeta koji je bio sastavni dio studijskog programa. Također navodi da se taj ispit prema tadašnjim pravilima nije mogao polagati kod drugog nastavnika. Zbog toga traži da nadležne institucije utvrde na temelju koje je dokumentacije eventualno završen magistarski studij. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini izražava duboku zabrinutost zbog spekulacije u javnosti u vezi s izborom novog visokog predstavnika i mogućim ograničavanjem mandata ureda visokog predstavnika. Posebno zabrinjava dojam u javnosti da domaći politički i društveni akteri nisu dovoljno uključeni u ovaj proces, te da njima upravljaju zakulisni lobistički krugovi. Netransparentno vođenje procesa izbora visokog predstavnika, koje ostavlja dojam da je on rezultat neprincipijalnih kompromisa, narušava interese mira, stabilnosti, izgradnje i povjerenja, kaže se u priopćenju Rijaseta Islamske zajednice u BiH. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 23 do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra se očekuje pretežito oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 22, a dnevna od 18 do 28 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Pe Boomerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U Grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

абсолютно, абсолютно, абсолютно звери. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа, ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

e sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem GB. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

na solo gitari. Moji prijatelji iz osnovne škole, veliki gitaristi iz Dinamita i Koni grupe, gospodin Josip Počinić.

Yoshi Budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

Kadın Kovaç. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fundo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim aplauzom za njih. Oh baby, baby, recite

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Inflacija u Hrvatskoj na mjesečnoj razini blago usporila na 5,2%.
2: Veliki ruski napad na Ukrajinu, najmanje 18 poginulih, deseci ranjenih.
0: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera, Slavonska će avenija na tom dijelu biti zatvorena od četvrtka do nedjelje.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci od 18 sati igra protiv Belgije, prvu od dviju pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme sutra, povremeno kiša, mjestimice obilna, temperature između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Inflacija usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, u prošlome su mjesecu cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile 5,2% više nego isti mjesec lani. Riječ je o usporavanju inflacije na godišnjoj razini, jer je u travnju bila 5,8%. U odnosu prema cijenama u svibnju prošle godine, najviše je poskupjela energija za gotovo 17%, slijede usluge s gotovo 8%, te hrana i piće za 2,3%. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Inflacija od 5,2% razmjerno je visoka i njome ne možemo biti zadovoljni, ali ohrabruje nas njezino usporavanje koje bi se trebalo nastaviti, ističe potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
3: Na pitanje hoće li novi paket antiinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine dijelu poduzetnika biti razlog za poskupljenje roba i usluga, ministar odgovara.
4: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo i da to ne radi.
3: Vladine nastojanja da obuzda inflaciju daju rezultate. Premijer Andrej Plenković.
5: Stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, za plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena.
3: Usporavanje inflacije bilo je očekivano, poručuje ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.
6: Jedan je efekt zato što su cijene u prethodnom razdoblju rasle, plaće nisu rasle, tako da je kupovna moć naših građana se smanjila, pa su usporila i realna potražnja s jedne strane i s druge strane cijene naftnih derivata nisu rasle, nego se ne stabiliziraju.
3: Također očekuje da će se stopa inflacije nastaviti smanjivati.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija koju provode diljem zemlje SDP i Možemo, o tome su govorili na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, među njima stranački čelnici Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić. Za vrijeme njihove konferencije za novinare u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo na trgu su pratili i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava.
7: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
8: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
9: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
1: Aktualno u 17.
2: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan. Svečanost je bio nazočan premijer Andrej Plenković i mnogobrojni ministri. Na svečanoj sjednici Županijske skupštine u Osijeku među nizom je projekata u županiji istaknuta izgradnja novog Osječkog kliničkog bolničkog centra. Javlja Samir Klasiček.
10: Obilježavanje dana Osječko-baranjske županije prilika je i za predstavljanje ključnih razvojnih projekata na području županije. Među njima se ističe izgradnja novog Osječkog KBC-a o kojem su županica Nataša Tramišak i premijer Plenković rekli.
11: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
5: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju. Taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
10: To je samo nastavak kontinuiranih ulaganja u istok Hrvatske, istaknuo je premijer Plenković.
5: U zadnjih 10 godina mi smo kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem plasirali 5 milijardi eura u 5 slavonskih županija.
10: A ono najbitnije, zaustavljen je trend iseljavanja, što je brojkama oprimjerio gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
12: U zadnje 3 godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
10: Osječko-baranjska županija pokrenula je i projekt Naša Slavonija i Baranja, naš dom, usmjeren na ostanak mladih u ruralnim područjima gdje će se graditi nove obiteljske kuće. No misli se i na građane treće životne dobi. U Našicama je danas otvoren centar za starije osobe sa 127 ležajeva vrijedan 13 milijuna eura, a premijer je podsjetio da se u Hrvatskoj gradi 18 takvih centara.
2: Zahtjevno rušenje Vjesnikova neboder u Zagrebu ulazi u novu fazu kada će napredak biti vidljiviji, a vrlo prometna cesta uz neboder bit će ponovno zatvorena na 4 dana. Uklanjanje bi trebalo završiti do sredine srpnja. Snježana Miljak.
13: Uklanjanje Vjesnikova nebodera ulazi u završnu fazu, kaže ministar Branko Bačić.
14: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža.
13: Tijekom produženog vikenda koji je pred nama ponovno će se zatvoriti Slavonska avenija.
14: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bypass, biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
13: Neboder bi trebao biti uklonjen do sredine srpnja.
15: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će dobro,
13: kaže direktor tvrtke Eurko izvođača radova Hrvoje Merki. Pred nama je, kaže ministar, da s ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore o budućnosti ove lokacije.
14: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
13: Pripremamo dodaje pred natječaj kojim bismo otprilike utvrdili kako bi u volumenskom smislu izgledalo buduće rješenje.
2: Ministar Bačić izvijestio je i da ovih dana u javno savjetovanje ide uredba kojom se propisuje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade. Ona ovisi o njezinoj kvadraturi, namjeni i o tome je li riječ o građevini na građevinskom području ili izvan njega. Primjerice, za obiteljsku kuću površine 10 puta 10 metara i 6 metara visine, naknada će iznositi 1260 eura.
14: To je otprilike naknada koja je prihod državnog proračuna, a koja sredstva ministarstvo posebnim programom ponovno vraća jedinici lokalne samouprave za uređenje tih područja gdje je bio najveći broj takvih nezakonito izgrađenih zgrada.
2: Potpisani ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica vrijedan 13 milijuna eura. Najavljena su i nova ulaganja u željezničku infrastrukturu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ivica Krišto.
16: Pruga Hum Lug Gornja Stubica duga 11 km vrlo je važna za mobilnost stanovništva.
14: Velika naknada koja je prihod državnog proračuna, a koja sredstva ministarstvo posebnim programom ponovno vraća jedinici lokalne samouprave za uređenje tih područja gdje je bio najveći broj takvih nezakonito izgrađenih zgrada.
2: Potpisan je ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica vrijedan 13 milijuna eura. Najavljena su i nova ulaganja u željezničku infrastrukturu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Ivica Krivi.

0: Pruga nekih 40 km koja je u fazi izrade dokumentacije, vidjet ćemo financijski kako ćemo to zatvoriti, ali svakako nam ostaje kao prioritet i modernizacija, elektrifikacija željezničke pruge Zabok, Krapina, Đurmanec, državna granica u iznosu oko 200 milijuna eura, što ćemo također financirati iz Europske investicijske banke.
1: O lokalnoj pruzi za čiju se obnovu potpisao ugovor te o mnogo većem ulaganju koje slijedi, govori predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić.
2: Ukupno ulaganje zapravo 16 milijuna eura. Od toga 13 je u ovu prugu, a dodatne 3 milijuna su za mostove i 3 propusta. Nakon obnove se očekuje da će se brzina povećati na 80 km na sat. Sada je brzina 40. Znamo da je ta pruga jako važna za lokalno stanovništvo, za školarce itd. Obnova pruge Zabok-Budinšćina, to je već odobreno iz Europskog klimatsko-socijalnog fonda, tako da krajem ove godine očekujemo pokretanje nabave. To će biti puno veća investicija od 200 milijuna eura.
1: Trenutačno su željeznički radovi u Hrvatskoj ukupno vrijedni oko 1,5 milijardi eura. Domaća tvrtka Pružne građevine može dobiti relativno manje poslove poput pruge Hum-Stubica, dok one velike koji se uglavnom financiraju iz europskih fondova ne može jer je dio HŽ-a kao naručitelja poslova.
3: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a koji su ovaj put prihvaćeni. Tako će se obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Govori Banožićeva braniteljica Marijana Tomić.
4: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim evo nažalost natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
3: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
5: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
3: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju dijaloga i suradnju u jugoistočnoj Europi na području sigurnosti i obrane, ali i pronalasku odgovora na krize u svijetu i one s kojima se može susresti naša zemlja. O suradnji u vojnoj industriji razgovaralo se na poslovnom skupu s bavarskim stručnjacima. Opširnije Marin Erak.
6: Dijalog i uspostava povjerenja na području jugoistočne Europe nema alternative, jer alternativa je ono što smo doživjeli početkom 90-ih. Jedan od foruma na kojima se to povjerenje gradi jesu i godišnji sastanci predstavnika parlamentarnih odbora za obranu, čiji su se predstavnici okupili u Zagrebu, no bez Kosova i Srbije.
7: Volio bih da su se oni odazvali na ovaj sastanak. Mi razgovore s njima vodimo u formatu Europske unije, dakle na sastanku predstavnika parlamenta za zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku. Nekad su ti razgovori konfliktni, nekad su manje konfliktni, razgovor nema alternativu. Inače, Odbor za obranu je raspravljao i o sporazumu o obrambenoj suradnji Hrvatske i Srbije koji je Hrvatski sabor ratificirao 2010. godine. I ona priča o nekakvom vojnom savezu Albanije, Kosova i Hrvatske koju čujemo od predsjednika Vučića u formalnom smislu ne stoji, jer u sporazum koji imamo sa Srbijom po pitanju obrambene suradnje na daleko višem nivou nego sa Albanijom i Kosovom.
6: Istaknuo je čelnik saborskog saborskog odbora za obranu Arsen Bauk, a na važnost parlamentarnog, odnosno demokratskog nadzora nad institucijama i procesima vezanim za sigurnost i obranu upozorio je direktor Rakvijaka, Centra za sigurnosnu suradnju, Miroslav Šćepanović.
8: U uslovima kada zbog ruske agresije na Ukrajinu cijela Europa se pripremaju za odvraćanje i obranu, dakle ulaganja u obranu i sigurnost

0: sigurnost rastu, a time i potreba za učinkovitim parlamentarnim nadzorom.
1: Upravo o suradnji u nabavi, točnije proizvodnji oružja, govorilo se na Bavarsko-hrvatskim danima obrane. Posljednji je primjer jedno od većih preuzimanja hrvatskih tvrtki Dokinga, koji je postao dio Rheinmetalla, Vjekoslav Majetić i državni tajnik u MORH-u Tomislav Galić.
2: Znate da je hrvatska obrambena industrija nastala za vrijeme Domovinskog rata. Dakle, radi se o jednoj mladoj obrambenoj industriji, ali koja je dosta potentna i upravo iz tog razloga uz strani kapital, u ovom slučaju bavarski, postoji mogućnost da napravimo puno više.
3: Mi ćemo razvijati novo robotska obrambena vozila i uređaje kako bi osigurali granice europske. Sad nam je najpopularniji i najbolji taj projekt Komodo.
1: Države se okreću obrambenoj proizvodnji i stvaranju zaliha u vremenima kriza, a svijet je njima ispunjen od Ukrajine i Irana do Izraela i Libanona. O krizama, točnije otpornosti društva na njih, bilo je riječi na međunarodnom skupu u Velikoj Gorici.
4: Ono s čime se zapravo susrećemo mi i cijela Europa, to je da krize se prelijevaju iz jedne u drugu. I da više nemamo onaj period kada je se kriza dogodila i taj nekakav post oporavak, nego jednostavno jedna povlači drugu. Mi danas trebamo stručnjake koji će odgovoriti na to, pripremiti društvo da bude spremno upravo za neko novo doba koje dolazi.
1: Istaknula je Sanja Kalambura, prodekanica za znanost sa Velikogoričkog veleučilišta, koje je i organizator 19. dana kriznog upravljanja.
5: Svijet. Najmanje 18 osoba poginulo, više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjipro i Harkiv. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, to je odgovor na terorističke ukrajinske napade na mete u Rusiji. Novi masovni napad uslijedio je nakon niza upozorenja na osvetu zbog ukrajinskog napada dronom na učenički dom u Luhansku. Jelena Maštruko.
6: Rusija je noćas snažno napala više ukrajinskih gradova, među ostalim i balističkim i krstarećim raketama te bespilotnim letjelicama. Napadi su slijedili u nekoliko valova. U tromilijunskom Kijevu u napadima je oštećeno nekoliko više stambenih zgrada, a u okrugu Podiljski srušila se višekatnica, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko, dodajući da su u napadima oštećeni i gornji katovi jedne 15-katnice.
7: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
6: Kao posljedica napada u gradu je buknulo i više požara, te je kratkotrajno nestalo struje, a bilo i prekida opskrbe vodom. Stanovnici su utočište pronašli u podzemnim skloništima i podzemnoj željeznici. Jedna od stanovnica glavnog grada ističe:
8: teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
6: U gradu Dnjipru među poginulima ima i djece, a strahuje se da je pod srušenim stambenim zgradama još žrtava. Tijekom noći napadnuti su i Harkiv na istoku zemlje te Zaporižija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedavnom je pismu američkom predsjedniku upozorio da Ukrajini nedostaje protuzračnih sustava Patriot koji su sposobni presretati balističke rakete. Iz Moskve poručuju da su gađane vojne mete, i to kao odgovor za nedavni napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom, u kojemu je poginula 21 osoba. No, Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
7: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
6: Ukrajinske su snage pak noćas napadale naftnu rafineriju u regiji Krasnodarsku, a Rusko ministarstvo obrane je priopćilo da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
9: Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da je spreman sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim idući tjedan kako bi otvorili novo poglavlje u odnosima, nakon što je na izborima pobijedio svog prethodnika Viktora Orbana koji je bio sklon Moskvi. Mađar je rekao da je spreman za sastanak sa Zelenskim ako tehnički pregovori o pravima mađarske manjine u Ukrajini budu završeni ovog tjedna. Europska komisija preporučila je članicama Europske unije postupno ukidanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora. Dio zemalja posljednjih je godina uveo privremene granične kontrole, iako su članice šengenskog prostora. Pod određenim uvjetima, poput legitimne zabrinutosti povezane sa sigurnosnim prijetnjama i migracijskom situacijom, to je u skladu s pravom Europske unije, priopćila je komisija. Granične kontrole na svim njemačkim državnim granicama na snazi su od rujna 2024. Od tada su se već produljile 3 puta, posljednji put do sredine rujna 2026. Europski povjerenik za migracije Magnus Brunner istaknuo je da su se ilegalni prelasci granica ove godine smanjili za dodatnih 40%.
10: Vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. U zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuhu večeras počinju 50. dani satire. Međunarodni festival pokrenuo je 1976. Fadil Hadžić. Njegovo ime danas nosi festivalska nagrada za koju ove godine konkurira 11 predstava iz naše zemlje, Slovenije, Srbije i Crne Gore. Najavit će Katarina Kolega.
11: Satirične predstave prikazuju društvene probleme ili crte osobnosti na duhovit način, a slovenska redateljica i dramaturginja Tereza Gregorić snimala je svjedočanstva stanovnika Nove Gorice, Goricije, grada koji je 1947. podijeljen na 2 države, Italiju i Jugoslaviju. S humorom će prikazati tadašnji život koji je često bio pun apsurdnih prepreka. Predstavu je odabrala izbornica dramaturginja Vedrana Klepica.
12: To je izuzetno duhovita, topla priča koja se događa kroz nekoliko desetljeća, ali s druge strane upozorava na mračno pitanje kako zapravo uopće podijeliti zajednicu.
11: Nakon Slovenskog narodnog gledališća Nova Gorica gledat ćemo Narodno pozorište iz Subotice s trilogijom Leman redatelja Igora Pavlovića. Tekst Stefana Masinija postavljao se u Londonu i Njujorku, a govori o životnom putu američke braće Leman.
12: Kako su oni došli do originalnog kapitala još na američkom jugu prodajom pamuka za vrijeme jednog jako mračnog razdoblja američkog juga.
11: Ukupno će biti prikazano 6 regionalnih i 6 domaćih predstava, a uz njih organizirat će se i okrugli stolovi na kojima će se raspravljati o ulozi satire u današnje vrijeme i je li ona zadnja crta obrane. Izbornica Vedrana Klepica napominje da
12: nije sve što je duhovito satira, ali nekad satira u nekim rijetkim trenucima ne mora biti u potpunosti duhovita da se smijemo na glas, ha ha ha.
11: Uz to što imaju namjeru nasmijati nas, predstave humorom žele postaviti i mnoga pitanja te potaknuti rasprave. Festival traje do 20. lipnja, a završava koncertom Vlatka Stefanovskog i njegova trija te dodjelom nagrada.
10: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
13: Dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je prijateljska utakmica protiv Belgije uoči svjetskog prvenstva. O protivniku reprezentativac Mario Pašalić.
14: Belgija je jedan izazovan protivnik, dobar protivnik sa pregršt kvalitetnih igrača. I sam u klubu imam suigrača, tako da znamo o kojoj kvaliteti se radi. Biće nam dobar test da vidimo nakon utakmice na čemu još trebamo raditi, što još trebamo ispraviti za tu prvu utakmicu protiv Engleske, koja je naravno u glavnom fokusu, jer prva utakmica naravno određuje daljnji tijek natjecanja.
13: Prijenos utakmice od 18 sati je na drugom programu Hrvatskog radija. Jakov Puljić vratio se u Rijeku. Napadač koji je prošle sezone u dresu Vukovara postigao 16 pogodaka i bio drugi strijelac domaćeg nogometnog prvenstva potpisao je 2-godišnji ugovor s klubom Skvarnera. Inače, Puljić je za Rijeku već igrao od 2017. do 2020. godine i pritom je upisao 77 nastupa. Ruskinja Andrejeva i Ukrajinka Kostjuk prve su polufinalistice Roland Garrosa. Andrejeva je uvjerljivo sa 6-0 i 6-3 svladala rumunjsku tenisačicu Kirsteu, dok je Kostjuk pobjedila sunarodnjakinju Svitolinu 6-3, 2-6 i 6-2. Vijestima iz tenisa dodajmo da je danas počeo WTA 125 turnir Makarska Open koji traje sve do nedjelje 7. lipnja. A večeras se igra i druga utakmica finala košarkaškog prvenstva Hrvatske između Zadra i Cibone. Zagrebačka momčad nakon prve utakmice vodi 1-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Igrač Zadra Marko Ramljak.
15: Mi ćemo dati sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
13: Pa igrač Cibone Marijan Čakarun.
16: Eto, očekujem, ajmo reći, možda malo ljepšu utakmicu za gledati utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet kako smo odgovorili.
13: Susret od 20:15 možete pratiti na drugom programu.
10: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
17: Sutra promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biće toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
18: Aktualno u 17.
10: I na kraju podsjetnik.
9: Inflacija u Hrvatskoj na mjesečnoj razini blago usporila na 5,2%.
10: Veliki ruski napad na Ukrajinu, najmanje 18 poginulih, 10 ranjenih.
9: Zbog rušenja Vjesnikova nebodera, Slavonska će avenija na tom dijelu biti zatvorena od četvrtka do nedjelje.
10: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci od 18 sati igra protiv Belgije, prvo od dviju pripremnih utakmica uoči svjetskog prvenstva.
9: Vrijeme sutra, povremeno kiša, mjestimice obilna, temperature između 19 i 24 stupnja. Aktualno u 17 tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio je i vodio Silvio Šop.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: Inflacija u eurozoni ubrzala se i u svibnju uz dvoznamenkasti skok cijena energije i izrazitije poskupljenje usluga. Upućuju na to izračuni Europskog statističkog ureda. U svibnju je iznosila 3,2% i bila najviša od rujna 2023. U travnju je prema revidiranim podacima Eurostata bila 3,1%. U Hrvatskoj inflacija na godišnjoj razini usporava. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, na mjesečnoj razini cijene su niže za 0,2%. Resorni ministar Tomislav Ćorić, pa premijer Andrej Plenković.
1: Svjesni svega što se događa na Bliskom istoku, odnosno utjecaj energenata na ovu strukturu, ukupne inflacije u Hrvatskoj, držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno, idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone.
2: Samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili takav dobar trend smanjenja inflatornog pritiska. Vjerujemo da su stabilizacija cijena energenata koju smo itekako osigurali ograničavanjem cijena naftnih derivata, držanjem cijena i mjera za struju, plin i dalje, pridonijeli takvom trendu i nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti već i preventivno u pogledu stabilnosti cijena, što je u biti, kad gledamo, jedina tema oko koje se moramo dodatno potruditi kad je riječ o gospodarstvu.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu i trebalo bi završiti početkom srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić najavio je da će Slavonska avenija od četvrtka, to jest od Tijelova, do nedjelje navečer biti zatvorena zbog uklanjanja sjeverne strane nebodera. Kakva nas prometna regulacija očekuje u tom razdoblju, otkrio je za Radio Sljeme zamjenik gradskog pročelnika za promet Marko Velzek.
3: Regulacija će biti stalno isto kao i dva dana nakon požara Vjesnika. Podvožnjak je bio zatvoren u oba dva smjera, mogu se skrenuti desno i lijevo. Znači, koga se kreće iz smjera istoka, on će koristiti onu sjevernu prometnicu uz rakete. Ko se kreće iz smjera zapada, on će moći ići na Savsku desno prema Prisavlju, pa obilazno preko Markovićeve dalje na istok ili lijevo na Vukovarsku, pa onda Vukovarska prema desno prema Trgu Stjepa Radića i dalje svojim putem kam ide.
0: Zagreb i Velika Gorica domaćini su nekoliko konferencija i skupova posvećenih jačanju dijaloga i suradnji u jugoistočnoj Europi na području sigurnosti i obrane, ali i pronalasku odgovora na krize u svijetu. S Velikogoričkog veleučilišta prodekanica za znanost Sanja Kalmura.
4: Ono s čime se zapravo susrećemo i mi i cijela Europa, to je da krize se prelijevaju iz jedne u drugu. I da više nemamo onaj period kada je se kriza dogodila i taj je nekakav post oporavak, nego jednostavno jedna povlači drugu. Mi danas trebamo stručnjake koji će odgovoriti na to, pripremiti društvo da bude spremno upravo to za neko novo doba koje dolazi.
0: Vijesti. Libanon tvrdi da je Hezbollah prihvatio američki plan o zaustavljanju napada na Izrael, prema kojem bi Izrael prestao napadati glavni grad Bejrut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je sporazum, ali i upozorio da će se napadi nastaviti ako Hezbollah nastavi udare. Izjave su stigle nakon niza obrata, jer je Iran jučer najprije objavio da prekida komunikaciju s SAD-om, a zatim je američki predsjednik Donald Trump objavio da se pregovori Washingtona i Teherana nastavljaju ubrzanim tempom, te da je razgovarao s predstavnicima Izraela i Hezbollaha. Vremenska prognoza. Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera uz nestabilnosti, prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
5: 100% prvi. 100% prvi.
7: 18 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, lijepo vam pozdrav. Na početku još jedne emisije 100 po 100 prvi. Kao i uvijek utorkom, posvećene uspomenama iz povijesti Hrvatskog radija. Svakodnevno se cijele ove godine u 18 sati pa evo do 19 prisjećamo ljudi emisija kroz prvih 100 godina našeg radija. A danas ćemo se nasloniti na priču koju su jučer u ovo doba pripovijedali kolege koji su radili i gradili povijest našeg radija svojim javljanjima i snimkama tijekom Domovinskog rata. I danas ćemo se vratiti u to razdoblje naše povijesti zahvaljujući bogatoj arhivi Hrvatskog radija. A veza između naše povijesti prije 25 godina, kada je prvi puta postrojena naša vojska, i sadašnjosti koju smo prije koji dan vidjeli na Jarunu, ta veza danas bit će djeca. I vas ćemo pozvati da se zajedno prisjetimo tih godina, ljudi i emisija. Ja sam Majda Makovec, za tonskim stolom je Zvonimir Tomičić, glazbu nam je pripremio Željko Barba, naša producentica danas je Renata Horvatić. Budite s nama do 19.

Bio je studeni 1991. godine, ratne godine, kada su mnogi očevi, ujaci, stričevi bili na bojišnici. Sve što se tada događalo nije zaobišlo ni djecu, koja su o svemu tome slušala i gledala, čak i ona najmlađa u vrtićima. I program za djecu Hrvatskog radija svojim emisijama bilježio događanja i sudjelovao u toj borbi za slobodu. Poslušajte razgovor s mališanima u dječjem vrtiću Trešnjevka, koji je snimio Ljubo Pauzin 1991. godine uoči njihovog posjeta ranjenim gardistima.

0: Ei, na oruža, ni bit.
1: Mi nikad ne idemo dolje u podrume kad ne moramo se žuti, kad ne bježimo dolje u podrume.
2: A meni je to voda kad te moj tata vrati kući.
3: Bili smo u dječjem vrtiću Trešnjevka u Zagrebu, neposredno prije odlaska djece u bolnicu posjet ranjenim gardistima. I u razgovoru s njima nastala je emisija koju ste upravo slušali. Tonmajstor Miro Pjaca s djecom je razgovarao Ljubo Pauzin.

0: Susreti branitelja s djecom bili su za mališane posebni događaji. Uživo su imali prilike upoznati borce u kojima su slušali i gledali u izvještajima s ratišta. Kao što ste čuli u prošloj snimci, odlazili su u posjet njima kada je za to bilo prilike, a ponekad su te susrete imali priliku doživjeti i u svojim vrtićima i školama. Kao što je to bilo na Valentinovo 1992. u susretu koji je zabilježila Lidija Komes.
1: A mnogi bi mališani koji nas sada slušaju sigurno poželjeli susret kakav je doživio 3B, ali možemo reći i svi učenici osnovne škole Matko Laginja u Zagrebu, kada su im u petak, na sam dan Svetog Valentina, na dan ljubavi i zaljubljenih, u posjet došli gardisti 109. Vinkovačke brigade. Kako to da su, eto, gardisti došli upravo u posjet ovdje vama?
2: Zato što je jedna curica napisala pismo
3: iz trećeg razreda. I on je poslala je sapune i šampone da se mogu kupati i u tom paketu je pisalo neki papir. I kad su gardisti...
1: Neko pismo, vjerojatno.
3: Neko pismo. I kad su gardisti pročitali to pismo, nas su sigurno došli.
2: Jako ih je potaklo pismo i onda su odlučili da dođu.
1: Znači, te jedne male djevojčice iz trećeg razreda.
2: Trećeg B.
1: I znate kako se ona zove?
2: Nego
1: djevojčica iz trećeg B. Vi znate sitni za to pismo?
4: Pa ja sam to pismo pročitao, bilo je pismo u tom paketu. Ta djevojčica se zove Dijana Briški, a vjerojatno njena škola ne zna da je njen ratni nadimak Vjeverica. Ona je Vjeverica, ona je ravnopravni član 109. brigade mješovitog artiljerskog diviziona.
1: Jeste znali za to?
2: Nismo je dok nas sad čovjek nije rekao.
3: Gardist nije rekao.
1: Znači, vi niste znali da imate malu Vjevericu, jel?
2: Da.
1: Kako to da je Vjeverica dobila ovo skriveno ime? To je vjerojatno sada njezin nadimak za dugo, dugo.
4: Pa gledajte, svi mi imamo to svoje skriveno ime. Dijana je iz Zagreba, Zagi je iz Zagreba, pa neka bude Vjeverica.
1: A što je Dijana pisala u pismu i što vam je poslala?
4: Treći B kompletan je poslao sapune, kladonte i sve te higijenske potrepštine. A Dijana je napisala jako malo, ali dovoljno i puno. I ostavila je svoju adresu. Kao sva djeca iz Zagreba, kao sva djeca iz naše Hrvatske pišu da se čuvamo, da ih branimo i da bi konačno voljeli da se i nađemo. I tako je to krenulo.
1: I tako ste odlučili da upravo za dan ljubavi, na dan Svetog Valentina, dođete i da uzvratite ljubav djeci.
4: Pa normalno, gledajte, djeca će kasnije čuti da su u stvari dva velika cara imperatora krenula iz Vinkovaca, da su Vinkovčani, Valenta. I Vinkovci su zaista pravo mjesto ljubavi, jel? Ako znamo da je jabuka ljubav.
1: Jabuka je simbol Vinkovaca.
4: Jabuka je simbol Vinkovaca. Pa ćemo reći, ljubav, Valentinovo, jabuka, Vinkovci.

0: U miru i u ljubavi, na dan Svetog Valentina, kad su u svim razredima škole Matko Laginja u Zagrebu djeca nestrpljivo očekivala dolazak momaka iz 109. Vinkovačke brigade, nitko nije ostao razočaran. Jer u svaki razred, zajedno s profesorima matematike, fizike, kemije, hrvatskog glazbenog, stizali su i naši gardisti i njihove prave životne ratne priče. Bilo je tako i u Dijaninom razredu, 3. B. Svi su uzbuđeno pitali.
1: Si vidjela Miša?
2: Ja sam Dijanice. Mi se nismo vidjeli.
3: Daj Miša.
4: Kako si?
5: Dobro.
4: I kako ti se sviđa ovo?
5: Super.
4: Super, drago mi je.
1: Čuj, Dijana, ovo ti je pretpostavljeno, to je gospodin načelnik Aračić.
2: Ja sam Filip.
1: To je tvoj i naš zapovjednik.
0: Pa ovdje padaju puse na sve strane. I puse i suze. Dijana, ti si počela ovaj lijepi susret. Što je to bilo? Kome si pisala?
5: Pisala sam 109. brigadi, ali nisam znala da će baš njima doći.
0: A kada si napisala to pismo, što si u stvari napisala? I što si željela tim ljudima, tim našim borcima koji su daleko od vašeg toplog i lijepog razreda, negdje na bojištu? Što si im htjela napisati? Kako si mislila na njih?
5: Pa da se što prije vrate svojim kućama i da nam obrane našu Hrvatsku.
0: I kada si doznala da su gardisti dobili pismo?
5: 7.12.1991.
0: Točno pamtiš datum?
5: Da.
0: Kako to?
5: Tako su mi napisali u pismu, pa sam zapamtila.
0: Oni su tebi napisali. Sad moramo tražiti ko je to Dijani odgovarao na pismo,
4: sitni,
0: da li se zna.
4: Sitni.
0: A Sitni, vi ste pisali Dijani.
1: Da, ja sam pisao. Ja sam pisao Dijani u ime svih nas, a onda je pismo otišlo u 3. B. Krenula je lavina pisana iz 3. B pisma. Tako da mi se osjećamo već doma. Tu je Barbara, tu je Ivan, tu je Mladen. To su sve naši dobri stari pajdaši.
4: Treba reći da je Sitni, kada ja je odgovorio, da je on odgovorio pjesmom djeci. U tome je zapravo bilo to neobično da je jedan gardist pisao djeci pjesme. Obično su djeca pisala svoje vojsci, svojim gardistima.
0: A Sitni znači piše stihove.
4: I Sitni ima jednu krasnu pjesmu koja bi bila zaista lijepa da je kaže ovdje djeci šta je on napisao.
1: Još jučer je bio kvart protiv kvarta, igrali smo sa rata. Danas je došlo pismo, na bojište je otišao moj tata. O Bože, nikada više neće biti kvart protiv kvarta, samo želim da se vrati moj tata iz toga suludog rata.
6: Stoljeće priča.
7: I tako je prošlo 25 godina. Pozivamo i vas, poštovani slušatelji, da nam se javite. Naš broj je 01-616-7001. Neki od vas su tada bili djeca, danas su odrasli ljudi, možda imaju svoju djecu, ali svi nosimo neke uspomene.

0: Velika Gorica.
1: Hvala Ana. Koliko dugo ste vi uz radio? Naša slušateljica, evo, nama je 100, a koliko ste vi družite s nama dugo?
0: Godinama.
1: Godinama?
0: Godinama.
1: Jeste kao mali slušali radio već? Ili tek
0: kao
1: kasnije?
0: Mala imala sam ga tek prvi radio kad sam imala negde 7 ili 8 godina.
1: Uh-huh.
0: Onda smo dobili struju.
1: Uh-huh.
0: Ja sam inače iz Vukomeričkih Gorica, tamo nismo imali struje do tada, pa nismo imali ni radija. I onda je tata, kad smo dobili struju, prvi dan na otvorenju struje, dobio je negde, posudio je radio i onda su došli susjedi i mi smo slušali neku ozbiljnu glazbu, to mi nismo razumjeli, to nam se nije dopalo, ali smo zapamtili i susjedi su svaku večer dolazili kod nas slušati radio.
1: I radio je bio mjesto za druženje, jel? Uz radio ste se družili.
0: Svaku večer, jer normalno preko dana su ljudi radili, a na večer su došli k nama i slušati radio. Dok nisu sebi svaki kupili i tak dalje, kako to već ide.
1: I onda dalje se širila priča, da. Odnosno širio se eterom zvuk radija, jel?
0: Da.
1: Hvala vam lijepo.
0: I moj radio je stalno uključen, ja pretežno slušam prvi program.
1: Uh-huh. Hvala vam lijepo na vašim prisjećanjima i na ovoj slavljeničkoj pjesmi koju ste nam otpjevali.
0: Dobra.
1: Apsolutno bolje nego što bi ja to otpjevala 3 puta. Evo, svaka
0: ozbiljno
1: kitica.
0: Ozbiljno je bila dobra.
1: Ozbiljno, najozbiljnije.
0: Malo sam imala tremu.
1: Tremu ste imali, sve je dobro prošlo. Hvala vam lijepo još jedan puta na vašem javljenju i pozdrav u Veliku Goricu.
0: Hvala, pozdrav i vama.
1: I evo...
2: Kada je 1953. godine u sklopu obrazovnog i dječjeg programa tada Radio Zagreba započeo emitiranjem školski program, njegova je zadaća bila dovesti radio u škole i pomoći učiteljima i učenicima u radu u nastavi. Tih je godina školski program zauzimao vrlo značajno mjesto u nastavi. Svaka škola koja je imala radio služila se njime i uz pomoć emisije željela unaprijediti svoju nastavu. Nastavnici su radijske emisije školskog programa koristili i za pripremu svojih satova ili su ih pak puštali učenicima na samom satu. Bilo je čak pitanje prestiža imati u školi radijski prijemnik i slušati radio. Još se jednom dogodilo da je radio odigrao važnu ulogu u životu učenika. I ne samo njih. Kada je početkom 90. godina započela agresija na Hrvatsku i rat, i kada je većina odašiljača bila onesposobljena, obrazovni i dječji program, poput svih programa i redakcija Hrvatskog radija, započinje svoju borbu za slobodu. Urednik obrazovnog i dječjeg programa tada je bio Mladen Kušec.
3: Radio škola.

0: Veliki je broj ljudi tada otišao u progonstvo, no mnogo je njih rat provelo u podrumima ili improviziranim skloništima. Ta su im mjesta bila i dom i škola, cijeli njihov svijet. Mnogi su iz kuće uspjeli ponijeti samo ono što su imali na sebi. Jedina veza sa svijetom iznad zemlje bili su radijski prijemnici. No i u tim uvjetima većina djece nije izgubila niti jednu školsku godinu. Mnogi upravo zahvaljujući ratnoj radioškoli obrazovnog programa Hrvatskog radija, prisjeća se Jadranka Kosor.
1: Taj projekt bi se mogao nazvati uistinu pionirskim, jer smo mi radili, dakle, bez nekakvog posebnog iskustva, naravno, jer nitko od nas nije imao ratno iskustvo, bez nekakvog uzora u tom smislu, u radiofonskom smislu, ali mislim da su to bile izuzetno korisne emisije, dobro prihvaćene, ali evo, isto emisije koje svjedoče o jednom teškom vremenu u Hrvatskoj.
2: U ljetnu radioškolu ponedjeljkom zajedno s nama idu učenici prvih razreda osnovnih škola. I kako to već uobičajeno biva, na početku ćemo imati sat hrvatskoga jezika.
3: I ja bih učio čitati, slova poznajem, ali ne znam kako ću čitati.
4: Da, čitanje i pisanje nije lak zadatak. Ja, vaša radio učiteljica, pomoći ću vam u upoznavanju slova i čitanju. Objasnit ću vam i pisanje tiskanih slova. Vi trebate pažljivo slušati, pratiti u svojim početnicama i puno vježbati. Slova u slovarici ste izrezali, zar ne? Složena su u pretincima i uvijek nakon korištenja vratit ćete ih u pretince. Za učenje će nam trebati početnica Dobrojutro 1 i bilježnica sa širokim crtovljem.
0: Školska je godina ratne radioškole započela u listopadu 1991. Išla svakodnevno. Uz pomoć učitelja i profesora, prijepodnevni termin od 8.35 do 9 sati pripadao je učenicima viših razreda. Dok je poslije podne od 13.35 do 14 sati na programu bila mala škola za učenike nižih razreda. Za najmlađe su radili Jadranka Kosor, Ljubo Pauzin, Branka Jovičić i urednica dječjeg programa Jasenka Pajalić.
5: Ratna radio škola bila je nezaboravno iskustvo za sve nas. Bio je to prije svega naš način otpora svemu onom zlu koji se navalio na Hrvatsku u to vrijeme. I mi smo nekako želeći djelovati na tom duhovnom području i na području znanja, željeli dati svoj doprinos našoj borbi za slobodnu Hrvatsku državu. I u tome su nam vrlo rado pomogli svi oni prekrasni nastavnici koji su se trudili, pripremali nastavu, pripremali, dakle, prilagođenu nastavu u to nekoliko 10 minuta staviti gradivo od 45 minuta nije bilo lako. Dakle, i svi ti nastavnici iz povijesti, iz zemljopisa, iz hrvatskog jezika, iz matematike, iz fizike, stvarno su se jako trudili, a i mi smo se nekako trudili da zajedno njih naučimo što znači raditi za radio, a oni opet nas da naučimo što je ono bitno u tom predmetu što svakako treba djetetu reći. A posebno, evo, ja pamtim, budući je između ostaloga moj razred bio i drugi razred, a to je zato što je moja kći tada bila drugi razred, pa mi je sve to skupa bilo puno bliže. Za drugi razred nastavu je pripremao učitelj Mario Šarić iz Sesvetskog Kraljevca, koji je dolazio sa svoje četvero učenika koji su mu bili prvi suradnici i pomagači kad god je mogao u Šubićevu u naš tadašnji studio i tamo smo snimali emisije. Kada nije mogao, dolazila sam ja k njima u školu i u razred i tako smo zapravo dijelili to iskustvo i oni malo da vide kako radimo mi, ja malo da vidim kako je to kod njih u razredu. Ali svi smo jako držali do toga i moralo bi se događati stvarno nešto jako strašno da ne bismo došli jedni drugima i da ne bismo snimili u emisiju. Dakle, iz dana u dan sve je teklo kao urica, kao da imamo odlične i divne uvjete za rad, a zapravo smo ih snimali u vrlo teškim uvjetima. Često puta smo znali ostajati u Šubićevoj u podrumu, u Jurišićevoj u podrumu, ne bismo se mogli vratiti kući, ali nije nam bilo teško. Osjećali smo se nekako ispunjeno jer smo znali da to možemo dati, da to možemo učiniti. A što se tiče ovih predmeta za ove veće razrede, svako je nekako birao inače prema svojim sklonostima. Naprimjer, kolegica Višnja Biti, koja odlično igra šah, ona je naravno uzela matematiku.
3: 898 plus 479 jednako 877.
6: Uh, ta matematica!
7: La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale a quella dell'ipotenusa.
8: Učenicima petih razreda matematiku predaje profesorica Marija Merc.
9: Dobar dan. Zadatak za današnju emisiju glasi: duljina jedne stranice pravokutnika je 48 petina decimetra, a druga je 5 osmina duljine prve stranice. Izračunaj njegov opseg i površinu.
0: Osim Višnje Biti, svoje su predmete imali i Vlasta Kulijer, Vesna Svaguša, Šandor Horvat i Lidija Homes.

0: Radio škola.
1: Povijest za šesti razred, a u ovoj povijesti naša tema danas je život srednjevjekovnog društva od 12. do 15. stoljeća. Pomoći će nam profesorica Ivka Pavičić i...
2: Tavonta.
3: I Tamara.
4: Srednjevjekovno društvo činili su oni koji se bore, oni koji se mole i oni koji rade. Moliti i boriti smatralo se uzvišenim, pa su oni koji su se time bavili bili povlašteni. To su svećenici i plemići. Ostali, a to su građani i seljaci, rade. Njihove dužnosti su smatrane prostima. Danas ćemo ukratko upoznati život navedenih slojeva srednjevjekovnog društva. Svećenstvo i plemstvo živjelo je slično. Reci nam, Tamara, gdje su živjeli?
3: Plemići su živjeli u utvrđenim zamkovima i dvorovima u društvu svojih vazala i njihovih sinova koji su na dvorovima i odgajani.
5: Koliko je ratna radio škola bila slušana, svjedočila su brojna pisma djece i roditelja, ali i učitelja iz ratom zahvaćenih područja. Jer poruka koju je ona slala bila je puno više od samoga znanja. Jadranka Kosor.
6: Tu su radili i učitelji, profesori, radila su i djeca, dakle naši suradnici su bila i djeca i to mi znam da su bili jako dobri. Radili smo u teškim uvjetima, sjećam se u Šubićevoj, u istinu neuvjetnim režijama, ali smo radili baš ono sa srcem i mislim da je to bilo jedno nezaboravno vrijeme i u tom novinarskom životu koje se teško može ponoviti, jer mislim da ljudi mogu raditi tako puno ne pitajući za vrijeme, naravno ne pitajući za novac, ne pitajući za bilo kakve nagrade ili nešto slično, samo evo kad je uistinu se događa nešto izvanredno, to je tada bilo i mi smo bili kao jedan tim u trenucima kad im je bilo iznimno teško, dok su evo mnogi čekali i vijesti o očevima koji su otišli braniti Hrvatsku, kad se živjelo u jednoj neizvjesnosti, ali mislim da upravo ta poruka koja je dolazila sa Hrvatskog radija iz ratne škole, iz radio škole, bila jedna dobra poruka koja je zapravo posredno govorila sve će biti dobro.

0: Stoljeće priča.
1: I tako je od ponedjeljka do četvrtka svakoga dana učio jedan viši i jedan niži razred. A petak? Petak je bio dan koji je pripadao vjeronauku. Jasenka Pajlić.
2: Ideni začetnik emisije Mali radio vjeronauk bio je svećenik Don Luca de Polo, inače urednik Maka Maloga koncila. On je dakle bio moj prvi suradnik i prvi vjeroučitelj u emisiji Mali radio vjeronauk, koja je krenula tada, početkom studenoga 1991. godine. Krenuli smo zapravo od početka, jer tada mnogi ljudi nisu o tim nekim osnovnim vjerskim sadržajima mnogo znali. Sjećam se, u prvoj emisiji učili smo onom najstarijem kršćanskom pozdravu, hvaljen Isus i Marija. Zatim, još jedan lijep pozdrav bio je tada vrlo aktualan u to ratno doba, a to je mir s tobom. I tako krenuli smo od mira u kući, od mira u obitelji, o osnovnim sadržajima naše vjere, onom osnovnom što uči i dijete od početka škole, i tako iz tjedna u tjedan, malo Don Luca, malo naši slušatelji, malo djeca svojim prilozima, emisija je rasla i rasla.
1: Djevojčice i dječaci, dobar vam dan i dobrodošli u Radio školu petkom.
3: Hvaljen Isus i Marija.
1: Danas ćemo govoriti o središnjem mjestu svake crkve, oltaru.
3: To je najodličnije mjesto u crkvenom prostoru. Oltar je pravo središte u svetoj zgradi i u zboru vjernika. Sve je usmjereno prema oltaru i ništa ga u važnosti ne može nadmašiti. Stoga oltar treba tako smjestiti i urediti da se uvijek jasno vidi da je on znak samoga Krista, mjesto na kojem se vrše spasonosne tajne, središte zbora vjernika, kome dugujemo najveće poštovanje.
2: Nažalost, Don Luca nas iznenada napustio 10. kolovoza 1998. godine i tako je emisija izgubila svog dragog vjeroučitelja. No nastavila je živjeti i dalje. Svi smo u međuvremenu narasli, naučili smo one osnovne temelje vjere, rastao je vjeronauk u školama, iz osnovne škole preselio se i u srednje. I mi smo sada nastavili bilježiti kako zapravo ta vjera živi, kako bismo pokazali i našim slušateljima koliko je to lijepo i kako se tu može zajedno, sretno i lijepo rasti, voljeti, biti prijatelj i pomoći jedan drugome u životu.

0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
2: 100% ušli smo u drugo stoljeće radija, a minutu po minutu stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Već sutra u isto vrijeme na istom mjestu čekaju vas kolege iz glazbenog programa i njihovo glazbeno putovanje u prošlost. A do sljedećeg susreta danas pozdravljaju vas za tonskim stolom Zvonimir Tomičić, naša producentica Renata Horvatić, glazbeni urednik Željko Barba i ja sam Majda Makovec. Do slušanja.
1: Vaš prvi. Bijaše to starac koji je sam rivario u malom čancu.
3: Drama za mlade.
1: I lovio je već 84 dana.
3: Ernest Hemingway.
1: A da nije ulovio ni jednu jedinu ribu.
3: Starac i more.
4: Ne boj se, ribo, pojedi ih.
3: Prvi dio.
4: Zagrišće. Bože, daj da zagrize.
3: U srijedu od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
1: A onda se trzaj ponovi. Dobro je znao što je to.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. 19 ljudi poginulo u ruskom zračnom napadu na Ukrajinu. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna. Moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar.
2: Inflacija je u svibnju na godišnjoj razini usporila jer za razliku od travnja kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje premda je inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
3: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi i Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali je upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time inflaciju, kažu poslodavci. No, svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
2: A SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića, i to u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava, prvo Hajdaš Dončić, pa Matijević i Sandra Benčić.
4: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
5: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
6: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli. I zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim, ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
0: Kreditne institucije u Hrvatskoj, to jest 19 banaka i jedna stambena štedionica, u prvom su tromjesečju poslovale s neto dobiti od 420 milijuna eura, a u odnosu prema ožujku prošle godine dobit im je porasla za 12%. Najveću dobit imala je Zagrebačka banka, slijedi je Erste banka, dok je treća po visini dobiti Privredna banka Zagreb.
1: Dnevnik.
2: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno će biti zatvorena na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
7: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska. Nema bypass. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti. Riješit će se drugačijim načinom sam promet.
2: Osječko-baranjska županija slavi svoj dan u spomena 2. lipnja 1997. kada je u Belom Manastiru dovršen proces mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja. Obilježavanju se pridružilo i mnogo ministara te predsjednik vlade Andrej Plenković. Jedan od najvažnijih projekata koji će se realizirati u županiji novije Osječki KBC. Projekt je vrijedan 850 milijuna eura. Time Osijek dobiva jedan od najvećih bolničkih centara u ovom dijelu Europe te suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb. Uz premijera poslušajte i ministricu zdravstva Irenu Hrstić.
8: Ovdje u Slavoniji gdje 800 tisuća ljudi gravitira prema KBC u Osijek, vrijeme je da se paviljonska bolnica zamijeni najsuvremenijom bolnicom. Zahvaljujem svima koji su radili pri izradi ovoga projekta. Vjerujemo da će to dugoročno osigurati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i pružanje zdravstvenih usluga ne samo u gradu, u županiji, nego u cijeloj Slavoniji.
9: Što je najbolja želja? Najbolja želja da imaju sigurnu zdravstvenu skrb, pa i dokaz je kako Vlada Republike Hrvatske sa ovim svojim zaključkom radi upravo na tome da svake godine unaprijeđujemo zdravstvenu skrb. Pa tako postoji i sletna baza, odnosno helidrom i za sam KBC Osijek.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
10: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Mediji prenose da je Državni inspektorat pokrenuo prekršajni postupak protiv poslodavca za kojeg je maturant Luka radio kada je ubijen. Naime, prema Zakonu o tržištu rada, redoviti učenici mogu povremeno raditi isključivo tijekom školskih praznika, a nastavna godina za maturante završila je 6 dana nakon tragedije.
2: Nakon gotovo 3 mjeseca od posljednje rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj put su oni i prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić.
11: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim, evo, nažalost, natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo. Svijet.
2: Najmanje je 19 osoba poginulo i više od 100 ranjeno u novom velikom ruskom napadu na ukrajinske gradove Kijev, Dnjepro i Harkiv. Kako tvrdi Rusko ministarstvo obrane, to je odgovor na terorističke ukrajinske napade na mete u Rusiji. Jelena Maštruko.
12: Rusija je noćas snažno napala više ukrajinskih gradova, među ostalim i balističkim i krstarećim raketama te bespilotnim letjelicama. Napadi su slijedili u nekoliko valova. U tromilijunskom Kijevu u napadima je oštećeno nekoliko više stambenih zgrada, a u okrugu Podiljski srušila se višekatnica, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko, dodajući da su u napadima oštećeni i gornji katovi jedne 15-katnice.
13: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
12: Kao posljedica napada u gradu je buknulo i više požara, te je kratkotrajno nestalo struje, a bilo i prekida opskrbe vodom. Stanovnici su utočište pronašli u podzemnim skloništima i podzemnoj željeznici. Jedna od stanovnica glavnog grada ističe:
14: teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
12: U gradu Dniprup među poginulima ima i djece, a strahuje se da je pod srušenim stambenim zgradama još žrtava. Tijekom noći napadnuti prekida opskrbe vodom. Stanovnici su utočište pronašli u podzemnim skloništima i podzemnoj željeznici. Jedna od stanovnica glavnog grada ističe:
14: teško je i u mentalnom i u fizičkom smislu. Sve što želim jest da se mirno probudim ujutro, popijem kavu. Umjesto toga bježim pod zemlju.
12: U gradu Dniprup među poginulima ima i djece, a

0: pismu američkom predsjedniku upozorio da Ukrajini nedostaje protuzračnih sustava Patriot koji su sposobni presretati balističke rakete. Iz Moskve poručuju da su gađane vojne mete i to kao odgovor za nedavni napad na učenički dom u Luhansku, dijelu Ukrajine pod ruskim nadzorom u kojemu je poginula 21 osoba. No Vladimir Putin iz Kremlja poručuje da će svi koji su u tome sudjelovali biti kažnjeni.
1: Čini se da je svjesnim činjenjem najgorih zločina protiv djece i mladih ljudi u domu u Starobilsku, kijevsko vodstvo odlučilo otvoriti novo poglavlje svojih zločina. Moram reći, to je njihov vlastiti izbor.
0: Ukrajinske su snage pak noćas napadale naftnu rafineriju u regiji Krasnodarsku, a Rusko ministarstvo obrane je priopćilo da su tijekom noći srušili 148 ukrajinskih dronova.
2: Europska komisija preporučila je svojim članicama postupno ukidanje graničnih kontrola u šengenskom prostoru. Mnoge države privremene su kontrole uvele zbog problema s ilegalnim migracijama. Europski povjerenik za tu problematiku sada ističe da su se ilegalni prelasci granica ove godine smanjili za 40%, pa je izdana preporuka o ukidanju kontrola.
3: Europska unija ove će požarne sezone rasporediti gotovo 800 vatrogasaca na područjima visokog rizika u sklopu mehanizma civilne zaštite EU-a. Biće smješteni na Cipru, Grčkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i Portugalu, a na raspolaganju će im biti 22 zrakoplova i 5 helikoptera za gašenje požara. Njihovu pomoć moći će zatražiti bilo koja članica u trenutku kada su i vlastiti kapaciteti preopterećeni. Hrvatska u protupožarnoj floti Europske unije sudjeluje s 2 srednja amfibijska zrakoplova.
2: Norveški nogometni savez traži istragu FIFA-ine dodjele nagrade za mir američkom predsjedniku Trumpu. Priznanje mu je tijekom izvlačenja za svjetsko prvenstvo 6. prosinca uručio predsjednik nogometne federacije Gianni Infantino, no FIFA nikada nije otkrila način na koji je Trump izabran za nagradu. Norveški savez sada očekuje da etički odbor FIFA procijeni je li Infantino dodjelom nagrade i povezanim radnjama prekršio pravila federacije o političkoj neutralnosti.
3: Zračni promet u Belgiji prekinut je o 14 sati zbog štrajka kontrolora leta. Prosvjeduju protiv načina na koji se u pogon pušta budući digitalni kontrolni toranj u Namuru, koji bi trebao centralizirati rad kontrolnih tornjeva u nekoliko zračnih luka. Dio letova preusmjeren je, a dio otkazan. Zračni promet trebao bi se normalizirati oko 21 sat.
2: Švedska razmatra zabranu društvenih mreža djeci mlađoj od 15 godina. Ministar javnog zdravstva ističe da je utjecaj ekrana i društvenih mreža na zdravlje djece i mladih jedan od najvećih problema našega vremena. Gubimo cijelu generaciju zbog beskrajnog skrolanja, rekao je ministar. Slične zabrane uvele su već mnoge države nakon što je to prva učinila Australija krajem prošle godine. Norveška će zakonske izmjene donijeti krajem ove ili početkom iduće godine.
3: Italija je proslavila 80. obljetnicu osnutka Republike vojnom paradom u središtu Rima. Talijani su se prisjetili referenduma iz 1946. kojim je ukinuta monarhija. Bili su to prvi slobodni izbori nakon Mussolinijeve diktature, važniji po tome što su na njima Talijanke prvi put imale pravo glasa. U povorci su sudjelovale vojne i policijske jedinice te oklopna vozila, a predsjednik Mattarella položio je vijenac na oltaru domovine. Zrakoplovi su nad Rimom ostavljali tragove u zelenoj, bijeloj i crvenoj boji nacionalne zastave.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Andrila Andri. Sport. Iz studija našeg drugog programa javit će nam se Marko Šivak.
4: Dobro večer, sada želimo slušateljima dnevnika našeg prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija igra prvu pripremnu utakmicu za svjetsko prvenstvo protiv Belgije. Uključujemo našeg reportera Srujevice, Damea Ramića Kovačića.
5: 55. minuta utakmice na Rujevici. Belgija vodi 1-0, više manje ravnopravno prvo poluvrijeme. Odigrali su naši Belgijanci. U prilično jakom sastavu nastupila je Hrvatska. Baš se ovim trenucima spremaju i brojne promjene kako bi izrotirao još nekoliko opcija. Dalić u ovoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo probao je i još uvijek je na snazi obrana s trojicom iza, koja je dobro doljevala Belgijancima. Tek dva udarca Dokua s distance, lako uhvatljiva za Livakovića, ali onda jedan Dokuov prodor po lijevoj strani, slabi

0: čišćenje šutala. Lopta se odbila do Tilemansa koji je iz srca kaznenog prostora zabio za vodstvo reprezentacije Belgije. Naši su imali preko Muse koji je starta u napadu šansu već u 11. minuti, a najbolju priliku za ekspresno izjednačenje propustio je Modrić u 41. Dakle, samo 3 minuta nakon gola Belgije. Sjajno njegov udarac vanjskom obranio iskusni vratar jake belgijske reprezentacije Thibaut Courtois. U nastavku bez većih šansi, ali bit će dosta promjena. Utakmicu pratimo na drugom programu. 56. minuta, Hrvatska-Belgija 0-1.
1: U dvorani Višnjik drugu će utakmicu finala doigravanja košarkaškog prvenstva igrati Zadar i Cibona. Kapetan Zadrana Marko Ramljak.
2: Mi ćemo da sve od sebe da prikažemo se jednom puno boljem svjetlu, s više energije. Mislim da ćemo nekako spremni dočekati taj susret i da ćemo pokazati jednu bolju igru.
1: Centar Cibone Marijan Čakarun.
3: Teška utakmica je iza nas, trebamo se nekako regenerirati da bi bili koliko toliko spremni utorak. Eto, očekujem, ajmo reći, možda malo ljepšu utakmicu za gledati utorak, mada u finalima nema uopće lijepih utakmica. Očekujem puno čvršći Zadar i nadam se da ćemo odgovoriti opet kako smo odgovorili.
1: Utakmica počinje u 20 sati i 15 minuta uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Vremenska prognoza.
5: Dunja Plačko-Vršnjak.
6: Sutra je promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biće toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
4: Dnevnik.
5: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
7: Inflacija je usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. 19 ljudi poginulo u ruskom zračnom napadu na Ukrajinu. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna. Moguće je i grmljevinsko nevrijeme te jak vjetar. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, a uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Anđela Jeličić-Krajcar. Pitanje plaćanja poreza caru, i to rimskom caru, u Judeji Isusova vremena mučilo je njegove suvremenike. No pragmatično su rješavali taj problem plaćajući porez da se riješe inspekcije, rekli bi suvremenim rječnikom. Ipak, Isusa su htjeli isprovocirati baš tim pitanjem, je li dopušteno plaćati porez caru, misleći kako će se Isus kompromitirati, jer ako je doista prorok, onda mora dosljedno interes svog naroda postavljati ispred svega, a to je uključivalo i otpor prema moćnim Rimljanima, koji su svoje careve smatrali bogovima, a porez oblikom odanosti. Isus razriješuje njihovu dvojbu, razotkrivajući licemjerje i njihovu namjeru. Htjeli su ga iskušati, a glumili su iskrene tražitelje, koji to Bože poštuju njega kao učitelja. Isus Herodovcima govori: "Dajte caru carevo", što znači vratite caru novac na kojem je utisnut njegov lik. No Isus dodaje još jednu rečenicu: "Bogu podajte Božje." I možemo se pitati što je to Božje koje treba dati Bogu. Radi se o još jednom utisnutom liku, baš kao na kovanici. U čovjeka je utisnuta Božja slika i čovjek, kao niti jedno drugo biće, u sebi ima nešto božansko. To znači da u sebi ima božansku sposobnost stvaranja zajedništva, izgradnje međuljudskih odnosa, Božji poziv na ljubav, na prijateljstvo, bez kojeg ne može doseći puninu vlastite ljudskosti. Isusovi sugovornici bili su fokusirani na porez, fiksirani na novac, na društveni ugovor, na političke procese. To je bio njihov domet, izvanjski, administrativni, formalni pogled na svijet, no samim time na novac i na administraciju svodili su i vlastiti identitet. Vlastito čovještvo definirali su u kontekstu odanosti administraciji, pa čak su i Isusa htjeli svesti na to pitanje, Boga ukalupiti u svoja novčana pitanja i primorati ga na ulazak u igru njihovih političkih prioriteta. Isus razmišlja drugačije. Svodi njihove aktivističke i društveno-političke dileme na pitanje iskovanog novčića, kojeg treba ubaciti na pravo mjesto, u škrabicu onog koji ga je iskovao. I tu priča s carem završava. No istodobno, tu počinje jedna nova, velika priča. Isus ne odbacuje svoje sugovornike, ne odustaje od njih, već im pokazuje kako će podići letvicu svojih životnih prioriteta. Dragi moji, vi se ne svodite na pijune u mašineriji jednog prolaznog cara, jednog prolaznog vlastodržca. Vi ste ljudi stvoreni na Božju sliku i dug prema njemu ne možete riješiti ubacivanjem kovanice u škrabicu, već vraćanjem sebe, vječnom Bogu. Dajte Bogu ono što pripada Bogu. Zvuči kao prijekor i imperativ, no radi se o putokazu duše koja pripada Bogu i tek se u Bogu smiruje i istinski živi.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Draže, za uvijek.
0: Ok, jesmo spremni?

Está. Slušajte Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: 20 sati.
1: Vijesti.
0: Hitne službe u Ukrajini i dalje izvlače žrtve iz ruševina nakon najjačeg ruskog napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Broj poginulih narastao je na najmanje 22, među njima je i dvoje djece. Ranjeno je više od 100 ljudi. Moskva poručuje da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama, no tvrdi da je gađala samo vojne mete. Ukrajinske vlasti objavile su da su pogođene stambene zgrade, među ostalim i u Kijevu. Gradonačelnik Vitalij Kličko.
2: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
0: Vijesti. Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje je hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
3: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvjema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjev prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić.
4: Ponovno ću dakle zamoliti sud, svjesna sam da je ovaj dokazni prijedlog obrane odbijen, no međutim, evo, nažalost, natjerani smo kao branitelji da dokazujemo nevinost našeg branjenika, pa smo na tu okolnost pribavili podatke od 112 i izjavu od gospođe Skokić da se radi o njenom broju telefona. Predlažem dakle da se te osobe Biljana Skokić i Mario Skokić u svakom slučaju ispitaju svojstvo svjedoka u toku postupka, jer oni imaju saznanja o kretanju Marija Banožića, o kretanju svjedoka Đalića i o tome što se toga dana doista dogodilo.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
0: Vijesti. Europska komisija preporučila je svojim članicama postupno ukidanje graničnih kontrola u šengenskom prostoru. Mnoge države privremene su kontrole uvele zbog problema s ilegalnim migracijama. Europski povjerenik za tu problematiku sada ističe da su se ilegalni prelasci granica ove godine smanjili za 40%, pa je izdana preporuka o ukidanju kontrola. Vremenska prognoza. Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera uz nestabilnosti, prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Minister claims inflation is slowing down. Several conferences held on security and defense. Osijek Baranja County celebrates its day.

0: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
1: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. Ja sam Slavica Štefić. Za nama je prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Manifestacija kojom se željelo ojačati povezanost hrvatskog naroda u zemlji i izvan njezinih granica. Okupilo se gotovo 1000 sudionika hrvatskoga podrijetla s raznih kontinenata, a tjedan je bio otvoren izložbom Nostalgija svjetlosti, posvećenom slikaru i grafičaru Virgiliju Nevjestiću. Tijekom 7 dana održano je niz kulturnih priredbi, ali i rasprava o tome kako još više povezati hrvatske ljude bez obzira na to gdje žive. Posebno živo bilo je i na šetnici kulture. Posjetili su ju Tatjana Rao i Filip Mikuličić.
2: Nataša Francus ispred Hrvatskog nacionalnog vijeća u Vojvodini. Dobro nam došli i vi na šetnicu kulture.
3: Hvala, bolje vas.
2: Nema što me ovdje ne inspirira, ne posjeća na te salaše, na tu tradiciju naših Hrvata u Vojvodini.

0: Prije svega ovo slamarstvo, ma ne mogu ne početi s time, morate nam nešto o tome reći.
1: Tako je, tehnika slame, to je nešto po čemu smo mi, vojvođanski Hrvati, popularni i zaista je slama u posljednje vrijeme nekako i kod mladih postala in, hvala Bogu, jer je to nešto što su naši stari radili, možda u nekim suženim oblicima, ali sad evo i nekim složenim slikama. Da, slama kroz nakit, kroz slike, kroz čestitke, i to je nešto, evo i kutica, to je nešto što nas opisuje, naše salaše, naše njive, naša polja rodna, naše, evo, našu ravnicu, i ne možete kad dođete do našeg štanda, zaista, kao što ste rekli, da to ne primijetite, jer zaista je to
0: ne
1: nešto
0: može svatko
1: što
0: svatko niti zna svatko.
1: E, da.
0: A kako ljudi reagiraju, recite? Jel se interesiraju? Ima dosta.
1: Evo, moram priznati da je jako puno ljudi došlo do našeg štanda. Mi ovdje, možda ni ne izgleda sad toliko kao in, ali smo imali veliku želju prikazati sve ono što naše hrvatske udruge u Republici Srbiji rade, i s ponosom, evo, njihove suvenire predstavljamo danas. Mi kao Hrvatsko nacionalno vijeće smo imali jedan susret udruga i oni su za to, evo, trebali napraviti neke suvenire i mi danas to predstavljamo. Ima brojnih suvenira, ali evo, neke smo od njih danas donijeli, naravno, pomenuto slamu. Imamo
0: šule su tu.
1: Šule popularne.
0: Šule moramo, svakako.
1: Šule. Naše, evo, nesesere koje su naše ženice napravile.
0: I ovo je sjajna stvar.
1: Tako je, za kruh dužijanca, koje je napravilo ovako prekrasne vrećice za žito, vezove koje su naše ženice napravile, a suvenir koji je obilježio upravo našu zajednicu u nekom prethodnom periodu su ovi suveniri. To je set za fiš paprikaš, dakle sve što je potrebno za jedan fiš paprikaš se ovdje nalazi, osim ribe. Tako da, evo, domaća monoštorska paprika, rezanci, znači sve, evo, što je potrebno, i med, medovače, sok od zove, medenjaci, isto kao, evo, podsjetnik da mi živimo kraj šuma. Isto tako, evo, drvene daske. Dakle, brojni, mnogo suvenira, mnogo kreacije, mnogo ideja ima naše zajednice. Hvala Bogu, mnogo mladih. I evo, nadamo se da ćemo kroz ovaj tjedan Hrvata samo dijeli iz toga pokazati. Mnogi nisu ni mogli danas biti ovdje s nama zbog uskog ovaj vremenskog perioda kojim imamo da se predstavimo. Ali evo, nadamo se da će ovaj tjedan trajati i da ćemo mi kroz svaki taj tjedan i svaku godinu prikazati ono što imamo.
0: Hvala vam, Nataša.
1: I drugi put, svaki put.

0: Darko Perić, dopredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, i zadovoljstvo mi je što sam na tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Evo, što predstavljate danas na ovom štandu?
0: Pa, mi dolazimo iz Crne Gore, dakle, tu je Boka, odnosno zaljev hrvatskih svetaca, kako je nazivaju, također i Svebarje, odnosno Bari okolica. To su mjesta gdje su Hrvati autohtoni narod, tako da predstavili smo se sa velikim brojem tiskanih izdanja poput Barskog ofisija, Kotorskog misala i nekih par i mnogim drugim knjigama koje su stoljećima stare. Također imali smo i glazbenike sa tradicionalnom glazbom Boke, kako jučer, tako i danas, kao i brojnom gastroponudom iz Hrvata naših krajeva, od maslinovog ulja, maslina, pršute, sira i specijaliteta slanih inčuna i uglavnom sve onoga jednostavnoga što je moglo, što bi na najbolji način predstavilo našu tradiciju, a opet bilo moguće izvesti i donijeti ovamo.
1: Evo sad pitanje, zašto volim Hrvatsku?
0: Pa, to pitanje možemo samo reći, eto, iz srca, iskreno. Hrvatska je naša bit. Jednostavno, bez obzira, mi naravno svi plaćamo porez, poštujemo i živimo u zemljama kojim živimo, ali Hrvatska je ono što je u našem DNK, što je u cijelom našem biću. Tako da Hrvatska je osjećaj mira, osjećaj spokoja i eto, kad god smo ovdje dođemo, vratimo se, ajde da kažem, i bolji i mudriji u svoje zemlje.
1: Evo, još zadnje, što očekujete od Hrvatske kao Hrvat iz Crne Gore?
0: Pa u biti, ja moram reći da smo zadovoljni svime što Hrvatska, pogotovo aktualna vlada i središnji ured za Hrvate izvan RH, koji organizira ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, čine kroz brojne projekte, možemo reći da Hrvatska država trenutno dosta skrbi o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a negdje smatram da svi zajedno stremimo i želimo i nju što ljepšu, što bolju, i ako već može biti, jer ona zbilja i pozicionirana sada na mapi modernih država kao jedna mirna, lijepa i prosperitetna država. Tako da reći ću da očekujem samo da nastavi ovim tokom.

0: Večernji sati u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske pratile su kazališne predstave hrvatskih manjinskih zajednica i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Među održanim predstavama bila je i tamburaški oproštaj Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice. Oni su gostovali u kazališnoj dvorani u Zaprešiću. Drama s elementima komedije donijela je priču ispunjenu emocijama, humorom i pjesmom, te publiku je vodila kroz posljednje trenutke jednoga tamburaša i bečara. Ovu dirljivu priču o kajanju prolaznosti života i gorkim tragovima koje je ostavio, pratila je Mirjana Žukec-Pavičić.
1: Premijerno izvedenu predstavu 2022. potpisuje Marijan Kiš, glavni urednik na Radio Subotici, priznati kulturni djelatnik Bačke Hrvata, poznati skladatelj, tekstopisac, autor kazališnih komada koje vrlo često i režira. Od kazališnih komada najradije piše komedije omiljene kod gledatelja u Vojvodini, ali i na gostovanjima kojih ne manjka.
2: Evo, nama dolazak u Zagreb je veliki doživljaj. Mi volimo da dođemo u Zagreb. Mi smo konkretno sa dramskom skupinom zaista obišli, moglo bi se reći, cijelu Hrvatsku. Na sve strane smo bili, dosta smo i nagrađivani u Hrvatskoj za naše predstave, ali opet poseban doživljaj je ipak doći u Zagreb. Sretnemo i nekoga od naših iz Subotice ili okoline i onda to bude lepo i srdačno.
1: Osim redateljskog posla bavite se i spisateljstvom, pa iza vas je nekoliko uspješnih komada, uglavnom komedija, to ljudi vole gledati. Što zapravo imate na repertuaru?
2: Pa generalno gledano, ljudi najviše vole gledati komedije. Konkretno ova predstava sa kojom smo došli, Tamburaški oproštaj, je drama sa elementima komedije. Ali ovo je jedna dosta, mogao bih reći, teška priča. Ima dosta i humorističkih elemenata, ali ovog puta smo odabrali da to bude ovako. A šta imam još? Pa radim dosta toga. U suštini, sad treba da iziđe knjiga sa predstavama za decu. Pisao sam dosta i predstava za i decu i muzike za decu. Pa za jednu dečju manifestaciju što se kod nas održava Klincijada. A pesma Alca Mrđav je bila prije nekoliko godina prvo plasirana na festivalu Split u zavičajnoj konkurenciji. Isto tako pišem i melodije i dosta imam uglazbljeno sve to. Tako da, u suštini, ja jesam amater, ali eto, onako, kako mi dođe, tako pišem.
3: A moja pokojna nana...
4: Staj. Moja pokojna bista nana.
3: Dobro.
4: To nikad nemoj zaboraviti, kas? Tvoje Bože, takje bisne žene nisam vidio. Pa odalek, valjda tamo do Sombora.
1: Subotičko Bunjevačko kolo ima glazbenu, dramsku, likovnu i folklornu sekciju, odjel za manifestacije, ansambl narodnih plesova, tamburaški orkestar i orkestar tradicijskih instrumenata. Za prikupljanje glazbene baštine Hrvata u Vojvodini brine voditeljica ženske skupine Prelje.
5: Moje ime je Ines Bajic, ja sam voditeljica pjevanja u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo iz Subotice i večera smo ovdje kao dio predstave nas tri.
1: Što se inače njeguje od vokalnog repertoara? Vjerujem, hrvatske, vojvođanske?
5: Pa da, prvenstveno bunjevačke pisme, naša tradicija, ali isto tako radimo međimurske, na primjer, pisme, to nam je posebno drago. Zagorje, Baranja, tako svašta nešto.
1: Kad gostujete u Hrvatskoj, u tim krajevima, vjerujem da se srca razgale.
5: Tako je, da. Da, naravno, trudimo se kada idemo negdje da predstavljamo našu tradiciju, tako da i večeras ćemo pivati bunjevačke pisme.
1: Imate li onako kroz cijelu godinu repertoar da zapravo njegujete tako u tijeku liturgijske godine po blagdanima i slično?
5: Da, od nedavno. Ove godine smo prvi put imali korizmeni koncert, tako da to je nešto što smo uvrstili. Nadamo se da ćemo uspjeti odraditi i božićni koncert ove godine.
1: A s ovim korizmenom mi se nadamo da ćemo vas možda vidjeti na Pasionskoj baštini u Zagrebu.
5: E pa, ako Bog dragi da, nadamo se i mi da bilo bi lipo. Ranije to više bilo koreografije, jeli, kako pratimo, ali sad smo krenuli malo više da pivamo, tako da nadam se da ćemo nastaviti tim tempom.
1: Da. Što vam je još intrigantno ovako da pripremite, osim znači korizme i Božića? Što biste sad rado pripremili?
5: Neki svadbeni običaji su zanimljivi, tu ima dosta i te neke pjevačke tradicije, naravno kod nas tamburaši, jeli, su poznati. Kraljice, za svoje.
6: Obhode za duhove?
5: Tako je, to ćemo isto imati prilike da pokažemo.
6: Da, treba otići u Slavoniju, u Gorjane i tamo vidjeti tu tradiciju, ljelje.
5: Ima i kod nas, manje više to je sve vrlo slično, ali eto, zanimljivo je, tako smo blizu, a razlikuju se, jeli. Svima nam je zajednički taj refren u suštini ljeljo, ali napjevi su drugačiji, tako meni je to kao osobi koja se bavi etnomuzikologijom vrlo zanimljivo.
6: Kako se odjevaju?
5: Pa najčešće su bile u šlingu obučene sa nekim šarenim miderima, to su jeli prsluci kod nas. Imaju ono što je specifično krune na glavi koje su stvari od cvijeća i onda ljeljaju sa njima.
6: Dobro, onda s tim repertoarom možda na Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu. Može?
5: Pa, što se mene tiče, moglo bi, ali vidjeti.
6: Kažem, evo mjesta na kojima bih ja to rado pogledala. Hvala vam lijepa na razgovoru i sretno na ovom gostovanju u Hrvatskoj. Hvala.
1: Savjetnik po službenoj dužnosti za Hrvate u inozemstvu pri Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske Milan Bošnjak istaknuo je važnost predstavljanja profesionalnih ansambala Hrvata izvan domovine, ali i amaterskih koji su učinili znatan udio od 1000 sudionika na sedmodnevnom festivalu u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji.
7: Vrlo je važno poticati, naravno, kulturu na najvišoj razini, poticati profesionalne ansamble, ali je isto tako jednako važno poticati kulturni amaterizam, pogotovo kad imaju ovako kvalitetne nastupe koji se ne bi posramili ni najboljih hrvatskih ili scena u bilo kojoj državi.
6: Izvrstan kazališni predložak.
7: Tako je, i izvrsna gluma, dakle, dobra dramaturgija, dakle, doista u potpunosti jedan lijepi užitak, cjelovečerna predstava koja je zabavila publiku i u Zaprešiću večeras, tako da smo jako sretni što nas je dramska skupina Bunjevačkog kola počastila svojim komadom i evo, nasmiješeni gledatelji izlaze iz dvorane, ali s kojim pitanjem kad je možda vrijeme da se razmisli o tome kakav život živimo, tako da je cilj postignut i ljudi su zbilja uživali. Evo, hvala još jednom na prekrasnoj priredbi, na prekrasnoj predstavi i veselimo se i daljnjoj suradnji s Bunjevačkim kolom koji radi zbilja sjajnu stvar za hrvatsku kulturu u Vojvodini.
1: Tjedan Hrvata izvan Hrvatske okupio je ugledne znanstvenike, liječnike, sportaše i predstavnike hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta, potvrđujući koliko je hrvatsko iseljeništvo važno za očuvanje nacionalnog identiteta, ali i za razvoj suradnje u području sporta, znanosti, medicine i kulture. Podršku za predstavljanje baštine Hrvata iz Srbije dao je i predsjednik Zagrebačke zajednice protjeranih Hrvata Srijema, Bački i Banata, Ivo Martinović.
8: U zajednici protjeranih Hrvata Srijema, Bački i Banata naglašavamo važnost tog gostovanja i dolaska naših kulturno-umjetničkih društava u Republiku Hrvatsku kako bi pokazali sve ono što naši danas njeguju i ono što smo kroz stoljeća kao Hrvati u svom zavičaju ostavili.
6: I sami nastojite biti aktivni na tom planu.
8: Tako je, da. Evo, i s te strane smo jako sretni i veseli da je Vlada Republike Hrvatske i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pokrenuo ovaj tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Smatramo da to je jedna važna manifestacija na kojoj se osim i nas iz Republike Srbije i Vojvodine mogu i predstaviti Hrvati iz drugih dijelova izvan Republike Hrvatske. To je jedno bogatstvo koje mi kao zajednica i zajednice koje su izvan matice nosimo i njegujemo i smatramo da je to važna kockica u mozaiku bogate hrvatske kulturne baštine i na to smo ponosni. Evo i večera smo ovdje u Zaprešiću na ovoj predstavi vidjeli, a je prije godinu i pol dana smo ugostili Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo sa predstavom Avaške godine u kazalištu Histrijom koji je bio prepuno i uvjerili se da je to nije slučajnost, nego da je to jedan zbilja profesionalni i uporan rad koji ta naša zajednica tamo ulaže da bi tu dramu i na amaterski način pokazala da smo spremni i sposobni da stasali da možemo hrvatsku dramu vratiti u Narodno kazalište koje je u Subotici i koje je to imalo, ali evo nažalost danas nema. Pa tako da i naša zajednica tamo i mi ovdje zdušno radimo na tome da se to napokon dogodi, a i večera smo se uvjerili da ta naša zajednica zaslužuje to i vjerujemo da će se to uskoro dogoditi.

0: U Subotici je proslavljen Dan državnosti Republike Hrvatske. Organizator svečanosti Generalni konzulat Republike Hrvatske u Subotici okupio je na prijemu u Hrvatskom domu Matici 100-tinjak predstavnika hrvatskih institucija i organizacija. Generalni konzul Velimir Pleša ocijenio je kako je primjetno osnaženo djelovanje zajednice, a da je najveći poticaj tomu dala potpora matične Hrvatske. I Subotice Josip Stantić.
1: Vodstvo Hrvatskog nacionalnog vijeća, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i hrvatske riječi, čelnici hrvatskih udruga, aktivisti i istaknuti pojedinci, njih 100-tinjak, odazvalo se pozivu generalnog konzula Republike Hrvatske u Subotici Velimira Pleše na proslavu Dana državnosti. Prvi put prijem je organiziran u Hrvatskom domu Matici, simbolu, kako je rekao Pleša, sve većoj potpori matične Hrvatske sunarodnjacima u Srbiji.
2: Povodom rođendana Hrvatske, praznika za sve ovdje vas, one koji u srce nose našu domovinu, želim vam da cijenite, volite, poštujete i cijenite hrvatski jezik, postignuća sunarodnjaka kod kuće i u inozemstvu, te svoje korijene. Ponosno pjevajte lijepu našu i objesite hrvatski barjak. Svojim osobnim, dugogodišnjim djelovanjem na ovom prostoru mogu potvrditi da je u posljednje vrijeme oživotvoreno je gotove sve ideje koje sam kao predstavnik RH zastupao ovdje i svugdje na ovim prostorima, ne samo mojom zaslugom. Kako širim, tako i upravo ovim mikroprostorom u kojem se danas nalazimo, gdje se osjeća kako i koliko hrvatska vlada aktivno podupire projekte hrvatske manjine. Posebno bih želio istaknuti projekat ovog prostora gdje danas stojimo i slavimo naš Dan državnosti, jer je između ostaloga baš taj projekat onaj koji je promijenio percepciju hrvatske manjine i svega što Hrvatska radi i želi raditi za Hrvate u Srbiji.
1: Generalni konzul pozvao je čelnicu HMV-a Jasnu Vojnić, predstavnicu institucije i prostora u kojemu je priređena proslava, da se obrati okupljenim.

0: Ima.
1: Kao što ste i rekli, Republika Hrvatska itekako ulaže velika sredstva zadnjih godina u nas, ali ono što ste danas pokazali i što ste željeli da svi vide jeste da u ovoj godini izazova moramo pokazati i veliko zajedništvo. I hvala vam na tome da smo se evo upravo u vašoj našoj matici svi zajedno okupili. Nakon 36 godina mi možda nismo nekad mogli ni sanjati, ali evo, nakon prvog konstituiranja Hrvatskog sabora, mi smo zajedno sa njima. Hrvatska zajednica u Republici Srbiji nije fusnota Hrvatske republike, nego upravo jedan njen krucijalan i važan dio. I hvala vam na tome i na svjedočenju.
0: Na kraju govora Jasna Vojnić je generalnom konzulu Pleši uručila u povodu njegova rođendana dar kravatu autorice Josipe Dević uz poruku vežite kravatu, ali ponajprije dobre ljude oko sebe.
2: Na valovima staroga kraja.
3: Ostajemo još u Subotici. U sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća potpisan je ugovor o potpori prijevozu učenika hrvatskih odjela u subotičkim osnovnim školama. Potpisali su ga u ime 26 hrvatskih lokalnih samouprava, župan Vukovarsko-srijemske županije Ivan Bosančić i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji Jasna Vojnić. Istaknuto je tom prigodom kako je riječ o iznimnoj pomoći obrazovanju na hrvatskom u Srbiji, jer je na 3 godine riješeno važno pitanje prijevoza učenika. Josip Stantić.
0: U prosjeku 10-minutne vožnje u više kilometara udaljene škole svakodnevica je za 60 učenika hrvatskih odjela. Martinu i Anđeli prijevoz minibusom ne predstavlja problem, a pomoć je i roditeljima.
4: Iz škole idem pješice, ali busom do škole. Putovanje traje 5 minuta. Na ćošku naše ulice Gajeva nam dođe bus, pokupi nas i krećemo za školu.
5: Moja mama kaže da uvek ne mora da ide stalno, da pomene u školi da me vozi. Jako je pomaže jer vozi moju sestru na treninge.
6: U velikoj meri nam to i mnogo nam to znači, kako nama učiteljima, jer smo sigurni u vrijeme dolaska, vrijeme odlaska i dobra je koordinacija između škola. Isto tako i roditeljima i meni kao roditelju mnogo znači jer sve funkcionira kako treba. To je isto jedan od elemenata koji kod nekih utiče na to da donesu odluku da upišu djecu u hrvatske razrede, odnosno odjele. Nije presudno, ali je od velike pomoći roditeljima.
0: Dodaje učiteljica jednog hrvatskog odjela Mirjana Perčić, koja i kao majka ima iskustva sa osiguranim prijevozom učenika do škola. Koliko to pomaže roditeljima, toliko opterećuje Hrvatsko nacionalno vijeće, koji za te potrebe izdvaja 1/5 svojega godišnjeg proračuna. To ističe predsjednica Jasna Vojnić.
1: Prevoz obuhvaća učenike na 4 linije. 4 autobusa prevoze učenike sa Klise, Kert, Paroša, Malog Bajmoka, Tavanguta i još drugih mjesta koje kupe djecu okolo. Prevoz se organizira svakodnevno, ujutro, u školu ih voze i iz škole ili ako je popodnevna smjena i evo to već traje nekoliko godina kada su cijene prijevoza povećane i troškovi. Razmišljali smo hoćemo li kako ukinuti, ali sreće pa evo dobili smo potporu sa strane, tako da i do dan danas to opstaje i svakodnevno funkcionira.
0: No pitanje financiranja prijevoza učenika u naredne 4 godine biti riješeno zahvaljujući pomoći Vukovarsko-srijemske županije i njezina župana Ivana Bosančića. On je inicirao udruživanje sredstava 5 gradova i 21 općine u fond potpore vrijedan 81.000 eura. Ugovor je potpisan u sjedištu HMV-a, Hrvatskom domu Matici, u nazočnosti 10 predstavnika lokalnih samouprava Vukovarsko-srijemske županije. Župan Ivan Bosančić.
7: Želimo da to bude sustavno, da na način isto kao što to čini i Vlada Republike Hrvatske i sam premijer, da sustavno pomažemo Hrvate ovdje u Republici Srbiji, ali isto tako i iz jedne želje da ono predivnu djecu, da im pružimo priliku da se obrazuju, da se razvijaju, da u nekom budućem vremenu budu obrazovani ljudi koji će stajati na ovim istim mjestima gdje danas stojimo Jasna i ja.
1: To samo govori o tome da njihovo možda malo za nas je jako puno, za nas je sve i kada se oni organiziraju, to nama znači zapravo da su odredili politiku potpore Hrvatima u Republici Srbiji. Da nije ad hoc potpora po našoj zamolbi, nego da su odlučili sustavno pomagati Hrvate u Republici Srbiji.
0: Zaključne su bile riječi Jasne Vojnić. Potpisivanje ugovora prethodio je kratak program koji su pripremili učenici i putnici osnovne škole Matko Vuković u Subotici. Cjelovitu nastavu na hrvatskom u 5 osnovnih i 3 srednje škole u Subotici pohađa oko 500 učenika, a isti broj djece prati izborni predmet hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture u više bačkih i srijemskih škola, a odnedavno i u Beogradu.
2: Na valovima staroga kraja.
3: Hrvatska izvorna folklorna skupina iz Budimpešte krajem prošloga tjedna gostovala je u Hrvatskoj u Velikoj, a pri kraju godine će pak proslaviti svoju 30. obljetnicu utemeljenja, na koju se također pripremaju, kao i na skorašnje nastupe u 17. okrugu Budimpešte i Kobanji. Prije odlaska u Veliku razgovarao je Andrija Pavleković.
8: Naime, na 34. međunarodnoj smotri folklora nastupit će, i to ne prvi puta, gotovo od samih početaka, izvorna grupa Budimpešte koja će predstaviti tradicijsku glazbu i običaje Hrvata iz Mađarske, doznajemo od voditeljice folkloraša Eve Išpanović.
9: Nismo imali do sad nastupe jer nismo imali jer se pripremamo za obljetnicu i sve vrijeme pokušavamo se koncentrirati na to, a sad ima nekih takvih programa koje ne želimo propustiti, a to su Čuvajmo običaje zavičaja u Velikoj, to će biti 29. 30. 31.
8: Koliko vas putuje?
9: 20, nažalost.
8: Nema više ljudi ili to je ograničena koreografija ili svota za putovanje?
9: Toliko nas je, nažalost.
8: Što ćete predstaviti, kojim novim plesom? Starim.
9: Imamo sad jednu novu baranjsku koreografiju, uspjeli smo dijelom nabaviti nošnju novu i sad ćemo se predstaviti u Velikoj sa tom novom koreografijom.
8: I oni imaju svoje folkloraše, vi ju gošćujete?
9: Nažalost, nemamo financijska sredstva da ju gostimo, sad smo pokušali stupiti u kontakt da dođu na hrvatski piknik, ali nažalost njima baš taj termin ne odgovara. Zvali smo KUD Ivan Goran Kovačić, koji je inače domaćin te smotre, ali sad oni nemaju vremena.
8: Ko zna i prati tu smotru u Velikoj, tamo ima niz atrakcija. Najduži postavljeni stol u Hrvata i smotra folklora.
9: To je jedan, pa skoro mogli bi reći trodnevni, jer prvo večer je jedan koncert, onda je drugi dan je u subotu najduži stol, a treći isto uveče koncert, a u nedjelju je smotra folklora. Nema nikakvih odličja, daju se samo spomenice i za sudjelovanje.
8: Pa iz godine u godinu novih sudionika.
9: Ne znam da li je to dobro ili nije. Uglavnom se ne mijenja sastav, dolaze iz istih krajeva.
8: Napomenuli ste obljetnicu koja okrugla bude.
9: Ove godine u jesen ćemo imati obljetnicu, 30. obljetnicu postojanja Hrvatske izvorne folklorne grupe.
8: Od samog utemeljenja kad vas je bilo najviše?
9: Ja mislim da je na samom početku, dok su i roditelji i djeca i više generacija bili za vrijeme Antuna Kričkovića, ali ja mislim da se ne dajemo i držimo se i dalje.
8: Biće još nastup, ako dobro znam.
9: U 17. okrugu ćemo imati nastup Dan narodnosti, a u Kobanji u 10. kvartu će biti isto ulica narodnosti. Tamo ćemo imati vješte ruke i predstavit ćemo naše nošnje i običaje neke i tako ćemo se predstaviti na danima Svetog Vladislava. Sad je prvi put kad su dali jedan dizat crkve u centru Kobanje za narodnosti otvoren. Do sad nismo bili narodnosti.
8: Odnosno samo obljetnicu kada planirate proslaviti i kakvim programom?
9: Sad je u tijeku priprema programa. U rujnu već imamo poziv iz 18. a mi planiramo obljetnicu krajem studenog.
3: Pratit ćemo rad Hrvatske izvorne folklorne skupine iz Budimpešte. A danas toliko od nas. Pozdravlja vas autorica emisije Slavica Štefić.

0: 21 je sat. Vijesti. Hitne službe u Ukrajini i dalje izvlače žrtve iz ruševina nakon najjačeg ruskog napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Broj poginulih narastao je na najmanje 22, među njima je i dvoje djece. Ranjeno je 130 ljudi. Moskva poručuje da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Ukrajinske vlasti objavile su da su pogođene stambene zgrade, među ostalim i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
1: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da bi ruske snage, sudeći prema obavještajnim podacima, večeras mogle ponovno napasti. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. Upozorio je da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao zapadne partnere da mu osiguraju pomoć. Izrael i Libanon mogli bi postići mirovni sporazum već sutra da Hezbollah nije prepreka, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio, dok su dvije zemlje počele četvrti krug pregovora u Washingtonu. Rubio je ponovio da Hezbollaha ne bi bilo bez Irana, te istaknuo da SAD ustraje na odvajanju izraelsko-libanonskih od američko-iranskih pregovora. Dok se razgovori nastavljaju, Izrael i Hezbollah i dalje razmjenjuju vatru u Libanonu. Vlasti te zemlje objavile su da je izraelska vojska pristala odustati od gađanja Beruta, a Hezbollah se obvezao da neće napadati Izrael. Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sik, lagao da ga je Novak napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnja ili tenzija u društvu. Vijesti. Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje naveče i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Bit će zatvorena cijela Slavonska, nema bypass. Bit će ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu. Vremenska prognoza. Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Burundi, doista mala zemlja kada se pogleda afrički kontinent i koja se nalazi odmah ispod Ruande, u kojoj je 90. godina, kao što znamo, 94. konkretno, ali i ranije, jer nije to samo od te godine, jel? Dakle, zapravo to je sukob koji je bjesni, koji se prelijevao i prelio se i u Burundi, jer je već 60. godina u Burundi su pristigle izbjeglice Tutsi, zapravo koji su morali napustiti Ruandu. I doista sva događanja koja su se od onda odvijala i u Ruandi i u Burundi, na neki način se preljevaju iz zemlje u zemlju tako se dogodilo da je recimo majka Gaila Faja, koja je kao i lik majke u romanu, ruandska izbjeglica u Burundiju, dakle u Bujumburi. Kao što je i sam Gael Faj dijete miješanog braka, otac je Francuz, a majka porijeklom dakle iz Ruande, tako je i u romanu lik iz čijih očiju, iz čije perspektive pratimo događanja, Gabriel, dječak od 12 godina, čiji je otac Francuz, majka ruandska izbjeglica u glavnom gradu Burundija, i on zapravo pripovjeda iz jedne dječje perspektive i iz jedne idile, jer za razliku od one slike koju mi imamo u Africi, jeli, kao o pustim predjelima, Burundi je zapravo jedna zelena zemlja, tu je i jezero golemo, tu je i velik broj biljaka, dakle jedna raskoš i idila koju on živio sve do te 93. odnosno 94. godine, kada je doista morao tu zemlju i napustiti. I sad se tu miješaju zapravo to idilično djetinjstvo bez kojega je stjecajem okolnosti ostao usred političkih zbivanja, usred tih napetosti između Hutua i Tutsija kojima su pridonijeli uvelike i europski kolonizatori, konkretno Belgijanci i Francuzi, jer su nešto što je zapravo bila društvena podjela. Hutui su naime više bili poljoprivrednici, a Tutsi su bili stočari, odnosno Tutsi su bili oni koji su mogli imati kravu. Dakle, oni su to pretvorili u nacionalnu podjelu i u trenutku kad su uveli osobne iskaznice, ta se tenzija zaoštrila, jer su isprva Belgijanci zapravo privilegirali Tutsije, nakon toga su se priklonili Hutuima. Uglavnom, povijest je bila vrlo, vrlo komplicirana, a sve dovelo do genocida 1994. godine. I zapravo iz te perspektive Gabi priča kako o svojim prijateljstvima i nekim sitnim anegdotama, tako i o činjenici da se njegova sama obitelj raspala i zapravo da se raspalo i njegovo djetinjstvo.
1: Raspalo se njegovo djetinjstvo, a naravno on kao mlad ne može neke stvari razumjeti toliko dobro kao odrasli. Na koji način on usvaja i počinje shvaćati što se konkretno događa i na koji način je to u tekstu isprepleteno s drugim dječačkim, mladenačkim motivima?
0: Pa on zapravo prije svega promatra. On promatra tim svojim nevinim dječačkim pogledom i kod njega je stalno prisutno zapravo da se on ne želi opredijeliti. On pita oca, je li, kakve su to podjele, zašto se, što se sad zapravo događa. Međutim, kad uviđa da bilo jedni, bilo drugi navlače na svoju stranu, on želi koliko je to moguće ostati neutralan. Naravno, jako je teško ostati neutralan u situaciji kada vas majka, koja zapravo odlazi u Ruandu, koja proživljava strašne stvari i vraća se promijenjena, jeli, kada ona svojom šutnjom govori više od 1000 riječi, jeli, i kada zapravo stvara traumu svojom šutnjom, jel? Tako da mislim da on jako lijepo pripovjeda na jedan način koji nije nimalo patetičan, koji je jako dobro montiran, iako nije, rekla bih da nije stilski prezahtjevan, ali opet nije to jednostavno. Osim toga, on upleće i isprepleće svoju francusku kulturu sa afričkom kulturom u smislu da unosi jako puno i lokalnih riječi, lokalnih izraza, tako da zapravo uranja čitatelja u tu atmosferu i doista mislim da jako dobro prenosi i način na koji eskalira cijela ta situacija i kako zapravo dolazi do nepodnošljivih trenutaka.
1: Ne mogu odoljeti, a da vas ne upitam, kako su se studenti koji su prevodili snašli u pogledu tih nefrancuskih riječi?
0: Pa morali su istraživati i to je zapravo isto tako bio dio zadatka, a dogovorili smo se da će unositi, naravno ostavit ćemo u tekstu bilo da su to riječi iz Swahili jezika ili iz Kirundija, ali su zapravo bilješkama onda popratili značenje, tako da su radili doista cijeli jedan istraživački rad.
1: Što se dogodilo kasnije s Gabijem, odnosno naslovnim junakom? On, pretpostavljam, da nije ostao u maloj zemlji.
0: Ne, on je, nažalost, zbog cijele te situacije sa sestrom evakuiran. Majka je ostala. kao i

0: otac, ali nećemo otkrivati zapravo sve elemente romana, neka čitatelji sami pročitaju, međutim, evo, pred sam kraj zapravo se Gabi nakon dugo, dugo, dugo godina vraća u taj kraj da vidi što je od njega ostalo, jel, što je od tog djetinjstva zapravo ostalo.
1: Činjenica je da se radi o vrlo zanimljivom spoju afričke, dakle ruansko-burunske i francuske kulture, odnosno dva vrlo različita svijeta koji se vjerojatno nečemu podudaraju, a u drugome opet ne. Kakav je pak Gael Faye kao frankofonac? Čak ću se usuditi reći i Francuz, jer on u biti i je polufrancuz.
0: Da, dakle, on ima tu specifičnu situaciju djeteta iz miješanog braka i u jednom intervju je sam rekao da roditelji ponekad ne pripreme dijete na tu situaciju, na taj položaj miješanosti, jel? I da se on zapravo na neki način sam morao s tim nositi i sam je morao doći do neke svoje istine i da je zapravo ta trauma koja je, on je na neki način i prepričao tu svoju traumu u tom romanu, iako naravno ne korespondiraju likovi stvarnim osobama iz njegovog života. Međutim, ta šutnja, to breme koje je nekako ostalo za njega skriveno, je nešto što ga je mučilo i što ga je zapravo i potaknulo na stvaralaštvo. Krenuo je sa glazbom. Petit Pays, Mala zemlja je prvo bila pjesma, a zatim je postao film, a zatim je postala knjiga, a nakon toga film. A s druge strane, evo, tako je došao i do svog umjetničkog rada i iz pisateljskog u krajnjoj liniji rada.
1: Kao što ste spomenuli, Faye je vrlo cijenjen glazbenik. Kakve su njegove pjesme i kakav je njegov glazbeni stil?
0: Pa on je zapravo reper i hip-hoper. Tako je krenuo. Krenuo je s prvim albumom 2010. godine, a najpoznatije je možda po albumu iz 2013. koji se zove Pili Pili na kroasanu s maslacem.
1: Radi se o jednom afričkom začinu.
0: O afričkom začinu, to je ljuta papričica i tu zapravo i vidimo ono što Gael Faye cijelo vrijeme i radi. On spaja ono što zapravo on sam jest. On je spoj Afrike i Francuske i to spaja u tom albumu, spaja u svojim knjigama, spaja u svom radu jer stvarno neumorno pokušava na sve načine zapravo raditi na tom nekakvom približavanju, raditi na pomirbi, raditi na raznolikosti, na uvažavanju drugoga. Tako da, eto, mislim da je doista u svakom pogledu involviran u to.
1: Uskoro ćemo dobiti prijevod njegovog drugog, također vrlo uspješnog i hvaljenog romana Jakaranda. Pa prvo nam otkrite što znači taj naslov.
0: Jakaranda je jedno stablo, predivno stablo, veliko stablo ljubičastih cvjetova, koje je jedan od likova u tom romanu. I to ne nevažan lik, to je lik skrovište, to je lik koje svojim korijenjem omogućuje da se međugeneracijski prenose informacije, možda čak i neke traume, ali koje na neki način i štiti i simbolizira sve ono što likovi, odnosno ljudi u Ruandi prolaze, čak i evo, desetljećima nakon tog tragičnog događaja.
1: Koliko je taj roman sličan njegovom prvjencu i postoje li neki znatni odmaci?
0: Postoje odmaci utoliko što situacija koja se dogodila u Burundiju je zapravo dakako da se jednim dijelom zahvaća i ono što se događa u Ruandi, a isto tako i ovdje se radnja događa prvenstveno u Ruandi, jednim dijelom u Francuskoj, ali isto tako se prenose i neka događanja iz Burundija, odnosno čak se i neki likovi ponavljaju. Ali razlika je u toliko što se ovdje događaji uglavnom pripovijedaju sa vremenskim odmakom. Dakle, ovdje lik dolazi prvi put kao dječak u Ruandu 4-5 godina nakon samog genocida, ali se vraća jer uporno želi, i tu je majka koja zapravo šuti, koja ne želi zapravo imati posla s Ruandom, s Afrikom, ne želi mu ništa o tome govoriti i on mora to otkriti sam. Ovaj put se lik zove Milan, što je zapravo bilo neobično, jeli? Dakle, ne pripada niti francuskoj, niti afričkoj kulturi, međutim ovdje vidimo i tu ljubav prema knjigama i književnosti, jer se on zove Milan prema Milanu Kunderi. Isto tako jedan drugi lik se zove Sartre, dakako po francuskom filozofu, a knjige i stabla su na neki način isto tako poveznica između oba romana, jer su knjige i čitanje u oba romana jako, jako, jako važni.
1: Kako to? Radi li se isključivo o pronalasku sebe kao budućeg pisca ili je to naprosto nešto u čemu je ono od malena?
0: Pa on je u jednom razgovoru rekao da zapravo nije bio okružen knjigama dok je odrastao, nego je bio okružen, dakle, izvanrednom prirodom, ali i u društvu oca koji je bio pustolov, koji je bio veliki poznavatelj gmazova. Dakle, Gael Faye je odlazio s ocem u lov na zmije i krokodile. Dakle, on je živio doista punim plućima svoje djetinjstvo u jednoj velikoj slobodi i mislim da je knjige otkrio tek kasnije u jednoj fazi. Recimo, u Maloj zemlji se to pokazuje kroz osobu Grkinje, gospođe Ekonomu Polos, koja mu zapravo na neki način otvara taj svijet knjiga i književnosti i poklanja mu knjige, a ovdje je upravo Sartre taj koji prikuplja knjige i čita, i dakle prikuplja knjige, prikuplja ploče i tako dalje, i na koji na neki način tu otjelovljuje ovaj duh zaljubljenika u književnost.
1: Pri čemu moram primijetiti da je zanimljivo da ni jedna ni druga osoba nisu Afrikanci, odnosno ni Burunđani, niti ruanskog porijekla. Pa i ta gospođa je Grkinja?
0: Gospođa je Grkinja, a Sartre je zapravo pripadnik Hutu. Da, Hutua, tako da.
1: Ali svejedno je uzeo strano ime.
0: Da, on francusko. Je uzeo taj, on je upravo zato što voli književnost i on, i upravo zato što je veliki čitatelj, da.
1: Ono što me zapravo zanima i što zapravo, evo, čitajući taj vrlo impresivan roman Mala zemlja, moram priznati, baš sam razmišljala, evo, ja sam bliska frankofoniji, pa bliska sam i Africi, nekim afričkim piscima. Što mislite našim čitateljima, što se najviše može svidjeti u njegovoj prozi?
0: Mislim da način na koji piše, kao što sam rekla, već nije patetičan. Dovoljno je informativan, a dovoljno je književan da, recimo, naše čitateljstvo koje nije možda osvijestilo ili nije upoznato s događanjima iz 90. godina u Ruandi i Burundiju, stjecajem okolnosti, jer mi smo 90. godina također proživljavali rat i krvoprolića. Dakle, mislim da im to može biti vrlo, vrlo zanimljivo da uopće vide što se doista tamo događalo, a naravno i sa reflektorima na današnju situaciju kada vidimo, recimo, što se događa u Palestini.
1: I, nažalost, i u Africi, iako je to kontinent gdje su uglavnom sukobi manjih razmjera, ali zapravo i više nego neugodni.
0: Tako je, na primjer, evo, podsjetimo se samo Sudana, u kojemu se događa, zapravo cijeli svijet prati šutke, i mislim da je to doista jedan apel da se makar preko književnosti osvijesti što se zbiva u svijetu, a naravno i da se djeluje koliko je moguće.
1: Da, isto tako i u Maliju, osobito u njegovom sjevernom dijelu. Vanda, vi ste inače prevoditeljica, pa otkrite nam, evo, osim Gaela Faya, čime se još bavite u prevođenju?
0: Pa evo, uskoro ću imati jedan intervju sa Snegar Džavadi, kad smo već u frankofoniji, da spomenem i nju. Ona je iranska spisateljica koja živi u Parizu i čija sam tri romana prevela do sad za Meandar Mediju. Tako da me jako veseli, to je, evo, drugi kraj svijeta, ali opet impliciran u aktualna zbivanja, dakle Iran i njezina djela koja su isto tako vrlo vješto i dobro napisana i u kojima ona vrlo lucidno progovara ne samo o tome što je Iran bio, nego i o zapravo aktualnosti i o tome što se doista zbiva u Iranu.
1: Prije dva dana imali smo priliku dobiti pobjednike ovogodišnjeg Gunkura, to je održano u Kicu. Pa recite, kakva je to manifestacija i kako to da se održava baš kod nas?
0: Pa evo, već petu godinu za redom studenti iz Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta uz svoje profesore koji ih u tome prate, među finalistima nagrade Goncourt biraju svog Goncourta koji postaje, dakle, zapravo hrvatski Goncourt. Tako da evo, ove godine su se kao i svake godine natjecala četiri romana. Među njima je, dakle, doista teško odabrati jer su to redom sjajni romani koje su oni morali iščitati, o kojima smo razgovarali, bilo na svakodnevnim redovitim susretima između profesora i studenata na Zadarskom, odnosno Zagrebačkom sveučilištu, a ovo je bila prilika da se oni također susretnu, da porazgovaraju i prodiskutiraju zajedno. Svaki od romana je dobio svoj pledoaje, svoju pisanu obranu koju su oni također pročitali, i to je način isto tako da oni međusobno surađuju, znači studenti Zagrebačkog i Zadarskog sveučilišta, da razmjenjuju, da surađuju, da se upoznaju čitajući.
1: I nakon ovoliko godina provedenih u Francuskoj, u frankofonskim kulturama, promovirajući frankofoniju našoj zemlji na razne načine, pa recite nam, gospođo Mikšić, draga Vanda, imate li još uvijek isti entuzijazam?
0: Naravno, mislim da je francuski jezik koji se govori doista u vrlo različitim zemljama, različitih kultura, toliko ima bogate književnosti, toliko ima toga za reći da je to jedno nepresušno vrelo i ja se svaki put veselim svakoj novoj knjizi, svakom novom prijevodu, svakoj autorici i autoru koji mogu na taj način ući u hrvatski književni korpus i obogatiti ga, jer je to naravno način da učimo, da vježbamo empatiju i da saznajmo nešto o drugima, ali i o sebi.
1: I za sam kraj emisije zamolit ću vas da nam ukratko najavite pjesmu s kojom ćemo završiti emisiju, dakle Gael Faj, Paris Metek.
0: Paris Metek je jedna od pjesama u kojima Gael Faj govori kako je, što je zapravo za njega Pariz. Pariz je multinacionalni, multikulturni grad u kojem se miješaju i rase, i nacionalnosti, i jezici, i upravo je kao takav dragocjen, i upravo je kao takav prijestolnica zapravo kulture.
1: I draga gospođo Mikšić, hvala vam.
0: Hvala vam na poziv još jednom.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u razgovoru s povodom. U današnjem izdanju emisije predstavili smo jednog izuzetnog pisca i glazbenika, Gaela Faja, čiji prvijenac Mala zemlja je objavljen 2017. godine u izdanju Meander Medije, a uskoro ćemo imati priliku i čitati njegov drugi, isto tako vrlo uspješni i hvaljeni roman, Jakaranda. Gaela Faja i njegovo djelo predstavila nam je doktorica znanosti Vanda Mikšić, redovita profesorica na Odjelu za francuske i frankofonske studije Sveučilišta u Zadru te prevoditeljica. Emisiju je snimio Tomislav Šamec, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar.
2: Inflacija je u svibnju usporila jer za razliku od travnja, kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje, premda je inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
3: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
2: A SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu Siniša Hajdeš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića i to u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava prvo Hajdeš Dončić, pa Ivan Matijević i onda Sandra Benčić.
4: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
5: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bih to nazvao putujućim cirkusom.
6: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
2: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od četvrtka ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom toga prostora. Milorad Čikanjić.
7: Rušenje jednog od nekadašnjih zagrebačkih simbola ulazi u posljednju fazu. Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
8: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
9: Doista će otežan biti promet u smjeru zapad-istok, će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu evo molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti zatvaranja podvožnjaka.
7: poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
10: Sa sutrašnjim danom već je i danas započelo demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona i koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
7: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
11: Naš rok je znači tamo sredina 7. mjeseca, vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
7: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
8: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
7: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
1: Kronika dana.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavio je i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
12: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
2: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić ima dvije nove odvjetnice, ali strategija obrane ostala je ista. Zatražen je uvid u foto dokumentaciju s mjesta nesreće i saslušanje novih svjedoka, što je i odobreno. Novi svjedoci su bračni par Skokić, koji su pozvali centar 112 to jutro kada se nesreća dogodila i koji će se pojaviti na raspravi 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić te sutkinja Davorka Rukavina, koja kaže koji je zahtjev obrane prihvaćen, a koji ne.
13: U svakom spisu koji se zove takozvani prometni spis, osnova prometnog spisa su fotografije i situacijski plan mjesta nesreće. Mario Banožić je jedini predmet u mojoj 25-godišnjoj karijeri u kojoj obrani od početka ovog kaznenog postupka nije omogućen uvid u CD i DVD sa situacijskim planom mjesta prometne nesreće, kao i sa fotografijama sa mjesta prometne nesreće. Poziv u 6.013 toga dana sa broja telefona Biljane Skokić potvrđuje ono što obrana tvrdi od samog početka. Radi se o osobama koje su bile na mjestu prometne nesreće i koje apsolutno imaju relevantnih saznanja o tome što se toga dana dogodilo.
14: Prihvaćen je prijedlog za saslušanje svjedokinje Biljane Skokić i Marija Skokić. Odbija se dokazni prijedlog za toksikološkom vještačenjem s obzirom da je prihvaćen prijedlog da se provede novo kombinirano prometno sudsko-medicinsko vještačenje po vještaku kojeg će sud naknadno odlučiti.
2: Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi, gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnoga polja 1991. počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi srbijansko-švedski državljan Milorad Davidović uhićen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi. No zločine pripadnika takozvanog bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnog polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
15: To znači hrvatska mirovina nam je oko 500 eura?
16: 500 i jače nešto, 500 eura, ali to možete predati. i u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
17: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna, zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili i došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati. Svijet.
2: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcije u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori na razini veleposlanika između Izraela i Libanona, no izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu, a premijer Netanyahu najavljuje nove napade na Beirut. Jelena Maštruko.
18: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Washingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
0: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
18: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanyahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. I njemački je kancelar Friedrich Merz pozva. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbollah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanyahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati

0: također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u Južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
1: Nastavak izravnih pregovora podupro je i libanonski premijer Nawaf Salam.
0: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada koje su pogođene i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
2: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i radi na uklanjanju posljedica napada.
3: Moskva je poručila da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao je zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
0: Britanski par osuđen u Iranu zbog optužbi za špijunažu izgubio je žalbu na 10-godišnju zatvorsku kaznu koja im je izrečena. Lindsay i Craig Forman uhićeni su u siječnju prošle godine dok su prolazili Iranom na putovanju motociklom oko svijeta. Osuđeni su mjesec dana poslije, a optužbe za špijunažu odbacuju. Oboje trenutačno štrajkaju glađu u teheranskom zatvoru. Iranske vlasti nisu obrazložile zašto je njihova žalba na presudu odbačena. Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će nastaviti činiti sve kako bi osigurali njihov povratak u Veliku Britaniju.
3: Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sikh, lagao da je Novaka napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnje ili tenzija u društvu.
0: UN-ova meteorološka agencija prognozira razvoj umjerenog do snažnog El Niño, prirodne pojave koja nastaje kada se površina mora u ekvatorijalnom Tihom oceanu zagrije znatno iznad prosjeka. Agencija upozorava da bi moglo potrajati do kraja godine, te prouzročiti jače suše, poplave i toplinske valove na više kontinenata.
3: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. Osječko-baranjska županija proslavila je svoj dan. Na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku među mnogim projektima u županiji posebno je istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Poslušajte županicu Natašu Tramišak i premijera Andreja Plenkovića, dok se osječki gradonačelnik Ivan Radić pohvalio brojem povratnika u grad.
4: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničkog bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
5: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju. Taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800.000 ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
6: U zadnje tri godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
3: HŽ Infrastruktura kao naručitelj i pružne građevine kao izvođač potpisali su ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica. Duga je 11 km, vrijedna 13 milijuna eura. Budući da nije na europskim koridorima, ne može se financirati iz europskih fondova, nego kreditom, govori predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić te ministar prometa Oleg Butković, koji najavljuje sljedeća ulaganja na sjeverozapadu Hrvatske.

0: Ukupno ulaganje je zapravo 16 milijuna eura, od toga 13 je u ovu prugu, a dodatne 3 milijuna su za mostove i 3 propusta. Nakon obnove se očekuje da će se brzina povećati na 80 km na sat, sada je brzina 40, znamo da je ta pruga jako važna za lokalno stanovništvo, za školarce itd. Obnova pruge Zabok-Budinščina, to je već odobreno iz Europskog klimatsko-socijalnog fonda, tako da krajem ove godine očekujemo pokretanje nabave. To će biti puno veće investicija od 200 milijuna eura.
1: U pripremi je i Kumrovačka pruga, nekih 40 km, koja je u fazi izrade dokumentacije. Vidjet ćemo financijski kako ćemo to zatvoriti, ali svakako nam ostaje kao prioritet. I modernizacija, elektrifikacija željezničke pruge Zabok-Krapina-Đurmanec, državna granica u iznosu oko 200 milijuna eura, što ćemo također financirati iz Europske investicijske banke.
2: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin u Rijeci je u sklopu kampanje za očuvanje javnog zdravstva pozvala građane da potpišu peticiju koja među ostalim traže da vlada KBC-u Rijeka kupi 5CT uređaj. Rekla je da je u javnoj bolnici već 17 godina privatni Medikolov uređaj jedini za Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Kekin je navela i da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, što je otkrila državna revizija, nakon čega je tadašnji ravnatelj bolnice Alen Ružić, danas ministar, sklopio sporazum s Medikolom. Prema tom sporazumu, dug od 257 tisuća eura sveden je na dug bolnice prema Medikolu od 72 tisuće eura zbog navodnih ulaganja iz 2009. rekla je zastupnica Kekin.
3: Iz KBC-a Rijeka odgovorili su da njihovi pacijenti već 17 godina imaju osiguranu 5CT pretragu bez čekanja, ugovorenu s HZZO-om, te da je pregled uz uputnicu besplatan. Ističu i da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao i u javnom sustavu. Na tvrdnje Ivane Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, iz KBC-a su odgovorili da ne postoje međusobna nepodmirena potraživanja. Iz Medikola su pak ustvrdili da zastupnica Kekin sustavno bez dokaza napada privatni zdravstveni sektor i netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni ili čak jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Zaključuju da on može biti održiv samo suradnjom, a ne suprotstavljanjem javnog i privatnog sektora.
2: I za kraj, u prepunoj velikoj dvorani Osječkog kulturnog centra održan je 17. memorijal Darka Paurića u spomen na legendarnog urednika i voditelja tamburaške emisije Radio Osijeka Ritam Šokadije. Šima Jovanovac te njegovi gosti Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec i Anja Jurić te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci zasvirali su tamburice, a tamo je bio i kolega Željko Kovačević.
4: Šima Jovanovac, koji je koncertom obilježio i 60 godina uspješne glazbeničke karijere, znao je Darka u dušu.
5: Bili smo prijatelji, puno smo se družili. To je bilo zlatno vrijeme kada je Radio Zagreb imao puno više emisija, djelovao zajedno i Kovačić, i Željko i pokojni Vladimir Felker.
4: Koncert su u izravnom prijenosu mogli slušati slušatelji Radio Osijeka, a cijelo poslijepodne, večer i noć bila je posvećena tamburaškoj glazbi. Počelo je i prije koncerta.
6: Drvila se šokica na drvo, drvo krivo, a ja...
7: Pa jesmo mi u Slavoniji, pa ko je bi to u Slavonac bio bez tambure?
8: To je bilo, ja mislim srijedom da je bilo, ne mogu se točno sjetiti koji dan. Prije podne u 10 sati ja sam to imala obavezno tranzistor kraj sebe.
4: Tamburaška diva Blanka Došeno Darku Pauriću priča sa suzama u očima.
9: Koliko on je bio moćan u tom poslu, koliko je bio jako ime, ali on je bio jedna vrlo skromna, nenametljiva osoba. Jednostavno, on zapravo ništa nije tražio. On je samo tražio jedno dobro, kvalitetno druženje.
4: Urednica, voditeljica i promotorica tamburaške glazbe Đurđa Habel.
10: Darko je bio posebna priča. Ja bih voljela da se o Darku priča, da se govori što je Darko radio, zašto je Darko dizao slavonsku glazbu na vrh, zašto je Darko govorio koja pjesma bi trebala promovirati Slavoniju, koju bi pjesma trebala promovirati u svijetu. To je bio Darko Paurić.
4: Radio Osijek je tim koncertom ujedno proslavio svoj 83. rođendan.

0: Sport.
1: Marko Šivak.
2: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu, s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doko ubače s lijeva, šutalo nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tilemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić je imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića, malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More, u kontri Lukaku, duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz Vatrenih na riječkom terenu, gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu, nedjelju sa Slovenijom, pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
4: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
2: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske, javlja Željko Kapelari.
5: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57, te su seriju koja se igra na tri pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini, te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu, te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Danijel Mila Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranje spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igraće se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
2: A na Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
0: Vremenska prognoza.
1: Donja Plačko Vršnjak.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a povremeno je bilo male i umjerene na oblake. Prema kraju dana oblaka je bilo sve više na zapadu. Ujutro je u unutrašnjosti bilo i mjestimične magle. Vjetar je bio slab do umjeren, većinom jugozapadni. Poslije podnevna temperatura bila je uglavnom između 24 i 29 stupnjeva. U nastavku večeri i u noći na zapadu, osobito na sjevernom Jadranu, kiša te pljuskovi i grmljavina uz jačanje juga. Sutra promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslije podne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslije podne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biše toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
0: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
7: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra, povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Sanja Cota.
0: Prvi program. Slušate Glas Hrvatske.
8: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Reći ću vam ko se svirao u nevom kazalištu. Bas gitaru svirao vam je

gospodin, budući zagorski župan, Mladen Podalec. Dragi prijatelji, pred sam kraj ovog koncerta nadam se da vam je bilo lijepo. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika. I što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu Subaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš vukodlak Piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu. Puno hvala Eniju. Puno hvala gospodinu Borži Aliću. Puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica, da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svjetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina. Neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni i na hladnome i u Bosni, puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba. Neka Zagreb bude njihov dom. I neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti si ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji, daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i moje što su dužnici naše. I ne uvedi nas u napast, neko izbavi nas od zla. Jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih, puno hvala Branku Pajiću i Marijanu Crnoj.

Dragi ljudi, došli smo i do posljednje pjesme večeras. Ali prije nego se Straubalno završi, želim vam predstaviti ove prekrasne prijatelje i glazbenike koji su večeras ovdje sa mnom. Dalibor Matošević, Pipo, na solo gitari tamo.

znate kako je među nama glazbenicima? Kada netko otkrije da netko ima super instrumentalistu u bendu, odmah krene otimačina. Tako da sad trenutno Giboni i ja dijelimo ovog prekrasnog glazbenika koji se zove Kristijan Terzić na klavijaturama.

Ja stvarno žalim ljude koji rade na playback. Jer glazba je... Pazite koja je to magija. Dođe jedan momak, svira bubanj, neko svira bas, neko klavijaturu, neko gitaru, neko pjeva. I eto ti sve zajedno, eto ti glazbe. Prekrasno. A kao posljednjeg sam ostavio mog prijatelja na akustičnim gitarama i električnim, Ženko Romac. Vidim da je vrlo popularan.

0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
1: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
0: O miru pregovaraju i predstavnici Izraela i Libanona koji su se sastali u Washingtonu. Istodobno nastavljaju se izraelski napadi na jug Libanona. Samo u jednom napadu poginulo je 4 ljudi, a više od 130 je ranjeno. Među njima 40 medicinskih djelatnika, objavile su libanonske vlasti. Njemački kancelar Merz pozvao je Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija.
1: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u Južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
0: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
2: Vijesti.
0: Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Od ponoći žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše, grmljavinskog nevremena, bit će upaljeno u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedit će za Riječku i Splitsku regiju. One će od ponoći biti u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena. Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja.
2: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
3: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Strijelci su bili Tielemans i Lukaku. Nakon utakmice Nikola Vlašić je izjavio:
4: teška utakmica, Belgija je odlična reprezentacija. Mislim da smo kontrolirali veći dio utakmice, ali oni su, da smo poveli 1-0, spustili se niski blok. Nismo imali neki prosjek napolo, nismo baš stvarili šanse, baš smo imali 1-3 šanse. Oni samo čekali na kontre, na kraju su zabili za 2-0, ali mislim da je prijateljska utakmica, to je vrijeme da se uvježbavamo i imamo još do svjetskog, izvučamo prvog iz ove utakmice i idemo tako.
3: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske 92-57. Rezultat u seriji na 3 pobjede je sada izjednačen na 1-1. Najučinkovitiji u dresu Zadrana s 18 koševa Mihajlović, Paloka ih je kod Cibone postigao 10.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti i prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: U 33. nastavku emisije Priče iz života Hrvata u BiH donosimo. Zatvoren prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Gošća emisije, savjetnica s posebnim položajem za Hrvate Bosne i Hercegovine, Žana Ćorić. Nastup predstavnika općine Ljubuški na tjednu Hrvata u Zagrebu. U Garevcu otkriven spomenik majci. 11. osnovna škola u Zoviku proslavila rijedak jubilej. U Mostaru predstavljena nova knjiga profesora Josipa Milića. Ljubite jedni druge. Budite s nama.
5: Glas Hrvatske. Priče iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Urednik emisije Vladimir Bernardić. Emisiju priprema Anto Prankić.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče iz života Hrvata u BiH. Završen je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, a u dobro osmišljenom programu predstavili su se i Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Naša gošća je savjetnica s posebnim položajem za Hrvate u BiH, gospođa Žana Ćorić. Zagreb je prošlog tjedna bio domaćin tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske, među kojima se nalazio jako veliki broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
7: Tako je. Evo, kao što ste rekli, od 25. do 31. svibnja po prvi put u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji održan je tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Između ostalog, u velikom broju programa su sudjelovali i Hrvati iz Bosne i Hercegovine, zajedno naravno sa pripadnicima hrvatske manjine koja živi u 12 država i našim iseljeništvom.
6: Hrvati iz Bosne i Hercegovine su bili na ovom događaju iz više razloga. A što je zapravo glavni cilj organizacije ovakvog događaja?
7: Glavni cilj organizacije naravno je jačanje hrvatskog zajedništva, bez obzira gdje Hrvati živjeli, bilo u Republici Hrvatskoj ili negdje izvan nje. Ali još jedan dodatan važan cilj je također osvijestiti i posvijestiti doprinos Hrvata izvan Republike Hrvatske svemu onome što danas mi živimo, znači od obrane i stvaranja naše države do njenog razvoja. Hrvati izvan Republike Hrvatske, uključivo naravno i Hrvate u Bosni i Hercegovini, i danas daju taj značajan doprinos, bilo kroz svoj rad, kroz svoje poslovanje, evo kroz sve one segmente života koji su nam važni. Tako da evo, po prvi puta ove godine Hrvati iz Bosne i Hercegovine predstavili su svoju povijest, svoju kulturu, svoju baštinu, sve ono što oni danas žive. Između ostalog, organizirano i nekoliko kazališnih predstava gdje upravo Hrvati iz Bosne i Hercegovine evo, stvaraju i suvremenu kazališnu perspektivu. Tu su bili i amaterska kazališta, bilo i nekoliko izložbi slika, tako sve u svemu. Bilo je toga dosta. Ono što je možda svima zanimljivo i gdje su baš Hrvati iz Bosne i Hercegovine, konkretno naše općine i gradovi, pokazali svu širinu i svo bogatstvo kulture. To je bila naša šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Evo, kako sam rekla, općine i gradovi gdje Hrvati žive u Bosni i Hercegovini donijeli su u glavni grad Lijepe naše i kulturu i povijest i baštinu i suvremenost, donijeli su i pjesmu i ples, donijeli su i gastronomiju, tako da evo, dva dana je bilo jako lijepo na Europskom trgu.
6: Evo, bila je ovo i prilika za potpisivanje raznih ugovora, postizanje dogovora i čašicu razgovora.
7: Naravno, osim druženja, kažem, stvaranja nekih zajedničkih kontakata, ovaj tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske bio je prilika za dodatno jačanje nekih projekata koji već postoje, ali i stvaranje novih ideja i perspektiva za buduće projekte. Ono što smo mi kao Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, evo, nastavili smo sa potporom, odnosno svečano su potpisani projekti od strateškog značaja, gdje smo u prostorijama našeg ureda organizirali to potpisivanje, a evo, na jedan prigodan način uključili Katoličku crkvu kako u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, tako i u SAD-u. Evo, znamo koliki je bio doprinos Katoličke crkve u očuvanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske. Katolička crkva i danas to čini, samo možda na neke drukčije načine.
6: Evo, bili smo i svjedoci niza kulturnih događaja. Ja sam, na primjer, bio pratio jednu jako zanimljivu predstavu o ocu Hercegovine.
7: Evo, to su nam izveli, ono na što smo posebno ponosni, upravo su djeca, odnosno učenici osnovne škole i polaznici Centra izvrsnosti iz Tomislavgrada, pripremili su i izveli tu predstavu o ocu Hercegovine, o velikanu naše povijesti, fra Didaku Bunčiću, čije su zasluge nemjerljive i za obrazovanje, i za gospodarstvo, i za očuvanje, a ono po čemu se najviše prepoznaje spašavanje djece tijekom godina gladi. Znači, 17.000 djece različite vjeroispovijesti je spašeno zahvaljujući njegovoj mudrosti, volji i naravno ljubavi.
6: Gospođo Ćorić, od srca vam hvala na vašoj spremnosti, iako imate jako malo raspoloživog vremena, pojasniti neke stvari i reći našim slušateljima koji nisu imali prigodu biti prošloga tjedna u Zagrebu. Hvala vam lijepa.
7: Hvala vama na interesu i vidimo se sljedeće godine.
5: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
6: Ostanimo još malo uz tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ovom prilikom predstavila se i općina Ljubuški. Gdje se nalazi i koje su osobitosti ovoga grada u Hercegovini, saznajmo kroz razgovor s Kristinom Šalinović, zaposlenicom u administraciji ovoga grada. Razgovaramo sa kolegicom iz Ljubuškog koja će se sama predstaviti i reći zašto danas ovdje u Zagrebu.
8: Na ovom sajmu predstavljam grad Ljubuški. To je jedan gradić na jugozapadu Hercegovine kojom prolazi rijeka Trbižet. Na toj rijeci imamo naše divne prirodne ljepote poput Kočuše, Čeveljuše. To su naši poznati slapovi koji su najposjećeniji u razdoblju ljeta, ali i u zimskom razdoblju znaju biti dosta posjećeni. Mi smo tu zapravo da predstavimo našu kulturu, našu tradiciju, našu povijest. Došli smo tu sa replikama naših starih kuća, kako su one prije izgledale. Te kuće pravi, ručno su rađene, pravi ih Nikolina Miličević iz Ljubuškog. Također imamo imamo tri slike umjetničkih djela Kočuše. Tako da imamo također knjige. Došli smo tu sa replikama naših starih kuća, kako su one prije izgledale. Te kuće pravi, ručno su rađene, pravi ih Nikolina Miličević iz Ljubuškog. Također imamo imamo tri slike umjetničkih djela Kočuše.

0: 400 suvenira i humačku ploču, koja je jako bitan jezični spomenik. I također predstavljamo kulu Herceg Stjepana, koje sečem, što je zapravo zaštitni znak grada Ljubuškoga i jako bitan povijesni dio grada. Također, po uzoru na to, Hrvatsko kulturno društvo uradilo je bojanku i slikovnicu na temu zapravo Hercega Stjepana Kosača i motiva Ljubuškog grada, kako bi se naša kulturna baština što više približila najmlađima, a i također jako su zgodan suvenir za naše turiste.
1: Evo, recite nam, kad pogledamo Ljubuški u cjelini, on je i cijelo područje Ljubuškog, pomenuli ste vodopade, Kravica, je li pripada?
0: Je, tako je.
1: Ljubuško.
0: Kravica, Počuša, Čeveljuša.
1: I imate veliki broj sposobnih, kvalitetnih ljudi. Bože, skoliko, moj studentski kolega.
0: Tako je, imamo puno poznatih Ljubušaka, svuda po svijetu, najviše sportaša, ali puno intelektualnih ljudi.
2: Priče iz života Hrvata u BiH, Republika Srpska.
3: Za niz loših događaja u prošlosti se kaže da ih se uvijek moramo sjećati, a nikada zaboraviti. U Garevcu je tijekom dana sjećanja otvoren spomenik majci. Kolega Franjo Blažević zabilježio je sljedeće.
4: Poruka zapravo ovog spomenika majci je poruka ljubavi. I poruka da je zapravo umjetnost i kultura može biti nositelj razvoja jednog naroda. I to se, vjerujemo u to i zbog toga je zapravo i još jedna poruka jako važna. Kada bi svi shvatili što poručujemo kroz ovaj projekt majci, njihov život u Poraću, a to je da nijedna majka ne bi povela nijedan rat.
5: Moje ime je Jelena Ivanović, ja sam predsjednica zaklade S onu stranu zida u Garevcu i evo danas smo se stvarno okupili na jednom prekrasnom događaju gdje dižemo spomenik majci Bosanske Posavine, svim majkama. Autor je Mato Andrić koji nažalost neće danas prisustvovati ovdje, ali evo...
6: Evo kažete nam kako je došlo do ovog projekta.
5: Do ovog projekta je došlo zahvaljujući našoj dopredsjednici Slavici i redatelju Jozi Patljaku.
2: Priče iz života Hrvata u BiH. Posavina.
3: Učenici i nastavnici 11. osnovne škole u Zoviku proslavili su 110. obljetnicu postojanja škole. Imamo izjave.
7: Dobar dan, ja sam Tunja Marić, dolazim iz Gornjeg Zovika. Učenik sam 3. razreda.
8: E, kažite nam, kako je tebi u školi?
7: Pa dobro je. Pa im solidan sam u školi.
8: Inače, kako je tebi, kako se osjećaš, kako ti je s prijateljima, sa nastavnicima?
7: Pa dobro je, iskreno dobro.
8: Vidio sam da si nastupio ovdje, imali ste točku zajedno sa svojim prijateljima
7: iz razreda. Šta je bilo? Pa bio sam dirigent, njima sam govorio što trebaju raditi, pokazivo im.
8: Tebi to ide lijepo, zanimljivo. Šta su tvoji prijatelji nastupili? Imali koju točku?
7: Pa imali smo čuvajmo zemlju. Moramo nešto ljudima ih posjetiti da čuvaju zemlju, da ne sjeku stabla i to.
9: Sabina Ahmičić-Gušo, ju 11. osnovna škola Zovik. Evo, danas smo izuzetno ponosni kada naša škola slavi dan škole, da možemo u stvari da nekako pri kraju školske godine slavimo uspjehe naših učenika, ali i da se divimo njihovoj kreativnosti, mašti, sposobnostima, vještinama koje imaju i koje su na današnji dan pokazali kroz sve točke koje smo imali u toku naše školske priredbe. Svjesni smo vremena u kojem živimo, izazova današnjice i koliko je u stvari teško djecu zainteresovati za školu i za učenje. I stoga, evo, na kraju školske godine mislim da možemo biti zadovoljni uspjesima koji su naši učenici postigli, pogotovo na natjecanjima ove školske godine sa kojih su se vraćali sa dobrim plasmanima. Istovremeno razmišljamo i o sljedećoj školskoj godini i motivaciji učenika za što

0: više učenja, za stvaranjem ideje koja je potreba u stvari, zašto je potrebno da učimo. I mislim da je to jedan posebna stvar kojoj se trebamo posvetiti u buduće kroz radionice, kroz neke aktivnosti van nastavne i osmišljavanje slobodnog vremena učenika. Također nam je uvijek kao produžena ruka jako važno imati u saradnji roditelje koji zajedno s nama zaista mogu motivisati učenike za više rada, više aktivnosti, više učenja, što će uvijek dovesti boljim rezultatima, jer ne zaboravimo da se trud uvijek isplati, iako to nama i kada smo mlađi i učenicima se čini da to ponekad nije tako, ali zaista važno je trud, rad, red i disciplina. I evo, nadamo se da u sljedećoj školskoj godini, kada uspješno završimo ovu školsku godinu, možemo također očekivati od učenika, pa ako ne ovakve rezultate, onda barem još i bolje malo.
1: Ja sam Peć Mario, ravnatelj 11. osnovne škole Zovik. Evo, danas u našoj školi smo obilježili vrlo važan datum, dan naše škole. Škola je uvijek bila mjesto znanja, kulture, tradicije, prijateljstva i to je ono što smo pokušali njegovati i kroz ovu školsku priredbu, a inače i kroz nastavni proces, jer pored znanja tu postoje i određene druge stvari na koje treba skrenuti pažnju djecu, a to je da očuvaju svoju kulturu, tradiciju i identitet, pogotovo jer je ovo jedna manja škola u kojoj prevladavaju većinom hrvatski učenici i nastojimo tu skrenuti učenicima pažnju. A također ovo su jako izazovna vremena, djeca su izložena svim mogućim stvarima koje nisu dobre pored raznovrsnih sadržaja po internetu, i to je također jedan vrlo važan problem na koji tijekom obrazovanja naše školi skrećemo pažnju. I iz tog razloga smo prije nekoliko godina poduzeli korak da smo zabranili upotrebu i nošenje mobitela u našoj školi. Evo, i tijekom ove školske godine uvijek je bilo određenih nekih sitnih problema, nedostatka kadra, nastavnika, nekakvih bolesti, bolovanja. Međutim, u suradnji sa drugim ravnateljima škole smo uvijek nastojali riješiti taj problem. I naravno, suradnja sa odjeljenjem za obrazovanje uvijek bila jako korektna i dobra. Što se tiče same priredbe današnje, u jednoj točki je bila postavljen jedan zadatak, a to je da ostajemo ovdje. I to je ono što pokušavamo djeci usaditi, a to da se djeca obrazuju, da poslije završetka osnovne škole opisuju dobru srednju školu, a nakon toga i fakultet, da bi jednoga dana ostali ovdje, a ne bili radna snaga u inozemstvu, Austriji, Njemačkoj i tako dalje. Trenutno je takav trend u zadnjih par godina veliki broj odlazaka učenika, također i cjelokupnih obitelji.
2: Evo, vidimo kako izazov je djeci učenici u školu zanimljivom. Kako je vama kao ravnatelju učiniti da djeci ta škola postane što zanimljivija, interesantna? A evo, nije zgoreg primijetiti da se u odnosu na prošle godine odazvao jako veliki broj roditelja i gostiju na ovu.
1: Da, pa gledajte, nastava i nastavni proces, za nas u nastavni proces je vrlo važno osigurati sredstva za rad. Mi trenutno smo u dobroj poziciji, imamo dovoljno nastavnih sredstava i nastavnih pomagala za rad. Evo, u postupku je nabavka novih računara i računarske opreme za kabinet informatike, a ne samo za kabinet informatike, nego za sve nastavnike, da bi u svakoj učionici bio jedan računar koji bi našim nastavnicama omogućavao bolji i jednostavniji rad. A također, u svim učionicama smo osigurali, već su postavljeni prije nekoliko godina, LED televizori, tako da i kroz taj vid djeci se olakšava. A ono što je jako važno, u ovoj školi njegujemo taj nekakav i prijateljski odnos s učenicima, a također i s roditeljima. I ono što sam naglasio, vijeće roditelja je vrlo važno, jer oni su ti koji nama pomažu u svim našim aktivnostima. I tu nastojimo graditi dobru suradnju sa cjelokupnom mjesnom zajednicom, a to i možete sami vidjeti kroz samu priredbu i zahvale spomenuo sam da imamo veliki broj donacija kako bismo mogli osigurati jedan mali domjenak za sve prisutne, a naravno tu je ključna mjesna zajednica i ostali donatori koji su naši prijatelji škole. I s tog razloga imamo i veliku posjećenost roditelja i učenika i ostalih gostiju.
3: Priče iz života Hrvata u BiH, Hercegovina.
4: U Mostaru je nedavno predstavljena nova knjiga ovdašnjeg profesora Josipa Milića. Priču donosi Ivan Vrlić.
5: Obraćanje i kajanje, ali obraćanje i kajanje ne bi bilo da nije bilo grijeha. Jel? Prvi ljudi su zgriješili, znači rođeni su, stvoreni su dobri, sve je bilo dobro, sve je bilo bezgriješno, sve je bilo lijepo. Međutim, eto, u ljude se uvukao taj crv sumnje koji im je zli naturio i onda Bog im je zapovjedio, imate sve na ovome svijetu, svim gospodarite, svim raspolažete, samo nemojte jesti sa toga drveta, znači spoznaje dobra i zla. I eto, došao je đavao i on im je naturio to, da to što nemaju, da je to glavni i veliki problem. Sve ovo što imaju, on je stavio u stranu, a njima je u njihove misli nametnuo da baš tu stvar koju nemaju, da je ona taj njihov životni problem. Tako je često i danas. Ljudi imaju gotovo sve, ali nemaju nešto i zbog toga jednoga toliko pate i toliko su nesretni u životu, a nisu svjesni koliko toga imaju, šta im je sve Bog dao, kakve ljepote i kakvu radost mogu od ovoga života. Tako da je često i lijek za depresiju, kad kažemo, to sam jednom čuo, kaže imam depresiju, ne mogu nikako tamo vamo, pomaži drugima. Kad budeš pomagao drugima, izliječit ćeš i svoju depresiju. To je najbolji lijek za depresiju. Znači, ljudi su pali u grijeh, da bi se grijeha toga oslobodili, potrebno je se obratiti. Nažalost, ni Adam ni Eva se ne obraćaju. Kao što znamo, rađaju u grijehu svoga sina Kajina, rađaju drugoga sina Abela, znači i šta se događa u tom grijehu, znači taj Kain i taj Abel jedan drugoga ubija i tek tada oni spoznaju grijeh koji su počinili, oni spoznaju što su u stvari uradili i kolika je ta smrt teška, jer je Bog rekao ako budete to radili, doživjet ćete smrt. Znači, oni su doživjeli smrt svoje djece, tek tada se kaju i tek tada. E tako isto i mi, nažalost, često se ne kajemo onda kad bi trebali, nego čekamo vrijeme da se grijesi nakupe ili tako dalje, a to ne treba raditi. Isto kao kad čiviju zabadamo u zid, pa je zabodemo samo dva puta, kucnemo, možemo je lako izvaditi. Ali kad je dobro zakucamo do dna, onda se trebamo dobro pomučiti, uzeti kliješta da je izvadimo. Znači, tako isto i s grijehom. Ako idemo odmah na ispovijed, čim smo griješili, ti se griješi lako onda i anuliraju, a ovako se kupe jedan na drugi, to je onda već veliki problem.
6: Za kraj, tema materializma je aktualna. Kako se knjiga odnosi na tu temu, gledajući suvremena doba koja je teži materializmu?
5: Pa evo, sam naslov knjige je ljubite jedne druge. Znači, šta znači ljubiti? Ljubiti znači darivati sebe. Darivati sebe drugome znači suprotstaviti se ovome današnjem materialističkom svijetu. Eto, to znači ljubiti jednostavno ono što je kontra materijalnoga, to je ljubav, ja bih rekao. Dakle, kontrirati duhu svijeta, duhu vremena. Od uvijek je to tako bilo i u Isusovo vrijeme i u Pavlovo, znači spominje Pavao tamo duh svijeta i duh Božji, uvijek su ti kontrasti bili na jednoj strani i na drugoj, znači nije nikad bilo lako, danas je teže nego što je ikad bilo, sigurno zato što je tehnika uznapredovala i čini što čini, sve nas drži svojim robovima, možemo to tako sigurno priznati, ne treba se puno kriti, jel? Tako da čovjek ima sve manje vremena i za molitvu i za odnos s Bogom, jednostavno nekad je bila televizija, danas je internet, sve nas to preokuplja, zaokuplja, znači, a bez odnosa s Bogom, bez molitve, nema kršćanskog života. Jednostavna je formula, ako moliš, vjernik si, ako prestaneš moliti, nevjernik si.
4: I bilo bi to sve za danas. Iz studija Glasa Hrvatske pozdravljaju vas Vladimir Brnardić, Toni Bertović i Anto Prankić. Do slušanja.

Cool Party People. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Ponoči.
1: Vijesti.
0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
2: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Zahtjevno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu. Kako bi se to moglo sigurno provesti, na blagdan Tijelova, Slavonska avenija ponovno se zatvara na 4 dana. Neboder bi trebao biti srušen do sredine srpnja. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Danas je Vjesnik 10 metara niži nego što je bio u trenutku kada je opožaren i kada je praktično i izgrađen. I sada polako ulazimo u tu završnu fazu kada će se sa dizalicama, sa dugim klještima uklanjati etaža po etaža. Preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bypass. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti, riješit će se drugačijim načinom sam promet.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s 2 novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja. Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnog polja 1991. godine počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi, srbijansko-švedski državljanin Milorad Davidović, uhićen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi, no zločine pripadnika takozvanog Bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnog polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
4: Znači hrvatska mirovina nam je oko 500 eura.
5: 500 i jače nešto, 500 eura, to možete predati. I u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
6: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna, zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili. I došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijeće izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavljuje i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
7: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
0: Meteorolozi najavljuju naglu promjenu vremena. Žuto upozorenje na potencijalno opasno vrijeme zbog kiše i grmljavinskog nevremena upaljeno je u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Još viša razina upozorenja vrijedi za Riječku i Splitsku regiju. One su u narančastome zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, velike količine kiše i mogućeg jakog grmljavinskog nevremena.
1: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
8: Now, we are in talks.
9: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
0: O miru pregovaraju i predstavnici Izraela i Libanona koji su se sastali u Washingtonu. Istodobno nastavljaju se izraelski napadi na jug Libanona. Samo u jednom napadu poginulo je 4 ljudi, a više od 130 je ranjeno. Među njima 40 medicinskih djelatnika, objavile su libanonske vlasti. Njemački kancelar Merz pozvao je Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija.
9: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u Južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
0: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima 2 djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju ruševine stambenih zgrada. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
1: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
10: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Strijelci su bili Tielemans i Lukaku, izbornik Zlatko Dalić.
11: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjet gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
10: Naš suparnik u skupini na svjetskom prvenstvu Gana remizirao je s Velsom 1-1. Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske 92-57. Najučinkovitiji u dresu Zadrana Mihajlović 18 koševa, Paloka ih je kod Cibone postigao 10. Kapetan Zadra Marko Ramljak.
12: Mislim da smo imali otvaranje i gard koji smo priželjkivali nakon onog poraza u prvoj utakmici. Trebala nam je ova ovako dobra utakmica, sad idemo spremit se, odmorit se i pokušati ovako reagirati isto u Zagrebu.
10: Igrač Cibone Vigo Bart.
13: S naše strane potpuno suprotnost od prve utakmice, ušli smo lagano unutra, svi opušteno i Zadar je to iskoristio odmah u startu, održavali se cijelu utakmicu tu razliku.
10: Rezultat u finalnoj seriji izjednačen je na 1-1. A na konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
1: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar.
2: Inflacija je u svibnju usporila jer za razliku od travnja, kada je bila 5,8%, prošli je mjesec iznosila 5,2%. Usporavanje ohrabruje, premda inflacija i dalje razmjerno visoka, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, koji je odgovorio i na pitanje hoće li novi paket protuinflacijskih mjera koje će se primjenjivati od početka iduće godine nekim poduzetnicima biti razlog za dizanje cijena.
4: Držimo da je ovo njezino smanjenje, odnosno usporavanje s 5,8% u prošlom mjesecu dobar iskorak. Naravno idemo dalje dok to ne dođe do onih razina koje će biti zadovoljavajuće. To su razine od oko 2% kojima stremi Europska centralna banka na razini eurozone. Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
3: Hrvatska udruga poslodavaca ocijenila je da je usporavanje inflacije ohrabrujući signal, ali upozorila da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji cijena. To potvrđuje činjenica da cijene usluga već više od godinu dana rastu po stopama višim od 7%. Istodobno, snažan rast mase plaća u javnom sektoru nastavlja podupirati domaću potražnju, a time i inflaciju, kažu poslodavci. No svjesni su da inflacija nije isključivo rezultat domaćih čimbenika, jer su veliki rizik i dalje cijene energije koje su pod utjecajem geopolitičkih okolnosti i kretanja na međunarodnim tržištima.
2: A SDP i Možemo i dalje diljem zemlje provode kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Danas su o tome govorili na glavnom trgu u Zagrebu Siniša Hajdeš-Dončić i Sandra Benčić. Za to vrijeme u blizini su postavljeni plakati s natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića i to u zatvorskoj odjeći. Konferenciju SDP-a i Možemo pratili su i članovi zagrebačkog HDZ-a na čelu s predsjednikom Ivanom Matijevićem. Evo izjava prvo Hajdeš Dončić, pa Ivan Matijević i onda Sandra Benčić.
5: Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja i svojom politikom okupacija institucija je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
6: Podsjetimo se da je Vlada Republike Hrvatske donijela 10 paketa mjera pomoći za građanstvo i za ovoga poduzetnike, odnosno vrijedan gotovo 9 milijardi eura. Tako da njihov ovaj narativ koji oni pokušavaju prodati građanima, vidite i sami koliko se u biti građana okupilo i koliko se okuplja pod tim njihovim, ja bi to nazvao putujućim cirkusom.
7: Dolazi na svaku našu preskonferenciju u svakom gradu, tako da smo već sad pomalo navikli i zanimljivo je da se svaki puta prezentiraju u onom ruhu koje njima najbolje stoji. Pa tako su se u Vukovaru obukli u klaunove, ovdje zapravo sebe prikazuju, ne nekog drugog, sebe prikazuju u zatvorskim odjelima, što nije čudno, mislim ipak su oni jedina stranka osuđena za korupciju u Hrvatskoj.
2: Rušenje ostataka Vjesnikova nebodera ulazi u intenzivniju fazu, zbog čega će od četvrtka ponovno biti zatvorena Slavonska avenija, pa će promet teći obilaznim smjerom. Cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, a vlada bi željela postati jedinim vlasnikom toga prostora. Milorad Čikanjić.
8: Rušenje jednog od nekadašnjih zagrebačkih simbola ulazi u posljednju fazu. Nakon što su obavljeni najosjetljiviji radovi, očekuje se ubrzani ritam uklanjanja ostataka zgrade. I novo prometno zatvaranje gradske žile kucavice najavio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
9: Da će preksutra na blagdan Tijelova biti zatvorena ponovno Slavonska avenija sve do nedjelje navečer i u tom će periodu izvođač ukloniti sjevernu stranu nebodera kako ne bi dio tih najviših etaža završio na podvožnjaku. Biće zatvorena cijela Slavonska, nema bajpasa. Biće ta 4 dana zatvorena Slavonska u potpunosti i riješit će se drugačijim načinom sam promet.
10: Doista sad će otežan biti promet u smjeru zapad-istok, će se odvijati obilaznim pravcima. Tako da tu, evo, molimo za strpljenje građana, nakon toga više ne bi trebalo biti stvaranja podvožnjaka.
8: Poručuje i apelira zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Tonči Glavinić za HTV je objasnio potankosti predstojećeg zahvata.
11: Sa sutrašnjim danom već je i danas započelo demontiranje dizalice koja je do sada bila, nosivosti 500 tona i koja je u prvom redu bila poslužila za rezanje 16. 15. i tehničke etaže. Ona se demontira i postavljat će se nova dizalica, nosivosti negdje oko 200 tona koja će pridržavati gumenu zavjesu da se zaštiti podvožnjak na Slavonskoj.
8: A direktor tvrtke Eurko, izvođača radova Hrvoje Merki, vjeruje kako neće biti produžetaka roka za dovršetak posla.
12: Naš rok je, znači, tamo sredina 7. mjeseca. Vidjet ćemo kako će ići. Mi smo optimistični, mislimo da će ići dobro.
8: Ministar Bačić pak ponavlja namjere Banskih dvora.
9: Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Želimo ovdje napraviti doista jedan objekt koji će doprinijeti još ljepšoj vizuri glavnog grada Hrvatske. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu. Na taj način bi značajan broj ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
8: Tijekom ljeta od procjeniteljskog se povjerenstva očekuje izrada procjenbenog elaborata, nakon čega bi se ostalim suvlasnicima Vjesnikova kompleksa ponudio otkup njihovih udjela.
1: Kronika dana.
2: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić 16. ovog mjeseca na saborskom odboru za pravosuđe podnijet će izvješće o radu sudbene vlasti, potvrdio je predsjednik odbora Nikola Grmoja. Najavio je i tematsku sjednicu o tragediji u Drnišu, poručujući kako neće dopustiti da ubojstvo mladića Luke Milovca padne u zaborav.
13: 18.6. na mom odboru ćemo imati tematsku sjednicu o slučaju Drniš, gdje moraju doći i glavni državni odvjetnik i predsjednica Vrhovnog suda, predstavnici sudova, ministar Habijan, predstavnici psihijatrijske struke, svi koji su uključeni i koji su odgovorni za ovo što možemo gledati u Hrvatskoj. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe neću dopustiti da Luka bude zaboravljen bez da se u Hrvatskoj dogode promjene u sustavu pravosuđa.
2: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić ima dvije nove odvjetnice, ali strategija obrane ostala je ista. Zatražen je uvid u foto dokumentaciju s mjesta nesreće i saslušanje novih svjedoka, što je i odobreno. Novi svjedoci su bračni par Skokić, koji su pozvali centar 112 to jutro kada se nesreća dogodila i koji će se pojaviti na raspravi 1. srpnja, govori Banožićeva odvjetnica Marijana Tomić te sutkinja Davorka Rukavina, koja kaže koji je zahtjev obrane prihvaćen, a koji ne.
14: U svakom spisu koji se zove takozvani prometni spis, osnova prometnog spisa su fotografije i situacijski plan mjesta nesreće. Mario Banožić je jedini predmet u mojoj 25-godišnjoj karijeri u kojoj obrani od početka ovog kaznenog postupka nije omogućen uvid u CD i DVD sa situacijskim planom mjesta prometne nesreće, kao i sa fotografijama sa mjesta prometne nesreće. Poziv u 6.013 toga dana sa broja telefona Biljane Skokić potvrđuje ono što obrana tvrdi od samog početka. Radi se o osobama koje su bile na mjestu prometne nesreće i koje apsolutno imaju relevantnih saznanja o tome što se toga dana dogodilo.
15: Prihvaćen je prijedlog za saslušanje svjedokinje Biljane Skokić i Marije Skokić. Odbija se dokazni prijedlog za toksikološkom vještačenjem s obzirom da je prihvaćen prijedlog da se provede novo kombinirano prometno sudsko-medicinsko vještačenje po vještaku kojeg će sud naknadno odlučiti.
2: Na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu Živko Zagorac i drugi optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zagorca, inače kanadskog državljanina, Poljska je uhitila u Varšavi, gdje je presjedao na povratku iz Srbije u Kanadu, te ga izručila Hrvatskoj. Tereti ga se da je na području općine Grubišnoga polja 1991. počinio ratne zločine protiv civila. Drugo optuženi srbijansko-švedski državljanin građanin Milorad Davidović uhićen je u Švedskoj. Obojica su se pred sutkinjom Mirnom Barović izjasnili da nisu krivi. No zločine pripadnika takozvanog Bilogorskog odreda dobro se sjećaju stanovnici Grubišnog polja, pa i tada 19-godišnji Dražen Degoricija. Doznalo se i da Zagorac prima hrvatsku mirovinu.
16: To znači hrvatska mirovina nam je oko 500 eura?
17: 500 je jače nešto 500 eura, ali to možete predati. I u Kanadi imam sada oko 1500 dolara.
18: Napravili su zla puno ljudima, odveli u Peratovicu, to se već zna, zarobljavali ljude, tukli, maltretirali, šta sve nisu radili i došlo je danas, hvala Bogu, da moraju za to odgovarati.
2: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana o sporazumu o završetku rata se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, opovrgavajući da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcije u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Istodobno u Washingtonu su održani razgovori na razini veleposlanika između Izraela i Libanona. No, izraelske oružane snage nastavljaju kopnenu ofenzivu u južnom Libanonu, a premijer Netanjahu najavljuje nove napade na Bejrut. Jelena Maštruko.
19: Iranski mediji izvješćuju da su razgovori između Teherana i Vašingtona u tijeku, a samo dan nakon što su zbog izraelskih akcija u Libanonu objavili da se razgovori prekidaju, a glavni je iranski pregovarač Mohamed Galibaf zaprijetio eskalacijom ako se izraelski napadi na Libanon nastave. Govoreći na vanjsko-političkom odboru Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
3: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
19: Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu, koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi, o vrlo specifičnim pregovorima o visoko obogaćenom uraniju, odnosno zbrinjavanju visoko obogaćenog uranija koji je još duboko zakopan u planinama. U State Departmentu su pak održani razgovori između Izraela i Libanona, a nakon što su Hezbolah i izraelska vojska nastavili razmjenu vatre na području južnog Libanona. Unatoč navodnom upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da prekine kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanjahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je planirano. I njemački je kancelar Friedrich Merz pozvao Izrael da se suzdrži od daljnjih akcija u Libanonu.
3: Njemačka vlada također hitno poziva Izrael da poštuje prekid vatre dogovoren u travnju i da zaštiti civilno stanovništvo u južnom Libanonu. Potičemo Izrael i Libanon da nastave putem izravnih pregovora kojima su se posvetili.
19: Nastavak izravnih pregovora podupro je i libanonski premijer Nawaf Salam.
3: Ruske snage večeras bi mogle ponovno napasti Ukrajinu, upozorio je predsjednik Zelenski, pozivajući se na obavještajne podatke. Pozvao je stanovnike da ozbiljno shvate upozorenja za zračnu uzbunu. Rekao je da je Moskva prošle noći lansirala više od 70 raketa i 650 bespilotnih letjelica, a tijekom dana Ukrajinu je gađala s još 100 dronova. U jednom od najjačih napada u posljednjih nekoliko mjeseci poginulo je najmanje 22 ljudi, među njima dvoje djece. 130 osoba je ranjeno. Spasilačke službe i dalje pretražuju rušavine stambenih zgrada koje su pogođene i u Kijevu. Gradonačelnik Vitali Kličko.
20: Još jedan masovni udar na prijestolnicu bespilotnim letjelicama i projektilima. Padali su na različite dijelove grada, na stambene zgrade. Sve su službe na terenu i rade na uklanjanju posljedica napada.
2: Moskva je poručila da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao je zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
3: Britanski par osuđen u Iranu zbog optužbi za špijunažu izgubio je žalbu na 10-godišnju zatvorsku kaznu koja im je izrečena. Lindsay i Craig Forman uhićeni su u siječnju prošle.
2: Moskva je poručila da je masovni udar bio odgovor na napad na studentski dom u okupiranom dijelu Ukrajine za koji okrivljuje Kijev. Najavljuje da će nastaviti s takvim akcijama. Zelenski je upozorio da Kijev trpi zbog nedostatka protuzračne obrane i pozvao je zapadne partnere da mu osiguraju pomoć.
3: Britanski par osuđen u Iranu zbog optužbi za špijunažu izgubio

0: trenutačno štrajkaju glađu u teheranskom zatvoru. Iranske vlasti nisu obrazložile zašto je njihova žalba na presudu odbačena. Britansko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će nastaviti činiti sve kako bi osigurali njihov povratak u Veliku Britaniju.
1: Britanska policija na meti je oštrih kritika zbog slučaja Henrya Novaka, 18-godišnjeg studenta koji je umro dok su mu policajci stavljali lisičine, iako je govorio da je izboden nožem. Policajci mu nisu povjerovali jer im je, kako se poslije utvrdilo, njegov ubojica, 23-godišnji Sik, lagao da je Novaka napao zbog rasističkih motiva. Slučaj se dogodio krajem prošle godine, a ubojica je jučer osuđen na doživotni zatvor. Britanski premijer Starmer komentirao je događaj koji je potaknuo rasne napetosti diljem zemlje. Rekao je da mu je bilo loše dok je gledao snimku uhićenja studenta i da slučaj otvara ozbiljna pitanja na koja policija mora odgovoriti. Otac ubijenog studenta istaknuo je da se smrt njegova sina ne smije iskoristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnje ili tenzija u društvu.
0: UN-ova meteorološka agencija prognozira razvoj umjerenog do snažnog El Niño, prirodne pojave koja nastaje kada se površina mora u ekvatorijalnom Tihom oceanu zagrije znatno iznad prosjeka. Agencija upozorava da bi moglo potrajati do kraja godine, te prouzročiti jače suše, poplave i toplinske valove na više kontinenata.
1: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Andrila Andri. Osječko-baranjska županija proslavila je svoj dan. Na svečanoj sjednici županijske skupštine u Osijeku među mnogim projektima u županiji posebno je istaknuta izgradnja novog osječkog kliničkog bolničkog centra. Poslušajte županicu Natašu Tramišak i premijera Andreja Plenkovića dok se osječki gradonačelnik Ivan Radić pohvalio brojem povratnika u grad.
2: Kruna svih naših razvojnih projekata je izgradnja kliničko-bolničkog centra u Osijeku, vrijedna više od 850 milijuna eura. Projekt koji će obilježiti ovo stoljeće i projekt kojega će pamtiti ova slavonska ravnica i novi naraštaj.
3: Vlada je donijela odluku o višegodišnjem financiranju, taj projekt je i velik, i skup, i voluminozan, ali 800 tisuća ljudi koji gravitiraju prema Osijeku zaslužuje takvu modernu, suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb.
4: U zadnje tri godine u gradu imamo 1010 više useljenih nego iseljenih. Samo ove godine u osječke vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika.
1: HŽ Infrastruktura kao naručitelj i pružne građevine kao izvođač potpisali su ugovor za obnovu pruge Hum Gornja Stubica. Duga je 11 km, vrijedna 13 milijuna eura. Budući da nije na europskim koridorima, ne može se financirati iz europskih fondova, nego kreditom, govori predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić te ministar prometa Oleg Butković, koji najavljuje sljedeća ulaganja na sjeverozapadu Hrvatske.
5: Ukupno ulaganje je zapravo 16 milijuna eura, od toga 13 je u ovu prugu, a dodatne 3 milijuna su za mostove i 3 propusta. Nakon obnove se očekuje da će se brzina povećati na 80 km na sat, sada je brzina 40, znamo da je ta pruga jako važna za lokalno stanovništvo, za školarce itd. Obnova pruge Zabok-Budinščina, to je već odobreno iz Europskog klimatsko-socijalnog fonda, tako da krajem ove godine očekujemo pokretanje nabave. To će biti puno veća investicija od 200 milijuna eura.
6: U pripremi je i Kumrovačka pruga, nekih 40 km, koja je u fazi izrade dokumentacije. Vidjet ćemo financijski kako ćemo to zatvoriti, ali svakako nam ostaje kao prioritet. I modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zabok, Krapina, Đurmanec, državna granica u iznosu oko 200 milijuna eura, što ćemo također financirati iz Europske investicijske banke.
1: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin u Rijeci je u sklopu kampanje za očuvanje javnog zdravstva pozvala građane da potpišu peticiju koja među ostalim traže da vlada KBC-u Rijeka kupi 5CT uređaj. Rekla je da je u javnoj bolnici već 17 godina privatni Medikolov uređaj jedini za Primorsko-goransku i Istarsku županiju. Kekin je navela i da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, što je otkrila državna revizija, nakon čega je tadašnji ravnatelj bolnice Alen Ružić, danas ministar, sklopio sporazum s Medikolom. Prema tom sporazumu, dug od 257 tisuća eura sveden je na dug bolnice prema Medikolu od 72 tisuće eura, zbog navodnih ulaganja iz 2009. rekla je zastupnica Kekin.
0: Iz KBC-a Rijeka odgovor

0: Upozorili su da njihovi pacijenti već 17 godina imaju osiguranu PET CT pretragu bez čekanja, ugovorenu s HZZO-om, te da je pregled uz uputnicu besplatan. Ističu i da HZZO za pregled plaća jednaku cijenu kao i u javnom sustavu. Na tvrdnje Ivane Kekin da Medikol 15 godina nije plaćao režije Riječkoj bolnici, iz KBC-a su odgovorili da ne postoje međusobna nepodmirena potraživanja. Iz Medikola su pak ustvrdili da zastupnica Kekin sustavno bez dokaza napada privatni zdravstveni sektor i netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni ili čak jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Zaključuju da on može biti održiv samo suradnjom, a ne suprotstavljanjem javnog i privatnog sektora.
1: I za kraj, u prepunoj velikoj dvorani Osječkog kulturnog centra održan je 17. memorijal Darka Paurića u spomen na legendarnog urednika i voditelja tamburaške emisije Radio Osijeka Ritam Šokadije. Šima Jovanovac te njegovi gosti Darko Ergotić, Željko Lončarić, Žec, Janja Jurić te tamburaški sastavi Ravnica i Žeteoci zasvirali su tamburice, a tamo je bio i kolega Željko Kovačević.
2: Šima Jovanovac, koji je koncertom obilježio i 60 godina uspješne glazbeničke karijere, znao je Darka u dušu.
3: Bili smo prijatelji, puno smo se družili. To je bilo zlatno vrijeme kada je Radio Zagreb imao puno više emisija, djelovao zajedno i Kovačić, i Željko i pokojni Vladimir Felker.
2: Koncert su u izravnom prijenosu mogli slušati slušatelji Radio Osijeka, a cijelo poslije podne, večer i noć bila je posvećena tamburaškoj glazbi. Počelo je i prije koncerta.
4: Odrpila se šokica na drvo, drvo krivo, a ja...
5: Pa jesmo mi u Slavoniji, pa ko je bi to u Slavonac bio bez tambure?
6: To je bilo, ja mislim srijedom da je bilo, ne mogu se točno sjetiti koji dan. Prije podne u 10 sati ja sam to imala obavezno tranzistor kraj sebe.
2: Tamburaška diva Blanka Došeno Darku Pauriću priča sa suzama u očima.
7: Koliko on je bio moćan u tom poslu, koliko je bio jako ime, ali on je bio jedna vrlo skromna, nenametljiva osoba. Jednostavno, on zapravo ništa nije tražio. On je samo tražio jedno dobro, kvalitetno druženje.
2: Urednica, voditeljica i promotorica tamburaške glazbe Đurđa Habel.
8: Darko je bio posebna priča. Ja bih voljela da se o Darku priča, da se govori što je Darko radio, zašto je Darko dizao slavonsku glazbu na vrh, zašto je Darko govorio koja pjesma bi trebala promovirati Slavoniju, koju bi pjesma trebala promovirati u svijetu. To je bio Darko Paurić.
2: Radio Osijek je tim koncertom ujedno proslavio svoj 83. rođendan.

0: Sport.
1: Marko Šivak.
2: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj pripremnoj utakmici za svjetsko prvenstvo od Belgije 2-0. Izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Poraz u utakmici u kojoj je Zlatko Dalić prema najavama isprobao taktičke varijante i rasporedio minutažu igračima u dvoboju koji je više manje protekao u ravnopravnom nadmetanju Hrvatske i Belgije. Naši su počeli u očekivanom sastavu, s trojicom u zadnjem redu, naprijed s Baturinom i Musom koji je već u 11. minuti iz prilike iz kosa s desna pucao preko vrata. Belgija bila najopasnija preko Dokua, dva njegova udarca uspješno je uhvatio Livaković, ali u 38. Doko ubačaj s lijeva, šutalo nije dobro očistio, lopta se odbila pred Tielemansa koji iz srca kaznog prostora zabija za 1-0 belgijske reprezentacije. Nedugo potom u 41. Modrić je imao najbolju našu priliku prvog dijela za izjednačenje, ali njegov odličan udarac vanjskom još je boljom intervencijom zaustavio Courtois. U drugom poluvremenu puno rotacija u oba sastava, slabiji ritam utakmice, a od većih šansi po jednak reda na svakoj strani. Budimirova za naše, Vanakenova za Belgiju. U završnim napadima Hrvatske koji nisu bili osobito opasni, tek jedan udarac Marka Pašalića malo pokraj vratnice, a onda nakon izgubljene lopte u sredini terena More u kontri Lukaku duboko u sudačkoj nadoknadi postavlja konačnih 2-0. Prvi poraz Vatrenih na riječkom terenu gdje će boraviti do subote, potom slijedi utakmica u Varaždinu nedjelju sa Slovenijom pa put u Sjedinjene Države na svjetsko prvenstvo. Evo i dojmova izbornika Zlatka Dalića.
4: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu, vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem.
2: Zadar uvjerljiv protiv Cibone u drugoj utakmici finala doigravanja prvenstva Hrvatske, javlja Željko Kapelari.
5: Košarkaši Zadra u drugoj utakmici finala prvenstva Hrvatske nadigrali su u Krešinom domu Cibonu 92-57 te su seriju koja se igra na 3 pobjede izjednačili na 1-1. 10 minuta bilo iza nas, Zadar imao 10 koševa prednosti. Domaćini su bili još učinkovitiji u drugoj četvrtini te su na poluvremenu vodili 42-26. Dominaciju su nastavili Zadrani u trećem periodu te su uoči zadnjih 10 minuta imali prednost 63-40. Mirno su igrači Dan Daniela Jusupa ogled priveli kraju, te su stigli do slavlja s ranije spomenutih 92-57. Vladimir Mihajlović kod Zadra postigao je najviše 18 koševa, 10 je kod Cibone postigao Jan Palokaj. Serija se sada seli u Zagreb. Treća i četvrta utakmica igrat će se u Draženovom domu, prva je na rasporedu u petak, a druga u nedjelju.
2: Ana Konjuh poražena je u prvom kolu turnira tenisačica u Makarskoj. Bolja je sa 6-3 i 6-2 bila Čehinja Šalkova.
0: Vremenska prognoza.
1: Donja Plačko Vršnjak.
6: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a povremeno je bilo male i umjerene naoblake. Prema kraju dana oblaka je bilo sve više na zapadu. Ujutro je u unutrašnjosti bilo i mjestimične magle. Vjetar je bio slab do umjeren, većinom jugozapadni. Poslijepodnevna temperatura bila je uglavnom između 24 i 29 stupnjeva. U nastavku večeri i u noći na zapadu, osobito na sjevernom Jadranu, kiša te pljuskovi i grmljavina uz jačanje juga. Sutra promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Prema večeri i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, naglo u okretanju na sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu poslijepodne bura. Najniža temperatura zraka uglavnom od 15 do 20, najviša dnevna od 19 do 24, u gorju ponegdje malo niža. U četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a uglavnom na jugu još su mogući kiša i pljuskovi. U petak ponovno promjenjivije i nestabilnije, mjestimice s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Biše toplo i vrlo toplo, ali ne i vruće.
0: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo još ponoviti važnije vijesti.
7: Inflacija usporila na 5,2%. Zbog rušenja Vjesnikova nebodera ponovno će biti zatvorena Slavonska avenija. Nogometna reprezentacija izgubila na Rujevici od Belgije u prvom testu za svjetsko nogometno prvenstvo. Vrijeme sutra povremeno kiša, ponegdje i obilna, moguće je i grmljavinsko nevrijeme te jak vjetar. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
0: Prvi program.
8: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
9: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
10: Dragi slušatelji, ako ste redovito u ovim našim jezičnim minutama, neće vas čuditi da nam tema mogu biti i čestice, ili barem neka od njih. Rekli smo već, imenica čestica, kao i mnoge druge riječi, ima mnogo značenja, pa svatko bira koje mu treba.
11: Ja sam opća praksa. Za mene je čestica veoma mali, sitan dio veće cjeline, na primjer, čestica prašine.
12: Ja sam geometar. Čestica je najmanji dio veće mjerljive i djeljive cjeline, katastarska čestica, parcela.
13: Ja sam fizičar. Čestica je tijelo s vrlo malom, ali i konačnom masom i beskonačno malim dimenzijama. Subatomska čestica.
14: Ja sam jezičarka. Čestica je nepromjenjiva riječ koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečeničnog sadržaja, riječca.
10: O jezičnim česticama općenito imali smo i posebnu epizodu, a u više epizoda govorili smo o riječi koja je i čestica, ali tada su nas zanimale njezine druge uloge. Sjećate li se koja je to riječ?
14: Ne.
10: Ne, nego da. Govorili smo o raznim ulogama riječi da, većinom o vezničkoj. Malo smo se dotaknuli i čestice da, ali ona zaslužuje i svoje posebno mjesto, zar ne?
14: Da.
10: Najčešće kad je čestica, riječju da izriče se odobravanje ili potvrda. Samo usput primijetimo da se u hrvatskome pri prosidbi ili na vjenčanju zapravo ne kaže da.
15: Hoćeš li se udati za mene?
14: Hoćeš li se oženiti mnome?
10: Na oba pitanja odgovor je zapravo hoću ili neću. I u crkvenom obredu nema da, nego hoću, uzimam, obećavam i slično. Ali vratimo se temi.
14: Da.
10: U upitnoj intonaciji ili napisana uz upitnik, čestica da poziv je da se nešto potvrdi.
14: Da nema možda još neku ulogu?
10: Ima. Ovo je bila uloga izricanja čuđenja ili sumnje.
14: Da smo sad odmah završili s da.
10: Ovdje je pak čestica da imala ulogu izricanja zahtjeva ili zapovjedi. Završili smo. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
8: Glas Hrvatske.
0: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

I kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kod Sidovine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime.

con applause. All right. I don't know. Drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. I say, run!

0: to nam aplauz.
1: Naravno, ovaj te zaslužio koji je običan.
2: I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

avanço.

nakon što na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njim.

0: Cijene u Hrvatskoj prošlog su mjeseca bile 5,2% više nego u svibnju prošle godine. U travnju je stopa inflacije bila 5,8%, što znači da je rast usporen, no Hrvatska udruga poslodavaca upozorava da se još ne može govoriti o trajnoj stabilizaciji. Iako je inflacija i dalje visoka, usporavanje ohrabruje, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić. Na pitanje hoće li novi paket vladinih protuinflacijskih mjera koji će se primjenjivati od iduće godine nekima biti razlog za novo dizanje cijena, Ćorić kaže.
1: Onaj koji u ovom trenutku objašnjava da je njegova cijena proizvoda, usluge treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje neopravdano povećanje cijena. Dovodi sve oko sebe u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno i molimo ih da to ne rade.
0: Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću zbog prometne nesreće u kojoj je poginuo Goran Šarić. Banožić je stigao s dvijema novim odvjetnicama koje su ponovile zahtjeve prijašnje odvjetnice, a ovaj su put prihvaćeni. Tako će se Banožićevoj obrani dostaviti sva fotodokumentacija, saslušat će se novi svjedoci i provesti novo vještačenje. Nova rasprava održat će se 1. srpnja.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se pregovori SAD-a i Irana o kraju rata, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio. Odbacio je nagađanja da je Teheranu ponuđeno ublažavanje sankcija u zamjenu za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Rekao je i da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički te bi mogli trajati mjesecima.
3: Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Belgije u prijateljskoj utakmici na Rujevici rezultatom 2-0. Strijelci su bili Tielemans u 38. minuti i Lukaku u 96. Posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada će protiv Slovenije igrati u Varaždinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Povremeno kiša, ponegdje je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Vjetar umjeren, promjenjiva smjera, uz nestabilnosti prolazno jak i vrlo jak. Jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna između 19 i 24 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Igor Bosak, a uredila Andrila Andri.

Rádio Dubrovnik. Zlatná jablka.